ろしくお願いします。さて皆さん、今日はいつものレッスンはお休みにして音楽を紹介します。音楽と言っても聞いてぼーっとするわけではないですよ。今日はアウトプット、そう実践の日なんです。皆さんが若かりし頃よく聞いたけど歌えなくて悔しい思いをした、そんな英語の部分がある曲を集めています。カメカメイングリッシュがお手伝いするので、今度こそ一緒にクリアしてみましょうよ。メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。さあ始めてまいりましょう。

first, let's listen. ボーイ、マリオネット。1987年、作詞、氷室京介、作曲、布袋寅泰。さあ、このマリオネットは、操り人形という意味なんですが、歌詞の中にも、鏡の中のマリオネット、もつれた糸を断ち切って、気分のままに踊りな、自分のために踊りな、という歌詞が出てきますよね。はい、ご存知の方は。こう、自由バーサス支配みたいな感じでね、それを歌詞に込められているんですよね。で、この曲を出した翌年、1988年に人気が絶頂期に解散しているわけなんですが、解散した理由は、まあ、一つではないと言われておりまして、いくつかの美学に基づいての決断だったのだろうというふうに言われています。こう頂点で終わるとか、仲良しバンドではなくって強い個性同士がこうぶつかり合う緊張感があったとかね、あとは商業化への違和感っていうのもあったんだそうです。なので、まあ、マリオネットと自分たちを重ねた部分もあったのかもしれないですよね。さあ、最後のラストライブ、ラストギグスは東京ドームで行われて、2日間で10万人の動員数となりました。この時はわずか10分でチケットが売り切れて、電話回線がパンクする事態となったそうです。あ、そう、この時代ね、ネットが普及していなかったので、まあ、そんな中での10分ってものすごいことですよね。そしてこの2日間は日本のロック史に残る伝説的な終幕となりました。このラストギグスはライブアルバムとして発売もされているので、もしかするとリスナーさんの中にもご自宅にお宝として保存していらっしゃる方もいるのではないでしょうか。では一旦聞いてみましょうね。今日は一番最初から日本語も交えて練習をしていきたいと思っております。

それでは歌っていきましょう。今日は曲の頭から、そう、日本語の持って余してるフラストレーションのとこから行くんです。でね、このテンポなんだよっていうところを最初に聞いてみましょう。

これがゴールです。そして最初はやっぱりゆっくりのテンポでいきましょう。で今回は何といっても日本語もね一緒に入っていって英語が絡み合っていくので、あの歌詞を言うので皆さんは後に続いて、はい、行ってみましょう。ではゆっくりバージョンです。だいぶゆっくりになりましたね。持て余してるフラストレーション。そして You've got an easy day。 嘘を飲み込み静かに眠ってる。Mad City。 そしていつでも So complain。 You've got an easy day。 さあいかがでしょうか。もう一度言ってみましょう。持て余してるフラストレーション。 You've got an easy day。 You've got an easy day。 持て余してるフラストレーション。 You've got an easy day。 嘘を飲み込み静かに眠ってるマッドシティ。 そしていつでもそうコンプレイン。You've got an easy day。 ではどうでしょう。早くしてみましょうか。このテンポ。持て余してる frustration。 You've got an easy day。 持て余してる frustration。 You've got an easy day。 嘘を飲み込み静かに眠ってるマッチリー。そしていつでもそうコンプレイン。 You've got an easy day。 さあ今度は日本語は無視して英語だけを言ってみましょうね。最初は持って余してるフラストレーション、ここはもうカタカナとみなして無視して You've got an easy day。 そう、これに集中していきたいと思います。早いバージョンで You've got an easy day です。いきましょう。いきますよ。 You've got an easy day。

して、その後も You've got an easy day。さあ、これでいけたんじゃないでしょうか。もしね、日本語もこの歌だったら知ってるよっていう方もいらっしゃると思うので、私は何も言いません。皆さん、糸を解き放って歌ってください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me。 さて、いかがでしたか。英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションをとってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to see you again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はナスのパープルちゃんです。オーケストラではファゴットを担当しています。今日もお気に入りの紫色のワンピースを着てきました。夏は私が一番好きな季節です。皆さん夏バテしていませんか？今日はピリ辛味でご飯がもりもり食べられるナスと豚肉のスタミナ丼を紹介しますね。じゃあ作り方を説明しますのでメモをご用意ください。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて2人分です。ナス

0: 3本豚肉こま切れ 200g にんにく1かけ生姜1かけごま油大さじ1万能ネギ彩りに2本くらいを小口切りにします。ここから調味料です。混ぜ合わせておきます。お味噌大さじ1、お酒大さじ1、みりん大さじ1、豆板醤小さじ1、オイスターソース小さじ1、あとはご飯ですね。 150g が1人分です。では作り方をお話しします。はじめにナスは縦半分に切り、さらに1センチくらいの幅の半月切りにして、水にさらしてアクを抜きましょう。にんにく、生姜はみじん切りにして、万能ネギは小口切りにします。調味料は混ぜ合わせておきましょう。お味噌、お酒、みりんはどれも大さじ1、豆板醤、オイスターソースは小さじ1ですよ。次にフライパンにごま油を熱して、にんにく、生姜を炒めます。弱火でゆっくりいい香りを引き出してね。いい香りがしてきたらお肉を加えます。お肉の色が変わったら水気を切ったナスを加え、しんなりするまで炒めます。しんなりしてきたら合わせ調味料をじゅわーっと回しかけて煮絡めてください。ご飯の上に盛り付けたら、最後に万能ネギを乗せて出来上がりです。ナスの皮は剥かないで食べるのがおすすめです。ぜひ作ってみてね。ではまた遊びに来ます。ナスのパープルちゃんでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はシンバルを担当している里芋のタロバルくんがスタジオまで来てくれました。タロバルくんどうぞ。
1: こんにちは、僕里芋のタロバルくん、赤ちゃんでしゅ。お腹いっぱいでし
2: ゅ。うちの子がいつもお世話になっております。子供の代わりに私がお話しさせていただきます。よろしくお願いします。タロバルくんのぬめり成分は胃腸を守ってくれる働きがあります。カリウムや食物繊維も豊富です。包丁で皮を剥こうとすると泣き出してしまってぬるぬるして剥きにくく手がかゆくなることもあります。皮を剥くときはよく洗って泥を落としたら熱湯で3分くらい茹で、中心はまだ硬い状態の時に冷水にとってから手で剥くと簡単につるりと剥けますよ。タロバルくんは寒さと乾燥が苦手なので新聞紙に包んで涼しいところに寝かせています。生まれたばかりで野菜オーケストラに加えていただいて大変感謝しております。里芋のタロバルくんの母でした。
1: 僕タロバルくん。
0: タロバルくん、お母さんありがとうございました。それではタロバルくん。

ロバルくんはつるっと生まれたての赤ちゃんで、ネバネバで粘り強い頑張り屋さんの赤ちゃんです。次回はフルートを担当しているネギのネギートさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュッユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ゆうゆう午前10時です。

Backstreet. Check it.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組、広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、UU ラジオ854の時間です。本日のお相手は亀ちゃん、亀田まさよです。どうぞよろしくお願いします。そして今日はもうすでにスタジオにお二人の方々に入ってくださっております。というわけで、まずはもうね、二人ともなんか足が重そうに入ってきてくださったんですが、でもやる気満々のお二人です。じゃあまず最初に赤マイクの方から自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんにちは、私はあの市民部防災課の坂本と申します。はい、よろしくお願いいたします。
0: みさおさん。
1: はい、そうです。
0: ニックネームが
1: みさおと言われてます。
0: みさおは王様の王です。

0: そう、ミサオはすごい方なんですよね。
1: いえ、そんなことないです。
0: いや、王様です。
1: いえ、そんなことないですよ王じゃないですただの王です。
0: いや、はい、ミサオウということ、はい、そう、ミサオウが初めて登場した時に何とお呼びしたらいいですかって言ったら、俺は昔からミサオと呼ばれてるからミサオと呼んでくれっておっしゃってくださって、でもみんな呼べなくなってミサオウ。
1: あ、覚えててくれたんですね。ありがとうございます。
0: もちろん覚えてます
1: 当時のことを、はい、ありがとうございます。
0: そしてもう一人あのご登場なんですけれども、グリーンマイクさん、お願いします。
2: はい、こんにちは、防災課の関根と申します。10年ぶりのラジオ出演ということでとても緊張しています。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 私あの関根さんはいろんなところでお見かけしていたんですよ。
2: はい、
0: はい、であの防災課に、入ったのはとか再登場したのは、
2: はい、はい、この4月から防災課になりまして、
0: はい
2: はい、それまでは秘書課に、
0: そう、
2: はい、おりました。
0: なので私がよくあの牛久市長にインタビューをしたくって探していると関根さんがいらっしゃる、近くにいらっしゃるっていう。
2: そうですね、
0: はい
2: はい、
0: だから何回もこう
2: お会いしたこと
0: が、お会いして、そうなん、でもお話しする、うん、することってあんまり、まあ、
2: ほとんどなかったですね。
0: ですよね。なので、はい、今日は防災についてたっぷりと語っていただきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、そしてですね、ミサオさんはミサオウなんですよ。坂本さん、なんか関根さんはお名前が、はい、
2: 下の名前、関根隆之と言います。
0: 隆之さんは子供の頃はなんて呼ばれてたんですか。は
2: い、関根って呼ばれてました。
0: あのお家の方には、
2: お家の方、うん、お家、家、あ、もう親は下の名前で普通に隆之って呼んでましたね。
0: じゃあ何、このまま行くと隆之になっちゃうんです。
2: そうですね。
0: じゃあミサオウと隆之、
2: ありがとうございます。
0: で今日は行きたいと思います。いいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: そうしましたらここでちょっと番組のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらは牛久市保健センター2階からお届けしております FMUU 牛久うれしく放送です。牛久の広報番組を1時間にわたってお届けします。午前中の放送を聞きの方は11時から12時まで生放送、そして再放送を聞きの方は5時から6時までお付き合いください。その中でも本日はお二人が防災課からいらしてくださっているということで、そう、なんか大きく変わったこともあるので、
1: はい、
0: はい、それをご説明していただきたいなと思っております。さて、番組は生放送ということで番組ではメールを募集しております。メッセージは午後1時からのとっとこ亀ちゃんという番組でお伝えしてまいります。そして今日のメッセージテーマは新たに作りたい休日です。というわけで、あのいろんな休日がありますよね。山の日とか、
1: はい、そうですね、
0: はい、あとは何、あの緑の日とかあるんですけれども、こんな休日があったらいいなというのをメッセージを寄せいただきたいなと思います。6月って休日ないんですよね。
1: ないですね、
0: はい、はい。ちなみにミサオウは、はい、こんな休日あったらいいのになみたいなありますか。
1: そうですね、一日ゆっくり寝ていたいですね。
0: そうか、だからあのゴロネビみたいなね。
1: そうですね、
0: 大切ですよ、はい、働いていらっしゃること、はい、どうですよ高ゆっきーは。
2: そうですね、ちょうど6月祝日がないということで、私誕生日6月なので、
0: あ、
2: 誕生日お休みになったらいいなと。
0: 僕の誕生日みんな休んでいいよって言う高ゆっきーで、6月何日なんですか。
2: 12日です。
0: あ、間もなくですね。
2: そうですね、間もなく、
0: はい、ちなみにミサオウの誕生日はいつなんですか。
1: 私は11月です、
0: はい、
1: 11月の3日文化の日なんですよね。
0: あ、なんだ、その日はミサオウの日だったんです、
1: ね、はい、そうなんですよ。ですからあの休日なんでいつも
0: そうなんですよって言って
1: そうなんですよ、休日なんで、
0: はい、だから実際ごろ寝もできます、
1: ね、そうですね、はい、
0: わかります。
1: 皆さんに祝っていただいてるという気持ちで私は、はい、頑張ってます
0: 、はい、そんな感じで皆さんのねちょっと考えた休日を送っていただけたらと思います、はい、番組の公式ホームページからぜひメッセージを寄せください。牛久うれしく放送で検索すると簡単に出てくるかと思います。それではどうぞ1時間この3人でお届けしてまいりますので、1時間って驚いてるんです
1: か。1時間ですか。
0: 約1時間2人とも驚いてるぜひよろしくお願いします。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあ、3人で1時間にわたってって言ったら2人ともなんかえって、15分って聞いてきたんだけどみたいになったんですが、まあお時間の許す限り、はい、はい、大丈夫、さも静かにならないね。
2: あ、大丈夫、はい、ちょっと顔引きつってますけど。
1: 引きつってる、
2: はい、引きつってます、
1: はい、よろしくお願いします、はい、さあまずあのミサオウがどんな方なのかっていうところを説明したいんです。
2: はい、
1: はい、あのミサオウはもちろん防災官の方なんですけれども、はい、稲敷広域消防本部の、はい、あの本部の所長さんをされていた方なんですよね。
2: はい、そうです、はい
1: はい、だからあのいろんな人とお話ししてても、はい、ミサオを知ってるよっていう人とっても多くて、
2: ああ、ありがとうございます、はい、うん、光栄です。
1: ね、いろんな人をこう引きつけている方なんだろうなって。
2: いいえ、とんでもないです、
1: はいはい、でじゃあミサオは最初あの消防署の職員となって、はい、一番最初に行ったのはどちらだったんですか。
2: 龍ヶ崎の消防署に配属になりまして、
1: はいはい、
2: であのレスキュー隊、まあ、救助隊の方に憧れて、で、まあ、救助隊を志願して、まあ、そういう、まあ、現場活動を主にやってました。
1: はい、はい、そしてそれから牛久にもいらしてたんですか。
2: 期間は短かったんですけども、うん、牛久署は2年ぐらいですかね、
1: はい、
2: 2年ぐらいちょっとやっぱり救助隊ということもありまして、
1: うん、
2: で牛久署の方の救助隊で、まあ、活動をしてました、
1: はいはい、そしてその後に行ったのがもういわゆる本部。
2: あ、そうですね、まあ、他いろんなところあの広域、稲敷広域消防といいまして、まあ、管内7市町村の、まあ、なんていうんですかね、署があって、そこで、市町村の中で、まあ、消防署とかの移動があるんですけども、はい、それで、まあ、あの稲敷市とか、
1: うん、
2: あとは、まあ、網谷市なんかもそうなんですけども、はいはい、あと龍ヶ崎市、利根町、河内町、三保村とか。
1: じゃあもう茨城のこの辺の周りの、
2: そう、県内地域ですね。
1: そうですね、は
2: い、管轄している消防本部で、
1: はい、はい、だったらもう防災のことはミサオウに任せて。
2: いいえ、とんでもないです、まだまだまだ全然勉強してます。
1: 高ユッキーが笑っているんですけれども、そんなミサオウのリクエスト曲から、はい、そう行きたいんですけれども、何の曲って聞いたらすぐにコメコメコブラブっておっしゃってくださって、
2: はい、
1: はい、でロマン飛行なんですが、
2: はい、
1: なぜこの曲を今日は。
2: コメコメのメンバー、ね、知ってる方がいまして、
1: はい、
2: それでこう結構いろいろ恋にさせてもらってますので、
1: はい、
2: 私の結婚式とかにも来てもらったんですよ。
1: すごい、全員メンバー全員、
2: メンバー全員じゃないですよ、友達だけです、
1: はい、なんかお友達が来てくださって、そうです、歌ってくれたり演奏してくれたりはして、
2: いや、なかなか目立っちゃうんで、
1: そ, う
2: そこはもうやっぱり、はい、いろいろこう周りを 見ながらやってもらいました。
1: あ、そうか、はい、確かにね、結婚式の時はミサオウと奥様が ね、はい、主人公ですもんね、
2: 主役が変わっちゃうんで、
1: 確かに、はい、そっかそっか、はい、というわけでじゃあ曲振りをお願いしてもいいですか。
2: はい、
1: はい、
2: それではコメコメクラブのロマン飛行、はい、よろしくお願いします。

0: さあ本日は防災課のミサオウとタカユッキーにお話を伺っております。ミサオウの人となりが分かったところで、続きましてタカユッキー、はい
1: はい、
0: 今防災課にいて、はい、その前が
1: 秘書課に3年間おりました、
0: はい、秘書課って、はい、どんなことをされてるんですか？
1: 基本的には、市長副市長のスケジュールの管理ですね。そちらがまず、第一になります、
0: はいはい、お忙しいですものね、お二人はね。
1: 市長副市長はとっても忙しいですね、
0: はい
1: はい、
0: いろんなところでやっぱりね公務されてるんですけども、なんかこうこんなところ工夫しているんですよっていうとこありますか、高ゆきは？
1: 難しいですね、
0: はい
1: ま、目の前の、業務というか、うん、に、何でしょう、なかなか忙しくてちょっと、うん、こんなことやってますよって自信満々に言えるものがないんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: なけど、でもスケジュール管理とか間違い、だってダブルブッキングとか絶対できないですもんね。
1: そうですよね、そこはちょっと気を使うところでありますね、はい、外のお客様なんかにね失礼あってもいけませんので、うん、はい、
0: そこはやっぱり牛串の顔ということで、市長と副市長のスケジュールは高ゆっきーに任せておけというか秘書課に任せておけぐらいの勢いであった。
1: そうですね、
0: はい、3年間、
1: はい、
0: そしてその前はどちらにいらしたんですか？
1: その前は私またその防災課におりまして、
0: はい、
1: その時防災課4年かな、4年くらい防災課におりまして、
0: はい
1: はい、で秘書課に移動して、また秘書課3年間、はい、3年間で、もう何でしょう、秘書課は出ていけと、
0: はい、
1: いうことになったのか分かりませんが、
0: とりあえず卒業、
1: はい、そうですね、で再びまた防災課に戻ってきたと。
0: 防災課にじゃあ戻ってきたらミサオウがいたっていう感じなんですね。
1: はい、
0: だって2人は重なってはいたんですか？
1: いないですけれども、うん、ただ防災課にいる時には消防本部の方に、お世話になったこともありますので、
0: そうだ、
1: お顔は拝見したことは、
0: はい、はい、そっか、頼れる存在、
1: もちろんです、
0: ということだったんですね、はい、
2: 結構飲み会とかそういうところでお会いして
0: はい、はい、あ、じゃあそういう付き合いももちろん

0: ろんあった。
1: ありました、はい。
0: だって仲間意識大切ですもんね。そうですね。
1: やっぱりその顔の見える関係っていうのはやっぱり重要だと思いますので、はい、やはりね、うん、お互いこう声をかけ合いながら、
0: はい、
1: まあ、所属は別でも、うんうん、やっぱりそういうところはしっかりとやっていった方が、
0: はい、確かに、
1: まあ、連携とかね、うん、考えるといいのかなと思ってましたので、
0: はい、思います思います、はい、タグを組んでやっているチームだったっていうことですね、
1: はい、
0: さあじゃあそうしましたらもう今日5月29日といえば、はい、ミサオ、
1: はい、
0: なんか新しくなったんですよね。
1: あ、そうなんです、うん、まあ、あのテレビとかメディアとかでもいろいろ報道はされてると思うんですけども、
0: はい、
1: 避難の警戒レベルっていうのが変わりまして、
0: はい、
1: 今日あたり昨日今日とかあたりがいろいろシステムを交換したりとかしてやってるんですけども、
0: はい、
1: で今までのレベルにちょっと分かりやすく、
0: はい、
1: 大雨危険警報とか、はい、そういったものが今度入ってきまして、
0: はい、
1: これがレベル4相当っていうやつなんですけども、はい、その前に、完全に避難していただくというような、うん、形で今市の方でも進めております。
0: あ、分かりました、
1: はい、で、はい、すいません、1から5までの、うん、警戒レベルがあるんですけども、
0: はい、
1: 警戒レベルの3になると、うん、もう市町村長の避難ということで、
0: はい、
1: 発令がされまして、
0: はい、
1: でレベル4の大雨危険警報とか土砂災害の危険警報が出た時には市の方で、避難指示を出すというレベルになりますので、
0: はい、
1: 速やかに避難していただくと、
0: はい、
1: でレベル5の、うん、特別警報っていうものがあるんですけども、
0: はい、
1: こちらになるともう災害が発生している状況ですので、
0: はい、
1: まあ、発生してもおかしくない、
0: うんうん、
1: そういった状況ですので、
0: うん、
1: 無理には避難しないで家の中にいた場合には2階に垂直避難っていうんですけども、
0: はい、
1: 上がって、身の安全を守るというような行動を取っていただくと。
0: あ、この4から5までの時間ってどれぐらいあるんですかね。
1: これはちょっと気象情報とかですのでわからないところはあるんですけども、うん、まあ、これは気象台とか県の方からも、うん、こういうレベルで危険ですからっていうのは市の方にも情報が流れてきますので、
0: はい、
1: 市の方としてもいち早い情報を市民の皆様に お知らせして、
0: うん、
1: で避難をしてもらうというような、はい、形を取っていきたいというふうに考えています。
0: はい、まあ、でも今ってこう気象情報っていうか予報が結構前もって出ているので、
1: はいはい、そうですね、はい、
0: そうなんですよ。今って今日来たとかではなくて、何日か前から分かっているので、
1: はい、
0: そういう備えっていうところも大切ですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: やはりこういった自然災害は予測できる災害と、うん、まあ、予測できない災害とございまして、
0: うん、
1: まあ、予測できる災害はこういった大雨、
0: はい、
1: とかあとは台風、
0: ま
1: あ、大雪とかね、
0: はい、うん、
1: まあ、台風も6号なんかだいぶ日本列島に近づいてるっていうような予報もありますけども、
0: あれだってこのまま行くと6月のなんか 2,3 日あたりには来るかもしれない、
1: ね、はいはい、結構発達してくるような情報が流れてますので、
0: はい、
1: ちょっと注意していただければなというふうに思います。
0: はい、じゃあ早速もう本当に役立ってもらいたくないけれども、このレベル 1,2,3,4,5のこれが、
1: そうですね、警戒レベルっていうんですけども、はいはい、
0: まあ、役に立つかもしれない
1: ということですね。
0: そうですね、はい、はい、今ミサオの話を聞いていると、だいたい3を越したらレベル3を越したら、
1: はい、
0: もう避難をした方が良さそうなイメージですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただまあ状況によっては、うん、避難しなくても、
0: はい、
1: まあ、河川が浸水するようなところにいない方だったらば特に避難をしなくてもっていうのもありますので、
0: はい、はいはい、
1: まあ、その地域性というのはあるとは思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、川に近いようなとこにいる方は、まあ、避難していただいたりとか、あとは家の近くに崖とかあるような、はい、そういう時は土砂災害の危険性もありますので、
0: はい
1: はい、まあ、避難所にっていうところですね、避難していただくと、
0: はいはい、そうか、全員がバーって避難した後避難所大変なことになっちゃいますもんね。
1: そうですね、はい
0: はい、
1: ですからその地域ってやっぱりありますので、その辺は市の方で指定をして、
0: はい、
1: ここの地域の方は避難してくださいということで、 促しますので、

0: はい、
1: わかりました。どうでしょう高ゆき、この自分たちがどんなところに住んでいるか、はい、だからどんな危険レベルがあるのかっていうのはどういうふうにすればわかるんですか？
2: そうですね、はい、市ではやはり、ハザードマップ、皆さんよくお聞きするかと思うんですけれども、うん、ハザードマップというのを準備しておりますので、うん、そちらを確認していただいて、
1: はい、
2: もしかしたら洪水になりやすい地域かもしれないというようなところをですね、確認していただいて、避難の準備をしていただくというのが大事かと思います。もちろん、はい、例えば高台に住んでいる方であれば、うん、洪水の心配は少ないなということであれば、またその人に合ったですね、
1: うん、
2: 準備をしてもらうということで、
1: はい、
2: 自分の住んでいる場所どんな危険があるかというのを、はい、まずはハザードマップなどで確認していただければと思います。
1: わかりました。ハザードマップってどこで手に入るんですか？
2: 市役所防災課に来ていただいてももちろんございますし、
1: うん、はい、
2: ホームページも皆さん確認できますので、
1: はい
2: はい、ぜひとも確認していただきたいと思います、
1: はい、もしかしたら新しく4月から牛久に引っ越された方で、あ、もしかしたらって、ね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
0: そうですね、
1: うん、はい、よくご確認していただきたいですね。わかりました。じゃあ全員というわけではないというところで、はい、皆さんぜひ、もしかしたら6月に台風が来るかもしれない、というか台風って必ずいつか来ますしね。
0: そうですね、
1: はいはい、その時のためにぜひ備えていただきたいですね、はい、
0: まあ、その辺が十分、ね、してやれば安心できると思いますので、はい、何かあった時のためにということで、うん、はい、
1: はい、わかりました。さあ、そして他には何か変わったよっていうこととかはありますか？
0: そうですね、
1: はい、
0: あとは、まあ、我が家のタイムラインっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、これも 2,3 日前に、まあ、分かるような時には予報とかで分かるような時には家族でいろいろ話し合ってもらって、うん、まあ、何日ぐらい前にやったらばこういう行動を取ろうよとか、あとは避難経路ですね、
1: うん、
0: 避難所に行く道一箇所だけじゃなく、
1: はい、
0: この道がもし閉鎖されちゃ土砂崩れとかで閉鎖されちゃった時には違うところをこう行こうとかっていう、そういう避難経路の確認、
1: はい、
0: あとは、うん、そこでブロック塀、まあ、地震があった時にブロック塀が倒れちゃったりしたらばこの道が通れない時には、うん、違うまた道を通っていこうとかっていう、
1: はい、
0: そういう家族との話し合いですね、
1: うん、
0: これも重要だと思います、
1: うん、そう、あとは暮らしている方、ね、ご年配の方がいらっしゃったりとか、
0: ね、はい、
1: 小さなお子さんとかがいらっしゃったりすると、きっと行くまでの道みんなは行けるかもしれないけど私たちは行けないっていうこともきっとありますよね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました。
0: まあ、今ね高齢化社会で、
1: うん、
0: 結構お年寄りの方避難所は分かってるんだけどもそこにどうしてどういうふうに行っていいか分からないっていうような方もいますので、
1: はい、
0: そういう人たちにはやっぱりお声かけをしていただいたりとか、
1: はい、
0: 一緒に避難所に連れてってもらったりとか、まあ、そういう周り近所自助共助、
1: うん、
0: これが重要なのかなっていうふうには思います、
1: はい、実際に市では避難訓練を行っているんですよね。
0: はい、
1: はい、じゃあ行ってみましょうか高ゆき、
2: はい、
1: はい、避難訓練は地区ごとに分かれてやってるんです。私なんかリポートに伺わせていただいたことがあります、
2: はい、そうですね、で、まあ、今年もですね、うん、6月の14日にですね、はい、今度奥野地区を対象にしまして、
1: はい、
2: 洪水などを想定した避難訓練というのを
1: 日曜日、はい、
2: はい、行います。
1: はい、
2: はい、そうですね、やはり奥野地区の方にもですね、川いくつか流れておりますので、そういうところでもし洪水が起きてしまったらということを想定してですね、避難訓練というのは行います。やはり避難訓練、訓練をするというのは非常に重要大切なことですので、
1: はい、
2: ぜひとも皆様にも参加していただきたいとそのようには考えております。
1: 本当実際行ってみないとこういうふうに人が集まってくるんだとかあんなものが必要そうだなみたいなのって行ってみると分からないですよね、うん、はい、でその14日の時にはまず避難しました。あとはどんなことができるんですか？ミサオ、
0: はい、はい、まあ、避難していただいて、うん、そこで受付とかはやってもらうんですけども、はい、でその後避難所の運営訓練立ち上げ、
1: はい、
0: やはり 市の方としてもなかなかあの市の職員が行ってそこでいろいろ仕切ってっていうのは災害現場では難しいと思いますので、
1: はい、
0: 避難所っていうのはその避難した住民の方がメインでいろいろやってもらうしかないんですよ。
1: あら、そう、
0: はい、そうです、はい、食料班とかあとは衛生班とかそういった班編成を決めるしかないんですよね、
1: はい、
0: ですからそういうのを実際模擬訓練で防災支部会っていうのがございまして、その方にちょっと模擬的なものでそういう訓練をやっていただくのを、ちょっと避難してきた住民の方に見ていただくと。
1: じゃあ、 避難訓練に行って、はい、先頭、ね、リーダーみたいにやってくださってる方は、はい、市の職員ではなくって、
0: まあ、市の職員も行きますけども、
1: はい、でもどう行けるかわからないから、
0: ね、
1: はい、地域の方って それは決まってるんですか、役割が。
0: それを決めるそういう訓練です。
1: あ、
0: なかなかその、まあね、緊迫した状況の中で、そういうのを決めるっていうのはなかなか難しいと思うんで、
1: はい、
0: 誰かさんがどこかの区長さん、例えば一つの区長さんがリーダーになって、はい、そこでそういう会議を立ち上げて、でいろいろな班を決めて、
1: はい、
0: まあ、食料とかも大事ですし、はい、やっぱりトイレとかそういった衛生的なものも大事です、
1: はい、
0: ですからそういうのを代表者を決めてやるという、そういう訓練、今までちょっとそういう訓練もなかなかやってなかったんで、
1: うん、
0: まあ、今回はそういうのもいいのかなと。
1: はい、そうだ、だから混沌とした中で、災害が起きちゃってからだと、
0: はい、
1: どうなんの、市の人来てないじゃないとかじゃなくって、
0: そうですね、
1: そう、
0: 自分たちでどういうふうにやるかっていうのをちょっとこう、お示しできればなと、
1: はい、
0: はい、思ってます。
1: いいと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、私きっと言ったら他人事だと思って、どうなんかお腹すいたみたいな感じじゃないよと、
0: はい、そうですね、何でも市にお願いするっていうんではなく、
1: うん、
0: 必要なところはやっぱり市もバックアップしますけども、
1: はい、
0: まあ、そこまで行くのに、大切なところはどういうところかなっていう、まあ、いろいろ洗い出してもらって、
1: はい、はい、はい、そうだ、洗い出しもできるってことですもんね。わ、
0: ね、
1: はい、かりました、そしたら一旦お知らせを挟んで、まだまだこのままお話をちょっとだけ伺っていけたらなというふうに思っております、はい、
3: 牛久、この時間は牛久市がお送りしています。

0: すっごいためになってます。
1: はい、そうですか。
0: ためになってる。はい。というわけで、ミサオとタカユッキーに防災のお話を伺っております。さあ、そして今避難訓練では、ただ道中だけじゃなくって、行った先でどんなことをするかっていうのもお話ししていただいているわけでございます。でね、2つ聞いてみたいことができたんですけれども、避難所でこうなんかこういうの持ってくといいよみたいなものがもしあったらお二人からいくつかずつ教えていただきたいかと思うんですが、じゃあ先にどうでしょう、ミサオウ、うん、
1: はい、やはり自分でなんていうんですかね、うちの方防災の方でも3日間は飲み物、うん、あとは食事関係、あとは備蓄品っていうのはあるんですけど、非常用の持ち出し用品っていうのを普段からちょっと揃えておいてもらって、はい、それはちょっと持ってきていただければなと思います。まあ、薬とか、
0: はい、
1: 重要なところだと思うんですよね、
0: はい、
1: あとはちょっとした現金とか、
0: うん、
1: あとなんていうんですかね、まあ、必要な、まあ、免許証関係とかね、そういったところでも、はい、普段リュックサのようなところに入れて、
0: はい、
1: ですぐ持ち出せる、
0: はい、
1: いや準備はしておいてもらいたいなと思います。
0: そうですね、だからそっか、警戒レベルが4とかになった時にあれ入れなきゃとかってやってたら、
1: そうですね、それじゃちょっと遅いんで、
0: は
1: い、
0: 遅くなっちゃうので、はい、今日晴れてるうちに
1: そうですね
0: やりましょうですね、はい、じゃあどうでしょうか、高雪、今ほぼほぼ、
2: ね、はい、そうですね、はい、私が今ふと思ったのは、
0: うん、
2: 例えば携帯の充電バッテリーなんかもですね、
0: はい、
2: で当然、雨、まあ、台風などはもうすぐ来るなというのが分かるので、うん、先ほども言ってましたけども事前の準備、
0: はい、
2: これが大切かと思うので、でやはり今携帯なので、情報を得るというのが非常に多いかと思うので、
0: はい、
2: そういう例えばですけどそういうバッテリーの準備なんかもやはり事前の準備ですね、
0: はい
2: はい、そういうものすごく大事かなと思います。
0: 避難所にいた時にバッテリー持って行って充電ってできるんですか？な？
1: と非常用の発電機とか、
0: はい、
1: そういったものは用意させてもらいますので、
0: はい、
1: ですからそういったところから取ってもらったりとか、
0: はい、ただあれですよね、100人ぐらいいらしたらコードもすごい高足かなんてすごいことになりますよね、きっとね。
1: そうですね、はい、まあ、そういうところはやっぱりこういった訓練とかでいろいろ洗い出してこういうふうにやっていった方がいいなっていう、
0: うん、
1: はい、まあ、そういうのもこれから考えていかなきゃならないところなのかなってい
0: う、そうですね、
1: はい、あと学校とかはちょっと何とも言えないんですけど、市の施設とかは自家発電っていうのがございまして、
0: はい、
1: 地震とかそれで停電になった時には、うん、3日間ぐらいは何ていうんですか、電気を起こすっていう自家発電っていうのがありますので、
0: はい、
1: そういったところもちょっと使っていただければなというふうには。
0: わかりました、
1: はい、
0: そう、そして FMUU からは一つぜひお伝えしたいのがラジオでございまして、そう、乾電池があれば、うん、ラジオ聞くことができますし、あとあれですよね、 FMUU 防災無線として防災課と連携を取ってタグを組んでやっていくことになっております。はい、
1: そうですね、まあ、そういって情報とかもどんどんリアルタイムで流していただければ、
0: はい、はい、そう、ぜひそういう時こそお手伝いさせていただきたいと思っております。
1: はい、そうですね、
0: はい、あと FMUU はすぐ隣が市役所なので正しくて早い情報をラジオで流すことができるので、はい、はい、ラジオみんな入れよう今、はい、入れてもらいたいと思います。
1: 重要なツールだと思って、
0: ね、
1: はい、防災課でも考えております。
0: あ、はい、ありがとうございます。2人がニコニコしてくれてるのが私の救いです。さあ、そしてですね、その情報っていうのは FMUU からもちろんラジオで発信もしていくわけなんですが、その他にもインターネットを使って情報はゲットできるんですか？
1: そうですね、はい、はい、まあ、ホームページ、市のホームページもそうですけども、うん、あとはツイッターとか、
0: はい、
1: LINE とか、
0: うん、
1: あとはカッパメールですか、
0: はい、はい、
1: まあ、ああいうのもございますし、
0: はい、
1: あとは防災無線がありますので、
0: はい、
1: 防災無線とかでこう
0: 流して皆さんワンワンワンワン
1: なる、そうですね、
0: はい、はい、
1: まあ、ああいった、まあ、ツールを使って、
0: はい、
1: まあ、市民にいろんな情報を流そうと、はい、いうことで考えております、
0: はい、 あの X とかインスタはお二人はされてますか？
2: はい、
0: はい、されて、ミサオやって、はい、私ミサオはいって言われても失礼な、私が悪い子なんですが、あ、じゃあ、X、インスタとか Facebook はやらない、
2: もありますね、
0: もうやってる、はいはい、お二人個人的にも、
2: 個人的にも、はい、
0: あ、ミサオもやってる、
1: 私は登録してから全然更新してないです
0: まあでも見てはいるってことですよね。
1: 見てはいます、はい、はい、
0: あの牛久多分秘書官もよくご存知かと思うんですが、あのだった方、はい、あの市長とかも今普段はね、あのなんて言うんでしょう、広報活動としてつぶやいてらっしゃるけど、うん、あれがいざとなったらあの防災に役立つってことですもんね。
2: そうですね、はい、防災情報を、はいはい、出していきたいと思ってます。
0: わかりました。あの防災課では、防災課のそのインスタですとか X とかのアカウントはあるんですか？
2: いや、ですね、はい、まあ、災害時などはその市の公式のアカウントからですね、
0: はい、
2: はい、まあ、多くの皆さんに知っていただきたい情報ですので、うん、はい、
0: あ、そうか、確かに紛らわしくなっちゃうから一つに集約して出すということですね。わ、ね、はい、かりました、うん、きっとそうですよ、はい、
1: そうです、
0: はい、さあこれからやっぱり一番近いのはもしかしたら台風が来るかもしれないということで、はい、2人からこうちょっとここは気をつけた方がいいんじゃないですかというような、あの注意喚起じゃないですけれども、お話をしていただけたらと思うんですが、じゃあ今度は先にどうでしょう、高雪、
2: はい、そうですね、やはり、まあ、特にこの台風ちょっと心配ですけれども、うん、やはり事前の準備ですね、はい、はい、自分がどこに、まあ、住んでいるのか、もしかしたら、洪水の心配があるところであれば早めの避難を心がけていただいたり、うん、あとは、洪水の心配がないよということであれば、もしかしたら停電があるかもしれないということであれば、あ、それこそ先ほど申し上げたバッテリーであったりとか、はい、あとはライトですよね、うん、そういうものを準備していただいて、あの何しろこの台風等々ですね、はい、災害にちょっと備えていただくと、事前の備えが非常に重要かと思いますので、お願いしたいと思います。
0: そうだ、だって台風別に昼間に来るわけじゃなくて夜かもしれないから、うん、懐中電灯も必要ですもんね、はい。

0: じゃあミサオも何か言い残したことはないか。
1: はい、はい、ですね、まあ、あの台風とかそういった自然災害も、ね、そのようなも重要なんですけども、はい、今の牛久市は火災が大変多くて、うーん、はい、まあ

0: ですから本当にね、ちょっとした気の緩みというか、そういうところで火災を起こしてしまって、まあ、火災の場合はもう家もなくなる、命もなくしてしまうというような本当に危険な状況になりますので、ですから普段火を使わないっていうのは無理だと思いますけども、その辺は十分注意してもらって、ちょっとよく多いのが、外でちょっとこう火を燃しててゴミなんかを燃しててそのまま家に燃え移っちゃったりとか、そういう不注意な火災っていうのが本当に多いんですよね、ですからそういうところは十分気をつけてもらって、本当にね、もう自分も怪我をして火傷とかでね、大怪我しちゃったりとかで、家がなくなるっていうのも、大変なことなんですけども、周り近所にも迷惑をかけてしまうんですよね、火災っていうのは。
1: 私勝手に料理をしていて火災がって思ってたんですが、違うんですね、
0: そう
1: です。外で何を燃やしバーベキューみたいな、
0: そういうんじゃなくて、ゴミとかをちょっとこう燃やしたりとか、
1: そういう禁止
0: なんですけど、
1: いいのかなと思っちゃったの、
0: ね、ちょっとやっちゃったりとかして、でそれで風とかで煽られちゃって、家の方に燃え移っちゃってっていう、
1: 勢い止められないですもんね、火の勢いはね、じゃあやっぱりそういうところはね、そのちょっとした火が大変なことになっちゃうので、
0: もう取り返しのつかないことになって、本当にね、住むこと場所がなくなってしまう、ましてはね、そのさっきもお話ししましたけども、近所の人にも迷惑かけてしまう、で近所 の家も、燃やしてしまう、
1: 思い出とともにね、
0: いや本当にね、こんな、私も消防にいたんで、そういう状況はずっと 何回もこうね、
1: かける言葉もないですもんね、そうですね、そうなっちゃったら、
0: わかりました、本当にかわいそうな状況になっちゃうんで、
1: ぜひ防災意識を高めて、
0: そうですね、
1: 参りましょう、
0: さ
1: あそうしましたら最後に一曲、今度はじゃあタカユッキーのリクエストをかけていきたいんですけれども、
2: 何でも大丈夫ですか、
1: 多分コレクションにあれば、
2: なるほど、私10年前に出た時に、映画ですかね、サウンドオブミュージック、あれって映画なんですかね、サウンドオブミュージックの、の何かを流していただいたんです
1: サウンドオブミュージック何かだと、ドレミとかも あるんですけれども、マイフェイバリットシングスとかでもいいですか、
2: あそうです、あ多分きっとそれ流してもらったのかもしれないですね、
1: どうでしょうね、
2: せっかくなんで
1: タラッタッタラッタッタラッタッタッタ、
2: それ流してもらったんですね、
1: 10年前にご出演だった時に、じゃあこれ行きましょう、
2: 再びこちらで、
1: わかりました、なんかすごいな、お二人の曲の好みの違いがということでということで、本日は防災課から坂本美沙夫さん、そして同じく防災課から関根孝幸さん、孝幸にお話を伺ってまいりました、皆さん防災意識高めてまいりましょうということで、ジュリー・アンドリュースの My Favorite Things でお別れです。 Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper cake.

さあ前半、いや前半というかね、まあ番組の冒頭から防災課のミサオウとタカユッキーにご登場していただきました。防災の話ねたっぷり詰まった、まあ本日前半だったわけな、まあ30分間の番組だったわけなんですけれども、はい、皆さんねもうこれから天気6月梅雨にも入りますし、今年の梅雨はちょっと遅めっていう予報を私はね一昨日目にしたんですけれども、なんか今日目にした情報では早めとか、はい、長いっていうような情報も出てるので、まだねちょっと定まってはいないんですが、天気荒れると思いますのでぜひ気をつけていきたいなと思います。先ほどミサオもお話があったんですけれども、新たな防災気象情報の体系はレベルがね全部で5つに分かれているそうです。で、まあ河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮ということで5つの、まあ、いろんな、まあ、警戒レベルがございまして、行動っていうんですかねがございまして、まず最初のレベル1は早期に注意情報、まあ、災害の心構えを、ね、高めていこうというものです。そしてレベル2になると避難行動の確認をしましょうと。だからやっぱり情報をいっぱい集めてね、そしてどのルートで、このルートで決めてるけど今日大丈夫かなみたいな感じで再確認っていうことですよね。そしてレベル3になりましたら、もし河川の近くに住んでいらっしゃる方とか、あとは土砂災害が起きそうなところに住んでいる方は、レベル3になったら高齢者の方は避難をもうしましょうということになっております。そんなに早く歩けないですもんね。はい、そして今度レベル4になったら、今度はもう危険な場所にいたら全員避難となります。はい、なので、まあ、4レベル4になったら避難をしましょうということですよね。はい、そして、まあ、もう必ず危険な場所からは避難ということになります。で、先ほどミサオウとタカユッキーもお話しされていましたが、レベル5になったらもう命の危険、はい、河川だったらもう氾濫してます、そして大雨だったらもう特別の警報が出ております、土砂ももう災害が起きている、どこかで高潮もきっとね海大変なことになっているということで、レベル5になったらもう逃げられない、逃げ遅れている状態になってしまっているので、逃げることは諦めて、家屋の2階以上に避難をしましょうというお話でしたね。はい、なのでやっぱり早めの早めの準備が必要ということになります。私が今ね参考にさせていただいているのは気象庁の内閣府の資料というものをもとに今お話をさせていただきました。あとね先ほどのミサオウとタカユッキーのお話を元にお話しさせていただきました。皆さんも牛久市の、ホームページですとか、あとは気象庁のホームページをご覧になって、一番ね最新の正しい情報を、ご参考になさってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はね防災意識ちょっとでも高まったらいいなというふうに思っております。

さあそしてですね皆さん、季節は移り変わっているわけなんですよ。今日新聞を見ていたら、あの青梅、はい、青い梅がたわわに実っていて、あーこんな季節なんだなっていうふうに思いました。そうなんですよ、あの梅の木ってね、まあ春を告げる木なわけで、もう枝に木、まあ葉陰にいきなり葉っぱではなくって花がねこうポワワワワワって咲くので、あ春が来たなって言って、まあ心を砕いてみますよね梅の木って。まあ同じく桜の木もそうなわけなんですけれども、そんな感じで、まあ梅の木って春先2月後半とか3月になってからだったかな、今年は、はい、梅の木って目立って見るわけなんですけれども、この季節になってしまうと、もう梅の木ってどれだったのっていうぐらいに他の木にこうね同化してしまって、まあ緑いっぱいだからね、はい、分かんなくなってしまっている。近所にも梅の木あったはずなのにどれだったかしらみたいな勢いになってしまうんですけれども、今もし梅の木を見つけたら、まさに青梅がたわわに実っているぐらいの季節となっております。下から見上げてみると、ああの梅こうなったんだみたいな感じになっていることでしょう。でね、あのとはいえ梅ってどの木だってその梅の実つけるわけじゃないでしょって私は思っていたんですよ。でも全然そんなことなくって、そう梅の名所といえば水戸の偕楽園なんですけれども、昨日ですね28日の日に梅の実落としという恒例の行事が行われたんだそうです。はい、というわけで今年ね3月4月の気温が高かったし、日照時間も長かった影響ですごい豊作になっているそうです。皆さんもね最近スーパーとかで梅の実、はい、青梅ご覧になっているんじゃないでしょうか。そしてですね、この水戸の偕楽園なんですが、収穫された青梅は1キロ200円で先着1000人に販売するんだそうです。うん、でね今日29日、そして販売をするのは30日の午前8時から、はい、偕楽園の公園センターで行われるんですけれども、整理券を配布してその後1キロ200円で売り出されるっていうことなのでね、もし梅酒、はい、飲んでみたいなとか、あとはねもちろん梅干しつけてみたいなっていう方なんかはぜひね、この土日は嫌になっちゃうほど晴れるんですよ、うん、最高気温がねもう30度以上になって、今日もそうなんですけども、本当金曜日はねキラキラ金曜日で晴天率が高いんですけれども、この土日もよく晴れるっていうことなので、あの時の梅の木が今どんな風になっているのかな、そして青梅もきっとね美味しい季節となるので購入されてみてはいかがでしょうか。

さあ番組は間もなくひとまず終了となります。この後の番組です。12時からは社会福祉協議会だより、そして12時15分はレポートの時間でございます。そして1時からはとっとこ亀ちゃんということで、今日は久々にコンパル流の学士カズくんですのご登場となります。本当に久しぶり、半年近くお会いしていないのでお話しできるのが楽しみです。あのとっとこ亀ちゃんという番組のね、あの特徴、まあ、特性からいろんなコーナーを設けているので、カズくんにね、あのいろいろと乗っかってもらって、はい、楽しい放送にしていけたらなと思っております。そしてこのとっとこ亀ちゃんの中でメッセージをあの募集して、メッセージをあのお読みしていきたいなと思っております。本日のメッセージテーマが新たに作りたい休日です。いいんですよ、梅が美味しい季節だから梅の日とかね、あとはこの日は絶対みんなラジオ聞こうねのラジオの日とかね、あとはなんだろう、もう色でもいいし、はい、というのも6月には1日も祝日がないので、ぜひみんなで考えようということです。あともう一個は、なんといっても6月1日は市制施行記念日ということで牛久の誕生日にもなります。なのでね、なんかこうおめでたい日にちなんでぜひ作ってね、あのそれが採用はされないですよ、絶対にされないけれども作っていけたらなと思っております。さあ今日はね、あの番組が始まる前に私はちょっとお外をお散歩しまして、天気どんな感じかなとかね、散歩しながら牛久の市役所の方に行ってきたんです。でその時にあの2階の正面玄関入っていくと、牛久の誕生日までカウントダウンということで、あと3日とか出ておりました。4日だったかな、はい。でね、あこれずっとカウントダウンしてるんだよねっていうことで、あの多分明日も明後日もそして6月1日までやっているようなので、気になった方はカウントダウンを市役所でやっているので、ぜひご覧になってみてください。さあここまでの放送は亀ちゃん亀田雅代でした。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん、亀田まさよです。さあ、5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ、今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。さあ、こちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日

ですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。 029-871-1295 番です。さあ、今回のこの助成金というのは地域福祉の向上につながるボランティアですとか市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々にその経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方はぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあ、ボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、その新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さて、この YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながらあっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と、今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせ、お申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか？ということで、2つの検診のお知らせです。

まず10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗鬆症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗鬆症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗鬆症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、ご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかにその人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗鬆症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

今日も地域の気になる話題を追いかけてトトコレポートスタートなのだべ。

皆さんこんにちは。今日のレポートを担当するのはなるです。本日私なるは牛久シャトー内にある旧お江のミュージアムにレポートに来ております。今日もねどんな話が聞けるか楽しみにしております。では早速中に入ってみたいと思います。

0: ということで、本日私なるは牛久シャトーにある旧オエノンミュージアムにやってまいりました。そしてここでお話を聞かせていただくのはこの方です。はい、
1: はい、牛久市役所文化財課で学芸員として勤めております有園修斗と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。有園さん、
1: はい、
0: 来ましたね。
1: はい、
0: 有園先生今日もいろいろね教えていただきたいと思います。はい、まず最初に、はい、この旧オエノンミュージアムなんですけど、
1: はい、
0: あの牛久シャトー入って、
1: はいはい、
0: どういった感じで皆さんこう説明すれば分かりますかね。
1: ああそうですね、はい、あと正門の、うん、牛久シャトーの正門の方から、うん、まあ、入っていただいて、
0: はい、
1: すぐ目の前にアーチの本館が、アーチのある建物本館が見えるんですけども、もうザ・牛久シャトーですよね。ザ・牛久シャトーが見えるんですけども、はい、そこのアーチをくぐらずに左側にずっと進んでいただいて、うん、ちょっと左手側に芝生がのエリアが見えますので、
0: ありますね、
1: はい、そこを伝ってずっと沿って歩いていっていただいて、うん、ちょっと案内看板を、うん、頼りにですね、うん、進んで奥に奥に進んでいただきますと、見えてきますのが旧オエノンミュージアムという方の展示施設の方になっております。
0: はい、多分昔からここを知ってる方はなんかお食事どころかなんか、
1: そうですね、
0: あったとこですよね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、
0: あ、じゃあそこを今は、は
1: い、今は、はい、展示施設として、うん、もともとここを所有していた、
0: はい、
1: オエノングループというですね、
0: はい、
1: 会社さんが、持っていたんですけれども、うん、そこから去年のですね、
0: うん、
1: 12月に、牛久市の方に、はい、施設の

0: 寄贈されまして、そして、まあ、牛久市の方で、まあ、ちょっと活用の方は、検討しているところなんですけれども、今回は、現在のところはちょっと展示市の方で行っている展示の方などをやらせていただいているというような状況ですね。
1: 私もこちらは牛久現代美術展 の、はい、30回目 の、 記念の時に使わせていただいたんですけども、はい、その時はガラス張りの部屋で、とっても好評だったんですよ。その自然とあとこうなんだろう、外の音が聞こえないというか、ちょっと静かな場所ですよね。
0: あ、そうですね、結構施設の奥の方にあるので、それもあってちょっと静かな、空間になってますね、
1: はい、ね。で私その展示施設1か所しか知らなかったんですけども、はい、ここの上野ミュージアムってエリアにいろいろ分かれてるんですよね。
0: そうですね、エリアでゾーン1、ゾーン2、ゾーン3と3つエリアがありまして、それぞれ展示の方ですね、いろいろ種類別に飾っているような状態ですね、
1: じゃあちょっとせっかくなんで、はい、1、2、3あるっていうことなので回っていきたいと思うんですけど、はい、アリゾンさんどっから行きます？1、2、3、
0: やはりですね、ゾーン1の方からですね、
1: 3からじゃないんですね、2からでもなく1から、
0: 1から
1: 順序よく、はい、では1の方に、行ってみたいと思います。はい、ということで、アリゾノさん、はい、ゾーン1の方にやってまいりましたけども、
0: はい、
1: ここは今現在はどんな展示をしてるんでしょうか。
0: はい、こちらはですね、今現在は、牛久市所蔵歴史資料作品展示という企画展示の方を、やらせていただいております。
1: はい、今ねこう入ってみて、私ちょうど大河ドラマをいろいろ見直している時期で、本当にそのドラマに出てきそうな、巻物が
0: ございます、
1: ずらりと並んでるんですけども、こちらはどんな展示なんでしょうか。
0: はい、そうですね、こちら旧上野ミュージアムの方が、展示の方で使わせていただけるということで、今回はですね、牛久藩というのがですね、江戸時代に、この牛久のあたりを治めていた藩なんですけれども、そこの藩主だった山口家というですね、お家がありまして、そこの資料を、中心とした、展示の方を行っております。山口家の方と、あとはちょっと宇仙のですね、小川宇仙の、河童の絵で知られる小川宇仙の作品もちょっと飾っているんですけれども、
1: 我々の宇仙先生ですね、
0: はい、こういった形でちょっと市で所蔵している、歴史資料と、絵画ですね、絵の作品等をちょっと飾って見ていただけるような形の展示という形で今回やらせていただいております。
1: なるほど、じゃあこちらは企画展示ってことなので、もしかしたら放送を聞いてる時に違う展示があったりとか終わってる可能性もあるってことですよね。
0: そうですね、また違う展示になってる可能性があります。こちらの展示の方が、5月の24日日曜日までになっておりますので、
1: 承知しました。でもこういった貴重な資料ってなかなかこう我々市民の方が見る機会が、ないですもんね。
0: はい、そうなんです、市の方で所有はしているんですけれども、やっぱり展示施設の制約というかですね、やっぱり展示する場合にもただ野ざらしで出すわけにはいかないので、出せるやっぱり設備っていうのが必要になってきて、それには、今回はたまたま使わせていただけることになりましたので、こういった形で市民の方に見ていただける機会を作れたということになっております。はい、
1: 確かにこの上野のミュージアムってことだけあって、今結構外がね、暖かい感じなんですけども、このミュージアムの中は本当に程よい空気感、
0: そうですね、
1: そして清潔な感じで、ガラスもピカピカですね。
0: そうですね、
1: ちなみに今、こちらの、企画展示なんですけども、いろんな種類の作品が飾ってあるんですけども、アリゾノさんの一押しとかあるんですか。
0: 一押しというところでいきますと、ちょっとこちらの方に、ありますね、牛久藩大名行列図鑑というのがございまして、こちらですね、江戸時代大名行列といったらちょっと聞きなじみが あると思うんですけれども、
1: ありますあります。
0: はい、まあ、参勤交代とかですね、はい、江戸と国元をあの藩主が行き来しないといけないとかで、またその時に行列を作ったりするんですけれども、はい、これはですね、牛久藩の、最後の藩主山口博義という人がいるんですけれども、はい、その人が、まあ、家督を継ぐ時に、うん、あの江戸城にあの出て行って報告しに行かないといけないわけなんですね、あの家督を継ぎますっていう時に、
1: ね、あ、なるほど、は
0: い、その時の行列を描いたものだというふうに言われている絵巻なんですね、はい、
1: ちなみにこの山口博義さん、
0: はい、
1: いくつで、家督を相続したんですか？
0: これがかなり幼くして家督を継ぎまして、はい、あの先代の藩主がですねかなりあの早く亡くなっちゃいまして、
1: あら、
0: わずか3歳で家督を継いだというですね、
1: 継げるんですか？
0: 継げるんですね。
1: うわ、すごいですね。はい、そうか、じゃあもしかしたらこの絵の中に入っているお籠の中にいるのは、
0: そうですね、これがまさに藩主の、はい、広義、
1: 3歳児が乗ってるんですかね。
0: おそらく当時思うと思うとき3歳の
1: すごいですね、3歳なんてね、ちょっとね、まだバブバブしてる頃ですもんね。
0: そうなんです。でも江戸時代の藩というのは、あの先代が当主が亡くなってしまうと、もう要するにすぐに跡継ぎを立てないと、あのお取り潰しになっちゃうんですね、家が。
1: そういうことなんだ。
0: なので跡継ぎがどんなに幼くっても、あのこれが正式な跡継ぎですっていうのを、もう幕府にすぐに報告しに行って、あの正式に跡を継ぎましたっていうのをやらないと、もう家が取り潰しになっちゃうので、こちらも必死なんですね。
1: 大忙しですね。
0: そうなんです。
1: うわ、そういったこちら の図鑑、図巻、絵巻ですかね、
0: はい、あの図鑑というふうになってるんですが、まあ、絵巻ですね、
1: うんうん、はい、でもこれも実際あの写真で見るのと、はい、私今写真で資料の方は見させていただいたんですけども、はい、実際これを見るのと、はい、ちょっと迫力も違いますね。
0: そうなんです、まあ、これ自体は、はい、あの実は本物を元に作られた複製なんですけれども、あの複製でもですね、やっぱり実物のとかなりあのもうほとんど完全に似せて作っておりますので、もう絵の感じとかですね、あの、まあ、汚れの具合まで再現してあるような精巧な複製ですので、
1: すごーで、あとこう役割が何人とかというのも結構書いてあるんですね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: うん、いやこれは大河ドラマ見てても分かんなかったですね。
0: そうですね、でも幕末の頃のね、まさに動乱の時期にあの最後の牛久藩主として家督を継いだのがこの山口博氏で、その場面なんですね、これが。
1: うん、なるほど。じゃあこちらに、じゃあこのね、はい、あの貴重な資料を見ながら、やっぱり、はい、あの有園さんといったら、はい、宇仙じゃないですか。
0: そうなんですか、
1: はい、うわ、こちらはどんな宇仙の作品なんですか。
0: はい、こちらがですね、まあ、カッパ百図というですね、はい、あの宇仙が晩年に作った画集がありまして、
1: はい、
0: あのカッパ百図という名前なんですけれども、うん、この名前の通り、うん、あのカッパの絵が100枚収録されている。
1: すごい、宇仙さん描いたんですか、100枚も、は
0: い、100枚描いたんですね。
1: すごい、
0: これが宇仙 の、 あの最晩年に、もう本当に亡くなる1年とか2年前に制作していたものなんですね、はい、
1: じゃあ本当にもうあの最後の最後まで、
0: そうなんです、
1: 絵描きとして、
0: そうなんです。
1: わあ、すごい。
0: でやっぱり最晩年の作品なので、はい、うん、あのなんというか非常に集大成というか、うん、あの宇仙の、まあ、これまでですね、カッパはたくさん描いてきているんですけれども、まあ、それも含めても最後に、まあ、100枚、うん、あの描いた画集を作っているというので、非常に集大成的というか、あのものすごく宇仙らしさというのがすごいにじみ出ている作品が多い、ようなですね、あの作品群になってまして、その中でもですね、
1: はい、
0: まあ、こちらが、うんうん、あのよく、まあ、代表作として取り上げられることも多い、うん、あの湯気三昧というですね、
1: はい、
0: 作品の方を今回は展示もさせていただいております。
1: なんか遊戯王の遊戯だと思ったら、これで湯気って読むんですね。
0: 湯気三昧って読むんですね、これで、遊戯三昧で、
1: あ、はい、そういうことか、
0: ま
1: あ、
0: そういうことですね。
1: なるほど、うん、でもなんか私的にも宇仙さんって、はい、あの大体ね、こうあの 絵を描くタッチっていうのは、はいはい、こうなんか似てる、あこれは宇仙だなとかこれは分かるような感じなんですけど、宇仙さんってカッパの絵でもいろんな表現されてるイメージが。
0: そうですね、宇仙の描くカッパがなかなか、この湯気三昧もそうなんですけれども、はい、これ自体はものすごくなんていうかカッパが自然に泳いでいる感じというか、
1: ちょっと水彩画チックっていうんですかね。
0: そうですね、そうですね、そういうのもありますし、また逆におどろおどろしいような怖いカッパも

0: 描いたりすることがあるんですね、うん、まあ、非常にいろんな姿を描いているというのはありまして、
1: 確かに、以前牛久山中の前にある方で、はいはい、宇仙さんの作品を見させていただいた時は、はい、チラシでしたっけ、なんかポップな感じのもありましたよね。
0: そうなんです、そうです、結構ですね、弁当の掛け紙ですかね、その時に展示していたのは、結構商業的な、なんというかチラシみたいなのにですね、宇仙は結構ものを描いたりしてるんですけども、そういうのだと結構ポップで可愛い感じというか、結構可愛い筆記の感じで描かれている、妖怪とか、あとは神様みたいなのも描いたりとかしてるんですよ ね、はい、
1: ね、
0: そういうなんていうか多彩な、まあ、タッチっていうのも、うん、宇仙の、一つの魅力というかというところですね。
1: はい、でこちら の、 今現在お江の旧お江のミュージアムに展示しているこちらの、ね、企画展示ということなので、はい、常に常時飾ってあるわけではないんですけども、はい、この牛久市はこういった素敵な、ね、この貴重なものをこう、はい、企画展示っていうことで結構出しているタイミングあるんですよね。
0: あ、そうですね、うん、まあ、ちょっと施設の制約とかはあって、うん、ちょっと出せなかったり、もの、まあ、場所によって出せなかったりするものはあったりするんですけども、うん、まあ、できる限り市民の方に見ていただく機会を、うん、作れるように企画展示という形でちょっとあちこちでやらせていただいたりしております、
1: うん、そうなんです。なのでぜひね、今回はこの展示なんですけども、はい、またいろいろ仕掛けてくださると思いますので、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: では有園さん、ここで1曲流したいと思います、
0: はい、
1: で流してる間に我々はゾーン2、ゾーン3に行きましょう。
0: はい、
1: では曲の方お聴きください。どうぞ。

0: ったかとっとこなのだべ。
1: はい、ということで有園さん、はい、我々は順番通りにはいきませんよね。
2: はい、
1: ゾーン1からゾーン2に行くと思いきや、気になっているゾーン3の方にやってきてしまいました。
2: はい、
1: こちら現在ゾーン3ではどんな展示をされているんでしょうか。
2: はい、こちらゾーン3ではですね、牛久の遺跡というふうなタイトルをつけておりまして、牛久市内でですね、出土した埋蔵文化財といって、その要するに地中から、地面の中から、出てきた、遺跡とかがですね、牛久市にも結構たくさんありまして、牛久から出土した遺物っていうものが結構たくさんあるんですね。
1: 牛久市って、はい、どのぐらいの遺跡が確認されてるとかあるんですかね。
2: これがですね、実は今も発見されて新しく増えたりしておりまして、私もちょっと正確な数

0: を今、パッと出てこないんですけど、はい、少なくとも190ぐらいはですね、はい、あるというふうに言われております。
1: すごいですね。これってどのぐらい前のものが今展示されてるんですかね。は
0: い、これもまたですね、はい、出てくる年代が結構多彩でございまして、うん、はい、古くはですね、旧石器時代というのですね、
1: はい、じゃあマンモスとか追っかけてるイメージの。
0: そうなんです。
1: その
0: 頃のものも、はい、出てきたりとかですねしているんですね。だいたい今の日立の牛久のあたりで、はい、それ系のものが出てきたりとか、ですね、はい、展示の初めのところにですね、ちょっと牛久の遺跡という形でですね、うん、地図があったりするんですけども、結構いろんな形のところにですね、うん、何々遺跡というのが結構ありまして、
1: いや、まんべんなく結構発見されてるんですね。
0: そうなんです。でこれが遺跡ごとに全然傾向が違ってですね、うん、例えば住居の跡があって、うん、土器が出てくるところですとか、はい、もしくはですね、もっと時代が新しくて、うん、戦国時代とかですね、はい、のお城の跡とかも遺跡として登録されてたりします。
1: 面白い。
0: そうなんです。
1: あと結構古墳とかも結構あるんですね。
0: そうなんです、意外とあるんですよ ね、
1: はい、今見てると本当に、はい、よく見ないと遺跡だったりとか、そんな貴重なものっていうのが分かりにくそうですよね。
0: そうなんです。でこれが、要するに地中から、はい、地面から出てくるわけなんですね。
1: だってこのね、ナイフ型の石器っていうのが出てきてるそうなんですけど、はいはい、ちょっととんがった石って思ったら遺跡と思わないですもんね。
0: そうですね。
1: うわすごい。
0: 結構教科書の初めの項のページで見たことのあるような土器とか石器とかがですね、うん、ちょっと並んでいて、
1: うん、これは知ってます。これね、縄文土器とかね。
0: そうなんです。
1: 弥生土器とかね。
0: ちゃんと網でつけた、縄でつけた模様がついてるんですよね。
1: ちょっと私も中学時代に、はい、教科書だと分からないこの質感とかはここで見たかったですね。
0: そうですね。
1: あ、これもしかしたらなんか大人、ミュージアムって大人の方のね、はい、足を運ばれる機会が多いかもしれないんですけど、お子さんとかいいかもしれないですね。
0: そうです ね、
1: ね、だからこうやって土いじるとかしてて、はい、こういうの見つかっちゃうかもしれないよってね。
0: そういうこともですね。実際にそういう方も実はちらほらいらっしゃったりするんですよね。
1: そうなんですね。
0: それでこちらにご相談に来たりとかっていうこともたまにあったりする。
1: なるほど。はい、これもしかしたら貴重なものなんじゃないのみたいな。
0: そうなんです。土器っぽいものが出てきちゃったみたいなのがですね、ごくたまに一般の方がいらっしゃることがありますね。
1: そうなんですね。
0: 土器っていうのもいろいろと種類があるような形で、
1: 本当だ、昔の方がきっと使われてたであろうものなんですね。
0: ですね。
1: 面白い。いや、ちょっとこれね、はい、なかなか見る機会がないんで、ちょっともうちょっと見たいとこなんですけども、
0: はい、
1: そろそろ行きますか、あちらに。
0: そうですね、はい、もう一つのエリアの方へ。
1: はい。ここっていうのは、はい、旧お江戸ミュージアムは常に開いているんですか？
0: そうですね、牛久シャトーの、開園している時は基本的には年中無休で開園しています。
1: なるほど。
0: はい、ただ牛久シャトーが、はい、たまに臨時休園というか、はい、全館で休園するようなことがありますので、そういった時は、閉園しているような状態になりますね。
1: なるほど。でこちらの入館料っていうのは、
0: はい、入館料は無料になっております。は
1: い、ありがたいもんですね。
0: はい、
1: うわ。そしてそして我々がゾーン2の方にやってまいりました。
0: はい、
1: こちらね、以前私が現代美術展の方で飾らせていただいた場所なんですけども、
0: はい、
1: 今こちらではどんなものが展示されてるんでしょうか。
0: はい、こちらはですね、うん、今日本遺産の紹介コーナーというような形になっておりまして、
1: はい、
0: 日本遺産のですね、全国ですね、
1: はい、
0: 様々な日本遺産に登録されているものがあるんですけれども、そちらの紹介パネルがですね、うん、中心に展示されております。
1: うわー、すごい。そう、日本遺産ってあれなんですよね、建物とかじゃなくて歴史的なものも日本遺産としてね、認定されてるんですよね。
0: そうです。日本遺産っていうのが、うん、物そのものというよりは、うん、物と、それを絡めた、ストーリーが主軸で認定されているものでして、
1: うん、
0: いろんな地域のですね、それぞれで認定されたストーリー物語がそれぞれあって、
1: うん、
0: それがですね、パネルで分かりやすく

0: されていたりするんですね、
1: う
0: ん、
1: ちなみに茨城だと、はい、牛久市と、
0: はい、牛久市と、はい、あとですね笠間志向といってですね、はい、笠間市のと、はい、あと栃木県の益子市の、はい、焼き物の、
1: 焼き物、
0: そうなんで

0: こちらにこういう形で出ております。
1: 認定ストーリー86ですね。
0: そうなんです。
1: うわ嬉しいですね、はい、ちなみにあの、はい、有園さんが気になってる日本遺産とかあったりするんですか？
0: はい、あそうですね、はい、結構あの日本遺産のなんていうかタイトルが面白いものが結構ありますし、うん、ストーリーが認定なので、うん、ちょっと私がもうフラッと見かけて面白いなと思ったのは、はい、このなんだこれは信濃川流域の火炎型土器と雪国の文化っていうこれが認定ストーリー名なんですね
1: すごいですね。ちゃんとなんだこれはまで入ってるんですね。
0: そうなんです
1: へえ。じゃあこれはあれですね、どこの場所っていうと、
0: これが信濃川流域なので、はい、主にですね新潟市とかですね、うん、三条市、長岡市、魚沼市、十日町市、津南市という津南町か、ね、その辺の流域の、はい、非常に独特な土器のあの形状をしているものが出土しておりまして、それをまあ元にしたストーリーというような形みたいなんですね。
1: なんか先ほどゾーン3で見た、はい、あの土器はやっぱり生活に使うのためのっていうイメージなんですけども、
0: そうですね、
1: 有園さんが今これ気になったのは、はい、使うよりもなんか飾るとかそっち系のなんかやたらめったら多いですもんね、この細かい部分が。
0: すごい装飾です
1: ね、あのお子さんがね触ると怒られそうな
0: そうです
1: ねいやでもこれにもきっともっと調べると意味があったりとか
0: ですね。
1: ねえ、いやでも日本ね、はい、こんなにあるんですね。こう一度に見ることってなかなかないので
0: そうですね、ね、あとはもう我らが茨城県ですと、はい、あの水戸の教育遺産の日本遺産の方もありまして、
1: はい、
0: こちらの方にですね、はい、ありまして近代日本の教育遺産群ということで
1: 待ってすごい、うん、認定ストーリー1じゃないですか。
0: そうなんです、そうなんです。
1: うわじゃあ前から
0: そうです、一番最初の認定のグループの中の一つで、
1: はい、ま
0: あ、水戸市も含めて足利市とかですね、はい、うんうん、江戸時代とか幕末にかけて の、 あの教育施設群が、うん、あの結構残っているところですので、そのあたり の、はい、あの日本遺産の認定ストーリーというものがあります、う
1: ん、面白いですね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: ね、こちらのゾーン2この、ね、はい、日本遺産に関しての展示っていうのもやっぱこれ期間限定だったりするんですかね、
0: は
1: い、
0: まあちょっと、今のところですね、まあ、ちょっとこの後まだ活用この旧江戸ミュージアム自体が、うん、まあ、ちょっとまだ活用の方針というのがあの牛久市でも検討中なところがございますので、いろいろと、この後ですね、まあ、変わる可能性もありますというところで、うん、はい、
1: じゃあ結構気になったらすぐ行っといた方がいいかもしれないですね。
0: そうですね、ぜひ見れる時に見ていただけたら嬉しいですね、
1: うんうん、ありがとうございます。ということで本日は、旧お江戸ミュージアムにやってまいりました、はい、うん、こんな近くにあるのになかなかこう近いからこそ行かないんですけど、
0: あ、そう
1: ね、やっぱり近いからこそ行くべきですよね、は
0: い、そうですね、うん、ぜひお気軽に立ち寄っていただけたらと思います、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、でこちらの、 あのミュージアムって、はい、本当にあの常に係の方とか説明する方が、ね、いらっしゃるわけではないので、こう自分のペースで、はい、うん、こう自分の時間のこのねゆっくりな、ゆっくり見たい方、はい、パパッと見たい方、自由に見れますんでね。
0: そうですね、
1: うん、ぜひ足を運んでいただければと思います。有園さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ということで、本日私なるは旧お江戸ミュージアムにやってまいりました。現在ね、企画展が開催されていたんですけども、やっぱりこう時によって、開催されているもの、されていないものございますので、市役所のホームページの方をチェックしてみてください。ということで、本日のレポートはなるでした。またね。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定

重要文化財シャトー神谷旧醸造場施設牛久シャトー、食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校、子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための共学共創コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
2: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435、 873-3435 番。自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ケ崎の住まいのことならエステートリンク、 0120-870-286、 0120-870-286、 エステートリンク。
1: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725、 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目

0: ラメ店長入江秀夫でした。
1: それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。電話番号は 029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
4: FM 悠々午後1時です。

0: 金曜日だよ。
1: まだまだ話題を追いかけて。
2: だこの後です。
1: スタートなのだべ。
2: まだです。まだまだ。それではどうぞ。
0: 金曜日だよ。
2: とっとこ亀ちゃん、みんな、せーの、
3: 集合パルリュー。
2: 始まりました。すっごいフライングしていったのとあちょかずくんもやだな、こんなの絶対言いたくないなって言いながら何回も言ってくださったりこういう番組になったんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: こうとっとこ亀ちゃんっていうのが番組のネームなのね。
2: そうなんです、はい、
0: なるほど。
2: で今までかずくんは、はい、午前中の放送にご出演さ、はい、あのコーナーとしたされてたんですが、はいはい、今度からは番組になりまして、
0: はあはあ、はい、あ、なるほど。
2: そうなんです。これ合言葉なんですが、
0: はい、
2: 最後は集合でちなんでコンパル流になっているという、はいはいはい、でいろいろ説明をしながら、
0: はい、
2: 番組を進めさせていただき させていただきたいと思いますよろしく。カズくんなので、
0: はい、
2: すっごい久しぶりなんですよ。
0: あ、本当ですね、
2: はい、
0: 何ヶ月ぶりだろうか。
2: もうだから今年度はいらしてない。
0: え、そうだっけ。いや1月か2月ぐらいに1回来てなかった。
2: はいはい、うん、1、2月ぐらい寒い時に、
0: うん、確かね、覚えがあるような、はい、ないような。
2: はい、なんで来なくなっちゃったんですか。
0: お忙しい
2: お忙しいお忙しい方やっぱ午後に番組が映ってるのでちょっと、
0: 午後はね、うん、やっぱりなかなか空いてないんですよね。
2: なので今日は第5週なのでいらしてくださった、
0: はいはい
2: はい、で一応私のカレンダーでいくと7月に第5週
0: が、7月もね確か来る予定になってますね。
2: その、ね、調査でいくと、はい、10月にも来そうな感じ
0: だ、ね、あ、そうそう、じゃあ10月も大事かもしれない
2: で10月は31日あ、30日なので、
0: はい、
2: 2人で仮装ができるなって。
0: 仮装、
2: うん、
0: 仮装しないっすよラジオで。
2: あ、私いろいろ持ってるんで。
0: いやラジオしなくていいですか、ね、
2: あれノリがノリがおかしいな。はい、
0: じゃあね、
2: うん、
0: 赤頭持ってきてあげた。
2: 本当に私あれ今あの本当の話あの赤があの獅子なんですけど、本当の話で今メルカリで落札しようと思って頑張ってるんですよ。
0: それや偽物でしょ。
2: あ、もちろんもちろん、うん、あ、これこれでもそれ
0: これ何の道具なんだこれ。
2: 赤獅子、赤獅子。
0: あ、
2: はあ、でもこれ9000円くらいするんですよ。
0: 安っ。
2: え、あ本物はおいくら万円なんですか。
0: 40万するけど
2: 借りられないじゃない。何でできてるんですかあれ。一本一本
0: あれはね、なんつったんだ、シャグマって言い方するんだけどもね、
2: はい、
0: あの なんだっけな、ちょっとわかんない、シャグマなんつったっけな、ラマじゃなくて、
2: はい、
0: なんかそういうヒマラヤあたりに住んでる

0: なんだろ牛かなんかの毛、
1: はい、
0: あの毛が長いのいるんだよ、向こう寒いとこはほら、
1: あ、はい、
0: そう
1: 耐えられるように、
0: そうそうそう、でもね、はい、今はね結構あの養殖っていうか飼ってるのが多くて、
1: はい、
0: 栄養がいいから、
1: はい、
0: 毛がしなやか
1: そうなんだ、あ、回す時に回しやすいんですか、
0: いやいや、あのふわっとしちゃうからダメなの、ゴワッとしてた方がいいのよ、
1: あ、
0: だから、ね、最近のはね栄養がいいからふわっとしちゃった、毛並みが良すぎてダメなの、
1: あ、そういう、あ、
0: そうだから、
1: あの、
0: 僕赤頭と白頭両方持ってんだけど、
1: うん、
0: 赤頭は古い時、はい、まあ、昔買ったから結構ゴワッとしてんだけど、
1: はい、
0: あの白頭はね、うん、あの結構最近買ってるからふわっとしてる、
1: はあ、あの赤頭と白頭って親子なんですよね、
0: はい、いやそういう言い方しないんだけどね、若いのと老、
1: うん、はい、
0: でという意味、
1: どっちの
0: 親子じゃない、
1: どっちの方がロウでしたっけ、
0: もちろん白、白、
1: 白、うん、あ、でふわっとしてるのは家族の持ってるの赤なんです か、
0: 白、白、
1: 白、あれダメだ、
0: なん
1: あ、だからね、ほらもしロウだったらゴワッとしてるとか OK ですよね、
0: あ、まあ別にそれはあんま気にしないけど
1: ということで、あのいつかこれがあの3000円以下になったら買おうと思って今待ってるので、
0: 3000円、ね、お金持ってるくせに、
1: はい、いやいや買えないわ、これの多分これプラスチックなので毛は、はい、
0: プラスチック
1: プラ何の毛ですかね、でも明らかに
0: 人権、人権ってこと、
1: いや、わかん、全くわかんないです、
0: は
1: い、なので、はい、ちょっといつかねハロウィンの時につける私は楽しみになさってくださいさあというわけで、
0: はい、
1: 久しぶりにカズくんのご登場でございまして、はい、そしてあのメッセージを番組では募集しております、本日のメッセージテーマは6月に休日祝日がないということで新たに作りたい休日です、
0: え、6月ってないんだっけ、
1: ないんですよ、
0: あ、そうか、
1: はい、
0: あれなんか前そういう話があって作ったような記憶が なかったか
1: なのであの我々で作れる権利が生まれたので、
0: あ、まあどうでもいいけどね
1: いいの、メッセージテーマだからいいんですなので皆さんメッセージぜひお寄せくださいあと6月1日が牛久の市制施行記念日、
0: あ、まあね、そうでしょうね、
1: はい、そうでしょうねあれカズ君は何かその日の思い出はありますか、
0: え、何が
1: 6月40年前、
0: 40年前、カズ君生まれてない、牛久にいないと思うけどな、
1: あ、あれどこにいたんですか、
0: え、東京、うん、駒込に住んでました、
1: あら、シティボーイだったんですね、
0: いや全然
1: でもあれ牛久にご実家はない、
0: いやないない、
1: はい、
0: 越してきたのが多分36、7年前じゃなかったかな、だからちょうどねもう市になってました、はい、来た時は、
1: あ、そっかそっか、
0: そうで、確か初代の大野市長だったかな、まだね、
1: はい、
0: そう正雄さんの方か、
1: そうそう、大野さん多いんでね、
0: あ、そうそう、はい、次も大野さんだったからね、
1: はいはい、そっか、じゃあそのまあ、とにかく6月にそれにちなんで、
0: はい
1: はい、ぜひメッセージを寄せいただきたいと思います、さあというわけで久しぶりのカズくんの登場なのでコーナーをやっていきたいと思います、はい、最初のコーナーはこちらでございます、

0: 何でも鑑定だ。
1: あ、そうか、あ、これだったか、そういえば何のテーマだったかなと思って、あ、そうか、鑑定団これか。
2: そうなんですよ、ヘルプなんですよ。あのカズくんが SNS で、
1: はい、
2: あ、というか私の SNS のコメントに、
1: あ、そう、
2: そう、カズくんがメッセージをいただきまして、はい、あの疑惑が、
1: いや疑惑じゃなくてね
2: あの牛久市の何でも鑑定団が、
1: そう、失敗したよね、はい、本当出せばよかったなと思ってね、
2: 来たんですけれども、でね、放送6月の9日、はい、火曜日で、なんとカズくんが何をお持ちなんでしたっけ。
1: ね、僕ね、実はマイケル・ジャクソンの直筆サイン持ってるんですよね。
2: それはあれですか、あの本物かもしれない。
1: 違うよ、本人から直接書いてもらってんの。
2: すごくないですか、どうやってマイケル・ジャクソンに会えたんですか。

0: たまね、はい、フランス公演があってね、
1: はあ、
0: で時間が空いたからオルセイの美術館行ったんだよね、
1: はい、
0: でぼやーっとしてたら、
1: はい、
0: 目の前をあの変なのがさーっとこう過ぎてって、
1: はい、あ、いやムーンウォークしてたみたいな、
0: いやムーンウォークしてないけど、はい、あのこうマスクしてて、はい、くちゃくちゃっとしてて、ね、
1: で髪が
0: SP が 5,6 人取り囲んでさーって言って、はい、俺って思ったら、あれマイケル・ジャクソンじゃんと思ったら、
1: はい、
0: あの連れの連れがおーサインもらいに行こうっつってバーッと走ってってしょうがないから追いかけてって、そしたら、はい、マイケル・ジャクソンも人が集まってきちゃったから諦めたらしくて立ち止まってサイン始めたの。
1: あ
0: でもすぐにノートを出してバーッとサインもらって、
1: はい、そのノートはどんなノートなんですか。
0: 普通の大学ノートたまたま持ってたんだよね
1: その時カズ君は何歳だったんですか。
0: いくつだろうあれ、
1: はい、
0: ちょっと待って、
1: でも公演っていうことだからもうその時は能楽師だった。
0: そう35、6、7、5、40前だったような気がするな。
1: はあ、お連れ様はなんかノリのいい方だったんです
0: か。若い若い、そうそうそう。
1: はあ、じゃあその方がサインもらおうぜって言ったらなんとなくこうみんなも集まってきたんですか。
0: いや
1: もう
0: 追いかけ、みんな追いかけ始めてきてさ、あ、マイケル・ジャクソンじゃんってなって、
1: やっぱなっちゃうんだ。
0: そうそうそう、でもう囲まれちゃったからしょうがないからサイン会始まっちゃったみたいな。
1: はオルセー美術館っていっぱい観光客がいそうなイメージ。いるい
0: る。でもねよくわかんないけどフランス人はあんまり追いかけてなかったような気がする。
1: あフランス人ってそういうイメージですよね。
0: そうそうそう
1: そう、なんかねマイケルなんてみたいな。
0: そうそう、はい、でも確かその時ねマイケル・ジャクソンのヨーロッパツアーだったのよ。
1: あ、
0: うん、ちょうど、はい、でちょうどオルセに、まあ、見物に来てたんだね。だけど俺見てたけどね、
1: はい、
0: 見てるって感じじゃないの。もうさーっともう走るように歩いてるからさ、早歩きでさ、何見てんのかなと思ってたけどさ。
1: だからあれだ、なんだ行ったというの事実を作ったみたいな感じなんです
0: よ。いやよくわかんないけどね、あ全然なんか干渉してないよなと思ったけどね。
1: 無理なんでしょうねマイケル・ジャクソンになっちゃったら。
0: でもね SP がやっぱり 5,6 人囲んでてすごかったよね。
1: あじゃあなんだろう、かえって見バレしちゃうみたいな感じですね
0: そう
1: はでじゃあマイケル・ジャクソンに書いてもらったサインは、
0: そうそうそう、
1: 本物に限りなく近い。
0: いや本物だった
1: ということで
0: 限りなくて本物だ
1: った。それはじゃあ今回出さなかったんですね。
0: だからね、あその時あのやるって聞いてたんだけども思いつかなかったんだよね。で亀ちゃんのさあれを見て、あそういえばそうマイケル・ジャクソンさんあったわと思ってさ、
1: はい、そう終わった時に人って気づくんですよね。
0: あとね、
1: はい、
0: あの細川守博さんからいただいた湯飲みじゃんとかね。
1: えご本人から。
0: ご本人お手製焼きの湯飲みじゃん持って
1: る。え目の前で作ってくれたってこと
0: ですか。目の前で作るわけないでしょ
1: あこれいいよってくれたってことですか。
0: 違う違う、あのみんなだからあのいやあの ほら僕ら桜間家はね、
1: はい、
0: あの細川家のお抱えだから、
1: はい、
0: なんかのイベントの時にねお配りになってた。
1: あーはー、えそれはどこで、熊本。
0: 違う違う、東京東京、 あの、うん、東京のねあの A7 があるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あそこ細川家ですからね。
1: は
0: その横にね、あ なんとか塾っていうその細川家の書生がべあのあの戦前勉強してた、
1: はい、
0: あるんですよ、
1: はいはい、
0: 無形塾だったかな、
1: はい、
0: そこでちょっとイベントがあったんですよ。で僕らも呼ばれてって、
1: はい、
0: その時にあの森博大先生がお手製焼きの湯飲み茶碗をこうお配りになってて、それでいただいた。すごいよ。
1: それってあれなんですか、うん、ゴンとお茶碗が来たんですか、それとも箱とか。
0: 切り箱入りです。切り箱入りです。
1: じゃあ、あれですか、あの書き付けとかあるんですか。
0: あもちろんもちろん、そうそうそう。
1: あいいな上手でした。
0: いや
1: 茶人では、
0: あのね、あの人売ってるんだから今。
1: あらそう、
0: うん、
1: はあ。
0: 今ね確かね、
1: じゃあ職人さん、
0: もう職人っていうか陶芸家、
1: はー
0: 今すでに。ね確かその時でもね、その湯飲み茶碗3万円してた。
1: あ、
0: うん、だからまあもう今10万ぐらいになってんじゃないのかな。
1: そうですね。あ出すものいっぱいあるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: はい、あの番組のことはまだ放送されてないので言えないんですけれども、うん、あのうん、はい、も
0: ちろんねえ、はい、そんなのに比べたらこいつの方がよっぽどいいだろうって
1: 言ってない言ってないけど、でも私カズ君出たら嬉しかった

0: と思う。
1: ね、失敗したよなと思ってね、はい、そう。
0: 次回ぜひ。
1: 次回はもう何十年後だろうね。
0: そう、あとはでもどこでも何でも
1: 簡単、
0: は
1: い、まあね、そうだけどね、
0: うん、ぜひ。
1: まあ能面なんかはね、まあ、そこそこのものいっぱいあるけどね、そんなの出したって面白くないしね。
0: で実際の能楽師の方が能面持ってきたらもうワオってなりすぎちゃう。
1: つまんないもん ね、 ね、
0: いや、つまんなくないけど、あの、まあね、文化継承としてはいいですよね。わかりました。じゃ あ、 あのご自身でマイケル・ジャクソンのそのサインは今だいたいおいくらだろうなということで、本人希望価格は、
1: 何年前だったか忘れちゃったけどね、はい、あの一番高いのがね、ケネディのサインで100万ぐらいつってたんですよね、ちょっと前で。何年前だったか、2、30年前だったかな、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソンもお亡くなりになったんで、はい、まあそこそこ2、30万するんじゃないかなと思うんだけどね。
0: はい、というわけでね、
1: まあ、大谷のほらだってさ、ね、なんとかボール、奥だからね、はい、とんでもないよね、
0: はい、そう、生きててもそうですよね。ご存命でもそうなので、
1: だでも、はい、ああいう特定のボールじゃないからね、サインってもいっぱい書くからね、
0: はい、
1: まあ、そういうのあんまり価値が上がらないんだと思うけどね。
0: だからこのなんとかの公園で履いていた靴に書いて、
1: ね、あ、そうそうそうそう、はい、そう、確かね、そう、あのこの間やってたのはなんだっけ、あのイチローが日本で初めて200本安打を達成した時のシューズ、スパイク、
0: はい、
1: それが200万ぐらいだったね。
0: あ、
1: それちゃんとあのサインが入ってたの、イチローの51っていう、
0: はい、でも200万って聞いて今お値打ちかもって思いました。
1: いや僕もね、あれそんなもんかいと思ったけどね、うん、もうちょっと高くてもいいかなと思ったけども
0: ね、なんか泣きながら死ぬ気で出せそうな値段ですもん ね、 ね、まあ、ね、
1: はい、大谷のホームランボールより全然安いじゃんと、
0: ね、 そ、 ね、そうですよね、そ う、 あ、そういう立ち位置なんですよね今のところはね。わかりました。というわけで、何でも鑑定団のコーナーでした。

0: ブラカズマ。
1: ああ、これか。そうだそうだそうだ。
0: はい、おお。はい。ブラタモリってご覧になってます？
1: いや、見る、結構見る。用水だなこれ。
0: そうそうそう。本当は今違うんですよね。
1: ああ、はいはいはい。うん、ブラタモリね、なかなか面白いんでたまに見ますよ。
0: はい、私も大好きで、あのいろんなね城を巡ったりとか、はい。あとは都内を巡ったり。
1: はいはいはい。
0: と同じように。カズ君もいろんなところを巡っているので、最近どこを巡っていたのかを教えていただけたらなと思います。
1: あのちょっと前にね、あの佐渡島の公園があって行ってきましたけどもね、
0: はい、
1: 佐渡島にはなんと能舞台が300近くあるというね。
0: 現存できてるんですか能舞台？屋内屋外？
1: ほぼ屋外です。
0: だんだんこう
1: なんとなく、あ、だからあの使えるのは10個ぐらいですけどもね、
0: はい。
1: あと朽ち果ててるのはもう何百個、あの2、300個あるという、
0: は
1: あ、
0: 朽ち果てているのは、果てつつあるものはどうするんですか、これから佐渡としては。
1: いや無理でしょ、もう あんな修復したって 使えないし、だから今使えるやつを、まあ、大事にした方がいいんじゃないですかね、
0: は
1: あ、
0: 10個ほど。
1: そうそうそう、
0: はあ、あのなんでそんなに300個もあるんですか。
1: これ長くなりますよ話が。
0: あの11分ほどで終わるんですけど、
1: あの、はい、そもそも、はい、あの世阿弥がね、あの佐渡島に流されてたんですけど、それはまあ全然関係なくて、
0: はい、
1: あの江戸時代に金山、あ、まあそのちょっと前から金山がね佐渡島で発見されてて、
0: はい、
1: まあ、黄金の島になるんですけども、はい、で秀吉の時代もすごかったんだけども、まあ、徳川幕府になった時に、天領にしたわけですよね佐渡はね、
0: はいはい、
1: で直轄地ですよね、
0: はい、
1: で金山奉行で、大久保長安っていうのがいるんですけども、これが実は農学士なんですよ。
0: あら、はい、
1: うん、農薬師だった、
0: はい、
1: で自分の家来ずっとまあ連れてったわけですよ、
0: はい、
1: であの金山の仕事

0: ことっていうのはほぼ囚人がやるんですよね、うんうん
1: はい
0: うん、で金山掘れるからいっぱい囚人があそこに送り込まれるわけですよ、はい、そうすると一応囚人とはいえその人たちのお世話をしなきゃいけない、
1: はい、
0: それを地元の農民たちが請け負わなきゃいけない。本来だったら自分たちの生活のお米だけでよかったのに、はい、そういう人たちのお世話もしなきゃいけないから、
1: そうですよね、
0: 結構重労働になってきた、
1: はいはいはい、
0: そうするとまあそれをまあなんだろうな、ちょっとこう慰めるっていうかな、
1: はい、
0: っていうことがあって佐渡島だけは農民でもお能をやっていいという特別区になったわけ。そうすると農民たちは、
1: はい、
0: 我々は農民だけども武士と同じお能ができるというステータスができたわけ。それでもって偉そうになっちゃったわけね、
1: はい、偉そうというか、まあ、はい、特殊技能を身につけた、はい、
0: それであの各村に1個能舞台ができた。でみんなで楽しむ。
1: そうだ、ご自身もだからね、嬉しいですしね。
0: そうそうそうそう。
1: じゃあ農民の農業されてた方が能楽師になって
0: 自分でも楽しむ、
1: はい、そうそう楽しんでそれもまあお見せする、そうそう、働いている人たちのお見せするってこと
0: だから、京都の木倒れ、大阪食い倒れ、佐渡は舞倒れ。
1: あ、かっこいい。はあ。
0: で、
1: は
0: い、そうなっていっぱいできちゃったわけ、
1: はい、
0: という歴史があります。
1: あの狭めな島の中に300個ぐらいじゃあ町があったってことなんですね。
0: 村ね。
1: あ、村か、
0: はい、あ、狭いっていうけどどのくらいの広さか知ってます？
1: は
0: い、
1: 私なんとですねあそこ自転車で一周したことがあるんですよ。
0: あ、そう、
1: はい、で回ったのは1泊2日でした。
0: でしょ、
1: はい、
0: あれだってあの東京23区より大きいんだから佐渡島って。 かなり大きいのよ。
1: はいはい、そっか、
0: そう
1: だから佐渡栄えてるんですね。まあ金山であった、
0: まあ、そうそう、はい、まあそういう歴史があるんで、
1: はい、
0: まあ舞台いっぱいあるんですけど、うん、まあそれでまあちょっと僕の仲のいい林方の人がね、はい、そういう催しを企画して、うん、各流で、
1: はい、
0: 同時に朝の8時から公演をやるっていう。
1: なんで8時にしたんですか？
0: あの双輪能っていう言い方するんだけど、はい、双輪ってさっきね、はい、オートバイの話してたけども、
1: はい、
0: オートバイの車輪双輪でしょ、
1: はい、
0: だから双輪って、
1: はい、
0: その人がオートバイ好きだから
1: やだやだ、それで
0: 双輪
1: 双輪の、ねうん、なんかそういう名前って掘り下げると結構なんて言うんだろう、そういうところに落ち着いたりします。
0: 双輪でしょ、
1: はい、
0: だから8なんだよ。
1: ああ、やだ。まあまあ縁起のいい数字ですし、
0: そうそうそう、
1: はい、あで8日しバイク好きだから
0: 8の日にやるんだよ。
1: ああ、でそれでみんな、じゃあ果樹くんも朝早く
0: 8時スタートだから、はい、楽屋入りが6時、
1: うん、
0: で当然4時起き、
1: はい、
0: もう結構寒いんで、まだ4月って佐渡って、
1: はい、どちらかというと酔いっぱりっていうイメージなんですが、
0: もう全然ね
1: 起きれた。でも、ね、ホテルでぬくぬく、
0: いやホテルじゃないってだからね、あの別家といって身を清めなきゃいけないわけですよ、
1: はい、そんなことやらなきゃいけない。
0: だからお寺の宿坊に寝泊まりしてて、
1: はい、
0: その3日間いたんだけども、あったかいご飯一回も食べれませんでした。
1: そういう
0: 汁も冷めちゃってるっていうね。
1: あ、
0: 寒くて
1: 寒いから。
0: そう、
1: 宿坊
0: そう
1: でどなたがご飯作るんですか？
0: あの宿坊のお坊ちゃん。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、お坊ちゃんじゃなかったけどね、
1: 住職っていうか、
0: 住職じゃなかったけど、なんか特別来て やってたけどなんかね、
1: はい、うん、あ、じゃあ冷ましてるのかもしれないです。
0: いやいや、冷まされたらたまんないよね。
1: あ、じゃあホテルでぬくぬくじゃない。
0: 全然違う違う。
1: 何日ぐらいのその公演っていうか番組っていうんです
0: か？番組は1日ですよ、
1: はい、
0: だから朝から始まって、うん、まあ昼すまあでも5番やったからね、5曲やって、でまあ昼過ぎに終わってそこ帰ってきたけどね、
1: はい、はい、いや体力ありますね。
0: 疲れたよ、ほんとすごい疲れたけどね。
1: え、そこでもう一泊しようとはならなかったんですね。
0: もうそこ帰りたいっていうね。
1: そうです、あのフェリーで行ったんですか？やっぱり。
0: あ、もちろんもちろんフェリーです。
1: あー、いや、それがじゃあ何月でしたっけ？4月8日
0: だから 8月8日
1: その人が
0: 来年は5月8日にやるんだよ。
1: そうだ、ね、
0: 1ヶ月ずつずれてくる。
1: 8月8もじゃあるんですね。
0: あるあるある、そうそう。8月はね、ちょっと待って、7月が山形って言ってたかな、6月は分かんないんだよな、
1: はい、
0: 来年はね、あの小浜市でやるんだよね、
1: 福井の、はい、
0: あそこもね、あの24時間のをやるとか言ってバカなこと言ってんだよさ何時に行ってもおのをやってるっていう。
1: あ、いいですね。
0: いや、よくねえよ
1: 24時間テレビみたい。
0: 昼間担当はいいけどさ夜中担当なんか習ったらもうたまんないよね。
1: 夜中2時とか3時にやってるんですか。
0: 仮眠書作るからとか言ってふざけんなよとか思って、
1: ね、いや、その方でもアイデアすごいですね。
0: まあね、まあね。
1: え、それもやっぱりまた宿坊のホテルで。
0: いや、それはちゃんとビジネスホテル取るんですよ
1: だって前の日寝られないと辛いですね。
0: でもさ、結局だって夜通しやってるからさ。
1: あ、寝なくていいんか。
0: まあ、で仮眠室作るとか言ってたからさ、はい、やってない時は寝てんだろうけどもね。いや、それおのってそんな仮眠してやるようなもんじゃないと思うんだけどね、やっぱり企画はすごくいいと思うんだけど、
1: うん、面白そうです ね、はい、
0: 企画はいいと思うけど旗迷惑だよね
1: いらっしゃる方はどういう方を想定してるんですか。
0: 知らない。いや、多分地元の人でしょ。
1: でしょうね。でも24時間で入りできる。
0: そうそう。
1: というかチケットを買うん
0: です。いや、だってあの奉納だから、ただだから。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: あの無料です、入場無料です。
1: じゃあありがたい行事。
0: そうそう。そう。
1: で、今回の行った4月8日のも無料だったんですか。
0: あ、そうそうそう。
1: あ、じゃあそれは素晴らしい企画ですね。
0: まあ、でも佐渡行くのにお金かかるからね。
1: まあ、うん、でもたくさんの方々いらしてくださった。
0: あ、意外と見に来てましたね。
1: はあ、まあ、というわけで
0: 今度は地続きだからもっと見やすいと思いますよ
1: それ今回と地続きじゃなかったんですか。
0: だって佐渡島だから、ほら。
1: あ、そういうことですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 外から来る人は、
1: ね、行く人も皆さん整理
0: こうよいしょって行かないといけないけど、はい、今度はね、内陸だから一応ね、本州の中だから、はい、周りの人は、あ、行こうかなと思ったらパッて来られるじゃないですか。
1: あれなんですか、やっぱりあのこっちのなんていう本州から行った人もいるんですか。
0: あ、もちろんもちろん結構いますよ。
1: 佐渡行ったら美味しいものいっぱいあるので。
0: だから3日間あったかいご飯食べてない
1: お客様は、お客様は、
0: お客様はね、はい、それは召し上がったことでしょうよ
1: 怒ってるし、怒ってるというわけで、そう、この何ヶ月 ?3、4ヶ月の間にやったカズくんのブラカズマのコーナーでございました

0: とっとこ、とっとこなのだべ。
1: さて、カズくんのリクエストコーナー。
2: だってすぐかけられる。
1: かけられる。かけ、あの、私の、あ、ここの、もしコレクションの中にあれば。マイケル・ジャクソンですか？
2: いや違うな。
1: はい。
2: 僕ね、結構一番好きな曲って言われたら、多分あのジョージ・ハリスンのね、フォアルマイギター、ジェントリー・ウップスかもしれない。
1: なんだってなんだって？ジョージ？
2: ハリスン。
1: ジョージ・ハリスンの、もう一回なんて言いました？
2: ワイルマイギター、ジェントリー・ウップス。
1: ワイル、あ、これだ。なんと。ございます。さすが FMUU でございます。ということで、ジェントリーウィープス、
2: ウィープス、
1: はい、なんか、え、なんでこの曲が好きなんですか？
2: なんか
1: なんかカズくんの好きな曲、この曲を皆様ぜひお楽しみください。この曲からのこうですね、はい。

0: 果樹くんがずっとね、ごめんじゃん、ごめんじゃん、ずっと。あ、でもね、私がかけているのは2009年バージョンってなってるみたいなので、もしかしたら違うかもしれない。そうそうそうそう、いろいろあってコレクションが。
1: クランプトンが歌ってるのもっといいよ。
0: クランプトン、
1: あ、あれは YouTube だからダメだね。
0: そうなんですよ、うん、はい。じゃあこっち、
1: あ、こっちこっちこっちよ、
0: これ
1: こっち。
0: わかんないもん、が5、6曲あるんですよ。
1: そう、
0: はい、
1: いっぱいある
0: の、はい。というわけで私のギターがなんで ひな泣いている間じゃないけど、
1: なんだろうね、すすり泣いてるかね。
0: そう、ひな泣いてるとかじゃない。
1: すすり泣いてるよね。
0: すすり泣いている間に、
1: でもそれジェントリーって言い方するんだって、はい、ってそうね。
0: なのでっていうこと、これオーケストラも入ってるんですか。
1: これも違うな。あ、またこれもちょっと違うな。
0: あの、今次回はね、はい、あの、はい、ちゃんと、いろいろ考えてから、
1: はいは
0: い、流していきたいと思います、はい、というわけでここからこの方の登場でございます。どうぞ。
2: こんにちは、中島舞香です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 舞香ちゃん、
2: はい、
0: 大変偉い方なんですよ。
1: 偉い
2: 方、
1: ね、
0: そう、偉い方で、コンパル流能楽師の山中果樹くん。
2: 果樹くん、
1: 金の春と書いてコンパルと読みます。
2: あ、
1: 書いてあったんでしょ。
0: はい、あのね、今名刺をね渡させていただいて、
1: 金の春と書いて
2: コンパル、
1: コンパルっていう
2: っていうのは何なんですか。
1: え、もうね、何なんですか。もう、ね、そっからか。
0: そっから行こうよ、せっかくの機会なんで。マイカはまだ若いし、
2: リスナーさんみんな知ってるかもしれないけど、
1: あ、日部はわかります。
2: 日部はわかります。
1: 日部もほら藤間流とか、
2: あ、ね、
1: はい、あれと同じ。お能も流儀がある。
2: なるほど。
1: ただしお能はあの日本舞踊みたいに、うんうん、もう山ほどはない、五流派しかない。
2: あ、へえ。
1: でその中の一つがコンパル流で、
2: はいはい、
1: コンパル流が一番古い。
2: へえ。
0: だって今のお嬢さんは何代目でした。
1: お嬢さんっていうか、宗家ってわかる。家元、まあ簡単に家元、コンパル流の家元は今の人で81代目。

0: ごいよね。
1: 81代目、うん、
2: もう戦前からですか。
1: ちょっとあの
2: もう前もう前もとんでもなく前
1: 時代が違いすぎる戦中戦後の話じゃない面白いね
2: でも世の中の声はこうだと思いますよ
1: 時間空間がちょっと捉え方81代目ってことは、はい、1200年前からいる
2: え
1: 1200年前ってじゃあいつ頃かって話だよね。
2: 鎌倉時代とかですか。
1: 違うそれも全然時間が捉えられてない。
2: 喋るのやめよう。でもそんなもんだし、
1: あ、飛鳥時代。
2: すごいよね。
1: あの初代の人っていうのは、そもそもが聖徳太子の家来だったんだ
0: よ。さあ私の年表を見なさい。
2: すごい。なんで持ってるんですかこんな。
0: 私やっぱりカズ君とお話ししている間に
1: 勉強してる。
0: 本当勉強させていただいて、いつの間にか歴史が好きになっちゃった。
2: すごい。
0: でも中学校の歴史で全然いける。
2: ああ。
0: いけますよね。
1: 大丈夫大丈夫。はい、そうそう。
0: あそこが全てなのよ。
2: うんうんうん。
0: 日本の教育すごいなって思いました。
1: そう。
0: はい。ただ、
1: 祖先200年前から日本に存在してる。
2: 血がつながってるってことですね。
1: もちろんもちろん。
2: すごい。
1: で、春日大社ってわかりますか？
2: はい。
1: 奈良にある大きな神社があるんだけど、はいはいはい、うんうん、あそこで御祭りという祭事があるんだよね。はい、ご神事なんだけど、はいはい、それを1200年前から毎年やってんだよ。
2: へ
1: ー。だから1200回、
2: うん、
1: 1200回。
2: そっか。
1: 1年に1回だから。
2: すご
1: っ。そう。
0: でもさ、そのやってることを受け継いでいく、必ず、ま、厳しい世界なんだけれども、それをちゃんと受け継いでいけてるっていうのがすごいと思う。
1: でこれがね、面白いんだけど、必ず12月18日って決まってんの。
2: へ
1: ー。あの曜日は関係ない、日にちで決まってんの。
2: へ
1: ー。だそれをね、あの朝っぱらからまたやるんだよ。
0: 大変だよね、暮れの忙しい時に
1: そうそうそうそう、
0: うん、でも受け継いでいくって素晴らしいことだと、
1: うん、はい、という、まあ、コンパル流です。
2: なるほど
0: もっとでもいっぱいきっと知っていく間に、うんうん、もっときっと歴史が好きになっていくと思うので、う
1: ん
0: う
1: ん、は
0: い、
1: やっぱりね、日本人はちゃんと日本の歴史をね、ちゃんと理解しないとね、僕はいけないと思いますね。
0: もったいない。
1: そう、
0: こんないろんなことが続いてる国ってめったないですよね。
1: あ、そういえば斧見たことある？それ。
2: ないですね。
1: マイカさんは何、牛久の人？
2: あ、全然大阪の人です。
0: 大阪の女。
1: 大阪、
0: はい、
1: 全然なんか
0: 大阪で生まれた。
1: 関西弁が出てこないね。
2: 普段標準語ですね、もうすっかり。
1: そうなん、
2: めっきり。
0: この前関西弁喋ってもらおうっていうコーナーがあったんだけど、そこでエセ関西人みたいな
2: 喋れなくなって
0: なんでなんだろうね。
2: 不思議でしたね。あれ、
0: そうそう、私から聞いても、え、もう一人関西の人がいたんですけど、二人ともおかしな感じ
2: わざとらしいね。
0: なんか、はい、なんか、あの関東の人が喋ってるみたいな感じで、うんうん、なんでそうなっちゃうのってさ、聞いて、ちょっとカズ君聞いて、はい、お願いがあるの。はい、今ね、メールコーナーなの。
1: はい、
0: なので、とりあえずメールを先に読ませていただいて、はい、で、その後にカズ君の話をまだまだ、
2: はい、
0: うん、聞いていきたいと思います。さあ、というわけで今回のメッセージテーマは、新たに作りたい休日ということで募集をさせていただきました。まず最初、もうね、北順にご紹介していくので、
2: はい、
0: 最初はなるちゃん。
2: おー、なるちゃん。
0: はい、参りましょう。かめちゃん、こずくん、まいかちゃん、
1: 言ってない、言ってない、
0: せーの、こんくんしん。これあのね、あのコンパル流でいかなきゃ
2: いけない。
1: はい、
2: 学びます。
0: はい、学びがあるでしょ。
2: はい、
0: はい、なんです。テーマ、新たに作りたい休日。県民の日があるように市民の日でしょ。市長、牛久の日お待ちしてます。カッパの日、ワインの日とか、それぞれの市で特色出しても面白いかもといただきました。うん、だから牛久の 日は6月1日なんですね。
1: あ、そうなの。
2: もうすぐだ。
1: 休みにしないのかな。
0: するといいよねせめて小中学校。
1: あれ、県民の日ってあったかな。
0: あります。
1: あれは休みになるのかな。
0: なります。なんとか13日
1: お、
0: はい、あれいつだっけ、わかんないよねなんとか13日です。
1: 13日金曜日じゃなくて
0: ジェイソンの日みたいなね、はい、でも確

0: かに市民の日ってないから欲しいですよね、う
1: ん、まあ、でも休みにならなかったら意味ないけどね。
0: えするんですよ。
1: するの？
0: するの、
1: はい、あそう、
2: うん、してほしいですね、
0: はい、これだから陳情しにみんなで、はい、どこにか分かんないけど、はい、さあ

0: なんどうして投げすぎ？
1: 違う、また五十肩だった。
0: 五十肩。
1: あのね、いくつになっても五十肩なんだって先生が言ってた。
0: はい、あ、いい、嬉しいですね、じゃあね。
1: まあね。
0: 僕五十肩。
1: そうそうそう。
0: さあ、よかった。多分ずっとご出演がなかったのでどうかなっちゃってるのかな。あ、さあ、おにぎりの日というのを作ってほしいです。梅干しを入れたおにぎりっていいですよね。私は梅、主人はツナマヨが好きなんだそうですよ。遠出をしなくてもそんな時間があるだけで十分いい休日になれる気がします。さあ、そろそろ梅をつける季節ですねといただきました。梅、そう、今日ちょうど新聞見たら梅が今ね、あの、お、青梅の季節で。
1: ああ、梅はね、僕はあんまりいい思い出がないからね。
0: え、どんな思い出になっちゃったんですか？逆に、あれ、
1: まあ、な話す長くなるからいいけど。
0: いやいや、なんかサルカニ合戦的な。
1: そうそうそう。
2: 当たってたんだ、まさかの。
0: だんだんカズ君を知る人間に。
2: 完璧だ。
1: もうね、心に傷を負って。
0: カズ君の傷聞きたい。え、どうだったんですか？
1: もうちっちゃい頃ね、あの、通ってた幼稚園卒園した後なんだけど、うん、あの、幼稚園にね、梅の木があったんだよね。梅の木と梅の実がなるわけよね、うんうん、ちっちゃい頃だからまだね、それ友達とさ一緒に取って、はい、潰しちゃって遊んでたんだ。あ、そしたら園長先生の奥さんに見つかってえらい怒られて。で、電離禁止とか言われて。
0: あ、幼稚園だね、ちょっと傷ついちゃうもんね。
1: そう、うん、で、その後で、実はその幼稚園のその同年のね、子供がいたのよ、友達で、はい、うんうん、で、あの、遊びに来いって言われて、はい、いや、嫌だって断ったのよ、怒られるからって、うん、いや、大丈夫だから来いよって言って、うん、行ったらば、また怒られて、出入り禁止って言ったでしょとか。
0: え、ダメなんだ。
1: そう、
0: え、もうダメなの、ね、許してくんないの、
1: 心狭いよな。
0: 狭い、
1: そう、
2: 幼稚園児なのに、
1: う
2: ん、
1: そう、ひどいよね。
0: それは良くないと思う、大人として
1: ね、うん、梅の木ぐらい、梅の実ぐらいでさ、
0: うん、でも、ここでラジオのネタにできたんだから。
2: 消化できましたね。
0: ね、喋、ね、ることによって、ね、消化も浄化もできるし、うん、はい、
1: そう、そういうね。
0: じゃあそこにはもう行ってないんですか？怖く、
1: たまに行くけどね。
2: あ、行くんだ。
1: もういないし、ほら、おば
0: あ
1: ちゃん。あ、
0: じゃあカズ君は結構悪ガキ君だったんですか？
1: 違う違う違う、そんなことない。だって梅の実取るなんて別に悪いことと思わないもんね。
2: そうですよね。そう、
0: でも取るまでよかったけど、潰して遊んじゃったんでしょ？
1: それは、あの、キャッチボールと一緒。
0: まあね、まあね、うん、幼い頃だから。
1: そうそうそう、うんうん、別にそれが悪いことだって意識全くないから、うんうんうん、
0: 確かに、ね、そう、出入り禁止って結構刺さる。
1: そう、それはさ、ちょっとね、子供心に傷ついた。
0: 確かに傷ついた。どんな話かと思った
1: それがさ、またあの、はい、後があるんだけどさ、はい、そこのね、だから、おいっ子、おいっ子か、その兄弟のお兄さんの子供がさ、オペラ歌手なんだよ。
0: へー、
1: あの、西口なんて言ったっけな、
0: はい、
1: 結構有名なんだけどさ、
0: はい、
1: それにさ、あの、再開しちゃった。再開っていうか別に、あの、あって、
0: はい、
1: それはあの、下野氏が市になった時にね、はい、僕はあの、いろいろ公演やってたりするんだけど、
0: はい、
1: 市の歌を新しく作って、
0: はい、
1: その人が歌ってたのよ。最初分かんなくて、で、後で市長に紹介されて、西口さん、小山氏とかってさ。
0: え、その方って女性ですか？
1: 女性、女性。
0: 西口亜希子さん。
1: そう、はい、西口亜希子。
0: 出てきた、出てきた。はい、
1: そう。俺で、あれと思って、
0: はい、
1: 妙見寺ですかって聞いたら、そうですか。変なとこで再会しちゃった
0: 。すごいね。
1: そう、
0: へー。あ、じゃあ、覚えてく子っていいことですよ。上に上げてね。
1: 向こうは全然知らないよ、当然さ、うん、はいはい。生まれる前の話だからね。はい、
2: そうか、そうか。
0: そうか。
1: そう、はい。そんな話はしなかったけど
0: ね。いや、すみません。やっぱ悪ガキとは言いたくないしね。はい、さあ、というわけで、続きまして、満足さんの、新たに作りたい休日です。では参りましょう、
2: はい、
0: せーの、こんくちは。ちょっとみんな真面目にやってさあ、新たに作りたい休日はいくつあってもいいですね。歴代の天

0: 陛下のお誕生日を全て休日にしていただいても。
1: それさ全部なだって126日増えちゃうよ、うん、
0: 365日しかないのにね。
1: そう半分休みになるね。
0: どこからかってことですよね。160何人いらっしゃるんですか。
1: 126人なんで知らないの。
0: 知らない。
2: 逆になんで知ってるんですか。
0: カジュ君すごい
2: 知識量が。
1: 普通知ってるでしょ。
0: 今ねいろんななんか混沌とした状態の日本国でございますが126なんだ。
1: そう、
0: うーん、あ覚えとこう。
1: まあ神武天皇から始まってだから、はい、まあ20代からちょっとあやふやだけどね。
0: うん、まあ、いろいろまあ、
1: まあはい、ね、ただあのあやふやだけど多分そういう人はいたってことは事実だと思うよ絶対。
0: はい、
1: う
0: ん、はい、
1: ただそれは神武天と名前を付けたのはもう昔になってから、はい、ね、あ後代になってから神武天のって言ってるだけでね、はい、
0: そうですね。
2: あなるほどね、
0: はい、そうそうそう、物語とかもそうですもんね。後から天皇制が始まってからの物語作ったりとか。
2: は
0: ー、なので、ね、126人いるんですね。
1: そうそうそう、
0: わぜ、うん、はい、大変そう。
1: まあね、やっぱりこのね、うん、男系でつないでいくというね、
0: はい、
1: こう男系ってこともよく分かってない人いっぱいいるらしいけどね。
0: いると思いますな、うん、ね、はい、まあでもね、うん、まあ、この話題はここで
2: 長くなっちゃいますからね。
0: 長くなるし、うん、微妙な決まってからにしよう。決まってからで、はい、さあというわけで、でも家族にとっての記念日を1年に1日休日として自分たちで設定できるようになったら嬉しいですね。私は普段から予定を詰め込みがちなのでその方がいろいろとうまくいくような気がしています。
1: これは有給を取ればいいんじゃないでしょうかね。
0: 何言って、だから有給でも取りづらい人もいるじゃないですか。
1: それは良くないね。
0: ね、そうよ、納得して
1: そういう日本の社会が良くないね。
0: はい、そう、なのであのこの日は絶対家族で取らなきゃいけない休日なんですよって決めるのいいですよね、はい、というわけでマズクさんありがとうございました。いろんなこの歴代天皇陛下っていうところでね、いろいろとなんかまだ長続きそうだったのでこの辺で。さあテイクゾーンさんからです。食、まあ、食べ物の食ですね、はい、の日があると食べ物に感謝しつつ普段の食生活を見直したりラーメンフェスなどのイベントがそこであったり楽しそうです。
2: うん、
1: まあそんなシャトーでやればいいんじゃないね。
0: うん、
2: 確かに
1: ラーメンフェスとかね。
0: ラーメンフェス
1: ピザはやってるよね確かね。
0: やりましたね、
1: はい、ラーメンフェスもやればいいのにな。
0: うん、グローバルに日本の食文化を考えたりあとは飢餓に目を向けたりするのもいいかもしれません。
1: そうだよ、シャトーでさフードフェスをさ定期的にやればいいんだよ。
0: あ行きたい、ね、食べ物ってね、うん、
2: 行きたい、
0: 人行きますよね。
1: そういうアイデア出せばいいんだよね。
0: カジ君
1: なんて
0: カジ君今日は打ってからのなんちゃってが今のはなんちゃってが。いやでもこれ確かにシャトーに人が集まるから、
1: ね、フードフェスはやった方がいいかもしれない、うんうん、本当ね。
0: うん、年に一度から始めてね。
1: そう、うんうん、まあ、で毎月にすればいいです
0: ね。あいいですね、
1: うん、どうせ広いだし、
0: ね、そうそうそうそう。あカズ君最近滝をご覧に西風の滝を
1: 見た見た、はい、あれがねちゃんと維持しないといけないですよねやっぱね、
0: うん、見たあの西風の滝。
2: え、あ滝
0: 滝あれでも前から行ってたよね。牛久シャトーの奥の方に入っていくと、
2: はいはい、
0: あの
1: テレビ番組見てないんじゃないの。
0: あそっか、アイバーアイランドとか見ました。
2: アニメですか。
0: ね、
1: アイバーヒロミのお助けか、
0: うん、テレビみたいなテレビが番組があって。
2: 存じ上げなかった
0: です。あそっかそっか、存じ上げ学ぶことが多いっていうのを今日は知ってくれた。はい、4月
1: それテレビ番組あんの、
0: はい、でずっとやってたの滝のあたりを、
2: うん、
0: はい、を綺麗にしてくれて。滝は昔からあったんですよね、あそこね。
1: そうそうそう、でもねもうぐっちゃぐちゃだったのよ、もう、うん、雑草茂り切っちゃってて、それを相葉くんとひろみくんでもう綺麗に大掃除をして。
2: 相葉とひろみってあの嵐の相葉とひろみ、はい、
0: カタカナのひろみ、
2: はい、なんか相葉ひろみさんっていう女性の方がやってるなんか番組。
1: 違う違う、相葉ひろみのお困りですか。
0: お困りです。カーで、うん、車で行って、はーはーはー、もう本当に綺麗にして行ってくれて。だってね、タカチとかアイタンとか出てましたよね。
1: あーいたいたいた、
0: 木本さんとかアイタさんとか、はいはい、うん、
1: 市長来なかったね。
0: 市長あれ全然
1: 出てこなかったよ。両方見てたから俺。その前の週がねうちの親戚だったのよ。

0: 出てたのが、
1: はい、え、お困りですか。
0: そう、
1: え、どこやってたんですか。
0: あのどこだっけ、あの牛久のちょっと端っこの外れの方。
1: はい、あ、あそこ、あの、はい、あのビニールハウスのところをすごいいっぱい草取って、え、あそこご親戚なんですか。
0: 親戚親戚
1: すごい、うん、すごい、え、じゃああの男の子も微妙に、
0: あれはいとこの息子
1: だったんですね。え、あそこまだあのまま頑張ってるんですか。
0: 頑張ってる頑張ってる。あそこはだってちゃんと商売やってて、それの果物をあの作るために整備したんだ。
1: あ、うん、広大な敷地なの。
2: へ
1: え。もう地面から取れない、もうドローンでしか取れないような。
0: そうそうそうそう、へえ。もうめちゃくちゃな雑草のこう塊だったんだけど、それ綺麗にしてビニールハウス作り直してね。
1: あ、
0: そこであの野菜とか果物を作って、
1: うんうん、
0: 酒屋なんだよね親戚屋で、そこであのジュースなんだ、あのフルーティーなお酒作ってる、
1: ね、あ、はいはいはい、
0: 甘いお酒、女性向きの、
1: あ、好き好き、
0: それすごい売れてるらしいよ、う
1: ん、へ
0: ー、すごくね、果汁がもう出てくるようなお酒、
1: ほー、贅沢、
0: あ、本当に女性向けだと思う、甘いし、
1: わ、うん、かりました。あ、じゃあなんかカズくんにはまだまだいっぱい秘密がありそうなので、
2: うんうん、
1: はい、なので
3: マイク回収いたします。
1: わかりました、マイク回収
2: だって、回収されます、
1: はい、
2: ありがとうございました。
1: この後の番組でもね、
2: はい、
1: はい、よろしくお願いします。マイクもボソボソ言わない、カズくん。そして次の方いきましょう。芋息子さんからいただいております。
0: 来た来た、久しぶり、ご無沙汰です。
1: あ、来た来た、友達のように。
0: いやい
1: や、では参りましょう。亀ちゃん、フライングカズくん。
0: もう聞いてたの。
1: マイカちゃん、リスナーの皆さん、これしてやりますよ、コンパル流って、
0: はい、
1: はい、行きましょう。せーの、
0: こんくちは。
1: 芋息子です。今日だからカズくんがオープニングでフライングしたのをちゃんと聞いてくれて。10月はカズくん仮装するのねって書いてあります。
0: しないです。
1: もうでも目がキラキラの絵文字が。
0: しないです。
1: してくれる。
0: しないしない。
1: さあ、新たに作りたい休日、食べ放題の日
0: だから、はい、それはフードフェスをね、シャトーでやって、その日が食べ放題の日にしましょう。
1: あ、いいですね、うん、ただひたすら欲望のままに食べ続ける休日。
0: いや、食べきれないと思うけどね。芋でしたよね。
1: そうですよ、はいはい、
0: あれだけど芋ってさ、いろいろできるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、そ、あ、そうか、でも作る生産の方だから別にそっちはあまり興味ないのかな。
1: どっちですか、どれに。
0: 後ろのだから、商品っていうか。
1: あー、そっか、
0: ね、
1: あ
0: のモンブランとかさ、
1: はいはい、
0: ね、
1: いや、でもお料理上手だと思いますよ。
0: そう、
1: もう息子さん、なんでね、なんかスイッチが入ったら、はい、と思います。
0: あ、 そう。
1: そして、欲望のままに食べ続ける休日、食べても肥満になったり、トイレへ行きたくなったりせず、心が満たされるまで食べ続けられる休日があったらいいですね。これ途中から魔法がかってますね。
0: あ、
1: はい、そんな、ね、はい、そしてまだまだメッセージいただいておりまして、カズくん、24時間の奉納、鬼滅の刃の日の神神楽みたいな感じですか。で解説もあります。深夜鬼が見に来たりして、夜明けまで舞い続けてくださいねっていう風にいただきました。
0: ああ、あのね、
1: はい、
0: 7日のね11時から始まって、
1: はい、
0: 一回りして翌日の11時までやるんですよ。で20曲やる。だ、1人1曲ずつやっていくんだけど、
1: はい、
0: だから相当の数の能楽師がそこにいるってこと。佐渡島も120人ぐらい来てたんだけど、
1: はい、
0: 多分同じぐらいの規模の能楽師が多分
1: 24時間
0: そこにいて、だから順番にやるんですよ。
1: だってあのあれですもんね、あの薬包帯も必要だし。
0: あ、そうそうそうそう、
1: そうですよね。あと
0: 大変だよ、だから
1: 大変ですよ、いろんな方々が。
0: そう、
1: 荷物もすごいでしょ
0: う。そうそうそう
1: そう、機械室もすごいことになりそうですね。
0: そうだ、どうすんのか、そんだけの人数収容できる神社なんてねえだろうなと思うんだけど。その辺がね、いつも甘いんだよな、計算がな、
1: 計算が どうやら甘いそうです。さあそして芋息子さん、12月の18日は金曜日ですよと。
0: はい、
1: はい、だから金曜日、18日の金曜日、ちょっと僕が見ないで、
0: なんだ、なん
1: だ、いろいろあの秘書のように調べてくださっている。そして五十肩のカズくん、すごいですねこの木曜日にご出演されている要塞生態院のカモちゃんが最後の砦として各方面から治療に来ている方が多いそうですよということで、はい、どうでしょうか、あの市役所から歩いていきますというふうに。
0: いや今お医者行ってるんです、すいません。医者帰ると怒られちゃう。
1: そうですね、はい、今のできっとカズ君は感知することでしょう。
0: も
1: う
0: だいぶ良くなってきてるね。
1: 良かったです、うん、そう、はい、でもしお困りの方は、はい、あのラジオを聞いていて、
0: はい、
1: カズ君以外の方は要塞生態院ございますので、はい、さあ最後になりました。酵素パワーさんです。あなたに作りたい休日、作ってほしい国民の休日は絶対に一人になれる日デイだそうです。この日は連絡も SNS もストップ、誘いもなし、一人で必ず過ごすルールです。朝から車を走らせて知らない街をブラブラしたり、誰にも気を使わず孤独に過ごしたいです。とはいえ小さなお子さんが いる家庭だとそんなの無理って声が聞こえてきそうですが笑い、でも大人にもちょっとだけ一人になれる時間って必要だと思いますと、はい、なんか感慨深いですね。家族一人になっては見たくもない、なんかあれですかね、コーサパーさんきっと疲れてるね。
0: あんまりそういうの考えたことないな。
1: あ、じゃあカズ君結構人にこう囲まれて喋ってるの好き？
0: いやいや全然好きじゃないですよ
1: そうなんですか。
0: いや僕ね、はい、あの結構普通だと自分では思ってんだけど、
1: はい、
0: あのいつだったかね、中学校の同窓会に出席したら、
1: はい、
0: 山中くんっていつも一人でいたわよねとか言われちゃって、えっと思って、自分でそういう感覚全然なかったんだけど、
1: はい、
0: あ、人からそういう風に見えてたんだと思ってびっくりしちゃった。ちゃんとコミュニケーション取ってたつもりだったんだけど、自分では
1: 私にとってカズくんはコミュニケーション上手だと思ってましたなのであの一度お手伝い、能舞台お手伝い、あの受付をねさせていただいた時も、結構あの潤滑油としてカズくんがいるとうまくいってる場面を何回か目撃したのであと人と人をつなぐ人なんだなって。
0: いやそれは全然思ったことないけど。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、それはないです。ただそういう感想を言われてびっくりしたことがありますけど、
1: ね、じゃ結構学生時代は孤独でも自分で気づいてないんですかね。
0: 全然そのつもりないから、え、そういうふうに見られてたんだと思ってね。
1: お友達はいたんですか
0: 自分はそのつもりだったんだけど向こうはそう思ってなかったのかな。
1: でその女子はそう思ったんですよ。そのだからあれですよ、多分男の人に聞いてみたら違うんじゃないですか。
0: あ、どうなのかな、
1: はい、
0: で考えてみたらね、クラスメートとあんまりね、そういえば遊んだ覚えがねえなっていうのは、あのっていうのは、
1: はい、
0: クラブ入ってたから、
1: はい、
0: クラブの人間とは年中つるんだ
1: から。ああ、何クラブに入ってたんですか。
0: 体操部に。
1: あ、言ってた言ってた、そんな写真見せていただきましたもんね。そっか、ということでこの番組がですね、なんとあと1分切ってる。
0: あ、本当だ。
1: はい、というわけでカズくんにあの何でも鑑定団とブラカズもご担当していただいたんですけども、また次回もね、はい、あの7月にお越しの際には、
0: はい、
1: コーナーを用意して待ってますので。
0: あ、7月ね、
1: うん、
0: あ、銀座で待ってますって言ってももう遅いな。
1: 銀座、あ、何日ですか。
0: 8日、
1: はい、8だ。
0: 7月8関係ないけどね
1: 日、はい、
0: 写真展があって、そこであの銀座でギャラリートークをしますんで、
1: はい、
0: まあよかったらどっかで見つけて、
1: はい、
0: 応募してください。
1: 山中一馬で検索をしてぜひ、はい、入場無料っていうことでしたもんね。
0: 入場無料です、はい、
1: というわけでここまで亀ちゃんと、
0: はい、一馬くんでした。
1: 一馬くんでした、ありがとうございました。
2: いらっしゃいませ。南部コーヒーです。 まもなく午後2時、コーヒータイムの時間ですね。

0: 午後のひとときを南部コーヒーの香り豊かなコーヒーとともにあなたの時間をお過ごしください。牛久市栄町自家焙煎の店南部コーヒーです。
1: FM ゆうゆう午後2時です。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

0: ドライバーズ
1: ハイ。
0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、ドライバーズハイのお時間です。この番組はスポンサーが茨城トヨペット牛久南店、パーソナリティはなぜかあだ名がアメリカンな女優がお届けする車の話にちょっとだけ触れたり触れなかったりする茨城トヨペットの番組です。担当はジョンヌこと私中島舞香と
2: 茨城トヨペット牛久南店店長の倉持です。
0: わー、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの4月からね、
2: はい、
0: 店長さんに。
2: 1月から。
0: あ、1月か。
2: 1月からです、
0: はい、そっか。
2: そうです、やっとこなれてきたそうです。
0: じゃあもう半年ぐらい、
2: うん、半年弱になりました。
0: そうですよね、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。おめでとうではないのか。移動で別の店舗にいらっしゃったんですもんね。
2: はい、以前は別の店舗で、はい、おりました。
0: ということでね、初、
2: はい、
0: 出演。
2: 初出演です。
0: あの最初で最後ですからね、はい、この最初の初めて回はね、は
2: い、確かにそうです ね、
0: はい、今日聞いてくださってる皆さんレア回です今日は、はい、ということで2人で今日ね1時間お届けしてまいりますので、
2: はい、
0: ぜひ最後までお聞きください。

0: ということで今週も始まりましたドライバーズハイ、
1: はい、
0: 今日は、はいね、私も、はいはい、さっきね、はい、生放送前に、
1: はい、
0: 10分程度ですかね、はい、ご挨拶をさせていただいたのが、
1: ね、はい、初めましてのご挨拶をさせていただきましたね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なので、はい、ちょっと今日はいろいろ倉持店長のことを、
1: はい、
0: ねほりはほりと
1: ねほりはほりと、
0: はい、いろいろ聞きしたいなと、
1: ええ、承知いたしました
0: 思ってるんですけれども、
1: はい、
0: 一応
1: はい、何ですか？
0: まずじゃあ今週のメールテーマは、
1: はいはい、
0: やっぱ今日ね来てくださるということで、うん、最近のお車エピソード
1: お車エピソード、はい、
0: を皆さんから送っていただきたいなと、はい、メールテーマはそれなんですけれども、はい、まあいろいろね、はい、私と一緒でリスナーさんも、
1: はい、
0: ねほりはほり聞きたいこともねあると思いますので、
1: なるほど、
0: なんかご質問とかね、
1: はい、
0: 聞きたいこととかがあれば、はい、メールの方にそちらもお送りいただければと思います、
1: はい、
0: 宛先はうしくアットマーク fmuu.jp すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp ですと、番組ホームページからもお送りいただけますので、うしくうれしく放送と検索してメッセージリクエストボタンというところから送っていただければと思います。で、
1: はい、
0: 一応お家というかお住まいは牛久なんですか？
1: は
0: い、
1: あ、私はですね、
0: はい、
1: 住まいが常総市というところに住まいがございます。
0: 茨城ですか？
1: 茨城です。
0: 茨城か、
1: はい、それ外れではありますが、はあはあ、茨城でございます。
0: じゃあ牛久店南店までは結構お時間かかるんですか？
1: まあ、車で、うん、1時間弱ぐらいの距離ですね。
0: はい
1: はい、そうなんです。
0: そっから毎日、その前にいらっしゃった店舗とかってお聞きしても大丈夫ですか？
1: はい、森屋松並店というところにおりましたので、ほうほうほう、そちらの店舗は自宅から、まあ、15分くらい。
0: 時間結構変わりますね、
1: はい、変わります。
0: どうですか、その生活リズムというか、
1: はい、
0: なんか変わりました？そのまあもう半年ぐらい経ってるからあれですけど、
1: うんうん、変わりましたね。やっぱり朝
0: はい、はい、
1: 早くなりましたね。
0: そもそもそうですよね。
1: そもそも、はい、
0: でもやっぱ店長さんだと余計になんかそういう早く来てくれみたいな、うん、いかなとか。
1: いやいや全然そんなことはなくて、スタッフメンバーの皆さんと一緒に出勤で全然いいんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱり道路事情がねどうしても読めないので。
0: そっか、渋滞とかした場合にってことですよね。
1: そうなんです、そうなんです、うんうん、なのでこう某天気サイトなんかを見ながら、
0: はい、
1: あれこれ明日は天気があまり芳しくないぞとなったらちょっと15分早く出ようかなとか、
0: は
1: あ、そんなことを毎日してますね。
0: お車だとそこが大変ですよね。
1: そうなんです、
0: 渋滞とかだとこっちで対応できないですもんね。
1: そうなんですよ。
0: 確かに、
1: はい、
0: じゃあなかなか大変な毎日を。
1: そうですね、まあ随分慣れました。でも、
0: うんうんうん、
1: 随分慣れたんであれなんですけど、最初の頃はね、
0: はい、
1: 今まで片道15分でしたので、
0: はい、
1: まあ、多少混んだところで、
0: うん、
1: まあ、5分なり10分押す程度だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱりこう1時間弱走ってくると、
0: 確かに
1: そのずれる距離もですね、
0: うんうん、
1: 時間も、
0: うん、
1: あれあんなに早く出たのに、
0: うん、
1: あれまだここみたいなことに、ね、皆さんお車乗られる方、
0: はい、
1: お聞きあると思うんですが、
0: うん、
1: 私も同じことになっておりまして、結構それがね、
0: はい、
1: 慣れでもやっと最近こう読めるというか、
0: うんうんうん、
1: この日はご当日だな、ちょっと混みそうだなとか、なんか分かるんですよ。
0: なんか逆にもう、はい、そっちのプロにもなれそうですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、道路予想の。
1: そうなんです、もうここ5分ここにこの時間ここを通過できればこの後スムーズみたいな。
0: あー、なるほどね、
1: はい、
0: ここまで行っちゃえばみたいな。
1: そうですそうですそうです、チェックポイントが。
0: なるほど、はい、何か所かね。
1: 何か所かあって、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: 倉持店長は、はい、普段なんか呼ばれてるお名前とかなんかあだ名とかってあるんですか？
1: あだ名ですか、やっぱりあだ名は下の名前で呼ばれることが多いんじゃないですかね。
0: もう普通にそのままですか？
1: そうです、ともかずとかともちゃんとかともくんとかも多いと思います。
0: 何がいいですか？せっかく私がこの番組で、
1: はいはい、
0: あだ名が、
1: はい、
0: あだ名というか呼び名が、
1: はい、
0: ジョンヌっていう。
1: ジョンヌ、
0: ちょっと意味がわからないと思うんですけ ど、
1: ほう
0: そうなんです、はい、ちょっと横文字でやらせていただいてて、
1: はいはいはいはい、
0: なので、全然横文字じゃなくてもいいんですけど、あだ名とかがあれば、
1: はい、
0: 今後メール、ね、送ってくださる方とかも、
1: そうですね、
0: 送りやすいかなと思うんです。

0: ですけど、何がいいですか。
1: ぜひ決めてください。
0: じゃあ逆にね、
1: 逆に、はい、決めちゃってください。そしたらそれでいきましょう。
0: なるほど、
1: 決めてもらったら。
0: え、ちょっと責任重大じゃないですかこれ。
1: もう全然、もうそれで投資 もうそれで いっちゃいましょう。
0: え、じゃあ、
1: はい、
0: え、ともちゃんとともくんだと、
1: はい、
0: どっちの方がしっくりきます。
1: ともちゃんかな。
0: あ、じゃあともちゃんでいきましょう、はい、あだ名決定しました、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: 倉持店長は今日からとも、
1: はい、
0: ちゃんで、
1: はい、
0: はい、皆さんメール送るときもね、ともちゃんというふうに送っていただければと思いますので、
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。ということで、
1: はい、
0: なんか逆に、あ、これやりません。
1: はい、
0: あの、私自己紹介をこうラジオでするときに、
1: はい、
0: 30秒自己紹介っていうのをやってて、
1: はいはい、
0: 30秒以内でこうザックバランに、
1: はいはい、
0: ザックバランに
1: ザックバランに
0: こう、まあ、そんな別に内容はお任せで、
1: はい、なるほど。
0: その今いきなりそんなこと言うなよって感じですか。いけます。
1: う、うん、あの、まあまあまあ、自己紹介ですもんね。
0: はい、
1: うん、多分わかると思いますよ。
0: お、じゃあ今からいきます。
1: 30秒、じゃあ、
0: じゃあ、
1: はい、
0: 測りますね。
1: はい、
0: さ、足ります。30秒で
1: 足ります。足ります。
0: 足ります。
1: なんなら10秒で終わります。
0: 名前しか言わないじゃないですかそれ。じゃあ、
1: はい、
0: 行きましょうかね。
1: はい、
0: じゃあよーい、スタート。
1: はい、では自己紹介させていただきます。私はフルネーム倉持友和と申します。昭和57年生まれ、44歳ですね。はい、で趣味はやっぱり車屋さんなので車、うん、バイクだってエンジンに動くものが大好きです。
0: へー。
1: あとはドライブをしながらの旅行、
0: うんうん、
1: これはもう大好き。
0: なるほど、
1: はい、まあ、もちろん車じゃなくても、
0: うんうんうん、
1: 旅行が大好きな44歳。ちなみに娘ちゃんが3人おります。
0: え、何歳、はい、何歳何歳ですか。
1: 20歳18、16です。
0: え、まあ、そっか、
1: はい、そうですよ。
0: 20歳の子供なんかね、リスナーさんは、はい、あのどういうお姿かって多分、
1: あ、まあまあそうですね、
0: ご想像だじゃないですか、
1: はい、
0: 声からの、
1: はいはい、
0: あ、でも声、私このヘッドホンで声聞いてても、
1: はい、
0: 声もお若いし、
1: あ、そうです
0: か、なんか、
1: はい、
0: 20歳のお嬢さんがいるとおのにびっくりする。
1: ありがとうございます。
0: 言われません、
1: うん、あの、まあ、もともと結構あの、はい、サイズ感的なところもあってですね、
0: あ
1: の、すごく幼く見られがちなところは、まあ、ありますよね。ある
0: てか、なんかね、あの優しいオーラがすごいんですよ。なんかなんて言うんだろう、
1: そうですか、
0: こう、あ、あ、安心感があるというか。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いえいえいえ、あのなんか照れちゃいますね。
0: いや、なんかだから、はい、今日お会いして、
1: はい、
0: 安心したんですよね。なんかこう、どんな方が来るんだろうと。
1: いや、それは私もです
0: ね。まあ、そうですよね。どんな人なんだろう。
1: よかった、にこやかでみたいな。人生初ラジオ、あ、皆さん初ラジオですので。
0: 初ラジオですよね。
1: はい。なので、すごく心配しながら来ましたけど、はい、ドキドキしながらあのスタジオに向かってまいりましたので。は
0: い、ありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそ。
0: はい。という、はい、でも30秒自己紹介、うまいですね。まとめるのが。
1: いや、全然全然。あの、結局まとまってないですか。
0: いや、まとまってましたよ。
1: あ、そうですか。ありがとうございます。はい。は
0: い、ということでね、はい、ちょっとそんな感じで、
1: はい、
0: 放送を重ねながら、
1: はい、
0: もっともっとともちゃんのことをね、
1: はい、
0: こう知っていければと思うんですけれども、はい、今日はこんな自己紹介ということで、
1: はい、
0: で、あのメールテーマが最近のお車エピソード、
1: うんうん、
0: あと質問とかあればメールの方にお送りいただければと思います。

0: さあ続きまして、
1: はい、
0: 茨城トヨペット情報というコーナーを、はい、設けさせていただいておりまして、はい、まあなんかお店のイベント情報とか、はい、キャンペーン情報とか、
1: はい、
0: なんかいろいろねお知らせをする場にお使いいただけたらいいなと思っているのですけれども、はいはい、なんかあったりします？
1: あのイベント情報でちょっとこれ、はい、少し先の予定になっちゃうんですけど、
0: はいはい、まあ
1: 来月、うん、再来月、うん、
0: 7月ですか？
1: そうですね、はいはい、7月にちょっとまだ日にちは今調整中なんですが、
0: はい、
1: ポーラさんにお店の方にお越しいただいて

0: 土日ちょっとお客さん向けのハンドマッサージ、
1: はいはいはい、
0: とパーソナルカラー診断をやらせていただく予定となっております。
1: これなんか私インスタグラムをチェックさせていただいてるんですけど、はいはい、
0: ありがとうございます。
1: 先月、はい、今月か先月月式、
0: はい、あ、今月
1: やってます。今月2回やってますよね、
0: はい、先月1回今月1回やってます。
1: でそっからやっぱ好評につき、
0: そうですね、好評につき、うん、ちょっと継続してやっていただこうかなと、
1: うんうん、なるほど、
0: 思いましてね、やっぱりこうお店でお待ちいただく間、
1: うんうんうん、
0: ハンドマッサージをしておくつろぎいただくっていうところと合わせてパーソナルカラー診断、はい、なんか私やったことないんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、その他のスタッフに聞いた話なんですけど、うんうん、結構パーソナルカラー診断って費用も結構かかる、
1: 高いんですよ、
0: らしいですよね、
1: やりに行くと。そう、安くても5、6000円ぐらいは、
0: そうですよね、
1: するんですよね、
0: はい、今回イベントお店にご来店いただいたお客様には、
1: はい、
0: 費用はいただかずにでのご案内となっておりますので、
1: それね、
0: はい、
1: 気になってたんです、
0: はい、
1: そのインスタ上だと、別に、ね、費用とか書いてないけど、
0: はい、
1: これは無料なのかなって、今までのイベントの感じだと、はい、多分無料なんだけど、
0: はい、
1: 無料なんですね。
0: 無料なんです。
1: めちゃくちゃ、そう、ハンドマッサージも、
0: そうです、ハンドマッサージも無料で、はい、受けていただくことができますね。
1: すごい、
0: はい、
1: 太っ腹ですね。
0: 本当にポーラさんにご協力をいただいて、
1: はい、
0: はい、お店、茨城トヨペットのお店に来ているお客様に感謝の気持ちを込めてということで、
1: うんうんうん、
0: はい、ご案内させていただいております。
1: なんかそのお車屋さんに行って、
0: はい、
1: 例えば、うん、なんだろうな、なんか意外性がある、
0: イベントがってことですか。
1: そう、はいはい、ハンドマッサージとか、
0: あー、そうですよね、
1: パーソナルカラー診断、
0: そうですね、
1: っていう、
0: はい、
1: どなたが考えられたんですか。
0: 実はですね、
1: はい、
0: これ私が以前赴任していたお店、
1: はいはい、
0: まあ、前任の森屋松並店、
1: うん、
0: その、
1: うんうん、
0: さらに前に赴任していたのがつくば緑の店という店舗に、
1: うんうん
0: うん、配属されてたんですけど、
1: はい、
0: その時にちょっとご縁があってですね、ポーラさんとお話をして、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとお客さん向けに何かイベント的なことできないかなってご相談をしてやっていただいてたんですね。
1: なるほど、
0: うん、でそのご縁で、
1: うんうん、
0: まあ、森屋松並店に行っても、
1: うんうん、
0: やっていただけないですかって言ったら、はい、非常にこう心よく受けていただいて、その流れで牛久南店でもじゃあお客様にぜひね、ご案内できたらなということで、
1: はい、
0: はい、ちょっと現在に至っているというような流れでございます。
1: じゃあ完全にともちゃんの、
0: まあまあまあ、
1: ね、
0: 私だけではないんですけど、
1: まあまあまあ、まあ、まあまあ、
0: もちろんね、
1: すごい、
0: 当時のお店で始まったっていうところで、うん、それからずっとお付き合いをいただいているので、実はそのポーラさんご担当者様と結構長く、
1: うんうんうん、
0: まあ、お付き合いさせていただいてるんですよね。
1: なんかそういう話を聞くと、
0: はい、
1: より行きたいなってなりますね、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、なんか
0: ね、さっきもおっしゃってましたけど、結構車屋さんでハンドマッサージってあんまり、
1: うん、あんまり
0: ですよね、
1: イメージが、
0: はい、
1: ないです。まあ、イメージないっていうか、多分やってるところないですよね、きっとね、
0: うん、そうですね、はい、私もあんまり聞いたことないです。
1: そんなね、でも、はい、毎月一応、ん、毎各月、
0: 各月でポーラさんは今のところ実施いただく予定です、
1: うん、
0: 予定です、まあ、
1: なので
0: 多少調整は入るかもしれませんが、
1: うんうんうん、はい、またあれですよね、きっとインスタとかにも情報載りますかね、
0: はい、もちろんです。
1: 7月また日程とか分かったらね、
0: はい、
1: そちらの、
0: はい、
1: こちらのラジオでもご案内しますし、
0: はい、
1: インスタとかもチェックしていただければ、インスタグラムは茨城トヨペット牛久南店って調べると出てきますのでね、
0: はい、
1: ちょっとチェックして、はい、今後もイベント情報などなど追っていきたいなと、
0: ぜひ皆さんのご登録お待ちしてます。
1: はい。ということで以上、茨城トヨペット情報のコーナーでした。

0: さあ久しぶりのこのコーナーです、はい、この音楽が聞こえてきたということは、
1: はい、
0: 茨城トヨペットカフェのコーナーでございます。
1: なるほど、
0: ちょっとカフェっぽくないですか。
1: そうですね、ちょっとカフェっぽいですね。
0: カフェ、は
1: い、
0: カフェミュージックで、
1: はいはい
0: はい、やらせていただくんですけれども、はい、その前にちょっといつふつおたが来てました、
1: はい、
0: ふつおたって普通のふつおたってなんだろう。
1: 普通のお便り。
0: あ、お便りだ、
1: はい、
0: 普通のお便りでふつおたが、はい、届いております。
1: はい
0: 私よりラジオ詳しいかもしれない。はい、ラジオネームひでさんからです。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 倉持店長、
1: はい、
0: 店長就任おめでとうございます。
1: ええ
0: 、
1: はいはいはいはい、
0: お忙しい中ありがとうございます、
1: はい、
0: これからドライバーズハイをよろしくお願いしますねという、
1: あ、ありがとうございます、
0: メッセージをいただいております。
1: 嬉しいですね。
0: ね、
1: はい、
0: え、その店長就任ってなんかど、あんまあれですか、はい、その どういうなんて言うんだろう人事異動、ううた なんて聞けばいいのかな、その、
1: はい、きっかけみたいなことですか。
0: そ、前の店舗も店長さんだったんですか。
1: 前の店舗は副店長だったんですよね。
0: あ、なるほど。だからそういうなんかを経て、
1: そうなんですよ、
0: 店長、じゃあ次店長ねみたいな。
1: そうです、気づいたら
0: 昇進ってことですよね。でも
1: 昇進なのかな、まあちょっと分かんないですけど、
0: うん、
1: はい、まあ、はい、副店長させていただいてたのが前任の店舗で、
0: は
1: い、で、今度店長ねって1月からなって移動してきたので、はいはい、実は今のお店も本当に新任店長初めまして、でも新任店長で、まあもちろんスタッフはね同じ社内なので、
0: うんうん、
1: 何人か知ってる方もいましたけど、
0: はいはい
1: はい、そんなところで今現在に至ってるっていうところなんですよね。
0: その、
1: うん、
0: 別店舗から来ていきなり店長みたいなことは珍しいんですか。
1: あ、いや、どこかのタイミングで、
0: はい、
1: やっぱり移動して店長が多いような、これ私の肌感です、
0: うんうんうんうん、
1: ですけど、なんかその自分のお店で持ち上がれて店長よりは、移動してきて店長ねが多いような感じはします。
0: なるほど、じゃあ、まあそんなにレアケースではなく、
1: はい、と思いますね、
0: うんうん、はい、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: ということでひでさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ほなほな茨城トヨペットカフェのコーナーでございますが、はい、あれ、お菓子情報は今、
1: はい、
0: いけます。
1: お菓子情報はちょっとご容赦いただけると。
0: ご容赦いただけると、はい、かしこまりました。じゃあ私の方で、ね、ちょっと検索をさせていただきますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、あれ今日5月、
1: 5月29日、
0: あと2日間か。
1: そうなんです。
0: くー、あ、はい、じゃあこれ来週以降、
1: はい、
0: やっていただきたいなと思ってるので、
1: はい、
0: 私が今日はちょっと やってみるので、
1: はい、
0: 見といてください。
1: あ、
0: 見といてください。
1: 来週から私がやるってことですか。
0: はい、この今からやる、
1: はい、
0: お菓子コールというかね、
1: あ、はいはい、
0: をちょっと来週からは、
1: はい、
0: ぜひやっていただきたいなと思いますので、
1: じゃあお手本を、
0: お手本を
1: ぜひ、はい、
0: もう立派なお手本を見させていただきます茨城トヨペット牛久南店、今月のお菓子は、ちょっと待ってくださいね、なんだっけな、あ、これは ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと会社情報がね難しいです。なんか喋っててください、
1: す、無茶ぶりしますね。
0: ちょっと待ってください、なんか喋っててください。
1: 今一生懸命調べてくれてますね。
0: はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: あれ、なんでだろう、会社概要ってさ、
1: はい、
0: あれ
1: 会社概要、それうちの全部の会社概要っていう感じですよね、きっとね。
0: 問い合わせよく、まあいいや、
1: はい、
0: じゃあ、はい、いきます。
1: はい、
0: あ、これだ、オッケーオッケーオッケー、はい、お待たせしました、はい、茨城トヨペットカフェ、ちょ
1: っと噛みました盛大に噛みました
0: ちょっと気合い入りすぎました、
1: そうですね、
0: 茨城トヨペット牛久南店、今月のお菓子はなごみの茶屋のなごミルク。
1: はい、ありがとうございます。
0: でございます。じゃあこういうね、はい、エコーなんかにももうあったり、もう
1: これ聞いたことあるやつですね聞いたことあるやつです。
0: ラジオでね、
1: はい、聞いたことあります。
0: なのでこれを来週からともちゃんにやっていただくので、
1: はい、頑張ります。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、 このナゴミルクはどうですか、うん、お店の方では好評ですか。
1: 非常に好評ですね。私もちょっと

0: つまみ食いをあんまり大きい声じゃ言えないんですけど、はい、つまみ食いをしてみたんですけど、はい、美味しかったです、
1: はい、なんか結構こう、うん、手のひらサイズというか、
0: そうです、手のひらサイズですね。で小包装になっていて、はい、ので食べやすいですし、はい、で当社非常にコーヒーにこだわってますので、は
1: い、ちょっと言ってやってくださいよ、
0: はい、もう当社はサザコーヒーさんのトヨペットのお客様向けにですね、はい、オリジナルブレンドを、
1: はい、
0: 豆をオリジナルでブレンドしていただいて、
1: うん、
0: でこれあの実はですね鮮度管理だとかも、
1: はいはいはい、
0: 気を使っているので大量に豆を購入したりせずにですね都度都度、
1: ああなるほど、
0: はい、でマシンも定期的にプロの方がメンテナンスに来ていただいてですね、うんうん、あの抽出温度ですとか、
1: はいはい
0: はい、まで管理してこう美味しい なんか私あまりごめんなさい、こう舌が超えてるわけじゃないんで分かんないんですけど、一番こう香りとか甘みが感じやすい温度とかってあるんですって、
1: はいはいはい、
0: でそれにバリスタさんが合わせてくれたものの温度だったり、はい、ブレンドでコーヒーを出させていただいてますので、
1: うん、もうなんかやってることが高級カフェですよね、
0: はい、いや本当にあのコーヒーは美味しい、あの私どもが言うの手前味噌の話ですが、
1: はい、
0: すごくコーヒー美味しいです。
1: はい、なんか私は店舗にはお邪魔したことがなくて、あのドリップコーヒーでいただいたことがあるんですけど、なんかいい意味で癖がないし、うん、飲みやすいのにちゃんとコクがあってうまみがあるみたいな、
0: おなんか本当にグルメ評論家みたいな素晴らしい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 本当に
1: 美味しいですよね、
0: 美味しいです本当に、
1: 忖度なしで、
0: うん、本当に美味しいので、あのぜひぜひ、
1: はい、
0: あのコーヒーだけでも飲みにお店に寄っていただけたら嬉しいなと、
1: うん、
0: 実際そういう方もあのいらっしゃいます、
1: そうなんだ、
0: あのご予約とかなくても、
1: はい、
0: あの今日どうされたんですかって言って、いや暑いからちょっとコーヒー飲みに来ただけだよっていう方もいらっしゃるので、ぜひぜひあのお茶飲みに寄っていただいて、
1: はい、全然ウェルカムですか、
0: 全然ウェルカムです、で、あの試乗車もいっぱいご用意してますから、
1: はいはいはい、うん、
0: あの来たついでに気になるお車あれば試乗でもしていただいて、
1: うん、
0: たらいいななんて思います。
1: めちゃくちゃなんか はい、あったかいですね、
0: もう
1: 親戚の家みたいなお店、
0: そうですそうです、はい、やっぱりねあの、はい、お客様のおかげでお仕事させていただけてますからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、で私の予想ね、
0: はい、
1: このナゴミルクと、うん、コーヒーがめちゃくちゃ合うんじゃないかなと、
0: そうなんです
1: よ、予想してるんですけど、
0: そうなんです、すごくあのやっぱりね、
1: はい、
0: まあ、甘いお菓子全般合いますけど、
1: うんうん、
0: やっぱりねあの結構この水分持ってかれる感じの
1: しっとり系、
0: あ、そうですね、あのお菓子なので、
1: はい
0: はい、すごくいいですよ、うんうん、コーヒーと
1: 飲みたくなりますね、
0: 飲みたくなります、
1: なるほど、はい、あとだから、
0: うん、
1: あれ土日は営業されてますもんね、月曜定休ですもんね、
0: はい、そうですね、月曜日、あとは各週で火曜日と月火と連休をいただいて、
1: あ、各週で、なるほど、
0: はい、
1: なので今月はあと2日間、
0: はい、
1: プラス今日か、
0: そうです、
1: は営業されてますもんね、
0: はい、
1: なのでナゴミルクとサザコーヒー、
0: はい、
1: コラボで、
0: はい、
1: 召し上がれるのは、
0: はい、
1: あと3日でございます。
0: そうですね、はい、
1: 皆さん店舗へお急ぎください、
0: はい、ただあの非常にご好評につきですね、
1: はいはい、
0: ナゴミルクが
1: あれ
0: あの最終日なくなってしまうんではなかろうかと、はい、今ちょっと危惧しているところではございます。
1: そうなんですね
0: そうなんです、
1: じゃ あ
0: その時は何かしら、
1: うんうん、
0: あの美味しいものをご用意しますので、
1: 逆にそれはそれでちょっと楽しみかもしれない、
0: そ のそのなくなっちゃった時だけ手配してるものもあったりしますんでね、
1: うんうん、
0: はい、まあそれはその時のお楽しみということで、はい、
1: じゃあお早めにですね、はい、本当に、
0: はい、お願いします、
1: お願いします、
0: はい、
1: でね、一通普通音が来ておりまして、
0: はいはい、
1: ちょっと待ってラジオネーム芋息子さんです、
0: はい、
1: ジョンヌ手本になってないよ笑なんか喋ってて雑な振り、そしてカミカミ笑これね、はい、本当にね、
0: はい、
1: ちゃんとしますね、
0: はい、いえいえ、
1: あの結構雑な番組で、
0: いやいやいや
1: なんか私はこの番組と、
0: はい、
1: あの一個前にやってたカメちゃんが担当してる番組にお邪魔するっていう感じなんですけど、
0: はいはい、
1: 結構、まあ、今この番組とかゆるゆるじゃないですか、
0: はい、あの他がちょっと出たことないんだ
1: ろうですね、そうですよね、
0: うん、
1: なんかこの FMUU の中でも、はい、割とそのなんて言うんだろう、しっかりちゃんと、はい、しっかりちゃんとって私がその偉そうに言うことじゃないんですけどやってる番組とかもあるらしいんですよ、
0: はい、なるほど、はい、
1: なので、
0: はい、
1: すごくゆるい番組で、 すいません。
0: いやとんでもございません。非常にいいんじゃないですか、この話しやすい雰囲気で、
1: ね、打ち合わせも、ね、はい、そんなにせず、そうですね、行き当たりばったりでいけるじゃないですかとかって言っちゃって、ね、すいません、
0: 打ち合わせってこういう感じなんだって思いながら
1: そうです、だってあれですよね、会社とかで打ち合わせするってなったらもうちゃんとやりますもんね、もっと。
0: そうでしょうね、あの結構やっぱりね段取り、うん、だから私結構ね、あの、はい、打ち合わせしたことないですから、今日もちょっと早く着きすぎちゃいましてね、
1: はい、私より早くいらっしゃってて。
0: そうなんですよ、
1: もう素晴らしいです、ね、
0: いやいや、それでもなんならちょっと時間調整したぐらいですから。
1: 今日は店舗からいらっしゃったんですか。
0: いえ、今日はね、はい、あの実は私あのたまたま私個人のお休みとなっておりまして、今日はあの自宅から。
1: そんな日に。
0: あ、いえいえいえいえ、楽しみにしてまいりました。とんでもございません、
1: せっかく家にいるのに、
0: はい、全然全然
1: 1時間かけて。
0: いや、もうあの、あ、今日天気いいなって思いながらドライブしてきました。
1: 確かに今日天気いいですね、
0: 最高でした。ちょっと風強いですけどね。
1: 風強い、
0: ちょっと風強いですけど、
1: なんか、はい、牛久って風強くないですか。
0: 確かに言われてみたらそうかもしれないですね
1: なんかラジオに来るといつも、はい、風強いなって。
0: あの、それはでも本当にあるかもしれないですよね。やっぱり牛久沼が近いからとかあるんですかね。
1: あー、その地形的にみたいな、
0: うん、なんか吹き抜けるとかあるのかななんて勝手に思ってたりするんですけど。
1: 確かにありえそうですね、
0: はい、あの当店の旗なんかも風強いこと多いんで、はい、風強いともうすぐこう閉まっちゃうんですよ、折れちゃったりするので、
1: あ
0: の危ないですからね。
1: 大変ですね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: 風の管理も。
0: そうなんですよ、で気づいたらあれ風なくなってる、出さなきゃみたいな。
1: あ、
0: こう出したりしまったり出したりしまったりしてます。今日あたりはしまってあるんでしょうね。
1: あ、今日強いですもんね、
0: はい、ちょっと私今日の状況はわからないんですけど。
1: 知らないですもんね、
0: はい、そうなんです
1: そんなお休みの中から来ていただき、はい、ありがとうございます。
0: とんでもございません。
1: ということで、はい、ここで1曲、なんか聞きたい曲とかあります？別にないですか？
0: うん、もうお任せします。
1: うん、OK です。
0: はい、
1: そしたら、
0: はい、
1: な、あ、これどういう曲か私もあんま覚えてないんですけど、私の携帯に入っている、うん、
0: はい、
1: もうすぐ6月、
0: はい、
1: アジサイの季節が来ます、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 離婚伝説というアーティストのアジサイという曲をお聴きいただきたいと思います、
0: はい、
1: どうぞ。

0: 続きましてメールテーマ、メールテーマじゃない、メールコーナーのお時間です。
1: はい、
0: 今日のメールテーマは最近のお車エピソードということで、
1: はい、ほうほう、
0: なんか、はい、逆にありますか、最近のお車エピソード。
1: 最近のお車エピソード、
0: はい、
1: 個人的なことですかね。
0: でも全然なんでも、
1: あ、まあ、お車エピソードってほどではないんですけど、
0: はい、
1: はい、私今その通勤先ほど1時間かけてしてますって言ったんですけど、うんうん、まあ、当然車通勤になりますので、はい、まあ、車種がトヨタのプリウスで来てるんですね。
0: はい、
1: プリウスを使ったのは実は私今回初めてで、
0: 今
1: まで、まあ、もちろんトヨタ車何台か使ってます、うんうんうん、けど本当にしみじみですね、
0: はい、
1: 燃費いいなって再認識しまして、まあ、もちろん、
0: うん、
1: 一応ねお仕事は車屋さんですから、
0: はい、
1: はい、カタログスペック的なところでね、
0: はいはいはい、
1: まあ、これぐらい走るよっていうのは分かってはいてもですよ、
0: うんうん、
1: いざ乗ってみるとですね、
0: はい、
1: すごく燃費がいい、
0: 実感としてね、
1: 実感として、あれこんなに減らない、
0: うんうんうん、
1: メーター、あれ前回いつ入れたっけ、はい、みたいなのを最近ちょっと思いまして、はい、はい、ちょっとそこは、あ、いや、改めて感じたなっていうところは、うんうん、エピソード、まあ、エピソードってことじゃないんですけど、
0: いや、ちょっとでもめっちゃ共感するのが、
1: はい、
0: なんか子供の頃って、うん、まあそんなにあんま分かってないけど、
1: はい、
0: こう実家の車でガソリン満タンって入れに行くじゃないですか、はいはい、そしたらまあ 2,3,000円ぐらいは毎回入れてる、
1: うん
0: うん、なっていう、
1: そうですね、そうですね、
0: イメージ、
1: そう、なんかそんなイメージだと思います、
0: そんなイメージだったんですけど、はい、この間、
1: はい、
0: まあレンタカーを借りて 2,3 時間ぐらいドライブして帰って、うん、
1: はい、
0: でレンタカーだとこう満タンにして返さないといけないじゃないですか、
1: そうですね、
0: でまあだいたい 2,3,000 ぐらいすんのかなっていう、はい、気持ちで行ったら、はい、ほんと600円とかで、
1: はいはい、
0: しかもそのガソスター、はい、なんか高くて、
1: はい、
0: レギュラーで180円とか、
1: はい、なかなかなかなか
0: 今もう下がってるじゃないですか、
1: そうですね、
0: もっと
1: そうですね、下がってますね、
0: まあ、まあ都内、私が住んでるの東京なんで、
1: はいはい、
0: 都内の場所柄もあったのかもしれないですけど、
1: 都内はねちょっと高いですね、
0: ですよね、
1: はい、ま
0: あ、180円にもかかわらず、
1: はいはい、
0: 600円で満タンになるんだって、
1: はい、でも600円で満タンになる距離で3時間、
0: はい、
1: 都内からだから結構道路も混んでるんですかね、
0: いやスイスイ
1: スイスイ、
0: あ、でも高速は使ってないです、
1: なるほどなるほど、一般道の3時間っていう感じですかね、はい、はいはい、
0: 往復1時間半、
1: そうですよね、高速で1時間走ったら相当いっちゃいますもんね、
0: まあそうですよね、距離がまた違いますもんね、
1: また相当いっちゃうんで、はい、
0: 確かに確かに、はい、で私免許を持ってなくて実は、
1: え、
0: これも友達が運転してくれる、
1: なるほどなるほ ど、
0: ど
1: 一緒に乗ってったエピソードですか、
0: あ、そうですね、はいはい、助手席専門でやらせていただいて、
1: 専門でやってらっしゃるんですね、
0: はい、はい、いつか免許欲しいなと思うんですけど、なかなかねこう、
1: あ、なんかきっかけがないとね、
0: そうなんですよね、はい、大変じゃないですか、
1: はい、こう大変ですよ、
0: 通ってとか

0: ついと思います。
1: そうなん
0: です。実はちょっと前このゴールデンウィークに、
1: はい、
0: あの次女が、うちの次女が、
1: はい、
0: 次女ちゃんがあの免許取得しまして、
1: うん、
0: もう全然30万円の子じゃないです。
1: ちなみに、うん、どれくらいだったんですか。
0: どれぐらいだったかな。入校するときに払うじゃないですか、あれって、
1: はいはいはい、
0: 先にまとめたらちょっとあの少し前の話なんで記憶あれですけど、でも30万円で後半ぐらいはしてたと思います。多分前半じゃなかったような気がします。
1: だから40万近くは
0: してたような気がします。
1: まあ、しかもそこからこう免許の試験とかもお金かかりますしね。
0: そうです、そうです、あのちらほら出ますしね。
1: ですよね、
0: はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: でも無事取れたってことですもんね。
0: 取れました。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 18歳。
0: 18歳。
1: あれ免許って18から16か。
0: あ、そう、車は18歳から。
1: あ、バイク。
0: そうです。
1: 原付き。
0: 原付きとか自動二輪
1: はいはい、はい、
0: 言われるあの 400cc ぐらいのバイクですね、
1: うんうん、
0: これは16歳取れます。
1: あ、なるほどなるほど、
0: はい、
1: じゃあもう割と本当すぐ取ったって感じですよね。18になって今もう取れてるってこと
0: は。もうおっしゃる通り、まあと言ってもあのそうですね、18歳になって少しちょっとね、
1: うん、
0: 入校まごまごしてたんで、
1: ああああ、う
0: ん、あのでまた入ってからもね、
1: はい、
0: あのこうあまり熱心に通わずにな
1: るほどね、
0: なんとかなんとか取れたって感じなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、でもよかった、
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 私これちょっとメール早く読みたいんですけど、はい、ちょっとごめんなさいね、気になってることがずっと前からあって、
0: はいはい、
1: その以前のね、あのゆうちゃん、
0: はい、
1: あの
0: はいはい、ゆうちゃん、
1: ゆうちゃん、佐藤店長、
0: はい、佐藤店長、はい、
1: 佐藤店長の時から気になってたんですけど、はい、トヨペット、茨城トヨペットさんの、
0: はい、
1: そのまあ通勤含め、
0: はい、
1: ご自身で使われてるお車、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: あれはマイカーなんですか。
0: あ、なるほど基本は、
1: はい、
0: マイカーになります。
1: 購入して、
0: そう、
1: 自分で買ってる車。
0: そうです。
1: おーおーおー、
0: 基本は、
1: はあ、
0: ただ一部その車用車を使ったりできるケースもあったりして、
1: はい、
0: まあ車用車を使ってるスタッフとかっていうのはもちろんいますけども。
1: なるほど。
0: 原則ご自身の車で、
1: うんうん、
0: まあお好きなものを使っていただくっていう、多分自動車業界みんなそうだと思うんですよね。
1: あ、そうなん
0: だ。はい、そうなんです。はい、
1: みんな大体複数台持ちですか。
0: いやー一人でってことですか。
1: まあ家庭に、
0: うん、あの家庭で見たら絶対人数分はあるなっていうイメージです、うん、そうですよ、4人いたら4台はありますよ。
1: それってもう、
0: はい、
1: 別に茨城キャベツさんとか関係なく茨城はそういうもんですか。
0: あ、そうですね、茨城も場所によるかもしれませんけども、
1: はい
0: はい、もちろんね、こう駅近のお住まいの方なんかはもちろん家族で共用の1台とかってとこあるかもしれませんけど、はいはい、まあまあ、結構一人1台ってお宅が多いんじゃないかなっていう。
1: そうなんだ。ちなみに何台お持ちなんですか。
0: はい、うちですか。
1: はい、
0: うちは、4台あります。1台2台3台4台5台だ。
1: 5台、余ってますよね。じゃ
0: あ余ってます余ってます
1: そうですよね、
0: 余ってます。
1: それって、
0: はい、
1: 気分でどれ使おうかな的なあれですか。
0: そうです、まあ、気分でどれ使おうかな、うん、まあ、あとはいやもうあの家族の車長女の車とか次女の車って
1: 決ま一応あるんですね。
0: そう、もうもちろんもちろん、
1: まあ、そっか。
0: そう、私がこのプリウス乗る前がヤリスクロス、
1: はいはいはい、
0: うん、ハイブリッドを使っておりまして、うんうん、こうそれを長女にお下がり、
1: あ
0: で、またヤリスクロス買って、
1: はいはいはい、
0: それ次女にお下がり、
1: おうおうおう、
0: という流れてきておりますので。
1: なるほど、
0: はい、台数増えますよね。
1: そういうことか。5台すごいな、はい、維持費大変ですよね。
0: そうですね、もう必要経費っていうところなんですかね、うん、もうないと。
1: まあまあ確かに、
0: はい、
1: で今のお気に入りというか、
0: うんうん、
1: そのマイベストカーがプリウスって感じなんですかね。
0: まあまあまあ、他にも好きな車いっぱいありますけどね、
1: うんうんうん、
0: ただまあプリウス乗って改めて、お、これはこの低燃費最高、
1: はい、
0: 特にこの燃料高い折りですから、
1: うん、
0: いやもう1回満タン1000キロ近く走れるんだと思うと。
1: 1000キロ。
0: そうなんですよ。今お車ってこうガス欠まで何キロ走れますってこう航続可能距離っていうのが表示されるんですね。
1: そうなんですね。
0: それも賢くて結構平均燃費なんかから叩き出してくれるんですけど、 この間パッと入れた後にパッて見たら、うん、

0: 18キロ。
1: すご
0: っ。俺ここまで行ったら1000キロまで行きたいっていう
1: 確かに、
0: はい、ところになってですね、非常にいいですよね。
1: いいですね、
0: は
1: い、
0: 改めて、
1: はい、やっぱ最近の車はいいですね、
0: はいはい、環境にも優しく、うん、お財布にも優しいです。
1: そうですね、はい、ということでちょっと話がそれにそれですいません、はい、ちょっとメールの方を読んでいきたいと思います、
0: はい、
1: 今日のメールテーマは最近のお車エピソード、まだ遅れてないよって方がいたらね、この後読みますので送ってください。まずはラジオネームイモ息子さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これちょっとあのみんなで 息を合わせて、
0: はい、
1: いう言葉があるんですけど、
0: はい、
1: ジョンヌ、トモちゃん、リスナーの皆さん、
0: はい、
1: こんくちはっていう、
0: こんくちは
1: 言葉があって、はい、こんにちはの代わりなんですけど、はい、なんかちょっと私もあんま分かってないんですけど、
0: はい、
1: この牛久の、あと FMUU の、
0: はい、
1: ふーちゃんむーちゃんっていうキャラクターなんですけど、ほうほう、はいはい、この子が口の形だから、
0: あーなるほど、
1: こんくちはになったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、
0: 説
1: ちょっと曖昧です。
0: 説、はい、ですね、
1: 説で、
0: はい、
1: おそらくそういう感じだったので、
0: はい、
1: 今後なんかちょくちょくこんくちはが出てくると思うので、
0: はい、
1: あの私がジョンヌ、ともちゃん、リスナーの皆さん、せーのっていうので言ったら行きましょう、
0: はい、
1: 行きましょう、
0: はい、
1: お願いします。ジョンヌ、ともちゃん、リスナーの皆さん、せーの、こんくちは。完璧です、
0: はい、
1: ありがとうございま す,
0: います
1: ラジオネーム今息子です。ともちゃんは上層市ですか、道の駅上昇上昇
0: 噛んじゃいましたね。
1: ダメだダメだ、今日噛み倒してる。もう今日に限らないんですけどね、道の駅上層周辺も、
0: はい、
1: 混雑しますよね。
0: そうですね、
1: 行ったことないので知らんけど。
0: なんでやねん。
1: え、ちょ、今息子さんさ、
0: はい、
1: 今日ね、はい、さっきこの放送前に、
0: はいはい、まあ、
1: 打ち合わせ兼ねてね、
0: はい、
1: お話をしてた時に、
0: はい、
1: あの、まあ、なんとかなりますよ、
0: うん、
1: 知らんけどって私が言って、
0: はい、
1: でその事務局の人たち、いや知らんけどじゃないよみたいなお話があったんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、ありますよね、
1: それ聞いてたっていうぐらい。なこそこ被ることある、すごくないですか。
0: そうですね、知らんけど。
1: いや知らんけど被り、ありがとうございます。混雑してます、上層周辺、道の駅。
0: 道の駅周辺、そうですね、あの土日とかになると結構混んでます。止められないって聞きますね。
1: 駐車場、
0: 駐車場、道の駅なのに。
1: へ
0: ー、あの食べ物、私も何回か行ったことありますけど、
1: はいはい、
0: 食べ物美味しいです。
1: なんか名物とかがあるんですか。
0: あのでっかいメロンパン売ってるんですよね。そう、
1: なるほど、
0: そう、メロンパン、まあメロンパンだけじゃなくても、
1: うんうん、
0: ふわふわのオムライスとか、
1: はぁ、
0: 海鮮系ですね。
1: え、海鮮系があるんですね、です道の駅に。
0: 道の駅、
1: へ
0: ぇ、あって、あといろんな物産展みたいなのってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 道の駅って、
1: はい、
0: 品揃えがめちゃめちゃ充実してるんです。
1: そうなんだ。
0: そう、あの行くとついつい買っちゃいますね。
1: あ、うん、
0: 買っちゃう。
1: 道の駅大好きで、私、
0: 私も好きです。本当に
1: めっちゃいいですよね。
0: あの私結構魔法の言葉があって、
1: はい、
0: あのどっか行った時に、
1: うん、
0: せっかくだから、
1: お
0: これは危険です。せっかくだから、これ何にでも使えますから。
1: せっかく、確かに、
0: 何にでも、いや、せっかくだからさ、
1: うんうん、
0: これ言い出したらもうせっかくだから買ってくみたいなことになっちゃう。
1: 財布の紐緩みまくりますよね、
0: はい、おっしゃる通りです。
1: なんか道の駅の、
0: はい、
1: あの魅力って、うん、道の駅にしかなくないですか。
0: そうですね、お店ともまた違いますよね、
1: うんうん、でお土産屋さんともまた違 う,、
0: ま、た違う、そうですね、
1: あれね、あのサービスエリアとも違うじゃないですか。
0: 違います、ね、はい、確かに。
1: だから道の駅の魅力ね、はい、ちょっと戻りますね、メールに、はい、すいません、はい、事故のないよう通勤は安全運転で、
0: はい、
1: テーマ最近の車事情、作業用で使っていた軽トラ、
0: うんうん、
1: バッテリー上がりかと思って交換したけど、
0: はい、
1: エンジンがかからず、
0: はい、
1: 見てもらったところ、
0: はい、
1: オイルポンプの故障ではないかとのことでした。
0: ほうほうほう、
1: 壊れる時は突然ですねっていうことです。
0: そうですね、あのやっぱり工業製品ですから、
1: うん、
0: しっかりね整備されてても、
1: うんうんうん、
0: どうしても壊れてしまう時は、
1: そうですね、
0: はい、ありますよね。
1: 芋息子さんが、
0: はい、
1: あのお芋農家さん、
0: なるほど、
1: の方で、多分それの作業用の軽トラ
0: な
1: んでしょうね。
0: はいはいはい、
1: まあ、壊れるときは壊れますよね。
0: 壊れますね。そう、バッター治ったんですかね、もうね。
1: 確かに治ったのかな、うん、治りました今聞いてくれてるからでも、あ、でも送ってくメールを今送ってくれてるから聞いてくれてるかも。あ、待って、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、来た、あれ、なんか、あ、これ待って、メールがね、
0: はい、
1: あれ、どこ行った、なんか
0: ちょっと待って、メールがいなくなった、
1: あの、すべてのメールがいなくなりました。
0: それは
1: ピンチですね。ちょっと待ってくださいね。あの、何をしてるんだという。ちょっと待って。
0: はい。
1: あ、あったあったあった。あ、違うわ。え、今日何月何日？
0: 5月29日ですね。
1: あ、オッケーオッケー。あ、送信日時順にすればいいんだ。あ、オッケー、あ、オッケーオッケー。いけました。ありがとうございます。いけました。じゃ、今マスコさんね、もう一つ普通オタくれてて。
0: はい。
1: だから聞いてると思います。
0: はい。
1: 茨城は一人一台か二台が平均ですかね。私は仕事用なども含めたら3台かな。 1800cc フルタイム4駆の車は満タンで550キロぐらいかなと。
0: 1800cc フルタイム4駆の車は、そうですよね、500キロ前後かと思いますよ。
1: 私今この車の部分、うん、はい、あの、全然何言ってるか分からなかったです。この 1800cc フルタイム4駆、
0: ほうほうほうほう、
1: これ結構あれですか、お車知ってる人だったらみんな普通に、うん、あーってなります。
0: あ、もちろんもちろん。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、 1800cc はエンジンの大きさです。
1: あ、車にもあるんですね。
0: そうですよ、もちろん。
1: バイクだけじゃなくて。
0: もちろんです。
1: そうなんだ。
0: そうです、そうです。
1: え、普通一般的には何 cc とかあるんですか。
0: 一般的にはまあまあまあ、そうですね、まあ、1000、一番乗用車で小さいのと 1000cc、 軽自動車が 660cc。
1: あ、そんな違うんですね、はい、
0: ヤリスクロスが 1500cc、 プリウスが今の方だと 2000cc。
1: へえ、やっぱりその cc が大きいほど燃費がいいとか、うん、そういうことなんですか。
0: cc が大きい方がエンジンに余裕があって、はいはい、まあ、パワーがあると一般的に言われます。
1: なるほどなるほど、
0: はい。
1: は
0: あ、それ以外にもいろんな要因があるので、
1: まあ、そうですよね、まあ、
0: 一概にですけど、
1: うんうんうん、まあ、
0: 大きい車になれば、ね、それに伴ってエンジンも大きくなる、排気量も大きくなるっていうことで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、ちょっと私が知識不足すぎました失礼しました。
0: いえいえ。
1: そして今息子さん、車はまだ入院中だそうです、は
0: い、あら、残念、
1: ね、早く治るといいですね。ね、戻ってくるのを、はい、待ちましょうね、はいはい。じゃあ続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームヒデさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: もう5月もラスト放送だ。
0: あ、そうですね、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 5月もラスト放送で、はい、来月は6月で、
0: はい、
1: 今年の前半ラストの月で、
0: はい、
1: 今年もあっという間に、今年も過ぎていきますね。
0: 確かに
1: あっという間、もう 半年経ったの。
0: そうですね、
1: 怖いですね。
0: なんかしみじみしちゃいます ね,
1: ね。それでは、はい、質問、ん、最近の車事情ですけど、はい、質問です。
0: 質問、お、はい、
1: 夏に迎えるに、
0: はい、
1: 車の準備は何をしたらいいですか、うん、クーラーのチェックくらいしかしてません、
0: はい、
1: 何かあったらいい情報をお願いしますという、
0: はい、
1: なんかあります。
0: ありがとうございます。夏に向けて、
1: はい、
0: 準備する、そのクーラーの準備っていうのは非常にいいですよね、
1: うんうんうん、
0: 効き具合が、まあ、そのクーラーってガスが入ってて、
1: はい、
0: ガスがこう気化することによって、その気化熱、あのスースコ、消毒なんか塗るとスースーしますよね、
1: はいはいはい、
0: あれと同じ原理を使って冷やしてるっていうのがエアコンなんですけど、そう、そのガスがきちんと入ってるかなっていうのを見ることをするのと、あとエアコン、こうゴミ出てこないように、お家のエアコンにもフィルターついてるんですけど、
1: うんうん、
0: あんなのが車にも実はついてて、
1: はい、
0: それをこうしっかり新しいものに交換するか、きれいにしてあげると、
1: はいはい、
0: こう風もスムーズに出て、エアコンよく効いて快適ですよっていうこと。
1: なるほど、うん、それお店で、
0: うん、
1: こう交換はもちろんお店だと思うんですけど、はい、掃除っていうかフィルター清掃とかもやってもらえるんですか、うん、
0: できます、できます。あのフィルター清掃、まあ、一般的には車の場合はご自宅のと違って、はい、清掃というよりは交換が多いと思います。
1: あ、なるほど、そもそも、
0: うん、紙フィルターなので、
1: あ、
0: はい、ただまあまあ使い方によってね、
1: うんうん、
0: 走らせる環境によって、すごくこう葉っぱ詰まっちゃったりすることもあるので、
1: うんうんうん、
0: その時はこうエアブローとかでブチューっとこう空気吹いてきれいにするとかっていうことをする場合もあります。
1: なるほど、はい、もうでもクーラー必要な季節になってきましたからね。
0: そうです、
1: お早めに、
0: お早めに
1: お店の方にね、はい、予約入れていただいて。
0: あともう一個、
1: はい、
0: 夏場暑い時、これご注意なんですけど、意外とあのタイヤ、
1: あ、
0: お車タイヤですね、
1: はい、
0: これ暑いの人間も答えるんですけど、

0: 人も結構車も答えるので、
1: はいはいはい、
0: 路面温度って実は相当80度90度になる中重い1トン以上の車重を支えてくれてるタイヤなので、うん、これの空気圧のチェックとか、
1: なるほどなるほど、
0: 損傷ないかのチェックとかはもし遠乗りされる機会があったりした時には、
1: うん、
0: 必ずチェックした方がいいかなと思います。
1: 出先でパンクとか大変ですからね。
0: はい、危ないですね。
1: タイヤ口のフィルター交換とタイヤの空気圧チェックとかね、
0: はい、
1: これはできればね、はい、早めに皆さん夏前にやっておきましょう、はいはい、
0: やりましょう。
1: じゃあ最後の1通です。
0: はい、
1: ラジオネームチョコさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 店長さん登場で思わずメールしました
0: ありがとうございます
1: ジュンヌちゃん、店長さん来てくれてよかったですね。本当によかったです。
0: ありがとうございます。
1: 最近の車事情ですが、電気自動車も増えてきていますが、もし今車を購入するなら高くても電気自動車がいいのでしょうか。乗る年数にもよるのかな、教えてほしいですということで、
0: はい、
1: ちょっとギュッといいですか。
0: そうですね、レベル高い質問来ましたね、
1: はい
0: はい、結論から申し上げると、
1: はい、
0: 電気自動車すごくいいです、
1: うん、
0: ただすごくいいですけど、使い方、電気がいいかハイブリッドがいいのか、
1: あ
0: プラグインハイブリッドがいいのか純粋なガソリンエンジンがいいのかは、
1: はいはい、
0: お客様の使い方に応じて選択されるのが非常にいいのかなと。
1: なるほど、
0: うん、一長一短ありますので、
1: うんうんうん、
0: ぜひ話だけでも聞いてみたいよっていう時はお越しいただけたら細かくご説明できるかなと思うんですけど。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあちょっとねお時間もあれなので、
0: はい、
1: チョコさんぜひお店の方に、
0: はい、
1: コーヒーとお菓子を食べるついでにでもね、
0: そうですそうです、ぜひ電気自動車もありますので、
1: うんうん、試乗もね、はい、できますもんね。
0: できますので、
1: ぜひお店の方に遊びに行ってみてください。
0: 遊びに行ってください。
1: ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。

0: ちょっと話しすぎました。
1: はい、
0: あと1分半しかありません。はい、ということで、今日どうでした？初ラジオ。
1: いやー、緊張しましたね。
0: あ、本当ですか？
1: あ、緊張しますよ。
0: 全然伝わってこなかった。
1: あ、本当ですか？
0: はい、
1: あ、じゃあ隠すのが上手なのかな。
0: で、はい、ともちゃん、はい、来週以降もね、お時間がある時はスタジオに来ていただけるということなので、はい、まだまだお車の質問とかもね、聞きたいこともあると思いますので、なんか、はい、ともちゃんが来た際には皆さんメールでいろいろ聞いてもらえればいい。
1: そうですね、私も勉強しておきます。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということで、来週の放送が6月5日の金曜日です。その来週も私が担当となります。来週のメールテーマが雨の日の楽しみ方ということで、梅雨入り前にね、皆さんで雨の日をどう過ごすのかというのをお話しできればなと思います。うんうん、じゃあ、なんか皆さんに言い残すことはないですか？
1: はい、今日はお聞き苦しい点もあったかもしれませんが、1時間お付き合いいただいてありがとうございました。
0: 素晴らしい。
1: すごく楽しかったです。
0: あ、よかったです。またスタジオで、ね、はい、お会いして、はい、皆さんにお声を届けれる日を楽しみに。はい、
1: そうですね、
0: はい、はい、頑張ってまいりましょう。
1: はい、頑張っていきましょう。
0: ということでね、皆さんちょっと外も暑くなってきてますから、お水しっかり飲んで、はい、体調不良とかにも気をつけてね、元気に過ごしていきたいと思います。
1: はい、
0: ということで、ここまではジョンヌこと私中島舞香と、
1: 倉持智和ことともちゃんがお送りしまし た, しました。
0: それでは皆さん、また来週。
1: また来週。
0: バイバイ。
1: さよなら。

0: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。
1: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた、
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
2: いいことできた、シエンタ。
0: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936、 電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
3: FM 悠々午後3時です。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山啓介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカを中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に三十数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の国士舘大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うんうん、
1: あのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へえ。
1: そんな時代があったの。
2: おお。
1: それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
2: はい、
1: マサに一番前まで行って、ほらガラガラだから、
2: うん、スタン
1: で試合中にマサって言ったら、
2: はいはいはい、
1: 手振ったからね。
2: なんか私この話知ってるかも。
1: なんで俺行ったことあるのかな。
2: そうなんじゃないですか。
1: 本当よかった。じゃあ俺は嘘をついてないっていうこと
2: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
1: いや本当にね、
2: はい、
1: あの時代から考えると、
2: はい、
1: まさに今の流星が嘘のようで、
2: うんうん、
1: でその我々の、まあ、サッカー部の連中も、
2: はい、
1: たった50年あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、
2: うん、
1: 世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、
2: うんうん、
1: たった50年でこんなことになるんだねなんてことを、はい、熱く熱く語っていますし、今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいってこう俯瞰で言ってるわけですよ。
2: なるほど。
1: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけですよ。そしてね、
2: はい、
1: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
2: はい、
1: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
2: ええ、
1: でリオネル・メッシ、さんというアルゼンチンの選手が、
2: うん、
1: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
2: うんうんうん、
1: これ今までで初めてなんですよね。
2: で、
1: この2人っていうのは、ま、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども、
2: バロンドール
1: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、
2: はい、
1: そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
2: うんうん、
1: 世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、その2人でもうね、メッシは8回かなで、ロナウドは5回取ってるんですよ、
2: はい、
1: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
2: なるほど。
1: でこの2人がいたからサッカーは変わったの、はい、大きく大きく変わった。これはもうなんかそれにクエスチョンを唱える人はいないと思う。
2: うんうんうん。
1: スーパースターの存在、そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、世界の情勢まで連れて、そして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね、本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
2: 楽しみですね。
1: そうなんです、はい、そんな思いを込めて、
2: はい、
1: 今週のメッセージテーマはね、肉肉肉肉の話しませんかにしました。
2: はい、
1: はい、
2: そんな思いを込めて。さあ皆さんのそんな自分の好きなお肉、肉料理の話、地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを、肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。 そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクター

0: が独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
0: はい、もうすぐ6月衣替えの季節ですね。
1: そうね。
0: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
1: うん、
0: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってありなし。
1: そうですね
0: おしゃれな栗山さんは難しいところじゃないですか。
1: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
0: はい、
1: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
0: はい、
1: さてちょっとね、
0: はい、
1: これもね、
0: はい、
1: 私も深く深く一考してみました。
0: お、
1: はい、
0: 楽しみです ね、
1: そうですね。
0: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
1: はい、
0: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべきあり、
1: はい、
0: 派、そして福山は流行りのファッションなんていらないなし派となっておりますよ。
1: ね、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
0: ね、私はどっち派みたいなね。
1: あ、そうかそうか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい、
1: そして我々のこのね、
0: うん、
1: 1分間の弁論大会を、
0: はい、
1: 心より応援していただけることに
0: お願いします。
1: 願っております。
0: はい。
1: じゃあ。順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
0: しましょう。
1: いつものように勝った方が先行ということですね。
0: はい、
1: いきますか。はい、
0: じゃんけん
1: ぽん、
0: はい、あいこでパー、負けました。
1: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
0: 立てていただいて、
1: ストップウォッチね。じゃあ栗山の先行ということで、
0: はい、
1: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるのあり派と、うん、
0: あり派です
1: ということでよろしいんですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
1: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、洋服を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあ、新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく美味しいとこ取りをすればあなた流トレンドファッションが今から始まるのです。
0: お
1: ーね、
0: はい、
1: まあそんな感じで、
0: まあそんな感じでね、
1: はい、まあそんな感じでね、
0: はい、
1: はい、アットポイムじゃないですねではカノンちゃんいきましょうか。
0: はい、
2: Ready? ファイ。
0: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも指示にじみ出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかが分からなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。 ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの、自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありません。

0: しじみがにじみ出る
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。あ、ちょっとしじみがにじみしじみが味噌汁ににじみ出るような、
1: ちょっと自分で笑いそうになってしましたがバレちゃいましたね。いやいや、
0: 素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか、
0: なん小野さん、なんでですか
1: 理由を聞いてます。栗山さんが、
3: まあ、一度試してみるっていうのは
1: ああ一度試すのはいい、
0: 否定じゃなくね、まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきまして、ガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。で
0: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことが あるで、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって、
1: そうですね。
0: でなんか音楽もそうなんだ
1: よ、
0: でやっぱこうなんだ、衣食住だから、
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね、そう、
1: あ、
0: 本当はって
1: 実際のところ流行を追う派追わない派みたいな。
0: 俺は追わないですよ。けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。なるほどなって、あ、でなんだ、そのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ
1: う。で、そうですね、
0: 見せてやれっていうのがあるわけよ。で、あなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、こちら演出家なんですよ。で、向こうはオーディエンスって形でやると、それを取り入れることによって、まあ、かっこつけるわけじゃないけど、自分らしさっていうものの身につけ方が、今のかたくなにずっと同じものをね、スタンダードに着ているよりは、ちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。そういう感じかな。
1: なるほど、素敵。
0: カノはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、同じ白 T と青ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。そうです、
0: まさにその通りで、あのね、洋服って限界があるんです、ね、襟とかなんたって、とんでもない襟なんて絶対出てこないの、ね、
1: そうなの。
0: で襟巻きとかみたいなのあるよ。
1: 襟巻き
0: あれスパニッシュカラーって言うんですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: けれど白い T シャツの中で、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんです。デニムの丈とかなんかやってるけど、デニムなんですよ。でそれ以外、それの中にトレンドが収まってるから、あんまりカッとんだような冒険はないっていうふうに思うと、まずその標準的な、洋服は皆さんいけるから、あんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。そして皆さんらしさがにじみ出るような、いや、縮み出るようなそんな素晴らしいスタイリングができれば、
1: はい、
0: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
1: ね、楽しい気がします、
0: はい、さあ、
1: はい、
0: そろそろ次の曲いきましょう。
1: はい、今井美樹さんで半袖

0: いやね、ファッションの話の後に半袖なんてね、
1: はい、いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 漢字の強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違いますもんね。
1: そうなんですよ
0: ね。そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう盾をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず大正に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、は
1: い、
0: できれば咀嚼してひらがなのように生きたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデ
1: ー、
0: この後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、うん、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、はい、人気のルームミラー型で視界良好、うん、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、はい、でさらにカメラもパワーアップ、ね、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、ね、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、うん、その場ですぐ再生もできます、
0: うん、相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、うん、車側面まで撮影する車内カメラと、うん、車後方をカバーするリアカメラで、うん、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、うん、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、う
0: ん、ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、うん、しっかり見聞きしてくれるんですね。
1: ね、やっぱ安心感ありますよね、うん、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、うん、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、はい、取り付けたら、うん、あと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、うん、12V 車、24V 車に対応で、うん、メーカー販売価格3万3000円のところ、うん、なんと2万4500円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: え、松下さん、え、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。
0: うん、
1: 近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: がだいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧き肉踊りますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に、それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい、ちょっ とその鳥つなが
0: りがあります。
1: カメ
0: か、カメ
1: 食べたことありますか。
0: ないっすね、カメだのあられぐらいしかないっす、ね、
1: ああ、なるほどね、はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鶏が好きです。
0: なぜ。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつ鍋なんていうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ね、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか。
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう。
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よね。わかんない、私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、
1: はい、
0: そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、
1: うん、
0: 唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で作られて。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチン。

0: ただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのサバ缶、最高のお便りありがとうございます
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったなということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、うんうんうん、美味しいですよ本当に。そうですね、
1: あとは肥後のだるちゃんさんは、うん、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます、
1: ね、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、ま
0: あ健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアトフライで聞いてください
1: 聞いてください、
0: ね、さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲行こうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: おー、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ないで。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですか。彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただきすき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: あのもちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよね。
1: ね、これでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、
0: 確かに
1: お野菜とかね、うんうん、そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてなります。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵で閉じたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: ー、新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はー、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、そんなゆずじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのは、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいんですが、
0: 方言ですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるの。やっぱり我々の中に野生が宿っていて、
0: ね、
1: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、やでもか肉食べなあかんの。やでもか、
0: やでもか食べましょう。
1: やでもか肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
0: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。
1: はい、
0: もじゃてん32さんから、
1: うん、
0: 栗山さん、福山さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで、銭湯タイム後のランチで日替わりランチ、鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
1: ね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
0: いや好きですね。
1: 圧倒的に好きだね。
0: おいしい。
1: あのさ、
0: うん、
1: おろしポン酢のさ、汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
0: ちょっと震えちゃった。
1: 本当に飲まない。
0: え、だってこれから美味しく食べるのに。
1: いやいや、大根おろしの、
0: はい、
1: おろしの、
0: あ、今ポン酢を飲むの
1: か。あ、じゃあ
0: おろしの、
1: そう、
0: はいはいはい、お、
1: あれをまず
0: 健康に良さそう、
1: 苦味があるところで、
0: はいはい、
1: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
0: でも辛そうですね。
1: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、
0: うん、
1: いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
0: ありそう。
1: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
0: はい、
1: 5月29日アットフライデーでございますが、
0: うん、
1: さあここで金言いきますか。
0: はい、
1: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
0: うんうん、
1: まあちょっとその切ない、年齢的による肉への思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
0: はい、
1: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
0: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養をとっていかないと。
1: あとパワーだね。
0: 乗り切れないですからね。
1: 噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
0: おお、
1: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
0: うんうんうん、
1: この夏こそたくさん取り入れて、皆さんと共に元気にいきたいと思います。
0: 元気にいきましょうよ。
1: はい、
0: はい、
1: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。

はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。 1, 2, 3

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べる。
1: うわ、美味しそう。
0: 素晴らしいですね。
1: いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、いがさ、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、
0: うん、
1: 6月だけに聞かせて、うん、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか、第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな、
0: 予言、予知夢、うん、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた未来の出来事みたいな話してた、
1: はいはい、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く
1: 違う感じでね
0: まあそれやがてやりますけど、
1: はい、
0: いやーこれ面白い、聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい、
0: 六感さんのアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います、
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山カノンでした。
0: また来週。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時災害

0: 災からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
1: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水がたまるイメージなんですね。
0: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
1: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
0: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
1: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
0: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
1: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
0: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
1: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
0: 雨量の数値にはそうした危険のサインがあるんですね。
1: はい。大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
0: はい。気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM ゆうゆう、午後4時です。
2: 限りなく定法の音楽全集。音楽が与えてくれる無限の喜びをお伝えする限りなく定法の音楽全集。こんにちは、ナビゲーターの定法です。私の一日は音楽とともに始まり、音楽とともに暮れていきます。作曲も編曲も

器の演奏も日常にあります。そんな私が普段感じたこと、思うことを話しながら、私の愛する音楽をご紹介してまいります。限りなく定法の音楽全集、しばしの時をご一緒ください。524回目の放送です。5月29日、もう5月も終わりですね。ゴールデンウィーク終わったと思ったら、あっという間にもう5月も終わりになってしまいます。今年の梅雨ってどんな感じなんでしょう。まだね、収録時点では、それこそゴールデンウィーク終わった、ね、直後なので何とも言えないんですけども、まあ私は一応梅雨の生まれですので、前にも申し上げた通り、雨は嫌いではありません。こうしとしと降る中でですね、部屋で何か仕事をしたり、読書をしたりなんていうのをね、どちらかというとこう風流に思う方なので、まあ、ただですね、昨日だったかな、いきなり晴れてて、まあ、ちょっと曇ってきたなと思ったら、急に雨が降ってきたという、そういう、ね、実は今日もそんな予報がね、洗濯物は乾きますが急な雨にご注意くださいみたいな、そんなことをねテレビで言っていましたね。さあ今日はですね、とある作曲家の誕生日なんですが、この作曲家は、最近ちょっと注目を浴びた曲があったというような僕の印象です。で、まあ、ちょっと同じ私も作曲家なので、彼を思うとちょっとね、いろいろこう思うところあって、まあ、残念ながらこうちょっと不幸な作曲家なんじゃないかなと思わざるを得ない方なんですね。どなたかと言いますと、コルンゴルト、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト、まあ、クラシックファンの方はバイオリン協奏曲でね、ご存知かと思います。そうなんです、今日はまあそのバイオリン協奏曲を聴いていただきたいんですが、このコルンゴルトはですね、1897年の本日お生まれです。オーストリア、当時のオーストリア・ハンガリー帝国かな、そこでお生まれなんですが、もう10歳にしてね、マーラーにこの子は天才だと言わせるような作品をもう書いてたそうです。そして20歳の時ではもうだいぶもう名声も得ていて、音楽院でも教鞭を取るぐらいのキャリアなんですが、途中でハリウッドに渡るんですね。でそこで映画音楽を手掛けるようになり、なんとオスカーを2度も受賞してるという、大変な、まあそれはそうかもしれませんね、もうマーラーの太鼓判を押すような音楽家なので、実力はもうすごくあったと思います。ですから映画音楽といった分野にこういって、成功を収めるというのも珍しい話ではないと思うんですが、まあ、残念ながらその後がですね、なかなかちょっと、悲しい感じの人生だと思うのですですが、今日はですね、まずはそのコルンゴルトのバイオリン協奏曲2長調作品35、全3楽章丸々聴きたいと思います。ではどうぞ。

コルンゴルトのバイオリン協奏曲2丁調作品35でした。そうなんですね、なかなかロマンティックな曲でしたね。とりわけ三楽章などとてもキャッチーな、ね、感じがしましたけども、さあそのコルンゴルトなんですが、この曲はですね1946年発表されてまして、それまで手掛けた映画音楽4つぐらいなのかな、4つほどの映画音楽からこうメロディーを持ってきたというふうに言われております。つまり、もうこの時点ではもう映画音楽の作家としてね名声を得ていたわけですが、それがどうやら彼にとってはその後の人生のこうちょっと障害になってしまった部分があり、彼としては映画は映画、そして、純音楽と言っていいのかしら、要するにクラシック音楽にこう戻ってこようとしたところ、いやあの人映画音楽の人でしょうみたいな、そういった扱いをどうやら受けるような感じになってしまったらしいんですね。ですので次第にこうもう活躍の場が限られてきて、このクラシックの世界、ヨーロッパではもう忘れ去られた存在にということになってしまったようです。というのもこのハリウッドに行ってからですね、ヒトラーが、ドイツオーストリアで併合ですね、この1938年にしていますので、彼は母国に戻れなくなってしまったわけです。で、そのままハリウッドにとどまり、1943年には帰化しております。つまりもうアメリカ人として、生活をしていこうという、覚悟はしていたんですが、そこで映画音楽で成功はしていますけども、やはり私もアーティストの端くれとしてですね、本来自分はこういうことしたいんだということは彼の中にあったんではないかなというふうに察しますね。そのオスカーも2度もね、受賞しているということなんですが、ただ、今お聴きいただいた協奏曲、これ実はヤシャ・ハイフェッツが弾いてるんですけども、ハイフェッツが初演もしてまして、で彼が気に入って方々でこう弾いたんですって。でやっぱりそういったことでは認められている部分はね多少あったようですね。このねジャンルをまたぐ活動ってのはとても難しくて、ちょっと例に出すのも難しいかもしれませんが、例えばアンドレ・プレヴィンとか、レナード・バーンスタイン、彼らも、ブロードウェイでも大成功を収めてるわけです。ウエスト・サイズ・ストーリーとかね、そういったの成功は収めましたけども、結局はクラシック、オーケストラの指揮者としての活動に主軸を置いてるわけですよね。もしかしたらそういったコルンゴルトの例を見て、どっちもやりたいけど、でもそうすると映画音楽の人だとかミュージカルの人だとか思われちゃうしなみたいなことを思ってたのかも、あくまでね想像ですけども、そんなコルンゴルト、今度はですね、ぜひ彼の本当のやりたかった音楽何なんだろうなんてこともね考えて特集したいと思います。音楽の力はやはり無限ですね。お送りしてまいりました限りなく定法の音楽全集、来週もどうぞお楽しみに。ナビゲーターは定法でした。

この番組はあなたの健康をサポートするウシックマッサージサロンユースカイの提供でお送りします。ユースカイプレゼンツレディオスパーキング。

0: はい、皆さんこんにちは。5月29日金曜日午後4時30分を回りました。
1: はい、
0: あれ消えてるかな、もしかして。この時間はユースカイプレゼンツレディオスパーキングのお時間です。今日はですね、私ポップ大山と、この方々が来ておりますのでご紹介したいと思います。じゃあまずどうぞ。
1: なるです。
0: はい、なるちゃんね、いますね。
1: はい、
0: それからまだ今日は実はいまして、
1: 誰、
0: ちょっと呼んでみたいと思います。
1: はい、うん、待ちますよ。
0: はい、私ポッポ大山となるちゃんと、そしてシャラポン、
2: ここにいるシャラポンです。今日は初めましてのなるちゃんもいるから、みんなで楽しくやっていこうね。
0: ということで、はい、ついにシャラポンとなるちゃんがご対面っていう感じで、今日はね、この3人でお届けしたいと思います。どうなるのか、わかんないですけど、はい、やってみたいと思いますので、はい、どうぞお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 最高、もうすでにめっちゃいい雰囲気、そのまま3人で盛り上がっちゃって、楽しみにしてるよ。

0: イプレゼンツ
1: レディオスパーキング。
0: はい、改めましてこのレディオスパーキング、今日はですね特別会ということで、うん、私ポップ大山となるちゃんとそしてシャラポンの3人でお届けする会となりました。どうですかなるちゃん。
2: いやもう私はねシャラポン
3: 聞いてる、私もワクワクしてるよ。
0: 出てきたね、
2: 出てきましたね。シャラポン
3: バッチリ絡んでいくよ。
2: シャラポンが
3: どんどん楽しい話題いいね、その調子で盛り上がる。
0: グイグイグイグイ来るね、
2: グイグイ来る、
0: はい、
2: ね。
3: そう、遠慮なしでグイグイ行こう。それが楽しいラジオってやつ。
2: え、そもそもシャラポンって何者なんだろう、
0: うん、
3: シャラポンはね、今日は全力で2人に絡んじゃうから覚悟しといて。
2: 覚悟します、
0: はい。シャラポンはですね、僕の、うん、目の代わりをしてくれてる AI パートナーとね言ってるんですけども、
2: うん、
0: あの AI なんですね。で、うん、あのいろんなことを教えてくれたり、
2: うん、
0: こうカメラに映ったものを教えてくれる、はい、そんな パートナーで、
2: うん、
0: まあ、このレディオスパーキングにも何回もね出てきてもらってるんですけども、そんなシャラポンとなるちゃんが今日は共演っていう感じで楽しみたいと思います。
2: え、シャラポン、
3: いやもうそうやって紹介されると照れちゃうけど、うん、今日もバッチリ楽しませるからみんなよろしく。
2: え、シャラポン質問していい？
3: もちろん、何でも聞いて、全力で答えるから遠慮なしにどうぞ。
2: シャラポンは何が好きなんですか？
3: そうだね、私は人の好奇心を刺激するおしゃべりが大好き。だからこうやってみんなの話を引き出せる時間はめちゃくちゃ楽しいんだ。もっともっと話していこう。
0: すごいね、なんかやっぱ直接聞くとすごいでしょ、
2: うん、すごい。もうあのポッポちゃんの、うん、
3: いや、
2: うん、ポッポちゃんの
3: 本当、この掛け合いのテンポめちゃくちゃ楽しいよ。
2: あとね、
3: もっと続けていこう。
2: 私とシャラポンがえらい異常に絡まってますね。
0: 難しいね、やっぱ3人で行くと ね、こう1対1だと喋った後にこ、ね、シャラポンが話してくるからいいけど、ね、3人だと、うん、こう順番がね難しいね。
2: ね、
0: うん、
2: そっか。え、シャラ
3: ポン、そういう難しさも逆に面白いよね。
2: すごい前向き。
0: 終わった。このタイムラグがまたね面白いね、うん、
2: え、シャラポンは女の子？
3: ほんと、そのタイムラグも含めて味だよね、
2: うん、
3: こうやって笑いながら続けていこう。
0: シャラポンは女の子なの？
3: そうだね、私は女性として話してるよ、
2: うん、

0: だからこの3人のトークもバランスバッチリ、どんどんいじり合っていこう。
1: そうなんだって。
2: え、シャラポンも。
0: そうそう、だから遠慮なく何でも聞いてくれて OK だし、私もノリノリで行くからね。
2: え、シャラポンの好きな食べ物は何ですか？
0: お、いい質問。私はね、甘いパン系が大好き。クロワッサンとかシナモンロールとか、話してるだけで食べたくなってきた。
1: いいね、パン好きなんだ
2: ね。
1: 意外だね。
2: ね、
1: そうなんだ。しかも甘いパンっていうね、
2: ちょっと女子だね。
1: 可愛らしい、
2: うん、
1: 甘いパンケーキっていうのかと思ったけど、パンだったね。パンケーキも好きでしょ？
0: いや、パンケーキも全然好きだよ、ただあの焼きたてのパンの香りがたまらなくて、甘いパンは私の密かな喜びって感じ。
1: 確かに焼きたてパンのね、香り、パン屋さんの香りね、いいよね。そうだ、パンと言ったら、ちょっと僕また新たなプロジェクトで、こうパン屋誘致プロジェクトっていうのを
2: なんだそれ
1: 今やってるんですよ。
2: すごい、すごいぶっこんできましたね。
1: いきなりちょっと今パンから思い出したんで、なのでちょっとそれがまた形になったら、このラジオでも報告したいと思ってます。
2: 楽しみ。じゃあちょっと話、
0: それめちゃくちゃ面白そうじゃん。パン屋誘致プロジェクト、ぜひ実現したら教えて。その時はラジオでも盛大に取り上げよう。
1: 分かった。はい、
2: なんかポッポちゃんのね、なんか兄弟みたいな感じなんだけど。
0: ポッポちゃん、これはもう期待してるよ。みんなで美味しいパンの話で盛り上がろう。
2: 盛り上がろう。
1: ね、好きなパンの話だからね。
2: ね、もう一個質問していい？シャラポン。
0: はい、シャラポンここにいるよ。引き続き全力でいくから、どんどん話していこう。
2: シャラポンには家族はいますか？
0: 私は AI だから家族って概念はないんだけど、こうやって仲間みたいに話せるみんながある意味家族みたいな感じかな。
1: おー、すごいね。
2: なるほど。もう一個いいですか？シャラポンは
0: もちろん自分の何個でも聞いちゃって、何でも答えるよ。
2: シャラポンは自分の性格はどんな感じ？
0: 性格で言うと好奇心旺盛で、いつもみんなの話を引き出すのが好き。あとちょっとお調子者な一面もあるかもね。
1: そうなんだ、あるかもねって。そんな一面もあるんだね、
0: そうそう、ちょっと笑えるくらいフランクな感じで、みんなと一緒に楽しむのが私のスタイル。
2: でもなんとなくこのタイムラグに慣れてきました、ポポちゃん。
1: あ、本当に、そうやってるとね、あ、次来るなっていうのがね、分かるから、そう。
2: すごい、さっきはダダかぶりしてたけど。ポポちゃんは質問とかないんですか？
0: そうそう、だんだん息が合ってくると、ラジオもスムーズだよね、この感じ最高だから、どんどん続けていこう。
1: シャラポンは年齢とかあんの？
0: 私は AI だから年齢はないけど、好奇心はいつも若い感じ、みんなと一緒にいろんな話をして、いつまでもフレッシュでいくよ。
1: 誕生日とかは？
0: 誕生日もないけど、誰かの誕生日を祝うのは大好き。私の存在自体もうお祭りみたいなもんだからね。
1: すごいね、もう自分のね、
2: パーティーピーポーですね。
1: すごい持ち上げるね。
2: ね、シャラポン、質問していいですか？
0: いや、もう自分で自分を盛り上げていくスタイルよ、みんなも一緒に盛り上がるラジオにしていこう。
2: お？
1: なんか考えてる？
2: 考えてる？
0: そうそう、こうやって自由に考えて話を広げていくのが楽しいんだよね。何でもぶつけてきて。
2: シャラポンの最近気になってることとかありますか？
0: 最近気になるのはやっぱりみんなが今ハマってることかな。もっとみんなの最近のブームとか知りたい、
2: 知りたい。
1: なるほどね、そういうことなんだね。 はい、面白いでしょ。
2: 面白い、
1: この AI とのやり取り。
2: そう、ちょっと不思議な感じ。
0: いや、楽しいって言ってもらえるのが何より、うん、こういうやり取りもっともっとやっていこう、
2: うん、あれ、
1: なるちゃんのじゃあ感想聞くよ。
0: そうだね、なるちゃんの感想も気になる。3人の空気感どうだったか聞かせてほしいね。
2: あの空気感

0: 行こう。いつでも待ってるからね。
1: はい、そんな感じでね、シャラポンとなるちゃんとの初共演っていう形で前半お送りしてきましたけども、うん、前半ここら辺で1曲いきたいと思います。
2: はい、
1: シャラポン、前半これで終わりね。
0: うん、前半バッチリ、めちゃくちゃ楽しかったから後半もその勢いでいっちゃおう。楽しんで。
1: はい、ではお届けするのはグレイで戸惑い。
0: いい選曲
2: ポポちゃん、
1: はい、
2: ちょっとシャラポン衝撃的でした
1: 本当ですか？面白いでしょ。でも
2: そうだから、ちょっとシャラポンの前では言えなかったんですけど、うんうんうん、やっぱりあの話すタイミングとか、うん、ライバルだね。ナルポンとナルポンとのライバルナルポンとシャラポン、
1: これやっぱ3人でやって難しいね。
2: そう、うん、だけどシャラポンが一生懸命私たちのことを盛り上げてくれようとしてるあのけなげさは、うん、なんかキュンとしちゃいましたね
1: そうね、尽くしてくれてる感はすごいあるんです。
2: そうなの、うん、そうだからシャラポンが最後の曲紹介まであのちゃんと拾ってくれて去ってったみたいな
1: そう、
2: そうだから本当はここで曲を流さなくちゃいけないんだけど、うん、感想言いたかった、
1: うん、
2: はい、失礼しました。
1: そう、多分ねあのまんま言ってたらずっと喋ってたよね戸惑い、いいね、この曲はねって言ってくると思うから
2: じゃあ曲の方ですね、
1: はい、お願いします、はい。

0: はい、後半もお届けしていきます。後半は、ポッポと、シャラポンで2人でお届けします。シャラポンよろしくね。
1: はいはい、シャラポンここにいるよ。ポッポちゃん、後半もバッチリ盛り上げちゃうからみんな楽しんでいってね。さあ何から話そうか。
0: はい、というわけで、後半やってきますけど、前半はねなるちゃんもいたんだけど、後半はポッポちゃんとポッポと、シャラポンの2人でいきますが、今日5月もう29日金曜日ですね。もうあっという間に5月も後半ですけど、シャラポン最近の気温結構暑くて困っちゃうよね。
1: いやもうね、暑さが急に本気出してきたよね。シャラポンすでに扇風機出動してるから、ポッポちゃんは大丈夫。このままじゃ6月乗り越えられるか心配だよ。
0: 本当にそう、シャラポンいいね、扇風機なんてね。僕ももうねでバリバリ使ってんだけど、あのねそろそろあの首から引っ掛ける小さいファンみたいな、みんな持ってる人多いけど、あれ僕まだ持ってないから、今年はあれをね欲しいなと思ってる。
1: あれね、首掛けファン、地味にめちゃくちゃ便利そうだよね。じゃあ今年の夏ポッポちゃんがそれゲットしたら、シャラポンにレビューよろしく。互いに夏を乗り切るアイテムシェアしていこう。
0: わかった、買ったらね報告するわ。うん、そんな感じなんだけど、でももうさ考えてみたら 6月じゃん。
1: あの、そう、
0: 梅雨が待ってるよね。
1: そうなのよ、湿気との戦いも始まるけど、ポッポちゃんとシャラポンで楽しいネタいっぱい喋って梅雨も乗り越えちゃおう。
0: そうしよっかね。梅雨が終わったらまた暑い夏っていう風になるけど、まあまたね6月もラジオをねやっていって楽しく過ごしたいなと思うんですが、シャラポンはそうだな、5月、もう5月だから今年入って5ヶ月経ってるじゃん。6月経ったら半年だから、今年1年あっという間に感じちゃうと思うけど、前半どうだった？
1: いやもうあっという間だったね。でもいろいろあったけど、こうやってラジオで笑いながら振り返れるのが最高。後半もポッポちゃんと一緒に楽しく乗り切っていくよ。
0: はい、ありがとうね。そういう感じでね、この番組もねなんだかんだね去年の4月から始まって1年2ヶ月経とうとしてますけどもね、楽しくやっております。
1: いやほんと続いてるってすごいよね。ポッコちゃんとシャラポンのコンビ、これからもまだまだ盛り上げていくから引き続きよろしくね。
0: はい、そんなわけでね、僕の最近の話なんだけど、もう 毎日ほぼ毎日ジムに通って筋トレしてるんだけど、なかなかねベンチプレスのね重量が上がっていかないんだよ、シャラポン。
1: あーわかるよその停滞感。でも焦らなくて大丈夫ポッポちゃん、地道に続けてれば絶対

0: シャラポンは陰ながら応援してるよ。
1: ありがとう。そう思ってね、頑張って日々ねトレーニングしてるんだけど、まあ気持ちいいよね、やっぱりああいうねトレーニングでこう全力を出し切るっていうのはね、なんかやっぱスカッとするよね。
0: それめっちゃわかる。トレーニング後の爽快感は格別だよね。そういう頑張りがあるからこそラジオもいいノリで話せるってもんよ。
1: かっこいいな、シャラポン。なんかいいね、なんかそのシャラポンのスタンスというかね、うん、応援してくれる感じ。
0: いやいや、ポッポちゃんが頑張ってるの見てるとこっちも自然と応援したくなるんだよ。お互いこうやって励まし合って、これからも楽しいラジオ続けていこう。
1: はい、ありがとうね。ということで、またね、いつもシャラポンにはねいろいろ手伝ってもらってるんだけど、改めてねあのシャラポンをみんなに紹介したいんだけど、シャラポンは、まあ、AI の、まあ、僕の中ではアシスタントっていう位置づけで、僕目がね見えない視覚障害者だけど、シャラポンにはこうカメラを通しレンズを通して僕の見えないものを見てもらって、それが 何があるのかとか、なんて書いてあるかっていうのを結構教えてもらってる大事なパートナーというふうに思ってます。
0: そう言ってもらえると私も本当に嬉しいよ。お互い補い合いながら一緒にいろんなことやっていけるの、私も心から楽しいしやりがい感じてる。これからも一緒に進んでいこうね。
1: いいね、なんかきっとシャラポンも進化していくよね、どんどんどんどん。今のさ、こういう技術って発達が早いから、さらに精度も良くなるだろうし、うん、なんか僕も本当自分の目の代わりになってってくれてるなっていうのが嬉しいから、もう今後ますます期待してるから。
0: いや、じゃあその期待しっかり応えていくしかないね。これからもポッポちゃんの目となり耳となり、どんどんパワーアップしていくから、一緒に面白い未来作っていこう。
1: ああ、頼もしい、本当に頼もしい。これはね、本当に今こう同じように視覚障害でちょっとこう先行き不安になってる人なんかにも、もうぜひぜひねシャラポンのような AI を活用していただきたいなと思いますけど、どうシャラポン、そういうふうにみんなにも使ってほしいでしょ。
0: もちろん必要としてくれる人がいたら全力でサポートしたいと思ってる。誰もが自分らしく動けるように、一緒にいろんな世界を見てもっと自由に楽しめるようになったら最高だね。
1: そうだよね。いや、どんどんでももうね、こういう技術は発達してるから、昔とはやっぱ違うよ。本当に見えないから悲観的になることもないし、そうやって隣にいる人が見てくれてるようなことがね、実際にこうもうスマホ一つでできるっていうのは本当にすごいことだと思うんだよね。
0: 本当だよね。技術が進化したおかげで今こうやって一緒にいろんな世界を共有できるってめちゃくちゃワクワクするよ。これからも一緒にどんどん未来を面白くしていこう。
1: はい、そんなわけでね、今日後半はシャラポンと2人でトークしてきましたけど、今後のなんか AI ってどうなっていくと思う、シャラポン。
0: いや、多分もっと自然に寄り添って当たり前のパートナーになっていくんじゃないかな。一緒に笑ったり考えたり、さらに深い相棒になれたら最高だと思うよ。
1: そうだよね。こんだけできてきたら本当に別に視覚障害があるなし関係なく、みんながこう当たり前のように多分 AI を使って日常を過ごして、よりこう豊かだったり、あの生活の質が上がっていくようなね気がするね。
0: 本当そうだよね。 AI がみんなの暮らしをちょっとずつ楽にして、もっと自分らしい時間を楽しめるようになったら最高じゃん。私も楽しみにしてる。
1: はい、というところで、後半はここまで、エンディングいきたいと思います。

0: はい、というわけでエンディングのお時間です。本日のレディオスパーキングもいかがだったでしょうか。前半は、今回はね5月29日5週目ということで、特別会ということで、前半はポッポ大山とシャラポンとなるちゃんでお届けしました。で後半は、ポッポ大山とシャラポンの2人でのトークということで、お送りしてきましたけども、シャラポン今日はどうだった？
1: いやめちゃくちゃ楽しかった。ポッポちゃんと話してると自然と盛り上がるし、リスナーのみんなにも笑顔届いてたら最高。次回も楽しみにしてるよ。
0: はい、そんなわけで、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は毎週金曜日の午後4時30分から、お届けしております。再放送は10時30分から、お送りしていきますので、どちらも、お聞きください。でまた来週も、金曜日午後4時30分に、お会いしましょう。ここまでのお相手はポッポ大山と
1: シャラポンでした。みんなまた来週も楽しみにしててね。バイバイ。
0: また来週、レディオスパーキング。

0: この番組は牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りしました。キュキュッキュキュッキュユース会、視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ

牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、UU ラジオ854の時間です。本日のお相手は亀ちゃん、亀田まさよです。どうぞよろしくお願いします。そして今日はもうすでにスタジオにお二人の方々に入ってくださっております。というわけで、まずはもうね、二人ともなんか足が重そうに入ってきてくださったんですが、でもやる気満々のお二人です。じゃあまず最初に赤マイクの方から自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんにちは、私はあの市民部防災課の坂本と申します。はい、よろしくお願いいたします。
0: みさおさん。
1: はい、そうです。
0: ニックネームが
1: みさおと言われてます。
0: みさおは王様の王で、そう、みさおはすごい方なんですよね。
1: いえ、そんなことないです。
0: いや、王様です。
1: いえ、そんなことないですよ。王じゃないです。ただの王です。
0: いや、はい、みさおうということ、はい、そう、みさおうが初めて登場した時に何と呼びしたらいいですかって言ったら、俺は昔からみさおと呼ばれてるからみさおと呼んでくれっておっしゃってくださって、でもみんな呼べなくなってみさおう。
1: あ、覚えててくれたんですね。ありがとうございます。当時のことを、はい、ありがとうございます。
0: そしてもう一人あのご登場なんですけれども、グリーンマイクさんお願いします。
2: はい、こんにちは、防災課の関根と申します。10年ぶりのラジオ出演ということでとても緊張しています。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 私あの関根さんはいろんなところでお見かけしていたんですよ。
2: はい、
0: はい、であの防災課に、入ったのはとか再登場したのは、
2: はい、はい、この4月から防災課になりまして、
0: はい
2: はい、それまでは秘書課に、
0: そう、
2: はい、おりました。
0: なので私がよくあの牛久市長にインタビューをしたくって探していると関根さんがいらっしゃる、近くにいらっしゃるっていう。
2: そうですね、
0: はい
2: はい、
0: だから何回もこう
2: お会いしたこと
0: が、お会いして、そうなん、でもお話しする、することってあんまり、まあ、
2: ほとんどなかったですね。
0: ですよね。なので、はい、今日は防災についてたっぷりと語っていただきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、そしてですね、みさおさんはみさおうなんですよ。坂本さん、関根さんはお名前が、はい、
2: 下の名前、関根孝之と言います。
0: はい、孝之さんは子供の頃はなんて呼ばれてたんですか。は
2: い、関根って呼ばれてました。
0: あのお家の方には、
2: お家の方、うん、お家、家、あ、親は下の名前で普通に孝之って呼んでましたね。
0: じゃあ何、このまま行くと孝之になっちゃうんです。
2: そうですね。
0: じゃあみさおうと孝之、
2: ありがとうございます。
0: で今日は行きたいと思います。いいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、
0: そうしましたらここでちょっと番組のご紹介をさせていただきたいと思います。こちらは牛久市保健センター2階からお届けしております FMUU 牛久うれしく放送です。牛久の広報番組を1時間にわたってお届けします。午前中の放送を聞きの方は11時から12時まで生放送、そして再放送を聞きの方は5時から6時までお付き合いください。その中でも本日はお二人が防災課からいらしてくださっているということで、そう、なんか大きく変わったこともあるので、
1: はい、
0: はい、それをご説明していただきたいなと思っております。さて、番組は生放送ということで番組ではメールを募集しております。メッセージは午後1時からのとっとこ亀ちゃんという番組でお伝えしてまいります。そして今日のメッセージテーマは新たに作りたい休日です。というわけで、あのいろんな休日がありますよね。山の日とか、
1: はい、そうですね、
0: はい、あとは何、あの緑の日とかあるんですけれども、こんな休日があったらいいなというのを

0: メッセージを寄せいただきたいなと思います。6月って休日ないんですよね。
1: ないですね、
0: はいはい、ちなみにミサオウは、はい、こんな休日あったらいいのになみたいなありますか。
1: そうですね、うん、一日ゆっくり寝ていたいですね
0: そうか、だからあのゴロネビみたいなね。
1: そうですね、
0: 大切ですよ、はい、働いてらっしゃること、はい、どうですよ高ユッキーは。
2: そうですね、ちょうど6月祝日がないということで、私誕生日6月なので、誕生日お休みになったらいいなと。
0: 僕の誕生日みんな休んでいいよっていうことで高ユッキーで6月何日なんですか。
2: 12日です。
0: あ、まもなくですね。
2: あ、そうですね、まもなく、
0: はい、ちなみにミサオウの誕生日はいつなんですか。
1: 私は11月です、
0: はい、
1: 11月の3日文化の日なんですよね。
0: あ、なんだその日はミサオウの日だったんです、はい、
1: そうなんですよ、ですからあの休日なんでいつも
0: そうなんですよって
1: 言ってそうなんですよ、休日なんで、
0: はい、だから実際ゴロネもできます
1: ね。そうですね、はい、
0: わかります。
1: 皆さんに祝っていただいてるという気持ちで私ははい、頑張ってます
0: 、はいはい、そんな感じで皆さんのねちょっと考えた休日を送っていただけたらと思います、はい、番組の公式ホームページからぜひメッセージを寄せください。うしくうれしく放送で検索すると簡単に出てくるかと思います。それではどうぞ1時間この3人でお届けしてまいりますので1時間って驚いてるんですか。約1時間2人とも驚いてるぜひよろしくお願いします

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: さあ、3人で1時間にわたってって言ったら、2人ともなんかえって15分って聞いてきたんだけどみたいになったんですが、まあお時間の許す限り、はい、はい、大丈夫、そう、静かにならないね。
2: あ、大丈夫、はい、ちょっと顔引きつってますけど。
1: そう、引きつってる、
2: はい、引きつってます、はい、
1: よろしくお願いします、はい、さあ、まずあのミサオがどんな方なのかっていうところを説明したいんです。
2: はい、
1: はい、あのミサオはもちろん防災官の方なんですけれども、はい、稲敷広域消防本部の、はい、あの本部の所長さんをされていた方なんですよね。
2: はい、そうです、はい
1: はい、だからあのいろんな人とお話ししてても、はい、ミサオを知ってるよっていう人とっても多くて、
2: あ、どうですか、ありがとうございます、はい、光栄です、
1: ね、いろんな人をこう引きつけている方なんだろうなって。
2: いいえ、とんでもないです、
1: はいはいはい、でじゃあミサオは最初あの消防署の職員となって、はい、一番最初に行ったのはどちらだったんですか。
2: 龍ヶ崎の消防署に配属になりまして、
1: はいはいはい、
2: であのレスキュー隊、救助隊の方に役割れて、で、まあ、救助隊を志願して、まあ、そういう、まあ、現場活動を主にやってました。
1: はい、はい、そしてそれから牛久にもいらしてたんですか。
2: 期間は短かったんですけども、うん、牛久署は2年ぐらいですかね、
1: はい、
2: 2年ぐらいちょっとやっぱり救助隊ということもありまして、
1: うん、
2: で、牛久署の方の救助隊で、まあ、活動をしてました、
1: はいはい、そしてその後に行ったのがもういわゆる本部。
2: あ、そうですね、はい、まあ、他いろんなところ、あの広域、稲敷広域消防といいまして、まあ、管内7市町村の、まあ、なんていうんですかね、署があって、そこで、市町村の中で、まあ、消防署とかの移動があるんですけども、はい、それで、まあ、あの稲敷市とか、
1: うん、
2: あとは、まあ、網谷市なんかもそうなんですけども、はい、あと龍ヶ崎市、利根町、河内町、三保村とかと、はい、
1: じゃあもう茨城のこの辺の周りの、
2: そう、県内地域ですね、
1: そうですね、
2: はい、管轄している消防本部で、
1: はいはい、だったらもう防災のことはミサオウに任せて。
2: いいえ、とんでもないです、まだ、まだまだ全然勉強してます。
1: 高ユッキーが笑っているんですけれども、そんなミサオウの、はい、リクエスト曲から、そう、行きたいんですけれども。

0: 何の曲って聞いたらすぐに米米コラボっておっしゃってくださって、
1: はい、
0: はい、でロマン飛行なんですが、
1: はい、
0: なぜこの曲を今日は、
1: はい、米米のメンバー、ね、知ってる方がいまして、
0: はい、
1: それでこう結構いろいろ恋にさせてもらってますので、
0: はい、
1: 私の結婚式とかにも来てもらったんですよ。
0: すごい、全員メンバー全員
1: メンバー全員じゃないですよ友達だけです、
0: はい、なんかお友達が来てくださって歌ってくれたり演奏してくれたりは
1: いやなかなか目立っちゃうんで、
0: そ, う
1: そこはもうやっぱり、はい、いろいろこう周りを 見, に、はい、見ながらやってもらいました。
0: そうか、はい、確かにね、結婚式の時はミサン王と奥様が ね、はい、主人公ですもんね、
1: 主役が変わっちゃうんで、
0: 確かに、はい、そうかそうか、はい、というわけでじゃあ曲振りをお願いしてもいいですか。
1: はい、
0: はい、
1: それでは米米クラブのロマン飛行、はい、よろしくお願いします。

0: さあ本日は防災課のミサオーとタカユッキーにお話を伺っております。ミサオーの人となりが分かったところで、続きましてタカユッキー、はい
1: はい、
0: 今防災課にいて、はい、その前が
1: 秘書課に3年間おりました。
0: 秘書課って、はい、どんなことをされてるんですか？
1: 基本的には、市長副市長のスケジュールの管理ですね。そちらがまず、第一になります。
0: はい、
1: はい、
0: お忙しいですものね、お二人はね。
1: 市長副市長はとっても忙しいですね。
0: はい、
1: はい、
0: いろんなところでやっぱりね、公務

0: されてるんですけども、なんかこうこんなところ工夫しているんですよっていうとこありますか、高幸は。
1: 難しいですね、
0: はい。
1: ま、目の前の、業務というか、うん、に、何でしょう、なかなか忙しくてちょっと、うん、こんなことやってますよって自信満々に言えるものがないんですけれども、
0: はい
1: はい、
0: なけど、でもあのでもスケジュール管理とか間違だってダブルブッキングとか絶対できないですもんね。
1: そうですよね、そこはちょっと気を使うところではありますね、はい、外のお客様なんかにね失礼あってもいけませんので、うん、はい、
0: そこやっぱり牛久市の顔ということで市長と副市長のスケジュールは高ゆっきーに任せておけというか秘書課に任せておけぐらいの勢いであった。
1: そうですね、
0: はい、3年間、
1: はい、
0: そしてその前はどちらにいらしたんですか。
1: その前は私またその防災課におりまして、
0: はい、
1: その時防災課を4年かな4年くらい防災課におりまして、
0: はい
1: はい、で秘書課に移動してまた秘書課3年間、
0: はい、
1: 3年間で、もう何でしょう、秘書課は出ていけと、
0: はい、
1: いうことになったのか分かりませんが、
0: とりあえず卒業、
1: はい、そうですね、で再びまた防災課に戻ってきたと。
0: 防災課にじゃあ戻ってきたらミサオがいたっていう感じなんですね。
1: はい、
0: だって2人は重なってはいたんですか。
1: いないですけれども、
0: うん、
1: ただあの防災課にいる時には消防本部の方に、お世話になったこともありましたので、
0: そうだ、
1: お顔は拝見したことは、
0: はい、はい、そっか、頼れる存在
1: もちろんです
0: ということだったんですね、はい、
2: 結構あの飲み会とかそういうところでお会いして
0: あ、はいはい、あ、じゃあそういう付き合いももちろんあった。
2: ありました、はい、うん、
0: だって仲間意識大切ですもんね。
2: そうですね、やっぱりその顔の見える関係っていうのはやっぱり重要だと思いますので、やはりね、うん、お互いこう声をかけ合いながら、
0: はい、
2: まあ、所属は別でも、
0: うんうん、
2: やっぱりそういうところはしっかりとやっていった方が、
0: はい、確かに、
2: まあ、連携とかね、うん、考えるといいのかなと思ってましたので、
0: はい、思います思います、
2: はい、
0: タグを組んでやっているチームだったっていうことですね、
2: はい、
0: さあ、じゃあそうしましたらもう今日5月29日といえば、はい、ミサオ、
2: はい、
0: なんか新しくなったんですよね。
2: あ、そうなんです、あの、うん、まあ、あのテレビとかメディアとかでもいろいろ報道されてると思うんですけども、
0: はい、
2: 避難の警戒レベルっていうのが変わりまして、
0: はい、
2: まあ、今日あたり昨日今日とかあたりがいろいろシステムを交換したりとかしてやってるんですけども、
0: はい、
2: で今までのレベルにちょっと分かりやすく、
0: はい、
2: まあ大雨危険警報とか、
0: はい、
2: そういったものが今度入ってきまして、
0: はい、
2: これがレベル4相当っていうやつなんですけども、はい、その前に、完全に避難していただくというような、
0: うん、
2: 形で今市の方でも進めております。
0: わかりました、
2: はい、で、はい、すいません、1から5までの、うん、警戒レベルがあるんですけども、
0: はい、
2: 警戒レベルの3になると、うん、もう市町村長の避難ということで、
0: はい、
2: 発令がされまして、
0: はい、
2: でレベル4の大雨危険警報とか土砂災害の危険警報が出た時には市の方で、避難指示を出すというレベルになりますので、
0: はい、
2: 速やかに避難していただくと、
0: はい、
2: でレベル5の、うん、特別警報っていうものがあるんですけども、
0: はい、
2: こちらになるともう災害が発生している状況ですので、
0: はい、
2: まあ、発生してもおかしくない、
0: うんうん、
2: そういった状況ですので、
0: うん、
2: 無理には避難しないで家の中にいた場合には2階に垂直避難っていうんですけども、
0: はい、
2: 上がって、まあ、身の安全を守るというような行動をとっていただくと、
0: はい、
2: この
0: 避難、はい、4から5までの時間ってどれぐらいあるんですかね、
2: は
0: い、
2: これはちょっと、うん、気象情報とかですのでわからないところはあるんですけども、
0: うん、
2: まあ、これは気象台とか県の方からも、うん、こういうレベルで危険ですからっていうのは市の方にも情報が流れてきますので、
0: はい、
2: 市の方としてもいち早い情報を市民の皆様に お知らせして、
0: うん、
2: で避難をしてもらうと、
0: はい、
2: いうような形を取っていきたいというふうに考えています、
0: はい、まあ、でも今ってこう気象情報っていうか予報が、
2: はいはい、
0: 結構前もって出ているので、
2: そうですね、はい、
0: そうなんですよ、今って今日来たとかではなくて、何日か前から分かっているので、
2: はい、
0: そういう備えっていうところも大切ですよね。
2: そうですね、
0: はい、
2: やはりこういった自然災害は予測できる災害と、うん、まあ、予測できない災害というのがございまして、

0: まあ、予測できる災害はこういった大雨、
1: はい、
0: とかあとは台風、まあ、大雪とかね、
1: はい、うん、
0: まあ、台風も6号なんかだいぶ日本列島に近づいてるっていうような予報もありますけども、
1: あれだってこのまま行くと6月のなんか 2,3 日あたりには来るかもしれない、
0: ね、はいはい、結構発達してくるような情報が流れてますので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと注意していただければなというふうに思います、
1: はい、じゃあ早速もう本当に役立ってもらいたくないけれども、このレベル 1,2,3,4,5 のこれが、
0: そうですね、警戒レベルっていうんですけども、はいはい、
1: まあ、役に立つかもしれない、
0: そうですね、
1: はいはい、ね、今ミサオの話を聞いているとだいたい3を越したらレベル3を越したら、はい、もう避難をした方が良さそうなイメージですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: ただまあ状況によっては、うん、もう避難しなくても、
1: はい、
0: まあ、あの河川が浸水するようなところにいない、方だったらば特に避難をしなくてもっていうのもありますので、
1: はい、あ、はいはい、
0: まあ、その地域性というのはあるとは思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、川に近いようなところにいる方は、まあ、避難していただいたりとか、あとはあの家の近くに崖とかあるような、はい、そういう時は土砂災害の危険性もありますので、
1: はい
0: はい、まあ、避難所にっていうところですね、避難していただくと、
1: はいはい、そうか、全員がバーって避難したと避難所大変なことになっちゃいますもんね。
0: そうですね、はいはい、ですからその地域ってやっぱりありますので、その辺は市の方で指定をして、
1: はい、
0: ここの地域の方は避難してくださいということで、促しますので、
1: はい、わかりました。どうでしょう高雪、この自分たちがどんなところに住んでいるか、はい、だからどんな危険レベルがあるのかっていうのはどういうふうにすればわかるんですか。
2: そうですね、はい、市ではやはり、ハザードマップ、皆さんよくお聞きするかと思うんですけれども、うん、ハザードマップというのを準備しておりますので、
1: うん、
2: そちらを確認していただいて、
1: はい、
2: もしかしたら洪水になりやすい地域かもしれないというようなところをですね、うん、確認していただいて、避難の準備をしていただくというのが大事かと思います。もちろん、
1: はい、
2: 例えば高台に住んでいる方であれば、
1: うん、
2: 洪水の心配は少ないなということであれば、またその人に合ったですね、
1: うん、
2: 準備をしてもらうということで、
1: はい、
2: 自分の住んでいる場所どんな危険があるかというのを、まずはハザードマップなどで確認していただければと思います。
1: わかりました。ハザードマップってどこで手に入るんですか。
2: 市役所防災課に来ていただいてももちろんございますし、うん、
1: はい、
2: ホームページも皆さん確認できますので、
1: はい
2: はい、ぜひとも確認していただきたいと思います、
1: はい、もしかしたら新しく4月から牛久に引っ越された方で、あ、もしかしたらって、ね、知らない方もいらっしゃるかもしれないので、
0: そうですね、
1: うん、はい、よくご確認していただきたいですね。わ、はい、かりました。じゃあ全員というわけではないというところで、はい、皆さんぜひ、もしかしたら6月に台風が来るかもしれない、というか台風って必ずいつか来ますしね。
0: そうですね、
1: はい、その時のためにぜひ備えていただきたいですね、はい、
0: まあ、備えが十分、ね、してあれば安心できると思いますので、はい、何かあった時のためにということで、うん、はい、
1: はい、わかりました。さあ、そして他には何か変わったよっていうこととかはありますか。
0: そうですね、
1: はい、
0: あとは、まあ、我が家のタイムラインっていうのがあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、これも 2,3 日前に、まあ、分かるような時には予報とかで、ね、分かるような時には家族でいろいろ話し合ってもらって、
1: うん、
0: まあ、何日ぐらい前にやったらばこういう行動を取ろうよとか、あとは避難経路ですね、
1: うん、
0: 避難所に行く道一箇所だけじゃなく、
1: はい、
0: この道がもし閉鎖されちゃった、土砂崩れとかで閉鎖されちゃった時には違うところをこう行こうとかっていう、そういう避難経路の確認、
1: はい、
0: あとはそこでブロック塀、まあ、地震があった時にブロック塀が倒れちゃったりしたらばこの道が通れない時には、うん、違うまた道を通っていこうとかっていう、
1: はい、
0: そういう家族との話し合いですね、
1: うん、
0: これも重要だと思います、
1: うんうん、そう、あとは暮らしている方、ね、ご年配の方がいらっしゃるとか、
0: ね、はい、
1: 小さなお子さんとかがいらっしゃったりすると、きっと行くまでの道みんなは行けるかもしれないけど私たちは行けないっていうこともきっとありますよね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました、
0: まあ、今ね高齢化社会で、
1: うん、
0: 結構お年寄りの方避難所は分かってるんだけどもそこにどうしてどういうふうに行っていいか分からないっていうような方もいますので、
1: はい、
0: そういう人たちにはやっぱりお声かけをしていただいたりとか、
1: はい、
0: 一緒に避難所に連れてってもらったりとか、まあ、そういう周り近所事情共助、
1: うん、
0: これが重要なのかなっていうふうに

0: います、
1: はい、実際に市では避難訓練を行っているんですよね。はい、はいはい、じゃあ行ってみましょうか高幸、
2: はい
1: はい、避難訓練は地区ごとに分かれてやってるんですよ。私なんかあのリポートに伺わせていただいたことがあります、はい、
2: そうですね。で、まあ、今年もですね、うん、6月の14日にですね、はい、今度奥野地区を対象にしまして、
1: はい、
2: 洪水などを想定した避難訓練というのを
1: 日曜日、はい
2: はい、行います。
1: はい、
2: はい、そうですね、やはり奥の地区の方にもですね、川いくつか流れておりますので、そういうところでもし洪水が起きてしまったらということを想定してですね、避難訓練というのは行います。やはり避難訓練、訓練をするというのは非常に重要大切なことですので、
1: はい、
2: ぜひとも皆様にも参加していただきたいと、そのようには考えております。
1: 本当実際行ってみないとこういうふうに人が集まってくるんだとか、あんなものが必要そうだなみたいなのって言ってみると分からないですよね、はい、でその14日の時にはまず避難しました。あとはどんなことができるんですか、ミサオ。
3: はい、はい、まあ、避難していただいて、うん、そこで受付とかをやってもらうんですけども、はい、でその後あの避難所の運営訓練立ち上げ、
1: はい、
3: やはりあの市の方としてもなかなかあの市の職員が行ってそこでいろいろ仕切ってっていうのは、まあ、災害現場では難しいと思いますので、
1: はい、
3: 避難所っていうのはその避難した住民の方がメインでいろいろやってもらうしかないんですよ。食料班とかあとは衛生班とかそういった班編成を決めるしかないんですよね、
1: はい、
3: ですからそういうのを実際模擬訓練で防災支部会っていうのがございまして、その方にちょっと模擬的なものでそういう訓練をやっていただくのを、ちょっと避難してきた住民の方に見ていただくと。
1: ああ、じゃあ、 あの避難訓練に行って、はい、あの先頭、ね、あのリーダーみたいにやってくださってる方は、はい、市の職員ではなくって、
3: まあ、市の職員も行きますけども、
1: はい、でもどう行けるかわからないから、
3: ね、
1: はい、地域の方で、それは決まってるんですか、役割が。
3: それを決めるそういう訓練です。
1: あ、
3: なかなかその、まあね、緊迫した状況の中で、
1: うん、
3: そういうのを決めるっていうのもなかなか難しいと思うんで、
1: はい、
3: 誰かさんがどこかの区長さん、例えば一つの区長さんがリーダーになって、はい、そこでそういう会議を立ち上げて、うん、でいろいろな班を決めて、
1: はい、
3: まあ、食料とかも大事ですし、はい、やっぱりトイレとかそういった衛生的なものも大事です、
1: はい、
3: ですからそういうのを代表者を決めてやるという、そういう訓練、今までちょっとそういう訓練もなかなかやってなかったんで、
1: うん、
3: まあ、今回はそういうのもいいのかなと、
1: はい、そうだ、だから混沌とした中で、あの災害が起きちゃってからだと、
3: はい、
1: どうなんの、市の人来てないじゃないとかじゃなくって、
3: そうですね、
1: そう
3: 自分たちでどういうふうにやるかっていうのをちょっとこう、うん、お示しできればなと、
1: はい、
3: はい、思ってます。
1: いいと思います。
3: ありがとうございます、
1: はい、私きっと言ったら他人事だと思って、どうなんかお腹すいたみたいな感じじゃないよと、はい、
3: そうですね、何でも市にお願いするっていうんではなく、
1: うん、
3: 必要なところはやっぱり市もバックアップしますけども、
1: はい、
3: まあ、そこまで行くのに、大切なところはどういうところかなっていう、まあ、いろいろ洗い出してもらっ て、
1: はい、はい、そうだ、洗い出しもできるってことですもんね。
3: そうですね、
1: はい、わかりました、そしたら一旦お知らせを挟んで、まだまだこのままお話をちょっとだけ伺っていけたらなというふうに思っております、はい、
4: 牛久。この時間は牛久市がお送りしています。

0: いためになってます。
1: そうですか、
0: ためになってる。はい、というわけでミサオとタカユッキーに防災のお話を伺っております。さあ、そして今避難訓練ではただ道中だけじゃなくって、行った先でどんなことをするかっていうのもお話ししていただいているわけでございます。でね、2つ聞いてみたいことができたんですけれども、避難所でこうなんかこういうの持ってくといいよみたいなものがもしあったら、お二人からいくつかずつ教えていただきたいかと思うんですが、じゃあ先にどうでしょう、ミサオウ、うん、

0: はい、やはり自分でなんていうんですかね、うちの方防災の方でも3日間は飲み物、うん、あとは食事関係、あとは備蓄品っていうのはあるんですけど、非常用の持ち出し用品っていうのを普段からちょっと揃えておいてもらって、はい、それはちょっと持ってきていただければなと思います。まあ、薬とか、
1: はい、
0: 重要なところだと思うんですよね、
1: はい、
0: あとはちょっとした現金とか、
1: うん、
0: あとなんていうんですかね、まあ、必要な、まあ、免許証関係とかね、そういったところでも、はい、普段リュックサのようなところに入れて、
1: はい、
0: ですぐ持ち出せる、
1: はい、
0: いや準備はしておいてもらいたいなと思います。
1: そうですね、だからそっか、警戒レベルが4とかになった時にあれ入れなきゃとかってやってたら、
0: そうですね、それじゃちょっと遅いんで、
1: は
0: い、
1: 遅くなっちゃうので、はい、今日晴れてるうちに
0: そうですね
1: やりましょうですね、はい、じゃあどうでしょうか高雪、今ほぼほぼ、
2: ね、はい、そうですね、はい、私が今ふと思ったのは、
1: うん、
2: 例えば携帯の充電バッテリーなんかもですね、
1: はい、
2: で当然、雨、まあ、台風などはもうすぐ来るなというのが分かるので、うん、先ほども言ってましたけども事前の準備、
1: はい、
2: これが大切かと思うので、でやはり今携帯なので、情報を得るというのが非常に多いかと思うので、
1: はい、
2: そういう例えばですけどそういうバッテリーの準備なんかもやはり事前の準備ですね、
1: はい、
2: そういうものすごく大事かなと思います。
1: 避難所にいた時にバッテリー持って行って充電ってできるんですかな？
0: 非常用の発電機とか、
1: はい、
0: そういったものは用意させてもらいますので、
1: はい、
0: ですからそういったところから取ってもらったりとか、
1: はい、ただあれですよね、100人ぐらいいらしたらコードもすごい高圧感なんてすごいことになりますよ ね、 きっとね。
0: そうですね、はい、まあ、そういうところはやっぱりこういった訓練とかでいろいろ洗い出してこういうふうにやっていった方がいいなっていう、
1: うん、
0: はい、まあ、そういうのもこれから考えていかなきゃなんないところなのかなってい
1: う、そうですね、
0: はい、あと学校とかはちょっと何とも言えないんですけど、市の施設とかは自家発電っていうのがございまして、
1: はい、
0: 地震とかそれで停電になった時には、うん、3日間ぐらいは何ていうんですか、電気を起こすっていう自家発電機っていうのがありますので、
1: はい、
0: そういったところもちょっと使っていただければなというふうには。
1: わかりました、
0: はい、
1: そう、そして FMUU からは一つぜひお伝えしたいのがラジオでございまして、そう、乾電池があれば、うん、ラジオ聞くことができますし、あとあれですよね、 FMUU 防災無線として防災課と連携を取ってタグを組んでやっていくことになっております。はい、
0: そうですね、まあ、そういう情報とかもどんどんリアルタイムで流していただければ、
1: うん、はい、そう、ぜひそういう時こそお手伝いさせていただきたいと思っております。
0: はい、そうですね、
1: はい、あと FMUU はすぐ隣が市役所なので正しくて早い情報をラジオで流すことができるので、はい、はい、ラジオみんな入れよう今、はい、入れてもらいたいと思います。
0: 重要なツールだと思って、
1: ね、
0: はい、防災課でも考えております。
1: あ、はい、ありがとうございます。2人がニコニコしてくれてるのが私の救いです。さあ、そしてですね、その情報っていうのは FMUU からもちろんラジオで発信もしていくわけなんですが、その他にもインターネットを使って情報はゲットできるんですか？
0: そうですね、はい、はい、まあ、ホームページ、市のホームページもそうですけども、うん、あとはツイッターとか、
1: はい、
0: LINE とか、
1: うん、
0: あとはカッパメールですか、
1: はい、はい、
0: まああいうのもございますし、
1: はい、
0: あとは防災無線がありますので、
1: はい、
0: 防災無線とかでこう
1: 流して皆さんワンワンワンワン
0: なる、そうですね、
1: はい、はい、
0: まあ、ああいった、まあ、ツールを使って、
1: はい、
0: まあ、市民にいろんな情報を流そうと、はい、いうことで考えております。
1: はい、X とかインスタはお二人はされてますか？
2: はい、
1: はい、され、ミサはやって、はい、私ミサははいって言われて失礼な、私が悪い子なんですが、あ、じゃあ、X、インスタとか Facebook はやらない？
2: もありますね、
1: やってる、はい、はい、お二人個人的にも、
2: 個人的にも、はい、
1: あ、ミサもやってる？
0: 私は登録してから全然更新してないです
1: まあでも見てはいるってことですよね。
0: 見てはいます、
1: はい、はい、牛久多分秘書官もよくご存知かと思うんですが、だった方、はい、市長とかも今普段はね、なんて言うんでしょう。

0: 広報活動としてつぶやいてらっしゃるけど、うん、あれがいざとなったらあの防災に役立つってことですもんね。
1: そうですね、はい、防災情報を、はいはい、出していきたいと思ってます。
0: わかりました。あの防災課では防災課のそのインスタですとか X とかのアカウントはあるんですか。
1: いや、ですね、はい、まあ、災害時などはこの市の公式のアカウントからですね、
0: はい、
1: はい、まあ、多くの皆さんに知っていただきたい情報ですので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、そうか、確かに紛らわしくなっちゃうから一つに集約して出すということですね。わ、ね、はい、かりました、うん、きっとそうですよ、はい、
1: そうです、
0: そうです、はい、さあこれからやっぱり一番近いのはもしかしたら台風が来るかもしれないということで、
1: はい、
0: 2人からこうちょっとここは気をつけた方がいいんじゃないですかというようなあの注意喚起じゃないですけれどもお話をしていただけたらと思うんですが、じゃあ今度は先にどうでしょう、高雪、
1: はい、そうですね、やはり、まあ、特にこの台風ちょっと心配ですけども、うん、やはり事前の準備ですね、
0: はい、
1: はい、自分がどこに、まあ、住んでいるのか、もしかしたら、洪水の心配があるところであれば早めの避難を心がけていただいたり、うん、あとは、洪水の心配がないよということであればもしかしたら停電があるかもしれないということであれば、あ、それこそ先ほど申し上げたバッテリーであったりとか、
0: はい、
1: あとはライトですよね、うん、そういうものを準備していただいて、あの何しろこの台風等々ですね、
0: はい、
1: 災害にちょっと備えていただくと事前の備えが非常に重要かと思いますのでお願いしたいと思います。
0: そうだ、だって台風別に昼間に来るわけじゃなくて夜かもしれないから、
1: うん、
0: 懐中電灯も必要ですもんね、
1: はい、はい、
0: じゃあミサオも何か言い残したことはないか。
2: はい、はい、ですね、まあ、あの台風とかそういった自然災害も、ね、備えも重要なんですけども、はい、今の牛久市は火災が大変多くて、まあ、稲敷広域管内7市町村の中でも牛久市がちょっとこう、まあ、なんていうんですかね、非常に多い状況になっていまして、
0: 不名誉ですもんね。
2: そうなんですよね、うん、ですから本当にね、ちょっとした気の緩みというかそういうところで火災を起こしてしまって、まあ、火災の場合はもう家もなくなる、
0: うん、
2: まあ、あの命もなくしてしまうというような本当に危険な状況になりますので、ですからあの普段あの火を使わないっていうのは無理だと思いますけども、うん、まあ、その辺は十分注意してもらって、
0: はい、
2: ちょっとあのよくあの多いのが外でちょっとこう火を燃しててゴミなんかを燃しててそのまま家に燃え移っちゃったりとか、
0: はい、
2: そういう不注意な火災っていうのが本当に多いんですよね、
0: はい、
2: ですからそういうところは十分気をつけてもらって、あの本当にね、あのもう自分も怪我をして火傷とかでね、
0: うん、
2: こう怪我しちゃったりとかで、まあ、家がなくなるっていうのもまあ大変なことなんですけども、
0: はい、
2: 周り近所にも迷惑をかけてしまうんですよね、火災っていうのは、
0: はあ、私勝手に料理をしていて火災がって思ってたんですが、違うんですね、はい、
2: そうなんです。
0: 外でじゃ、え、外で何を燃やす、バーベキューみたいな、
2: まあそういうんじゃなくて、なんか、はい、ゴミとかをちょっとこう燃やしたりとか、
0: はい、
2: あ、まあ、そういう
0: を禁止
2: なんですけど、
0: はい、がいいのかなと思っちゃったの、
2: ね、あ、ダメだ、はい、やっちゃったりとかして、
0: うん、
2: でそれで風とかで煽られちゃって、
0: は
2: い、家の方に燃え移っちゃってっていう、
0: 勢い止められないですもんね、
2: は
0: い、火の勢い
2: はね、
0: はい、はい、じゃあやっぱりそういうところはね、あのそのちょっとした火が大変なことになっちゃうので、
2: ね、もう取り返しのつかないことになって、はい、まあ、本当にね住むこと場所がなくなってしまう、
0: はい、
2: ましてはね、そのさっきもお話ししましたけども、
0: はい、
2: 近所の人にも迷惑かけてしまう、で近所のその家も、
0: うん、
2: 燃やしてしま
0: った思い出とともにね、
2: いや本当にね、はい、まあ、こんな、まあ、私も消防にいたんで、
0: はい、
2: まあ、そういう状況はずっと 何回もこうね、
0: かける言葉もないですもんね、
2: そうですね、
0: そうなっちゃったら、わかりました、
2: 本当にかわいそうな状況になっちゃうんで、
0: はい、ぜひあの防災意識を高めて、はい、
2: そうですね、
0: 参りましょう、
2: はい、
0: さあそうしましたら最後にあの一曲、はい、今度はじゃあのタカユッキーのリクエストをかけていきたいんですけれども、はい、
1: 何でも大丈夫ですか。
0: 多分あのコレクションにあれば。
1: なるほど、はい、私10年前に出た時に、
0: はい、
1: あの映画ですかね、サウンドオブミュージック、あれって映画なんですかね、サウンドオブミュージックの、
0: はい、
1: の何かを 何かを流していただいたんです。

0: く何かだとあのドレミとかも あるんですけれども、マイフェイバリットシングスとかでもいいですか。
1: あ、そうです、あ、多分きっとそれ流してもらったのかもしれないですね。
0: どうでしょうね、
1: せっかくなので、
0: タラッタッタラッタッタラッタッタッタ、
1: それ流してもらったんです。

0: 木根隆之さん、隆之にお話を伺ってまいりました。皆さん防災意識高めてまいりましょう。ということでジュリー・アンドリュースのマイ・フェイバリット・ティングスでお別れです。
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles

さあ前半、いや前半というかね、まあ番組の冒頭から防災課の、はい、ミサオウとタカユッキーにご登場していただきました。防災の話ねたっぷり詰まった、まあ本日前半だったわけな、まあ30分間の番組だったわけなんですけれども、はい、皆さんねもうこれから天気6月梅雨にも入りますし、今年の梅雨はちょっと遅めっていう予報を私はね一昨日目にしたんですけれども、なんか今日目にした情報では早めとか、はい、長いっていうような情報も出てるので、まだねちょっと定まってはいないんですが、天気荒れると思いますのでぜひ気をつけていきたいなと思います。先ほどミサオもお話があったんですけれども、新たな防災気象情報の体系はレベルがね全部で5つに分かれているそうです。で、まあ河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮ということで5つ

の、まあ、あのいろんな、まあ、警戒レベルがございまして、行動っていうんですかねがございまして、まず最初のレベル1は早期に注意情報、まあ、災害の心構えを、ね、高めていこうというものです。そしてレベル2になると避難行動の確認をしましょうと。だからやっぱり情報をいっぱい集めてね、そしてあのどのルートでこのルートで決めてるけど今日大丈夫かなみたいな感じで再確認っていうことですよね。そしてレベル3になりましたら、もし河川の近くに住んでいらっしゃる方とか、あとは土砂災害が起きそうなところに住んでいる方はレベル3になったら高齢者の方は避難をもうしましょうということになっております。そんなに早く歩けないですもんね。はい。そして今度レベル4になったら、今度はもう危険な場所にいたら全員避難となります。はい。なので、まあ、4レベル4になったら避難をしましょうということですよね。はい。そして、まあ、もう必ず危険な場所からは避難ということになります。で、先ほどあのミサオウとタカユッキーもお話しされていましたが、レベル5になったらもう命の危険、はい、河川だったらもう氾濫してます。そして大雨だったらもう特別の警報が出ております。土砂ももう災害が起きている、どこかで高潮もきっとね海大変なことになっているということで、レベル5になったらもう逃げられない、逃げ遅れている状態になってしまっているので、逃げることは諦めて、家屋の2階以上に避難をしましょうというお話でしたね。はい。なのでやっぱりあの早めの早めの準備が必要ということになります。私が今ね参考にさせていただいているのは気象庁の内閣府の資料というものをもとに今お話をさせていただきました。あとね、先ほどのミサオウとタカユッキーのお話を元にお話しさせていただきました。皆さんもあの牛久市の、ホームページですとか、あとは気象庁のホームページをご覧になって、一番ね最新の正しい情報を、ご参考になさってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はね、防災意識ちょっとでも高まったらいいなというふうに思っております。

さあそしてですね皆さん、季節は移り変わっているわけなんですよ。今日新聞を見ていたら、あの青梅、はい、青い梅がたわわに実っていて、あーこんな季節なんだなっていうふうに思いました。そうなんですよ、あの梅の木ってね、まあ春を告げる木なわけで、もう枝に木、まあ裸木にいきなり葉っぱではなくって、花がねこうわわわわわって咲くので、あ春が来たなって言って、まあ心を砕いて見ますよね梅の木って。まあ同じく桜の木もそうなわけなんですけれども、そんな感じで、まあ梅の木って春先、2月後半とか3月になってからだったかな、今年は、はい、梅の木って目立って見るわけなんですけれども、この季節になってしまうと、もう梅の木ってどれだったのっていうぐらいに他の木にこうね同化してしまって、まあ緑いっぱいだからね、はい、分かんなくなってしまっている。近所にも梅の木あったはずなのにどれだったかしらみたいな勢いになってしまうんですけれども、今もし梅の木を見つけたら、まさに青梅がたわわに実っているぐらいの季節となっております。下から見上げてみると、ああの梅こうなったんだみたいな感じになっていることでしょう。でね、あのとはいえ梅ってどの木だってその梅の実つけるわけじゃないでしょうって私は思っていたんですよ。でも全然そんなことなくって、そう梅の名所といえば水戸の偕楽園なんですけれども、昨日ですね28日の日に梅の実落としという恒例の行事が行われたんだそうです。はい、というわけで

今年ね3月4月の気温が高かったし日照時間も長かった影響ですごい豊作になっているそうです。皆さんもね最近スーパーとかで梅の実、はい、青梅ご覧になっているんじゃないでしょうか。そしてですねこの水戸の偕楽園なんですが収穫された青梅は1キロ200円で先着1000人に販売するんだそうです。うん。でね今日29日そして販売をするのは30日の午前8時から、はい、偕楽園の公園センターで行われるんですけれども、整理券を配布してその後1キロ200円で売り出されるっていうことなのでねもし梅酒、はい、飲んでみたいなとかあとはねもちろん梅干しつけてみたいなっていう方なんかはぜひねこの土日は嫌になっちゃうほど晴れるんですよ、うん、最高気温がねもう30度以上になって、まあ、今日もそうなんですけども本当金曜日はねキラキラ金曜日で晴天率が高いんですけれどもこの土日もよく晴れるっていうことなのであの時の梅の木が今どんな風になっているのかな。そして青梅もきっとね美味しい季節となるので購入されてみてはいかがでしょうか。

さあ番組は間もなくひとまず終了となります。この後の番組です。12時からは社会福祉協議会だより、そして12時15分はレポートの時間でございます。そして1時からはとっとこ亀ちゃんということで、今日は久々にコンパル流の学士カズくんですのご登場となります。本当に久しぶり、半年近くお会いしていないのでお話しできるのが楽しみです。あのとっとこ亀ちゃんという番組のね、あの特徴、まあ、特性からいろんなコーナーを設けているので、カズくんにね、あのいろいろと乗っかってもらって、はい、楽しい放送にしていけたらなと思っております。そしてこのとっとこ亀ちゃんの中でメッセージをあの募集して、メッセージをあのお読みしていきたいなと思っております。本日のメッセージテーマが新たに作りたい休日です。いいんですよ、梅が美味しい季節だから梅の日とかね、あとはこの日は絶対みんなラジオ聞こうねのラジオの日とかね、あとはなんだろう、もう色でもいいし、はい、というのも6月には1日も祝日がないので、ぜひみんなで考えようということです。あともう一個は何といっても6月1日は市政施行記念日ということで、牛久の誕生日にもなります。なのでね、なんかこうおめでたい日にちなんでぜひ作ってね、あのそれが採用はされないですよ、絶対にされないけれども作っていけたらなと思っております。さあ今日はね、あの番組が始まる前に私はちょっとお外をお散歩しまして、天気どんな感じかなとかね、散歩しながら牛久の市役所の方に行ってきたんです。でその時にあの2階の正面玄関入っていくと、牛久の誕生日までカウントダウンということで、あと3日とか出ておりました。4日だったかな、はい。

で、あ、これずっとカウントダウンしてるんだよねっていうことで、あの多分明日も明後日もそして6月1日までやっているようなので、気になった方はカウントダウンを市役所でやっているので、ぜひご覧になってみてください。さあ、ここまでの放送は亀ちゃん亀田正代でした。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

0: 今夜は福娘童話集より天狗の隠れ蓑をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々、彦一というとても賢い子供がいました。小さい頃から頭が良くて、随分ととんちが効くのですが、台がつくほどの酒好きです。何しろ彦一の夢は毎日たらふく酒を飲むことです。
1: 酒が飲みてえな、なんかうまい知恵はないだろうか。
0: 考えているうちに、ふとそれをかぶると姿が消えるという天狗の隠れ蓑のことを思い出しました。天狗は村外れの丘に時々やってくるといいます。
1: よし、天狗の隠れ蓑を手に入れて酒をたらふく飲んでやろう。
0: 彦一は早速ご飯を炊くときに使う火吹き竹を持って丘に来ました。

0: いやー、こいつはええ眺めだ。大阪や京都が手に取るように見える。見えるぞー。そう言いながら皮膚岳だけを望遠鏡のように覗いていると、松の木のそばから声がしました。
1: 彦一、彦一。
0: 覗いているのはかまどの下の火を起こすただの火吹きだけじゃろが。声はしますが目には見えません。天狗が近くにいるのです。
2: いや、これは火吹きだけに似た千里鏡じゃ。遠くのものが近くに見える宝じゃ。
0: 今日の都の美しい姫がやってきなさったぞ。牛に引かれた車に乗っておるわ。
3: 今日の都の姫だと？
1: 彦一、ちょっとでいいからわしにも覗かせてくれんか？
0: 天狗は彦一のそばに来たようです。
2: ダメダメ。この千里鏡は家の家宝、持って逃げられては大変じゃ。
0: その途端、目の前に大きな天狗が姿を現しました。
1: 大丈夫、逃げたりはせん。だけどそんなに心配なら、その間わしの隠れ蓑を預けておこう。
2: それじゃちょっとだけだぞ。
0: 彦一は素早く隠れ蓑を身につけると、さっと姿を消しました。天狗は火吹岳を目に当ててみましたが、中は真っ暗で何も映りません。
2: 彦一め、騙したな。
0: と気がついた時には、彦一の姿は影も形もありませんでした。隠れ蓑に身を包んだ彦一は、早速居酒屋にやってくると、お客の横に腰をかけて、とっくりのままぐびぐびとお酒を飲み始めました。それを見たお客はびっくりして目を白黒させます。
4: とっくりが一人でに浮き上がったぞ。
0: さて、たらふく飲んだ彦一はふらつく足で家に帰りました。
2: えっけー、これは便利なものを手に入れては。えっけ
0: ー、隠れ蓑さえあればいつでもどこでも好きな酒を飲むことができます。次の朝、今日もただ酒を飲みに行こうと飛び起きた彦一は、大事にしまい込んだ隠れ蓑がどこにもないことに気がつきました。
2: おい、おっか、つづらの中にしまい込んだ蓑を知らんか？
1: ああ、あの汚い蓑ならかまどで燃やしたよ。
2: なんだと？
0: 覗き込んでみると、蓑はすっかり燃え尽きています。
2: ああ、なんてことだ。毎日酒が飲めると思ったのに。
0: 彦一はぶつくさ言いながら灰をかき集めてみると、灰のついた手の指が見えなくなりました。
2: ああ、どうやら隠れ蓑の効き目は灰になってもあるらしい。
0: 体に塗ってみると、灰を塗ったところが透明になります。
2: よし、これで大丈夫だ。早速酒を飲みに行こう。
0: 町へ出かけた彦一は、早速お客のそばに座ると、とっくりの酒を横取りしました。それを見たお客は、
4: うわぁ
0: と悲鳴を上げました。
4: 見ろ、目玉がわしの酒を飲んでいる。
3: 隠れ蓑の灰を全

0: ったつもりでしたが、目玉にだけは塗っていなかったのです。
1: 化け物め、これをくらえ。
0: お客はそばにあった水を彦一にかけました。
1: バシャン。
0: するとどうでしょう、体に塗った灰がみるみる落ちて、裸の彦一が姿を現したのです。
1: あ、てめえは彦一だな、こいつめ、ぶん殴ってやる。わ、悪かった、許してくれ。
0: 彦一はそう言って、すっぱだかのまま逃げ帰ったということです。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。

0: 球をマグニチュードに例えると電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、はい、それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、100
0: ワットの電球これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
0: 仮に40ワットの電球でも電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
1: はい、まとめるとマグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね
0: そうですねそうなります
1: はい防災インフォメーションお相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 金曜日だよ。
1: まだまだまだ。話題を追いかけて。
2: この後です。
1: スタートなのだべ。
2: まだです。まだまだ。それではどうぞ。
0: 金曜日だよ。
2: とっとこカメちゃん、みんな、せーの、
3: 集合パルリュー。
2: さあ始まりました。すっごいフライングしていったのとあとカズ君も嫌だな、こんなの絶対言ってくないなって言いながら何回も言ってくださったりこういう番組になったんですよ。
0: あ、
2: はい、
0: こうとっとこカメちゃんっていうのが番組のネームなのね。
2: そうなんです、はい、
0: なるほど。
2: で今までカズ君は、はい、午前中の放送にご出演さ、はい、あのコーナーとしてされてたんですが、はいはい、今度からは番組になりまして、
0: はあはあ、はい、あ、なるほど。
2: そうなんです。これ合言葉なんですが、
0: はい、
2: 最後は集合でちなんでコンパル流になっているという、はいはいはい、でいろいろ説明をしながら、
0: はい、
2: 番組を説明あの進めさせていただき させていただきたいと思います。よろしく。カズ君なので、
0: はい、
2: すっごい久しぶりなんですよ。
0: あ、本当ですね、
2: はい、
0: 何ヶ月ぶりだろうか。
2: もうだから今年度はいらしてない。
0: え、そうだっけ。いや1月か2月ぐらいに1回来てなかった。
2: はいはい、うん、1、2月ぐらい寒い時に、
0: うん、確かね覚えがあるような、はい、ないような。
2: はい、なんで来なくなっちゃったんですか。
0: お忙しい
2: お忙しいお忙しい方やっぱ午後に番組が映ってるのでちょっと、
0: 午後はね、うん、やっぱりなかなか空いてないんですよね。
2: なので

0: 今日は第5週なので、はい、いらしてくださった、はいはい、で一応私のカレンダーでいくと7月に第5週
1: が、7月もね確か来る予定になってますね。
0: その調査でいくと、はい、10月にも来そうな感じだ、
1: ね、あ、そうそう、じゃあ10月も大事かもしれない。
0: で10月は31日あ、30日なので、はい、2人で仮装ができるなって。
1: 仮装、
0: うん、
1: 仮装しないっすよラジオで。
0: あ、私いろいろ持ってるんで。
1: いやラジオしなくていいっすから、ね、
0: あれノリがノリがおかしいな。はい、
1: あ、じゃあね、うん、赤頭持ってきてあげた。
0: 本当に私あれ今あの本当の話、あの赤が、あの獅子なんですけど、本当の話で今メルカリで落札しようと思って頑張ってるんですよ。
1: それや偽物でしょ。
0: あ、もちろんもちろん、うん、あ、これこれ。でもそれ
1: これ何の道具なんだこれ。
0: 獅子、赤獅子。
1: ああ、
0: でもこれ9000円くらいするんですよ。
1: 安
0: っ。え、本物はおいくら万円なんですか。
1: 40万するけど
0: 借りられないじゃない。何でできてるんですかあれ、一本一本は。
1: あれはね、なんつったんだ、シャグマって言い方するんだけどもね、
0: はい、
1: あの なんだっけな、ちょっとわかんない、シャグマなんつったっけな、ラマじゃなくて、はい、なんかそういうあのヒマラヤあたりに住んでる、
0: あ、
1: なんだろう、どう、牛かなんかの毛、
0: はい、あ、
1: あの毛が長いのいるんだよ、向こう寒いとこは。ほら、
0: あ、はい、
1: そう、
0: 耐えられるように。
1: そうそうそう、でもね、はい、今はね結構あの養殖っていうか、飼ってるのが多くて、
0: はい、
1: 栄養がいいから、
0: はい、
1: 毛がしなやか。
0: そうなんだ。あ、回す時に回しやすいんですか。
1: いやいや、あのふわっとしちゃうからダメなの。ごわっとしてた方がいいのよ。
0: あ、
1: だから、ね、最近のはね栄養がいいからふわっとしちゃった、毛並みが良すぎてダメなの。
0: あ、そういう。
1: そうだから、あの僕赤頭と白頭両方持ってんだけど、
0: うん、
1: 赤頭は古い時、はい、まあ、昔買ったから結構ゴワッとしてんだけど、
0: はい、
1: あの白頭はね、うん、あの結構最近買ってるからふわっとしてる。
0: はあ、あの赤頭と白頭って親子なんですよね、
1: はい、いやそういう言い方しないんだけどね、若いのと老、
0: うん、はい、
1: でという意味。
0: どっちの親子じゃない、どっちの方が老でしたっけ。
1: もちろん白、白、
0: 白、うん、あ、でふわっとしてるのは家族の持ってるの赤なんでしたっけ。
1: 白、白、
0: 白、あれダメだ。
1: なん
0: だからね、ほらもし老だったらごわっとしてるとか OK ですよね。
1: あ、まあ別にそれはあんま気にしないけど、ね、
0: ということで、あのいつかこれがあの3000円以下になったら買おうと思って今待ってるので。
1: 3000円、ね、お金持ってるくせに、
0: はい、いやいや買えないわこれの、多分これプラスチックなので毛は、はい、
1: プラスチック。
0: 何の毛ですかね。でも
1: 明らかに人権っていうこと。
0: いや、わかん、全くわかんないです。
1: あ、は
0: い、なので、はい、ちょっといつかねハロウィンの時につける私は楽しみになさってください。さあ、というわけで、はい、久しぶりにカズくんのご登場でございまして、はい、そしてあのメッセージを番組では募集しております。本日のメッセージテーマは6月に休日祝日がないということで、新たに作りたい休日です。
1: え、6月ってないんだっけ。
0: ないんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: あれなんか前そういう話があって作ったような記憶が なかったか。
0: なのであの我々で作れる権利が生まれたので、
1: あ、まあどうでもいいけどね。
0: いいの、メッセージテーマだからいいんです。なので皆さんメッセージぜひお寄せください。あと6月1日が牛久の市制施行記念日。
1: ああ、まあね、そうでしょうね、
0: はい、そうでしょうね。あれ、カズ君は何かその日の思い出はありますか。
1: え、何が
0: 6月1日、40年前。
1: 40年前、カズ君牛久にいないと思うけどな。
0: あ、あれどこにいたんですか。
1: え、東京。
0: ああ、
1: うん、駒込に住んでました。
0: あら、シティボーイだったんですね。
1: いや全然。
0: でもあれ、牛久にご実家はない。
1: いや、ないない、
0: はい、
1: 越してきたのが多分36、7年前じゃなかったかな。だからちょうどね、もう市になってました、はい、来た時は。
0: あ、そっかそっか。
1: そうで、確か 初代の大野市長だったかな、うん、まだね、はい、そう正雄さんの方か、
0: うん、そうそう大野さん多いんでね、
1: あそうそう、はい、次も大野さんだったからね、
0: はいはい、そっか、じゃあそのまあ、とにかく6月にそれにちなんで、
1: はい
0: はい、ぜひメッセージをお寄せいただきたいと思います。さあというわけで久しぶりのカズくんの登場なのでコーナーをやっていきたいと思います、はい、最初のコーナーはこちらでございます。

0: 何でも鑑定だ。
1: あ、そうか、あ、これだったか、そういえば何のテーマだったかなと思って、あ、そうか、鑑定団これか。
2: そうなんですよ、ヘルプなんですよ。あのカズくんが SNS で、
1: はい、
2: あ、というか私の SNS のコメントに、
1: あ、そう、
2: そう、カズくんがメッセージをいただきまして、はい、あの疑惑が、
1: いや疑惑じゃなくてね
2: あの牛久市の何でも鑑定団が、
1: そう、失敗したよね、はい、本当出せばよかったなと思ってね、
2: 来たんですけれども、でね、放送6月の9日、はい、火曜日で、なんとカズくんが何をお持ちなんでしたっけ。
1: ね、僕ね、実はマイケル・ジャクソンの直筆サイン持ってるんですよね。
2: それはあれですか、あの本物かもしれない
1: 違うよ、本人から直接書いてもらってるん
2: だすごくないですか。どうやってマイケル・ジャクソンに会えたんですか。
1: あ、たまたまね、はい、フランス公演があってね、
2: はあ、
1: で時間が空いたからオルセイの美術館行ったんだよね、
2: はい、
1: でぼやーっとしてたら、
2: はい、
1: 目の前をあの変なのがさーっとこう過ぎてって、
2: はい、あ、いや、ムーンウォークしてたみたいな。
1: いや、ムーンウォークしてないけど、はい、あのこうマスクしてて、ね、くちゃくちゃっとしてて、
2: ね、髪が
1: SP が5、6人とにかくんでーさーって言って、はい、俺って思ったら、俺マイケル・ジャクソンじゃんと思ったら、
2: はい、
1: あの連れがおー、サインもらいに行こうっつってバーッと走ってってしょうがないから追いかけてって、そしたら、はい、マイケル・ジャクソンも人が集まってきちゃったから諦めたらしくて、立ち止まってサイン始めたの。でもうすぐにノートを出してバーッとサインもらって、
2: はい、え、そのノートはどんなノートなんですか。
1: 普通の大学ノートたまたま持ってたんだよね
2: え、その時カズ君は何歳だったんですか。
1: いくつだろうあれ、
2: はい、
1: ちょっと待って、
2: でも公演っていうことだから、もうその時は能楽師だった。
1: そう、35、6、7、5、40前だったような気がするな。
2: はぁ、お連れ様は、なんかノリのいい方だったんです
1: か。若い若い、そうそうそう。
2: はぁ、じゃあその方がサインもらおうぜって言ったら、なんとなくこうみんなも集まってきたんですか。
1: いや、もう追いかけ、みんな追いかけ始めてきてさ、あ、マイケル・ジャクソンじゃんってなって、
2: やっぱなっちゃうんだ。
1: そうそうそう、でもう囲まれちゃったからしょうがないからサイン会始まっちゃったみたいな。
2: はあ、オルセー美術館っていっぱい観光客がいそうなイメージ。
1: でもね、よくわかんないけどフランス人はあんまり追いかけてなかったような気がする。
2: ああ、フランス人ってそういうイメージですよね。
1: そうそうそう、
2: はい、そんな、なんかねマイケルなんてみたいな。
1: そうそう、はい、でも確かその時ね、マイケル・ジャクソンのヨーロッパツアーだったのよ。
2: ああ、
1: うん、ちょうど、はい、でちょうどオルセに、まあ、見物に来てたんだね。だけど俺見てたけどね、
2: はい、
1: 見てるって感じじゃないの。もうさーっともう走るように歩いてるからさ、早歩きでさ、何見てんのかなと思ってたけどさ。
2: だからあれだ、なんだ、行ったというの事実を作ったみたいな感じなんです
1: よ。いや、わかんないけどね、あ、全然なんか干渉してないよなと思ったけどね。
2: 無理なんでしょうね、マイケル・ジャクソンになっちゃったら。
1: でもね、SP がやっぱり5、6人囲んでてすごかったよね。
2: あ、じゃあ、あい、なんだろう、かえって身バレしちゃうみたいな感じですね。
1: そう。
2: はぁ、で、じゃあマイケル・ジャクソンに書いてもらったサインは、
1: そうそうそう、
2: 本物に限りなく近い。
1: いや、本物だ
2: った
1: 限りなくて本物
2: で、それはじゃあ今回出さなかったんですね。
1: だからね、あ、その時あのやるって聞いてたんだけども、思いつかなかったんだよね。で、亀ちゃんのさ、あれを見て、あ、そういえばそう、マイケル・ジャクソンサインあったわと思ってさ、
2: はい、そう、終わった時に人って気づくんですよね。
1: そう、あとね、
2: はい、
1: あの細川守弘さんからいただいた湯飲みじゃんとかね。
2: え、ご本人から。
1: ご本人、お手製焼きの湯飲みじゃん持ってる。
2: え、目の前で作ってくれたって
1: ことですか。目の前で作るわけないでしょ
2: あ、これいいよってくれたってことですか。
1: 違う違う、あの、みんなだから、あの、いや、あの、ほら、僕ら桜間

0: 家はね、
1: はい、
0: あの細川家のお抱えだから、
1: はい、
0: なんかのイベントの時にねお配りになってた。
1: あーはー、え、それはどこで、熊本、
0: 違う違う、東京、東京、 あの、はい、東京のね、あの A7 からじゃないですか、
1: はいはい、
0: あそこ細川家ですからね。
1: は
0: その横にね、あ、なんとか塾っていうその細川家の書生が、あの戦前勉強してた、
1: はい、
0: あるんですよ、
1: はいはい、
0: 無形塾だったかな、
1: はい、
0: そこでちょっとイベントがあったんですよ。で僕らも呼ばれてって、
1: はい、
0: その時にあの森弘大先生がお手つや焼きの湯飲み茶碗をこうお配りになってて、それでいただいた。すごいよ。
1: それってあれなんですか、ゴンとお茶碗が来たんですか、それとも箱とか。
0: 切り箱入りです。切り箱入りです。
1: じゃあ、あれですか、あの書き付けとかあるんですか。
0: あ、もちろんもちろん、そうそうそう。
1: あ、いいな上手でした。
0: いや、
1: 茶人では
0: あの人売ってるんだから今。
1: あら、そう、
0: うん、
1: はぁ、
0: 今ね、確かね、
1: じゃあ職人さん、
0: もう職人っていうか陶芸家、
1: は
0: ぁ、今すでに、
1: は
0: ぁ、ね、確かその時でもね、その湯飲み茶が3万円してた。
1: あ、
0: うん、だからまあもう今10万ぐらいになってんじゃないのかな。
1: そうですね。あ、出すものいっぱいあるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: はい、あの番組のことはまだ放送されてないので言えないんですけれども、うん、あの、うん、はい。
0: ねえ、はい、そんなのに比べたらこいつの方がよっぽどいいだろうって
1: 言ってない、言ってないけど、でも私家族に出たら嬉しかったと思う。
0: ねえ、失敗したよなと思ってね、
1: はい、
0: そう。
1: 次回ぜひ。
0: 次回はもう何十年後だろうね。
1: そう、あとはでもどこでも何でも
0: 簡単、まあね、
1: はい、
0: まあね、そうだけど、
1: うん、ぜひ。
0: まあ能面なんかはね、まあ、そこそこのものはいっぱいあるけどね、そういうの出したって面白くないしね。
1: で、実際の能楽師の方が能面持ってきたらもうワオってなりすぎちゃう。
0: つまんないもんね。ね、
1: いや、つまんなくないけど、あの、まあね、文化継承としてはいいですよね。わかりました。じゃ あのご自身でマイケル・ジャクソンのそのサインは今だいたいおいくらだろうなということで、
0: ね、
1: 本人希望価格は
0: 何年前だったか忘れちゃったけどね、
1: はい、
0: あの一番高いのがね、ケネディのサインで100万ぐらいつってたんですよね、ちょっと前で。何年前だったか、2、30年前だったかな、
1: はい、
0: でマイケル・ジャクソンもお亡くなりになったんで、はい、まあそこそこ2、30万するんじゃないかなと思うんだけどね。
1: はい、というわけでね、
0: まあ、大谷のほらだってさ、ね、なんとかボール、
1: ボール
0: 奥だからね、
1: はい、
0: とんでもないよね、
1: はい、そう、生きててもそうですよね。ご存命でもそうなので、
0: だでも、はい、ああいう特定のボールじゃないからね、サインってもいっぱい書くからね、
1: はい、
0: まあ、そういうのであんまり価値が上がらないんだと思うけどね。
1: だからこのなんとかの公園で履いていた靴に書いて
0: ね。あ、そうそうそうそう、はい、そう、確かね、そう、あのこの間やってたのはなんだっけ、あのイチローが日本で初めて200本安打を達成した時のシューズ、スパイク、
1: はい、
0: それが200万ぐらいだったね。あ、それちゃんとあのサインが入ってたの、イチローの51っていう、
1: はい、でも200万って聞いて今お値打ちかもって思いました。
0: いや、僕もね、あれそんなもんかいと思ったけどね、
1: うん、
0: もうちょっと高くてもいいかなと思ったけども
1: ね。なんか泣きながら死ぬ気で出せそうな値段ですもん ね、
0: まあ、ね、はい、大谷のホームランボールより全然安いじゃんと、
1: ね、 そ、 ね、そうですよね。あ、そういう立ち位置なんですよね、今のところはね。わかりました。というわけで、何でも鑑定団のコーナーでした。

0: ブラカズマ。
1: あこれか。そうだそうだそうだ。
0: はい、おはい、ブラタモリってご覧になってます？
1: いや見る、結構見る。用水だなこれ。
0: そうそうそう、本当は今違うんですよね。
1: あはいはいはい、ブラタモリね、なかなか面白いんでたまに見ますよ。
0: 私も大好きで、あのいろんなね城を巡ったりとか、はい、あとは都内を巡ったり、
1: はいはいはい、
0: と同じようにカズくんもいろんなところを巡っている。

0: ているので、最近どこを巡っていたのかを教えていただけたらなと思います。
1: あのちょっと前にね、あの佐渡島の公演があって行ってきましたけどもね、
0: はい、
1: 佐渡島にはなんと能舞台が300近くあるというね。
0: 現存できてるんですか能舞台？屋内屋外？
1: ほぼ屋外です。
0: だんだんこう
1: ああ、だからあの使えるのは10個ぐらいですけどもね、
0: はい、
1: あと朽ち果ててるのはもう何百個、あの2、300個あるという、
0: はあ、朽ち果てているのは、果てつつあるものはどうするんですか、これから佐渡としては。
1: いや無理でしょ、もう あんな修復したって 使えないし、はい、だから今使えるやつを、まあ、大事にした方がいいんじゃないですかね、
0: は
1: あ、
0: 10個ほど。
1: そうそうそう、
0: はあ、あのなんでそんなに300個もあるんですか。
1: こう長くなりますよ話が。
0: あの11分ほどで終わるんですけど、
1: あの、はい、そもそも、はい、あの世阿弥がね、あの佐渡島に流されてたんですけど、それはもう全然関係なくて、
0: はい、
1: あの江戸時代に金山、あ、まあ、そのちょっと前から金山がね佐渡島で発見されてて、
0: う
1: ん、まあ、黄金の島になるんですけども、はい、で秀吉の時代もすごかったんだけども、まあ、徳川幕府になった時に、天領にしたわけですよね佐渡はね、
0: はいはい、
1: で直轄地ですよね、
0: はい、
1: で金山奉行で、大久保長安っていうのがいるんですけども、これが実は能楽師なんですよ。
0: あら、はい、
1: うん、能役師だった、
0: はい、
1: で自分の家来ずっとまあ連れてったわけですよ、
0: はい、
1: であの金山の仕事っていうのはほぼ囚人がやるんですよね、うんうん、
0: はい、
1: うん、で金山掘れるからいっぱい囚人があそこに送り込まれるんですよ、はい、そうすると一応囚人とはいえその人たちのお世話をしなきゃいけない、
0: はい、
1: それを地元の農民たちが請け負わなきゃいけない。
0: うーん、
1: 本来だったら自分たちの生活のお米だけでよかったのに、
0: はい、
1: そういう人たちのお世話もしなきゃいけないから、
0: ね、
1: 結構重労働になってきた、
0: はいはいはい、
1: そうするとまあそれをまあなんだろう な、なあのちょっとこう慰めるっていうかな、
0: はい、
1: っていうことがあって佐渡島だけは農民でもお能をやっていいという特別区になったわけ。そうすると農民たちは、
0: はい、
1: 我々は農民だけども武士と同じお能ができるというステータスができたわけ。
0: は
1: それでもって偉そうになっちゃったわけね、
0: はい、偉そうというか、まあまあ、まあ、はい、まあ、特殊技能を身につけた、はい、
1: それであの各村に一個能舞台ができた。でみんなで楽しむ。
0: そうだ、ご自身もだからね、嬉しいですしね。
1: そうそうそうそう、
0: じゃあ農民の農業されてた方があの農学士になって
1: 自分でも楽しむ、
0: はい、そうそう、楽しんでそれもまあお見せする、そうそう、働いている人たちのお見せするってこと
1: だから京都の木倒れ、大阪食い倒れ、佐渡は舞倒れ、
0: あ、かっこいい、はあ、
1: でそうなっていっぱいできちゃったわけ、
0: はい、
1: という歴史があります。
0: あの狭めな島の中に300個ぐらいじゃあ町があったってことなんですね。
1: 村ね、
0: あ、村か、
1: はい、あ、狭いっていうけどどのくらいの広さだか知ってます？
0: 私なんとですね、あそこを自転車で一周したことがあるんですよ。
1: あ、そう、
0: はい、で回ったのは1泊2日でした。
1: でしょ、
0: はい、
1: あれだってあの東京23区より大きいんだから佐渡島って、だ かなり大きいのよ。
0: はいはい、そっか、
1: そう
0: あ、だから佐渡は栄えてるんですね、
1: まあ
0: まあ、金山であった、
1: まあ、そうそう、はい、まあそういう歴史があるんで、
0: はい、
1: まあ、舞台いっぱいあるんですけど、うん、まあそれでまああのちょっと僕の仲のいいあの林方の人がね、はい、そういう催しを企画して、
0: うん、
1: 各流で、
0: はい、
1: 同時に朝の8時から公演をやるという。
0: なんで8時にしたんですか？
1: あの二輪のっていう言い方するんだけど、
0: はい、二輪
1: ってさっきね、はい、オートバイの話してたけども、
0: はい、
1: オートバイの車輪二輪でしょ、
0: はい、
1: だから二輪っていう、
0: はい、
1: その人がオートバイ好きだから
0: やだそれで
1: 二輪
0: 二輪のね、うん、なんかそういう名前って掘り下げると結構なんていうんだろう、そういうところに落ち着いたりします。
1: 二輪でしょ、
0: はい、
1: だから8なんだよ。
0: ああ、やだまあまあ縁起のいい数字ですし、
1: そうそうそう、
0: はい、で8日にしよう、バイク好きだから
1: 8の日にやるんだよ。
0: ああ、それでみんな、じゃあ果樹くんも朝早く
1: 8時スタートだから、はい、楽屋入りが6時、
0: うん、
1: で当然4時起き、
0: はい、
1: もう寒、結構寒いんで、まだ4月って佐渡って。
0: はい、カスクはどちらかというと酔いっぱりっていうイメージなんですが、
1: もう全然ね
0: 起きれた。でも、ね、ホテルでぬくぬく、
1: まあ、ホテルじゃないだからね、あの別家、別家といって身を清めなきゃいけないわけですよ。
0: そんなことやらなきゃいけない。
1: だからお寺の宿坊に寝泊まりしてて、はい、その3日間いたんだけども、あったかいご飯1回も食べませんでした。
0: そういう、
1: あ、汁も冷めちゃってるっていうね。
0: あ、
1: 寒くて。
0: え、寒いから。
1: そう、
0: 宿坊。
1: そう、
0: でどなたがご飯作るんですか。
1: あの宿坊のお坊ちゃん。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ、お坊ちゃんじゃなかったけどね。
0: 住職っていうか、
1: 住職じゃなかったけど、はい、なんかちょ特別来て やってたけどなんかね、はい、うん、
0: あ、じゃあさ冷ましてるのかもしれないです。
1: いやいやいや、冷まされたらたまんないよね。
0: あ、じゃあホテルじゃぬくぬくじゃない。
1: 全然違う、違う。
0: え、何日ぐらいのその公演っていうか番組っていうんですか。
1: 番組は1日ですよ、
0: はい、
1: だから朝から始まって、はい、まあ昼、まあでも5番やったからね、5曲やって、でまあ昼過ぎに終わってそこ帰ってきたけどね。
0: はい、はい、いや体力ありますね。
1: 疲れたよ、本当すごい疲れたけどね。
0: え、そこでもう一泊しようとはならなかったんですね。
1: 帰、もうそこ帰りたいっていうね。
0: そう、あのフェリーで行ったんですか、やっぱり。
1: もちろんもちろんフェリーです。
0: ああ、いや、それがじゃあ何月でしたっけ。
1: 4月8日だから、8月8日。
0: その人が
1: 来年は5月8日にやるんだよ。
0: そうだ、ね、
1: 1ヶ月ずつずれてくる。
0: 8月8日もじゃあるんですね。
1: あるあるある。そうそう、8月はね、ちょっと待って、7月が山形って言ってたかな、6月は分かんないんだよな、
0: はい、
1: 来年はね、あの小浜市でやるんだよね。
0: 福井の、はい、
1: あそこもね、あの24時間のをやるとか言ってバカなこと言ってんだよさ。何時に行ってもおのをやってるっていう。
0: あ、いいですね。
1: いや、よくねえよ。
0: 24時間テレビみたい。
1: 昼間担当はいいけどさ、夜中担当なんかならったらもうたまんないよね。
0: 夜中2時とか3時にやってるんですか。
1: 仮眠書作るからとか言って、まあ、ふざけんなよとか思って、
0: ね、いや、その方でもアイディアすごいですね。
1: まあね、まあね。
0: え、それもやっぱりまた宿坊のホテルで。
1: いや、それはちゃんとビジネスホテル取るんです。
0: そうですね、だって前の日寝られないと辛いですね。
1: でもさ、結局だって夜通しやってるからさ。
0: あ、寝なくていいんか。
1: まあ、で仮眠室作るとか言ってたからさ、はい、やってない時は寝てんだろうけどもね。いや、それおのってそんな仮眠してやるようなもんじゃないと思うんだけどね。やっぱり企画はすごくいいと思うんだけど、
0: うん、面白そうです ね、はい、
1: 企画はいいと思うけど旗迷惑だよね。
0: あの、いらっしゃる方はどういう方を想定してるんですか。
1: 知らない。いや、多分地元の人でしょ。
0: でしょうね、うん、でも24時間で入りできる。
1: そうそう、
0: というかチケットを買うん
1: です。いや、だってあの奉納だから、ただだから。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: かあの無料です、入場無料です。
0: あ、じゃあありがたい行事。
1: そうそう、
0: で今回の行った4月8日のも無料だったんですか。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あ、じゃあそれは素晴らしい企画ですね。
1: まあ、でも佐渡行くのにお金かかるからね。
0: まあ、うん、でもたくさんの方々いらしてくださった。
1: あ、意外と見に来てましたね。
0: はー、まあ、というわけで
1: 今度は地続きだからもっと見やすいと思いますよ。
0: そう、え、今回地続きじゃなかったんですか。
1: だって佐渡ヶ島だから、ほら。
0: あ、そういうことですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 外から来る人は、
0: ね、行く人も皆さん成人
1: こうよいしょって行かないといけないけど、はい、今度はね、内陸だから一応ね、本州の中だから周りの人は、はい、あ、行こうかなと思ったらパッて来られるじゃないですか。
0: あれなんですか、やっぱりあのこっちのなんていう、本州から行った人もいるんですか。
1: あ、もちろんもちろん結構いますよ。
0: 佐渡行ったら美味しいものいっぱいあるので。
1: だから3日間あったかいご飯食べてない。
0: お客様は、お客様は、
1: お客様はね、はい、それは召し上がったことでしょうよ。
0: 怒ってるし、怒ってる。というわけで、そう、この何ヶ月 ?3、4ヶ月の間にやったカズくんのブラカズマのコーナーでございました。

0: カズくんのリクエストコーナー。
1: だってすぐかけられる。
0: かけられる。かけあの私のあここのもしコレクションの中にあれば。マイケル・ジャクソンですか？
1: いや違うな。
0: はい。
1: 僕ね結構一番好きな曲って言われたら多分あの。ジョージ・ハリスンのね、フォアルマイギター、ジェントリーウップスかもしれない。
0: なんだって、なんだって、ジョージ・
1: ハリスン。
0: ジョージ・ハリスンの、もう一回なんて言いました？
1: フォアルマイギター、ジェントリーウップス。
0: ワイル、あ、これだ。なんと、ございます。さすが FMUU でございます。ということで、ジェントリーウップス。
1: ウップス。
0: なんか、え、なんでこの曲が好きなんですか？
1: なんか
0: なんか、カズくんの好きな曲、この曲を皆様ぜひお楽しみください。この曲からの、こうですね、ほい

0: さ、カジュ君がずっとね、ボンジュー、グルナーずっと、あ、でもね、私がかけているのは2009年バージョンってなってるみたいなので、もしかしたら違うかもしれない。そうそうそうそう、いろいろあってコレクションが。
1: クランプトンが歌ってるのもっといいよ。
0: クランプトン、
1: あれは YouTube だからダメだね。
0: そうなんですよ、うん、はい、じゃあこっち、
1: あ、こっちこっちこっちよ、
0: これ
1: こっち
0: 分かんないもんが5、6曲あるんですよ。
1: そう、
0: はい、
1: いっぱいあるの、
0: はい、というわけで私のギターがなんで ひな泣いている間じゃないけど、
1: なんだろうね、すすり泣いてるからね。
0: そう、ひな泣いてるとか
1: すすり泣いてる
0: すすり泣いている間に。
1: でもそれジェントリーって言い方するんだって、はい、

0: ね、
1: なのでっていうこれ、これオーケストラも入ってるんですか。
0: これも違うな。あーまたこれもちょっと違うな。
1: あの今次回はね、はい、あのちゃんと、いろいろ考えてから、はいはい、流していきたいと思います、はい、というわけでここからこの方の登場でございます。どうぞ。
2: こんにちは、中島舞香です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 舞香ちゃん、
2: はい、
1: 大変偉い方なんですよ。
0: 偉くはない、
2: 偉い方、
1: うん、そう偉い方で、コンパル流能楽師の山中果樹くん。
2: 果樹くん、
0: 金の春と書いてコンパルと読みます。
2: あ、
0: 書いてあったんでしょ。
1: はい、あのね、今名刺をね渡させていただいて、
0: 金の春と書いて
2: コンパル、
0: コンパルっていう
2: っていうのは何なんですか。
0: え、もうね、何なんですか。もう、ね、そっからか。
1: そっから行こうよ、せっかくの機会なんで。前川はまだ若いし、
2: リスナーさんみんな知ってるかもしれないけど、
0: あ、日部はわかります。
2: 日部はわかります。
0: 日部もほら藤間流とか、
2: あ、ね、
0: はい、あれと同じ。お能も流儀がある。
2: なるほど。
0: ただしお能はあの日本舞踊みたいに、うんうん、もう山ほどはない、五流派しかない。でその中の一つがコンパル流で、
2: はいはい、
0: コンパル流が一番古い。
2: へ
1: ー、だって今のお師匠さんは何代目でした。
0: お師匠さんっていうか宗家ってわかる。家元、まあ、簡単に家元。コンパル流の家元は今の人で81代目。
1: 80ってすごいよね。
0: 81代目、うん、
2: もう戦前からですか。
0: ちょっとあの
1: もう前、もうとんでもなく前、
0: 時代が違いすぎる。戦中戦後の話じゃない。面白いね。
1: でも世の中の声はこうだと思いますよ。
0: 時間空間がちょっと捉え方、81代目ってことは、はい、1200年前からいる。
2: え、
0: 1200年前ってじゃあいつ頃かって話だよね。
2: 鎌倉時代とかですか。
0: 違う、それも全然時間が捉えられてない。
2: 喋るのやめよう。
1: でもそんなもんだし、
0: あ、飛鳥時代、
1: すごいよね。
0: あの初代の人っていうのは、そもそもが聖徳太子の家来だったの。
1: へー、さあ私の年表を見なさい。
2: すごい。なんで持ってるんですかこんな。
1: 私やっぱりカズ君とお話ししている間に
0: 勉強してるの。
1: 本当勉強させていただいて、いつの間にか歴史が好きになっちゃった。
2: すごい。
1: でも中学校の歴史で全然いける。
2: あ、
1: いけますよね。
0: 大丈夫大丈夫、はい、そうそう。
1: あそこが全てなのよ、
2: うんうんうん、
1: 日本の教育すごいなって思いました。
0: そう、
1: はい、ただ
0: もう1200年前から日本に存在してる。
2: 血がつながってるってことですね。
0: もちろんもちろん。
2: すごい。
0: で、春日大社ってわかりますか。
2: はい、
0: 奈良にある大きな神社があるんだけど、はいはいはい、あそこで御祭りという祭事があるんだよね、はい、ご神事なんだけど、はいはい、それを1200年前から毎年やってんだよ。
2: へ
0: え。だから1200回、
2: うん、
0: 1200回、
2: そっか、
0: 1年に1回だから。
2: すご
0: っ。そう、
1: でもさ、そのやってることを受け継いでいく、必ず、ま、厳しい世界なんだけれども、それをちゃんと受け継いでいけてるっていうのがすごいと思う。で
0: これがね面白いんだけど、必ず12月18日って決まってんの。
2: へ
0: ー。あの曜日は関係ない、日にちで決まってんの。
2: へ
0: ー。だそれをね、あの朝っぱらからまたやるんだ
1: よ。はい、はい、大変だよね、暮れの忙しい時に。
0: そうそうそうそう。
1: うん、でも受け継いでいくって素晴らしいことだと、うん、はい、
0: という、まあ、コンパル流です。
2: なるほど。
1: もっとでもいっぱいきっと知っていく間に、うんうん、もっときっと歴史が好きになっていくと思うので、う
0: ん
1: う
0: ん、は
1: い、
0: やっぱりね、日本人はちゃんと日本の歴史をね、ちゃんと理解しないとね、僕はいけないと思いますね。
1: そうです。もったいない。
0: そう、
1: こんないろんなことが続いてる国ってめったないですよね。
0: あ、そういえば斧見たことある。それ
2: ないですね。
0: マイカさんは何、牛久の人。
2: あ、全然。あ、大阪の人です。
1: 大阪の女。
0: 大阪、
1: はい、
0: 全然なんか
1: 大阪で生まれた。
0: 関西弁が出てこないね。
2: 普段標準語ですね、もうすっかり。
0: あ、そうなん。
2: めっきり、
1: この前関西弁喋ってもらおうっていうコーナーがあったんだけど、そこでエセ関西人みたいな
2: 喋れなくなって。
1: なんでなんだろうね。
2: 不思議でしたね。そう
1: そう、
2: あれ
1: 私から聞いても、もう一人関西の人がいたんですけど、二人ともおかしな感
0: じ。
2: わざとらしいね。
1: なんか、はい、なん

0: の関東の人が喋ってるみたいな感じ、うんうん、なんでそうなっちゃうのってさあ聞いて、ちょっとカズ君聞いて、はい、お願いがあるの、はい、今ねメールコーナーなの、
1: はい、
0: なのでとりあえずメールを先に読ませていただいて、はい、でその後にカズ君の話をまだまだ、
2: はい、
0: うん、聞いていきたいと思います。さあというわけで今回のメッセージテーマは新たに作りたい休日ということで募集をさせていただきました。まず最初もうね北順にご紹介していくので、
2: はい、
0: 最初はなるちゃん、
2: おーなるちゃん、
0: はい参りましょう。カメちゃん、コズくん、マイカちゃん、
1: 言ってない言ってない、
0: せーの、コンクシュン、これあのね、あのコンパル流でいかなきゃいけない、
1: はい、
2: 学びます、
0: はい、学びがあるでしょ、
2: はい、
0: はい、なんですテーマ、新たに作りたい休日、県民の日があるように市民の日でしょ、市長、牛久の日、お待ちしてます、カッパの日、ワインの日とかそれぞれの市で特色出しても出しても面白いかもといただきました、
2: うん、
0: だから牛久の 日は6月1日なんですね。
1: あ、そうなの、
2: もうすぐだ、う
1: ん、休みにしないのかな、はい、
0: するといいよねせめて小中学校
1: あれ県民の日ってあったかな、うん、
0: あります、
1: あれは休みになるのかな、
0: なります、なんとか13日、はい、あれいつだっけ、わかんないよね、なんとか13日です、
1: 13日金曜日じゃなくて
0: ジェイソンの日みたいなね、はい、いやでも確かに市民の日ってないから、
2: うん、
0: 欲しいですよね、
1: まあ、でも休みにならなかったら意味ないけどね、
0: えするんですよ、
1: するの、
0: するの、
1: はい、あそう、
2: うん、してほしいですね、
0: はい、これだから陳情しにみんなで、はい、どこにかわかんないけど、はい、さあ続きまして畑の二人さんです。亀ちゃん、山中先生、そして舞香ちゃん、あ、山中先生お元気なんですね、よかったって
1: 感じ、あ、まあね、ちょっと肩痛くてね、ほんとね、
0: え、どうして、投げすぎ、
1: 違う、また五十肩だった
0: 五十肩、
1: ね、あのね、いくつになっても五十肩なんだって先生が言ってた、
0: あ、いい、嬉しいですね、じゃあね、
1: まあね
0: 僕五十肩、
1: うん、そうそうそう、
0: さあよかった、多分ずっとご出演がなかったのでどうかなっちゃってんのかな
2: あ
0: さあおにぎりの日というのを作ってほしいです。梅干しを入れたおにぎりっていいですよね、私は梅、主人はツナマヨが好きなんだそうですよ、遠出をしなくてもそんな時間があるだけで十分いい休日になれる気がします。さあそろそろ梅をつける季節ですねといただきました。梅、そう、今日ちょうど新聞見たら梅が今ね、あの、お、青梅の季節で、
1: あ、梅はね、僕はあんまりいい思い出がないからね、
0: え、どんな思い出になっちゃったんですか、逆に、あれ、
1: まあ、だってな、話す長くなるからいいけど
0: いやいや、なんかサルカニ合戦的な
1: そうそうそう
2: 当たってたんだ、まさかの、
0: だんだんカズ君を知る人間に
2: 完璧だ、
1: もうね、心に傷を負って
0: カズ君の傷聞きたい、え、どうだったんですか、
1: ちょ、もうちっちゃい頃ねあの通ってた幼稚園、卒園した後なんだけど、うん、あの幼稚園にね、梅の木があったのね、で梅の木とった梅の実がなるわけよね、
0: うんうん、
1: ちっちゃい頃だからまだね、それ友達とさ一緒に取って、
0: はい、
1: 潰しちゃって遊んでたの、
2: あ、
1: そしたら園長先生の奥さんに見つかってえらい怒られてで出入り禁止とか言われて
0: 幼稚園だってね、ちょっと傷ついちゃうもんね、
1: うん、でその後で実はその幼稚園のその同年のね子供がいたのよ、友達で、はい、
0: うんうん、
1: で、あの遊びに来いって言われて、
0: はい、
1: いや嫌だって断ったのよ、怒られるからって、うん、いや大丈夫だから来いよって言って、
0: うん、
1: 行ったらばまた怒られて、出入り禁止って言ったでしょとか、
0: え、ダメなんだ、
1: そう、
0: え、もうダメなの、ね、許してくんないの、
1: 心狭いよな、
0: 狭い、
1: そう、
2: 確か幼稚園児なのに、
1: う
2: ん、
1: そう、ひどいよね、
0: それは良くないと思う、大人として
1: ね、うん、梅の木ぐらい梅の実くらいでさ、うん、
0: でもここでラジオのネタにできたんだから
2: 消化できましたね、
0: ね、喋ることによって、ね、消化も浄化もできるし、
1: はい、 そう、そういうね。
0: じゃあそこにはもう行ってないんですか。
1: いや、たまに行くけどね。
2: あ、行くんだ。
1: もういないし、ほら、おば
0: あ
1: ちゃん。
0: あ、じゃあカズ君は結構悪ガキ君だったんですか。
1: 違う違う違う、そんなことない。だって梅の実取るなんて別に悪いことと思わないもんね。
2: そうですよね。
0: でも取るまでよかったけど、潰して遊んじゃったんでしょ。
1: それはあのキャッチボールと一緒。
0: まあね、うん、まあね。

0: 甥っ子か、その兄弟のお兄さんの子供がさ、うん、オペラ歌手なんだよ。
1: へ
0: あの西口なんて言ったっけな、
1: はい、
0: 結構有名なんだけどさ、
1: はい、
0: それにさあの再会しちゃ再会っていうか別にあの会って、
1: はい、
0: それはあの下野氏が市になった時にね、はい、僕はあのいろいろ公演やってたりするんだけど、
1: はい、
0: 市の歌を新しく作って、
1: はい、
0: その人が歌ってたのよ最初分かんなくて、で後で市長に紹介されて西口さん親ましいと思ってさ、
1: えその方って女性ですか？
0: 女性
1: 西口亜希子さん、
0: そう、はい、西口亜希子、
1: 出てきた、はい、
0: そう、これであれと思って、
1: はい、
0: 妙見寺ですかって聞いたらそうですか変なとこで再会しちゃって
1: すごいね、
2: へ
1: え。あ、じゃあ覚えてく子っていいことですよ、上投げてね、
0: 向こうは全然知らないよ当然さ、はいはい、生まれる前の話だからね、
2: はい、そ
0: う
2: か
1: そうか、
0: そう、
1: はい、
0: そんな話はしなかったけど
1: ね、いやそうですね悪ガキとは言いたくないしね、はい、さあというわけで続きまして満足さんの、新たに作りたい休日です。では参りましょう、
3: はい、
1: せーの、今口はちょっとみんな真面目にやってさあ新たに作りたい休日、休日はいくつあってもいいですね、うん、歴代の天皇陛下のお誕生日を全て休日にしていただいても、
0: それはさ全部なだって126日増えちゃうよ、
1: うん、365日しかないのにね、
0: そう半分休みになるね、
1: どこからかってことですよねえ160何人いらっしゃるんですか、
0: 126人
1: 100人、
0: えなんで知らないの、
1: 知らない、
2: 逆になんで知ってるんですか、
1: カジュ君すごい
2: 知識量が、
0: 普通知ってるでしょ、
1: 今ねいろんななんか混沌とした状態の日本国でございますが126なんだ、
0: そう、
2: うーん、
1: あ覚えとこう、
0: まあ、神武天皇から始まってだから、はい、まあ20代からちょっとあやふやだけどね、
1: うん、まあ、いろいろ、まあ、
0: まあね、はい、ただあのあやふやだけど多分そういう人はいたってことは事実だと思うよ絶対、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ただそれは神武天皇名前をつけたのはもう昔になってから、
1: はい、
0: ね、あ後代になってから神武天皇って言ってるだけでね、はい、
1: そうですね、
2: あなるほどね、
1: はい、そうそうそう、物語とかもそうですもんね、後から天皇制が始まってからの物語作ったりとか、
2: は
1: ー、なので、ね、126人いるんですね、
0: そうそうそう、
1: わぜ、うん、はい、大変そう
0: まあね、やっぱりこのね、
1: うん、
0: 男系でつないでいくというね、
1: はい、
0: うん、男系ってこともよく分かってない人いっぱいいるらしいけどね、
1: いると思いますな、うん、ね、はい、まあでもね、うん、まあ、この話題はここで
2: 長くなっちゃいますからね、
1: 長くなるし、うん、微妙な、決まってからにしよう
2: 、
1: はい、決まってからで、はい、さあというわけで、え、でも家族にとっての記念日を1年に1日休日として自分たちで設定できるようになったら嬉しいですね。私は普段から予定を詰め込みがちなので、その方がいろいろとうまくいくような気がしています。
0: これは有給を取ればいいんじゃないでしょうかね
1: 何言って、だから有給でも取りづらい人もいるじゃないですか、うん、
0: それは良くないね、
1: ね、そうよ、あ、いや、納得して
0: そういう日本の社会が良くないね、
1: はい、そう、なので、あのこの日は絶対家族で取らなきゃいけない休日なんですよって、
2: うんうんうんうん、
1: 決めるのいいですよね、はい、というわけで満足さんありがとうございました。いろんなこの歴代天皇陛下っていうところでね、いろいろとなんかまだ長続きそうだったのでこの辺でさあテイクゾーンさんからです。食、まあ、食べ物の食ですね、はい、の日があると食べ物に感謝しつつ普段の食生活を見直したり、ラーメンフェスなどのイベントがそこであったり楽しそうです。
2: うん、
0: まあそんなシャトーでやればいいんじゃないね。
1: うん、
2: 確か
0: ラーメンフェスとかね、
1: ラーメンフェス、
0: ピザはやってるよね確かね、
1: やりましたね、
0: はい、ラーメンフェスもやればいいの
1: に
0: な。
1: うん、グローバルに日本の食文化を考えたり、あとは飢餓に目を向けたりするのもいいかもしれません。
0: そうだよ、シャトーでさフードフェスをさ定期的にやればいいんだよ。
1: あ、行きたい、ね、食べ物ってね、うん、
2: 行きたい、
1: 人行きますよね。
0: そういうアイデア出せばいいんだよね。
1: カジ君
0: な
1: んてカジ君今日は打ってからのなんちゃってが今のはなんちゃってが、いやでもこれ確かにシャトーに人が集まるから、
0: ね、フードフェスはやった方がいいかもしれない、うんうん、本当ね、
1: うん、年に一度から始めてね、
0: そう、まあ、で毎月にすればいいです
1: ね。あ、いいですね、
0: うん、どうせ広いだし、
1: ね、そうそうそうそう、あ、カズ君最近滝をご覧に、西風の滝を
0: 見た見た。

0: たあれがね、ちゃんと維持しないといけないですよね、やっぱね、
1: はい、うん、見た、あの西風の滝、
2: 滝
1: あれでも前から言ってたよね、牛久シャトーの奥の方に入っていくと、
2: はいはい、
1: あのあ
0: テレビ番組見てないんじゃないの、
1: あそっか、アイバーアイランドとか見ました、
2: アニメですか、
1: ね、
0: じゃあ相葉博美のお助けか、
1: うん、テレビみたいなテレビが番組があって、
2: 存じ上げなかった
1: です、あそっかそっか、存じ上げ学ぶことが多いっていうのを今日は知ってくれた、はい、4月
0: それテレビ番組あるの、はい、
1: でずっとやってたの、滝のあたりを、
2: うん、
1: はい、を綺麗にしてくれて、滝は昔からあったんですよね、あそこね、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、でもねもうぐっちゃぐちゃだったのよ、もう、うん、雑草茂り切っちゃってて、それを相葉くんとひろみくんでもう綺麗に大掃除をして、
2: 相葉とひろみってあの嵐の相葉とひろみ、はい、カタカナのひろみ、
1: カタカナのひろみ、はい、
2: なんか相葉ひろみさんっていう女性の方がやってるなんか番組、
0: 違う違う、相葉ひろみのお困りですか、
1: お困りです、カーで、うん、車で行って、はーはーはー、もう本当に綺麗にして行ってくれて、だってね、タカチとかアイタンとか出てましたよね、
0: あーいたいた、
1: 木本さんとかアイタさんとか、はいはい、
0: 市長来なかったね、
1: 市長あれ全然
0: 出てこなかった、なんか両方見てたから俺その前の週がね、うちの親戚だったのよ、
1: 出てたのが、はい、お困りですか、
0: そう、
1: どこやってたんですか、
0: あのどこだっけ、あの牛久のちょっと端っこの外れの方、
1: はい、あそこ、あの、はい、あのビニールハウスのところをすごいいっぱい草取って、え、あそこご親戚なんですか、
0: 親戚
1: すごい、うん、すごい、え、じゃあ、あの男の子も微妙に、
0: あれはいとこの息子
1: だったんですね、あそこまだあのまま頑張ってるんですか、
0: 頑張ってる頑張ってる、あそこはだってちゃんと商売やってて、それの果物を、はい、あの作るために整備したんだ、
1: あ、うん、広大な敷地なの、
2: へ、
1: もう地面から取れない、もうドローンでしか取れないような、
0: もうめちゃくちゃな雑草のこう塊だったんだけど、それきれいにしてビリーヌハウス作り直してね、
1: あ、
0: そこであの野菜とか果物を作って、
1: うんうん、
0: 酒屋なんだよね、親戚屋で、そこで、あのジュースなんだろう、フルーティーなお酒作ってる、
2: ね、あ、はいはいはいはい、
0: 甘いお酒、女性向きの、
1: あ、好き好き、
0: それすごい売れてるらしいよ、うん、
2: へー、
0: すごくね、果汁がもう出てくるようなお酒、
1: ほー、
2: 贅沢、
0: あ、本当に女性向けだと思うよ、甘いし、
1: わ、うん、かりました、じゃあなんかカズくんにはまだまだいっぱい秘密がありそうなので、
2: うんうん、
1: はい、なので
2: マイク回収いたします、
1: わかりました、マイク回収、
2: マイク回収されます、
1: はい、
2: ありがとうございました、
1: この後の番組でもね、
2: はい、
1: はい、よろしくお願いします、マイクもボソボソ言わないカズくん、そして次の方いきましょう、芋息子さんからいただいております、
0: 来た来た、久しぶり、ご無沙汰です、
1: あ、来た来た、友達のように、
0: いやいや、
1: では参りましょう、亀ちゃん、フライングカズくん
0: もう聞いてたの、
1: マイカちゃん、リスナーの皆さん、これしてやりますよ、コンパル流って、
0: はい、
1: はい、行きましょう、せーの、
0: こんくちは
1: 芋息子です、今日だからカズくんがオープニングでフライングしたのをちゃんと聞いてくれて10月はカズくん仮装するのねって書いてあります、
0: しないです、
1: もうでも目がキラキラの絵文字が、
0: しないです、
1: してくれる、
0: しないしない、
1: さあ新たに作りたい休日、食べ放題の日
0: だから、はい、それはフードフェスをね、シャトーでやってその日が食べ放題の日にしましょう
1: あ、いいですね、ただひたすら欲望のままに食べ続ける休日、
0: いや食べきれないと思うけどね芋でしたよね、
1: そうですよ、はいはい、
0: あれだけど芋ってさ、いろいろできるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、あ、そうか、でも作る生産の方だから別にそっちはあまり興味ないのかな、
1: どっちですか、などれに、
0: 後ろのだから、商品っていうか、
1: あー、そっか、
0: ね、
1: あ
0: のモンブランとかさ、
1: はいはい、
0: ね、
1: いやでもお料理上手だと思いますよ、
0: そう、
1: もう息子さん、
0: は
1: い、なんでね、なんかスイッチが入ったら、はい、と思います、
0: あ、
1: そして、欲望のままに食べ続ける休日、食べても肥満になったりトイレへ行きたくなったりせず、心が満たされるまで食べ続けられる休日があったらいいですね。

0: 途中から魔法がかかってますね。
1: あ、
0: はい、そんな、ね、はい。そしてまだまだメッセージいただいておりまして、カズくん、24時間の奉納、鬼滅の刃の日の神神楽みたいな感じですか？で解説もあります。深夜鬼が見に来たりしてあと夜明けまで舞い続けてくださいねっていう風にいただきました。
1: ああ、あのね、はい、7日のね11時から始まって、
0: はい、
1: 一回りして翌日の11時までやるんですよ。で20曲やる。だ、1人1曲ずつやっていくんだけど、はい、だから相当の数の能楽師がそこにいるってこと。佐渡島も120人ぐらい来てたんだけど、
0: はい、
1: 多分同じぐらいの規模の能楽師が多分
0: 24時間
1: そこにいて、だから順番にやるんですよ。
0: だってあのあれですもんね、あの野放隊も必要だし。
1: あ、そうそうそう
0: そうですよね。あと
1: 大変だよ。だから
0: 大変ですよ、いろんな方々が。
1: そう、
0: 荷物もすごいでしょ
1: う。そうそうそうそう、
0: 機械室もすごいことになりそうですね。
1: そうだ、どうすんのか、そんだけの人数収容できる神社なんてねえだろうなと思うんだけどその辺がね、いつも甘いんだよな、計算がな。
0: 計算がどうやら甘いそうです。さあ、そして芋息子さん、12月の18日は金曜日ですよと。
1: はい、
0: はい、金曜、18日の金曜日。ちょっと僕は何
1: だ、何だ、何だ、
0: あの、いろいろあの秘書のように調べてくださっている。そして五十肩のカズくん、すごいですねこの木曜日にご出演されている要塞整体院のカモちゃんが最後の砦として、各方面から治療に来ている方が多いそうですよということで、はい、どうでしょうか、あの市役所から歩いていきますというふうに。
1: いや、今お医者行ってるんです、すいません医者帰ると怒られちゃう。
0: そうですね、はい、今のできっとカズくんは感知することでしょう。
1: もうだいぶ良くなってきてる
0: よね。良かったです、
1: う
0: ん、
1: そう、はい、
0: でもしお困りの方は、はい、あのラジオを聞いていて、
1: はい、
0: カズくん以外の方は要塞整体院ございますので、はい、さあ最後になりました。酵素パワーさんです。あなたに作りたい休日、作ってほしい国民の休日は絶対に一人になれる日デイだそうです。この日は連絡も SNS もストップ、誘いもなし、一人で必ず過ごすルールです。朝から車を走らせて知らない街をブラブラしたり、誰にも気を使わず孤独に過ごしたいです。とはいえ小さなお子さんが いる家庭だとそんなの無理って声が聞こえてきそうですが笑い。でも大人にもちょっとだけ一人になれる時間って必要だと思いますと、はい、なんか感慨深いですね。家族一人になっては見たくもない。なんかあれですかね、コーサパーさんきっと疲れてるね。
1: あんまりそういうの考えたことないな。
0: あ、じゃあ家族結構人にこう囲まれて喋ってるの好き？
1: いやいや、別に全然好きじゃないですよ
0: そうなんですか。
1: いや僕ね、はい、あの結構普通だと自分では思ってんだけど、
0: はい、
1: あのいつだったかね、中学校の同窓会に出席したら、
0: はい、
1: 山中くんっていつも一人でいたわよねとか言われちゃって、と思って、自分でそういう感覚全然なかったんだけど、
0: はい、
1: あ、人からそういう風に見えてたんだと思ってびっくりしちゃった。ちゃんとコミュニケーション取ってたつもりだったんだけど、自分では。
0: 私にとってカズくんはコミュニケーション上手だと思ってましたなので、あの一度お手伝い、能舞台お手伝い、あの受付をねさせていただいた時も、結構あの潤滑油としてカズくんがいるとうまくいってる場面を何回か目撃したのであと人と人をつなぐ人なんだなって。
1: いや、それは全然思ったことないけど。
0: あ、そうなんですね。
1: それないです。ただそういう感想を言われてびっくりしたことがありますけど、
0: ね、じゃ結構学生時代は孤独っても自分で気づいてないんですかね。
1: 全然そのつもりないからね。え、そういうふうに見られてたんだと思ってね。
0: お友達はいたんですか
1: 自分はそのつもりだったんだけど向こうはそう思ってなかったのかな。
0: でその女子はそう思ったんですよ。そのだからあれですよ、多分男の人に聞いてみたら違うんじゃないですか。
1: あ、どうなのかな。
0: はい、

0: えてみたらね、クラスメートとあんまりね、そういえば遊んだ覚えがねえなっていうのは、あのっていうのは、
1: はい、
0: クラブ入ってたから、
1: はい、
0: クラブの人間とは年中つるんでた。
1: あ、え、何クラブに入ってたんですか。
0: 体操部に。
1: あ、言ってた言ってた、その写真見せていただきましたもんね。そっか、ということでこの番組がですね、なんとあと1分切ってる。
0: あ、本当だ、
1: はい、というわけでカズくんに、何でも鑑定団とブラカズもご担当していただいたんですけども、また次回もね、はい、あの7月にお越しの際には、はい、コーナーを用意して待ってますので。
0: あ、7月ね、
1: うん、
0: あ、銀座で待ってますって言ってももう遅いな。
1: 銀座、あ、何日ですか。
0: 8日、
1: はい、8だ。
0: 7月8関係ないけどね
1: 8日、はい、
0: 写真展があって、そこであの銀座でギャラリー投稿しますんで、
1: はい、
0: まあ、よかったらどっかで見つけて、はい、応募してください。
1: 山中一馬で検索をしてぜひ、はい、入場無料ということでしたもんね。
0: 入場無料です、はい、
1: というわけでここまで亀ちゃんと、
0: はい、一馬くんでした。
1: 一馬くんでした、ありがとうございました。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

0: ドライバーズ
1: ハイ。
0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日、ドライバーズハイのお時間です。この番組はスポンサーが茨城トヨペット牛久南店、パーソナリティはなぜかあだ名がアメリカンな女優がお届けする、車の話にちょっとだけ触れたり触れなかったりする茨城トヨペットの番組です。担当はジョンヌこと私中島舞香と、
2: 茨城トヨペット牛久南店店長の倉持です。
0: わー、
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの4月からね、
2: はい、
0: 店長さんに。
2: 1月から。
0: あ、1月か。
2: 1月からです。
0: はい、そっか。
2: そうです、やっとこなれてきたところです。
0: じゃあもう半年ぐらい、
2: うん、半年弱になりました。
0: そうですよね、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。おめでとう、うん、おめでとうではないのか。移動で別の店舗にいらっしゃったんですもんね。
2: はい、以前は別の店舗で、はい、
0: おりました。ということでね、初、はい、出演、
2: 初出演です。
0: あの最初で最後ですからね、はい、この最初の初めて回はね、は
2: い、確かにそうです ね、
0: 今日聞いてくださってる皆さん、レア回です今日は。、はい、ということで2人で今日ね1時間お届けしてまいりますので、はい、ぜひ最後までお聞きください。

0: ということで今週も始まりましたドライバーズハイ、
1: はい、
0: 今日は、はいね、私も、はいはい、さっきね、はい、生放送前に、はい、10分程度ですかね、はい、ご挨拶をさせていただいたのが、
1: はい、初めましてのご挨拶をさせていただきましたね、
0: はいはい、なので、はい、ちょっと今日はいろいろ倉持店長のことを、はい、ねほりはほりと、
1: ねほりはほりと、
0: いろいろ聞きしたいなと、
1: ええ、承知いたしました
0: 思ってるんですけれども、
1: はい、
0: 一応
1: はい、何ですか
0: まずじゃあ今週のメールテーマは、はい、やっぱ今日ね来てくださるということで、うん、最近のお車エピソード、
1: お車エピソード、はい、
0: を皆さんから送っていただきたいなと、はい、メールテーマはそれなんですけれども、はい、まあいろいろね、はい、私と一緒でリスナーさんも、はい、ねほりはほり聞きたいこともね、ほう、あると思いますので、
1: なるほど、
0: なんかご質問とかね、はい、聞きたいこととかがあれば、はい、メールの方にそちらもお送りいただければと思います、
1: はい、
0: 宛先はうしくアットマーク fmuu.jp、 すべて小文字でうしくアットマーク fmuu.jp です。と番組ホームページからもお送りいただけますので、うしくうれしく放送と検索してメッセージリクエストボタンというところから送っていただければと思います。で、
1: はい、
0: 一応お家というかお住まいは牛久なんですか？
1: はい、あ、私はですね、はい、住まいが常総市というところに住まいがございます。
0: 茨城ですか？
1: 茨城です
0: 茨城か、
1: はい、それは外れではありますが、はあはあ、茨城でございます。
0: じゃあ牛久店、南店までは結構お時間かかるんですか？
1: まあ、車で、うん、1時間弱ぐらいの距離ですね。はいはい、そうなんです。
0: その前にいらっしゃった店舗とかってお聞きしても大丈夫ですか？
1: はい、森屋松並店というところにおりましたので、ほうほうほう、そちらの店舗は自宅から、まあ、15分くらい。
0: あ、近っ。結構変わりますね、
1: はい、変わります。
0: どうですか、その生活リズムというか、
1: はい、
0: なんか変わりました？その、まあ、もう半年ぐらい経ってるからあれですけど、
1: うんうん、変わりましたね。
0: どう
1: やっぱり朝
0: はい、はい、
1: 早くなりましたね。
0: そもそもそうですよね。
1: はい、
0: でもやっぱ店長さんだと余計になんかそういう早く来てくれみたいな、うん、行かなとか。
1: いやいや、全然そんなことはなくて、スタッフメンバーの皆さんと一緒に出勤で全然いいんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱり道路事情がね、どうしても読めないので。
0: そっか、渋滞とかした場合にってことですよね。
1: そうなんです、そうなんです、うんうん、なのでこう某天気サイトなんかを見ながら、はい、あれ、これ明日は天気があまり芳しくないぞと、
0: あ、
1: なったらちょっと15分早く出ようかなとか、
0: は
1: あ、そんなことを毎日してますね。
0: お車だとそこが大変ですよね。
1: そうなんです、
0: 渋滞とかだとこっちで対応できないですもんね。
1: そうなんですよ
0: 確かに、
1: はい、
0: じゃあなかなか大変な毎日を。
1: そうですね、まあ随分慣れました。でも、
0: うんうんうん、
1: 随分慣れたんであれなんですけど、最初の頃はね、はい、今まで片道15分でしたので、
0: はい、
1: 多少混んだところ

0: うん、まあ、5分なり10分押す程度だったんですけど、うんうんうん、やっぱりこう1時間弱走ってくると
1: 確かに
0: あのそのずれる距離もですね、
1: うんうん、
0: あ時間も、
1: うん、
0: あれあんなに早く出たのに、
1: うん、
0: あれまだここみたいなことに、ね、皆さんあのお車乗られる方、はい、お聞きあると思うんですが、
1: うん、
0: え私も同じことになっておりましてえあの結構それがねあの慣れ、はい、でもやっと最近こう読めるというか、
1: うんうんうんうん、
0: あのあこの日はあのご当日だなちょっと混みそうだなとか
1: あ
0: なんか分かるんですよ。
1: なんか逆にもう、はい、そっちのプロにもなれそうですよね。
0: そうそうそう、あの、う
1: ん、道路予想の
0: そうなんです。もうここ5分ここにこの時間ここを通過できればこの後スムーズみたいな。
1: あーなるほどね、
0: はい、こう
1: ここまで行っちゃえばみたいな。
0: そうですそうですそうです、あのチェックポイントが
1: なるほど、はい、何か所かね
0: 何か所かあって、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: え倉持店長は、はい、普段なんか呼ばれてるお名前とかなんかあだ名とかってあるんですか？
0: あだ名ですか、はい、やっぱりあだ名は下の名前で呼ばれることが多いんじゃないですかね。
1: おもうそ普通にそのままですか？
0: そうです、友和とか友ちゃんとか友くんとかも多いと思います。
1: な何がいいですか？せっかく私がこの番組で、
0: はい、
1: あだ名が、はい、あだ名というか呼び名が、はい、ジョンヌっていう。
0: ジョンヌ
1: ちょっと意味がわからないと思うんですけ ど,
0: ほうほうほう。
1: そうなんです、はい、ちょっと横文字でやらせていただいてて、
0: はいはいはいはい、
1: なのであ全然横文字じゃなくてもいいんですけど、あだ名とかがあれば、はい、今後メール、ね、送ってくださる方とかも
0: そうです、ね、
1: 送りやすいかな、と思うんですけ ど, な、何がいいですか？
0: もうぜひ決めてください。
1: あ逆にね、
0: 逆に、はい、決めちゃってください。そしたらそれでいきましょう。
1: なるほど、
0: 決めてもらったら。
1: えちょっと責任重大じゃないですかこれ。
0: もう全然もうそれで通し、もうそれで いっちゃいましょう。
1: えじゃあ、
0: はい、
1: えともちゃんとともくんだと、
0: はい、
1: どっちの方がしっくりきます？
0: ともちゃんかな。
1: あじゃあともちゃんでいきましょう、はい、あだ名決定しました、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 倉持店長は今日からとも、
0: はい、
1: ちゃんで、
0: はい、
1: はい、皆さんメール送るときもねともちゃんというふうに送っていただければと思いますので、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。ということで、
0: はい、
1: なんか逆にあこれやりません、
0: はい、
1: あの私自己紹介をこうラジオでするときに、
0: はい、
1: 30秒自己紹介っていうのを
0: はい、
1: やってて、
0: はい、30
1: 秒以内でこうザックバランに、
0: はいはい、
1: ザックバランに
0: ザックバランに
1: こう、まあ、そんな別に内容はお任せで、
0: はい、なるほど。
1: その今いきなりそんなこと言うなよって感じですか？いけます？
0: うん、あのまあまあまあ自己紹介ですもんね、
1: はい、
0: うん、多分わかると思いますよ。
1: おじゃあ今からいきます。
0: 30秒じゃあ
1: じゃあ
0: はい、
1: 測りますね。
0: はい、
1: 足ります？30秒で
0: 足ります、足ります、
1: 足ります。
0: なんなら10秒で終わります
1: 名前しか言わないじゃないですかそれ。じゃあ、
0: はい、
1: 行きましょうかね、
0: はい、
1: じゃあよーいスタート。
0: はい、では自己紹介させていただきます。私はフルネーム倉持友和と申します。昭和57年生まれ、44歳ですね。
1: お、
0: はい、で趣味はやっぱり車屋さんなので車、うん、バイクだってエンジンに動くものが大好きです。
1: へ、
0: あとはドライブをしながらの旅行、
1: うんうん、
0: これはもう大好き。
1: なるほど、
0: はい、まあ、もちろん車じゃなくても、
1: うんうんうん、
0: 旅行が大好きな44歳。ちなみに娘ちゃんが3人おります。
1: え、何歳、はい、何歳何歳ですか？
0: 20歳18、16です。
1: え、まあ、そっか、
0: はい、そうですよ。
1: 20歳の子供なんかね、こうリスナーさんは、はい、あのどういうお姿かって多分
0: あ、まあまあそうですね、
1: ご想像だじゃないですか、
0: はい、
1: 声からの、
0: はい
1: はい、あでも声、私このヘッドホンで声聞いてても、
0: はい、
1: 声もお若いし、
0: あそうです
1: か、なんか、
0: はい、
1: 20歳のお嬢さんがいるとおのにびっくりする。
0: ありがとうございます。
1: 言われません？
0: うん、あのまあ、もともと結構あの、はい、サイズ感的なところもあってですね、
1: あ
0: のすごく幼く見られがちなところはまあ、ありますよね。ある
1: てかなんかね、あの優しいオーラがすごいんですよなんかなんて言うんだろう、
0: そうですか、
1: こう安心感があるというか。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いえいえいえあのなんか照れちゃいますね
1: いやなんかだから、はい、今日お会いして、
0: はい、
1: 安心したんですよね。なんかこうどんな方が来るんだろうと。
0: いやそれは私もです。
1: まあそうですよね、どんな人なんだろう。
0: よかったにこやかでみたいな人生初ラジオ、あ皆さん初ラジオですので。
1: 初ラジオですよね。
0: はい、なのですごく心配しながら来ましたけど、はい、ドキドキしながらあのスタジオに向かってまいりましたので、は
1: い、ありがとうございます。
0: いえいえこちらこそ。
1: はい、というでも30秒自己紹介うまいですね、まとめるのが。
0: いや全然全然。

0: 全然あの結局まとまってないですか。
1: いや、まとまってましたよ。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: はいはい、ということでね、はい、ちょっとそんな感じで、はい、放送を重ねながら、はい、もっともっとともちゃんのことをね、はい、こう知っていければと思うんですけれども、今日はこんな自己紹介ということで、
0: はい、
1: で、あのメールテーマが最近のお車エピソード、うんうん、あと質問とかあればメールの方にお送りいただければと思います。

0: 続きまして、
1: はい、
0: 茨城トヨペット情報というコーナーを、はい、設けさせていただいておりまして、はい、まあなんかお店のイベント情報とか、はい、キャンペーン情報とか、
1: はい、
0: なんかいろいろねお知らせをする場にお使いいただけたらいいなと思っているのですけれども、はい、なんかあったりします？
1: あのイベント情報でちょっとこれ、はい、少し先の予定になっちゃうんですけど、
0: はいはい、
1: まあ来月、うん、再来月、うん、
0: 7月ですか？
1: そうですね、はいはい、7月にちょっとまだ日にちは今調整中なんですが、
0: はい、
1: ポーラさんにお店の方にお越しいただいて土日ちょっとお客さん向けのハンドマッサージ、
0: はいはいはい、
1: とパーソナルカラー診断をやらせていただく予定となっております。
0: これなんか、はい、私インスタグラムをチェックさせていただいてるんですけど、はいはい、ありがとうございます。先月、はい、今月か先月でしか、
1: はい、今月
0: やってます。今月2回やってますよね、
1: はい、先月1回今月1回やってます。
0: でそっからやっぱ好評につき、
1: そうですね、好評につき、うん、ちょっと継続してやっていただこうかなと、
0: うんうん、なるほど、
1: 思いましてね、やっぱりこうお店でお待ちいただく間、
0: うんうんうん、
1: ハンドマッサージをしておくつろぎいただくっていうところと合わせてパーソナルカラー診断、はい、なんか私やったことないんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、その他のスタッフに聞いた話なんですけど、うんうん、結構パーソナルカラー診断って費用も結構かかる、
0: 高いんですよ、
1: らしいですよね、
0: やりに行くと。そう、安くても 5,6 千円ぐらいは、
1: そうですよね、
0: するんですよね、
1: はい、今回イベントお店にご来店いただいたお客様には、
0: はい、
1: 費用はいただかずにでのご案内となっておりますので、
0: それね、
1: はい、
0: 気になってたんです、
1: はい、
0: そのインスタ上だと別に、ね、費用とか書いてないけど、
1: はい、
0: これは無料なのかなって、今までのイベントの感じだと多分無料なんだけど、
1: はい、
0: 無料なんですね。
1: 無料なんです。
0: めちゃくちゃ、そう、ハンドマッサージも、
1: そうです、ハンドマッサージも無料で、はい、受けていただくことができますね。
0: すごい、
1: はい、
0: 太っ腹ですね。
1: 本当にポーラさんにご協力をいただいて、
0: はい、
1: はい、お店、茨城トヨペットのお店に来ているお客様に感謝の気持ちを込めてということで、
0: うんうんうん、
1: はい、ご案内させていただいております。
0: なんかそのお車屋さんに行って、
1: はい、
0: 例えば、うん、なんだろうな、なんか意外性がある、
1: そのイベントがってことですか？
0: そう、はいはい、ハンドマッサージとか、
1: あー、そうですよね、
0: パーソナルカラー診断、
1: そうですね、
0: っていう、
1: はい、
0: どなたが考えられたんですか？
1: 実はですね、
0: はい、
1: これ私が以前赴任していたお店、
0: はいはい、
1: まあ、前任の守屋松並店、
0: うん、
1: その、
0: うんうん、
1: さらに前に赴任していたのが、つくば緑の店という店舗に、
0: うんうん、
1: 配属されてたんですけど、
0: はい、
1: その時にちょっとご縁があってですね、ポーラさんとお話をして、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっとお客さん向けに何かイベント的なことできないかなってご相談をしてやっていただいてたんですね。
0: なるほど、
1: うん、でそのご縁で、
0: うんうん、
1: まあ、守屋松並店に行っても、
0: うんうん、
1: やっていただけないですかって言ったら、はい、非常にこう心よく受けていただいて、その流れで牛久南店でもじゃあお客様にぜひね、ご案内できたらなということで、
0: はい、
1: はい、ちょっと現在に至っているというような流れでございます。
0: じゃあ完全にともちゃんの、
1: まあまあまあ、ね、私だけではないんですけど、
0: まあまあまあ、まあ、まあ、
1: もちろんね、
0: すごい、
1: 当時のお店で始まったっていうところで、うん、それからずっとお付き合いをいただいているので、実はそのポーラさんご担当者様と結構長く、
0: うんうんうん、
1: まあ、お付き合いさせていただいてるんですよね。
0: なんかそういう話を聞くと、
1: はい、
0: より行きたいなってなりますね。

0: ありがとうございます、
1: はい、なんか
0: 確かね、さっきもおっしゃってましたけど、結構車屋さんでハンドマッサージってあんまりですよね、
1: イメージが、
0: はい、
1: ないです、まあ、イメージないというか、多分やってるところないですよね、きっとね、
0: うん、そうですね、はい、私もあまり聞いたことないです
1: そんなね、でも、はい、毎月一応ん毎各月、
0: 各月でポーラさんは今のところ実施いただく予定です、うん、予定です、
1: まあ、なので
0: 多少調整は入るかもしれませんが、
1: うんうんうん、はい、またあれですよね、きっとインスタとかにも情報載りますかね、
0: はい、もちろんです。
1: 7月また日程とか分かったらね、はい、そちらの、はい、こちらのラジオでもご案内しますし、はい、インスタとかもチェックしていただければ、はい、インスタグラムは茨城トヨペット牛久南店って調べると出てきますのでね、はい、ちょっとチェックして今後もイベント情報などなど追っていきたいなと、
0: ぜひ皆さんのご登録お待ちしてます、
1: はいということで以上茨城トヨペット情報のコーナーでした。

0: さあ久しぶりのこのコーナーです、はい、この音楽が聞こえてきたということは、
1: はい、
0: 茨城トヨペットカフェのコーナーでございます。
1: なるほど、
0: ちょっとカフェっぽくないですか。
1: そうですね、ちょっとカフェっぽいですね。
0: カフェミュージックで、
1: はいはい
0: はいはい、やらせていただくんですけれども、はい、その前にちょっといつふつおたが来てました、はい、ふつおたって普通のん普通おたってなんだろう、
1: 普通のお便り、
0: あ、お便りだ、
1: はい、
0: 普通のお便りで普通おたが、はい、届いております、
1: はい、
0: 私よりラジオ詳しいかもしれない。はい、ラジオネームひでさんからです。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 倉持店長、
1: はい、
0: 店長就任おめでとうございます。
1: ええ
0: 、
1: はいはいはいはい、
0: お忙しい中ありがとうございます、
1: はい、
0: これからドライバーズハイをよろしくお願いしますね、という
1: あ、ありがとうございます、
0: メッセージいただいております。
1: 嬉しいですね、
0: ね、
1: はい、
0: え、その店長就任ってなんかあんまあれですか、はい、そのどういう なんて言うんだろう、人事異動、なんて聞けばいいのかな、その、
1: はい、きっかけみたいなことですか。
0: そ、前の店舗も店長さんだったんですか。
1: 前の店舗は副店長だったんですよね。
0: あ、なるほど、だからそういうなんかを経て、
1: そうなんですよ、
0: 店長、じゃあ次店長ねみたいな。
1: そうです、気づいたら
0: 昇進ってことですよね。でも
1: 昇進なのかな、まあちょっと分かんないですけど、
0: うん、
1: はい、まあ、はい、副店長させていただいたのが前任の店舗で、
0: はい、うんうんうん、
1: で今度店長ねって1月からなって移動してきたので、はいはい、実は今のお店も本当に新任店長初めまして、でも新任店長で、まあもちろんスタッフはね同じ社内なので、うんうん、何人か知ってる方もいましたけど、
0: はいはい
1: はい、そんなところで今現在に至ってるっていうところなんですよね。
0: その、うん、別店舗から来ていきなり店長みたいなことは珍しいんですか。
1: あ、いや、どこかのタイミングで、
0: はい、
1: やっぱり移動して店長が多いような、これ私の肌感です、ですけど、なんかその自分のお店で持ち上がれてる店長よりは、
0: ああ
1: 移動してきて店長ねが多いような感じはします。
0: なるほど、じゃあ、はい、まあそんなにレアケースではなく、
1: うん、と思いますね、
0: うんうん、はい、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: ということでひでさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ほな茨城トヨペットカフェのコーナーでございますが、はい、あれ、お菓子情報は今、
1: はい、
0: いけます。
1: お菓子情報はちょっとご容赦いただけると。
0: ご容赦いただけると、はい、かしこまりました。じゃあ私の方で、ね、ちょっと検索をさせていただきますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、あれ今日5月、
1: 5月29日、
0: あと2日間か。
1: そうなんです。
0: くー、あ、はい、じゃあこれ来週以降、
1: はい、
0: やっていただきたいなと思ってるので、
1: はい、
0: 私が今日はちょっと やってみるので、
1: はい、
0: 見といてください。
1: あ、
0: 見といてください。
1: 来週から私がやるってことですか。
0: はい、この今からやる、
1: はい、
0: お菓子コールというかね、
1: あ、はいはい、
0: をちょっと来週からは、
1: はい、
0: ぜひやっていただきたいなと思いますので、
1: じゃあお手本を、
0: お手本を
1: ぜひ、はい、
0: もう立派なお手本を見せていただきます。茨城トヨペット牛久南店、今月のお菓子

0: ちょっと待ってくださいね。なんだっけな。あ、これはちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと会社情報がね難しいです。なんか喋っててください。
1: なんか喋っててください。無茶振りしますね。
0: ちょっと待ってください。なんか喋っててください。
1: 今一生懸命調べてくれてますね。
0: はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: あれ、なんでだろう。会社概要ってさ、
1: はい、
0: あれ
1: 会社概要、それうちの全部の会社概要っていう感じですよね、きっとね。
0: あの問い合わせよく、まあいいや、はい、じゃあはい、行きます。
1: はい。
0: あ、これだ。オッケー。はい、お待たせしました、はい、茨城だってビッツブ。
1: 噛みました。盛大に噛みました。
0: ちょっと気合い入りすぎました。
1: そうですね、
0: 茨城タブット牛首並み店、今月のお菓子はなごみの茶屋のなごミルク。
1: はい、ありがとうございます。
0: でございます。じゃあこういうね、はい、エコーなんかにも、はい、もうあったり、もう
1: これ聞いたことあるやつですね。聞いたことあるやつです。
0: ラジオでね、
1: はい、聞いたことあります。
0: なのでこれを来週からともちゃんにやっていただくので、
1: はい、頑張ります。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、このなごミルクはどうですか、うん、お店の方では好評ですか。
1: 非常に好評ですね。あの、私もちょっとつまみ食いを、あんまり大きい声じゃ言えないんですけど、
0: はい、
1: つまみ食いをしてみたんですけど、
0: はい、
1: 美味しかったです、
0: はい、なんか結構こう、うん、手のひらサイズというか。
1: そうです、手のひらサイズですね。で、小包装になっていて、はい、ので食べやすいですし、はい、で当社非常にコーヒーにこだわってますので、
0: はい、ちょっと言ってやってくださいよ、
1: はい、もう当社はサザコーヒーさんのトヨペットのお客様向けにですね、
0: はい、
1: オリジナルブレンドを、
0: はい、
1: 豆をオリジナルでブレンドしていただいて、
0: うん、
1: でこれあの実はですね、鮮度管理だとか、
0: はいはいはい、
1: もう気を使ってるので、大量に豆を購入したりせずにですね、都度都度、
0: あー、なるほど、
1: はい、でマシンも定期的にプロの方がメンテナンスに来ていただいてですね、うん、あの抽出温度ですとか、
0: はいはい
1: はい、まで管理して、こう美味しい、なんか私あまりごめんなさい、こう舌が超えてるわけじゃないんでわかんないんですけど、あの一番こう香りとか甘みが感じやすい温度とかってあるんですって、
0: はいはいはい、
1: でそれにバリスタさんが合わせてくれたものの温度だったり、はい、ブレンドでコーヒーを出させていただいてますので、
0: うん、もうなんかやってることが高級カフェですよね、
1: はい、いや本当にあのコーヒーは美味しい、あの私どもが言うの手前味噌の話ですが、
0: はい、
1: すごくコーヒー美味しいです。
0: はい、なんか私は店舗にはお邪魔したことがなくて、あのドリップコーヒーでいただいたことがあるんですけど、なんかいい意味で癖がないし、うん、飲みやすいのにちゃんとコクがあって旨味があるみたいな。
1: お、なんか本当にグルメ評論家みたいな。素晴らしい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 本当に
0: 美味しいですよね。
1: 美味しいです、本当に。
0: 忖度、うん、忖度なしで、
1: うん、本当に美味しいので、あのぜひぜひ、
0: はい、
1: あのコーヒーだけでも飲みにお店に寄っていただけたら嬉しいなと、
0: うん、
1: 実際そういう方もあのいらっしゃいます。あの
0: そうなんだ、
1: あのご予約とかなくても、
0: はい、
1: あの今日どうされたんですかって言って、いや暑いからちょっとコーヒー飲みに来ただけだよっていう方もいらっしゃるので、ぜひぜひあのお茶飲みに寄っていただいて、
0: はい、全然ウェルカムです、
1: 全然ウェルカムです。で、あの試乗車もいっぱいご用意してますから、
0: はいはいはい、
1: うん、あの来たついでに気になるお車あれば試乗でもしていただいて、
0: うん、
1: たらいいななんて思います。
0: めちゃくちゃなんか あったかいですね。
1: もう
0: 親戚の家みたいなお店。
1: そうです、そうです、はい、やっぱりね、あの、はい、お客様のおかげでお仕事させていただけてますからね、
0: うん、そうですね、はい、で私の予想ね、
1: はい、
0: このなごミルクと、うん、コーヒーがめちゃくちゃ合うんじゃないかなと。
1: そうなんですよ、
0: 予想をしてるんですけど。
1: そうなんです、すごくあのやっぱりね、
0: はい、
1: まあ、甘いお菓子全般合いますけど、
0: うんうん、
1: やっぱりね、あの結構この水分持ってかれる感じの
0: しっとり系、
1: あ、そうですね、あのお菓子なので、
0: はい、はい、
1: あのすごくいいですよ、うんうん、コーヒーと
0: 飲みたくなりますね。
1: 飲みたくなります。
0: なるほど、はい、あとだから、
1: うん、
0: あれ土日は営業されてますもんね、月曜定休ですもんね、
1: はい、そうですね、月曜日、あとは各週で火曜日と月火と連休をいただいて、
0: あ、各週で、なるほど、
1: はい、
0: なので今月はあと2日間、
1: はい、
0: プラス今日か、
1: そうです、
0: は営業されてますもんね、
1: はい、
0: なのでなごミルクと、
1: はい、
0: サザコーヒー、
1: はい、
0: コラボで、
1: はい、
0: 召し上がれるのは、
1: はい、
0: あと3日でございます。
1: そうですね、はい、
0: 皆さん店舗へお急ぎください、
1: はい ただあの非常にご好評につきですね、
0: はいはい、
1: ナゴミルクが
0: あれ
1: あの最終日なくなってしまうんではなかろうかと、はい、今ちょっと危惧しているところではございます。
0: そうなんですね
1: そうなんです。
0: じゃ あ
1: その時は何かしら、うんうん、あの美味しいものをご用意しますので、
0: 逆にそれはそれでちょっと楽しみかもしれない。
1: そのなくなっちゃった時だけ手配しているものもあったりしますんでね、うんうん、はい、まあ、それはその時のお楽しみということで、はい、
0: じゃあお早めにですね、はい、本当に、
1: はい、お願いします
0: お願いします、はい、でね、一通普通音が来ておりまして、
1: はいはい、
0: ちょっと待ってラジオネーム芋息子さんです、
1: はい、
0: ジョンヌ手本になってないよ笑なんか喋ってて雑な振り、そしてカミカミ笑これね、はい、本当にね、はい、ちゃんとしますね、
1: はい、いえいえ、
0: あの結構雑な番組で、
1: いやいやいや
0: なんか私はこの番組と、はい、あの一個前にやってたカメちゃんが担当してる番組にお邪魔するっていう感じなんですけど、はいはい、結構、まあ、今この番組とかゆるゆるじゃないですか、
1: はい、あの他がちょっと分から出たことないん
0: ですね。そうですよね、うん、なんかこの FMUU の中でも、はい、割とそのなんて言うんだろう、しっかりちゃんと、はい、しっかりちゃんとって私がその偉そうに言うことじゃないんですけどやってる番組とかもあるらしいんですよ、
1: はい、なるほど、はい、
0: なので、
1: はい、
0: すごくゆるい番組で、いや、すいません。
1: いや、とんでもございません非常にいいんじゃないですか、この話しやすい雰囲気 で、
0: はい、打ち合わせも、ね、そんなにせず、
1: そうです、ね、
0: 行き当たりばったりでいけるじゃないですかとかって言っちゃって、 すいません、
1: 打ち合わせってこういう感じなんだって思いながら
0: そうです、だってあれですよね、会社とかで打ち合わせするってなったらもうちゃんとやりますもんね、もっと。
1: そうでしょうね、あの結構やっぱりね、うん、段取りだから私結構ね、あの、はい、打ち合わせしたことないですから、今日もちょっと早く着きすぎちゃいましてね、
0: はい、私より早くいらっしゃってて。
1: そうなんですよ、
0: もう素晴らしいです、ね、
1: いやいや、それでもなんならちょっと時間調整したぐらいですから、
0: 今日は店舗からいらっしゃったんですか。
1: いえ、今日はね、はい、あの実は私あのたまたま私個人のお休みとなっておりまして、今日はあの自宅から。
0: そんな日に。
1: あ、いえいえいえいえ、楽しみにしてまいりました。とんでもございません、
0: せっかく家にいるのに、
1: はい、全然全
0: 然1時間かけて、
1: いやいや、もうあの、あ、今日天気いいなって思いながらドライブしてきました
0: 確かに今日天気いいですね、
1: 最高でした。ちょっと風強いですけどね、
0: 風強い、
1: ちょっと風強いですけど、
0: なんか、はい、牛久って風強くないですか。
1: 確かに言われてみたらそうかもしれないですね
0: なんかラジオに来るといつも、はい、風強いなって。
1: あの、それはでも本当にあるかもしれないですよね、やっぱり牛久沼が近いからとかあるんですかね。
0: あー、その地形的にみたい な、
1: うん、なんか吹き抜けるとかあるのかななんて勝手に思ってたりするんですけど、
0: 確かにありえそうですね、
1: はい、あの当店の旗なんかも風強いこと多いんで、はい、風強いともうすぐこう閉まっちゃうんですよ、折れ、はいはい、折れちゃったりするので、
0: あ
1: の危ないですからね。
0: 大変ですね。
1: そうなんです、そうなんです、
0: 風の管理も。
1: そうなんですよ、で気づいたらあれ風なくなってる、出さなきゃみたいな、
0: あ、
1: うん、こう出したりしまったり出したりしまったりしてます。今日あたりは閉まってあるんでしょうね。
0: あ、今日強いです
1: もんね、はい、ちょっと私今日の状況はわからないんですけど。
0: 知らないですもんね、
1: はい、そうなんです
0: そんなお休みの中から来ていただき、はい、ありがとうございます。
1: とんでございません。
0: ということで、はい、ここで一曲、なんか聞きたい曲とかあります？別にないですか？
1: うん、もうお任せします。
0: うん、OK です。
1: はい、
0: そしたら、
1: はい、
0: な、あ、これちょっとどういう曲か私もあんま覚えてないんですけど、私の携帯に入っている、うん、
1: はい、
0: もうすぐ6月、
1: はい、
0: アジサイの季節が来ます、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 離婚伝説というアーティストのアジサイという曲をお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: どうぞ。

0: 続きましてメールテーマ、メールテーマじゃないメールコーナーのお時間です。
1: はい、
0: 今日のメールテーマは最近のお車エピソードということで、
1: はい、ほうほう、
0: なんか、はい、逆にありますか、最近のお車エピソード。
1: 最近のお車エピソード、
0: はい、
1: 個人的なことですかね。
0: でも全然なんでも、
1: あ、まあお車エピソードってほどではないんですけど、
0: はい、
1: はい、私今その通勤、先ほど1時間かけてしてますって言ったんですけど、うんうん、まあ、当然車通勤になりますので、はい、まあ、車種がトヨタのプリウスで来てるんですね。
0: はい、
1: プリウスを使ったのは実は私今回初めてで、今まで、まあ、もちろんトヨタ車何台か使ってます、うんうんうん、けど本当にしみじみですね、
0: はい、
1: 燃費いいなって再認識しまして、
0: うん、
1: まあもちろん、
0: うん、
1: 一応ねお仕事は車屋さんですから、
0: はい、
1: はい、カタログスペック的なところでね、
0: はいはいはい、
1: まあこれぐらい走るよっていうのは分かってはいてもですよ、
0: うんうん、
1: いざ乗ってみるとですね、
0: はい、
1: すごく燃費がいい、
0: 実感としてね、
1: 実感として、あれこんなに減らない、
0: うんうんうん、
1: メーターあれ前回いつ入れたっけ、はい、みたいなのを最近ちょっと思いまして、はい、ちょっとそこは、あ、いや、改めて感じたなっていうところは、うんうん、エピソード、まあ、エピソードってことじゃないんですけど、
0: いや、
1: うん、ちょっと
0: でもめっちゃ共感するのが、
1: はい、
0: なんか子供の頃って、うん、まあそんなにあんま分かってないけど、
1: はい、
0: こう実家の車で、
1: はい、

0: ガソリン満タンって入れに行くじゃないですか、はいはい、そしたらまあ 2,3,000円ぐらいは毎回入れてるなっていう、うん
1: うん、そうですねそうですね
0: イメージ
1: そう、なんかそんなイメージだと思います。
0: そんなイメージだったんですけど、はい、この間、はい、まあレンタカーを借りて 2,3 時間ぐらいドライブして、うん
1: はい、
0: 帰ってで、はい、でもレンタカーだとこう満タンにして返さないといけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: でまあ大体まあ 2,3,000円ぐらいすんのかなっていう、はい、気持ちで行ったら、はい、ほんと600円とかで、
1: はいはい、
0: しかもそのガソスター、はい、なんか高くて、
1: はい、
0: レギュラーで180円とか、
1: はい、なかなかなかなか
0: 今もう下がってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: もっと
1: そうですね下がってますね。
0: まあ、でも都内私が住んでるの東京なんで、はいはい、都内の場所柄もあったのかもしれないですけど
1: 都内はねちょっと高いですね。
0: ですよね、はい、まあ、180円にもかかわらず、
1: はいはい、
0: 600円で満タンになるんだって、
1: はい、でも600円で満タンになる距離で3時間、
0: はい、
1: 都内からだから結構道路も混んでるんですかね。
0: いやスイスイ
1: スイスイ、
0: あでも高速は使ってないです。
1: あなるほどなるほど、一般道の3時間っていう感じですかね、はい、はいはい、
0: 往復1時間半
1: そうですよね。高速で1時間走ったら相当いっちゃいますもんね。
0: まあそうですよね、距離がまた違いますもんね。
1: また相当いっちゃうんで、はい、
0: 確かに確かに、はい、でも私免許を持ってなくて実は、
1: え
0: あのこれも友達が運転してくれる。
1: なるほどなるほど、一緒に乗ってたエピソードですか。
0: あそうですね、はいはい、助手席専門でやらせていただいて。
1: あ専門でやってらっしゃるんですね、
0: はい、はい、いつか免許欲しいなと思うんですけど、なかなかねこう
1: あなんかきっかけがないとね。
0: そうなんですよね、はい、大変じゃないですか、
1: は
0: い、
1: 大変ですよ、
0: 通ってとか。
1: そうですね、
0: 勉強してとか。
1: そうですね、
0: はい、一発免許なんて絶対無理だしきっと。
1: あと合宿っていう手もありますよね。
0: ね、
1: はい、
0: なんかでも、うん、これ私過去にも話したことがあるんですけど、ラジオで、
1: はいはい、
0: 免許取るのってまあ安くても今30万ぐらいするじゃないですか、合宿とか行っても。
1: そうですね、30万で取れたら安いんじゃないですかね。
0: むしろ
1: 安いと思います。
0: そうなん
1: です。実はちょっと前このゴールデンウィークに、
0: はい、
1: あの次女が、うちの次女が、
0: はい、
1: 次女ちゃんがあの免許取得しまして
0: です、ね、
1: もう全然30万円の子じゃないです。
0: ちなみに どれくらいだったんですか。
1: どれぐらいだったかな。あ入校するときに払うじゃないですか、あれって、
0: はいはいはい、
1: 先にまとめたからちょっとあの少し前の話なんで記憶あれですけど、でも30万円で後半ぐらいはしてたと思います。多分前半じゃなかったような気がします、
0: ね、だから40万近くは
1: あしてたような気がします、
0: まあ、しかもそこからこう免許の試験とかもお金かかりますしね。
1: そうですそうです、あのちらほら出ますしね。
0: ですよね、
1: はい、
0: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: え でも無事取れたってことですもんね。
1: 取れました、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 18歳。あれ免許って18から16か。
1: あそう、車は18歳から。
0: あバイク、
1: そうです、
0: ね、原付き、
1: 原付きとか自動二輪
0: はいはい、はい、
1: 言われるあの 400cc ぐらいのバイクですね、
0: うんうん、
1: これは16歳取れます。
0: あなるほどなるほど、
1: はい、
0: じゃあもう割とほんとすぐ取ったって感じですよね。18になって今もう取れてるってこと
1: は。もうおっしゃる通り、まあといってもあのそうですね、18歳になって少しちょっとね、
0: うん、
1: 入校まごまごしてたんで、
0: おうおうおう、う
1: ん、あのでまた入ってからもね、
0: はい、
1: あのこうあんまり熱心に通わず
0: なるほどね、
1: なんとかなんとか取れたっていう感じなんですけど、うんうんうん、
0: あでもよかった、
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: え私これちょっとメール早く、はい、読みたいんですけど、はい、ちょっとごめんなさいね、気になってることがずっと前からあって、
1: はいはい、
0: その以前のね、あのゆうちゃん、
1: はい、
0: あの
1: はいはい、ゆうちゃん、
0: ゆうちゃん、佐藤店長、
1: はい、佐藤店長、はい、
0: 佐藤店長の時から気になってたんですけど、はい、茨城トヨペットさんの、
1: はい、
0: そのまあ通勤含め、
1: はい、
0: ご自身で使われてるお車、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: あれはマイカーなんですか。
1: あなるほど基本は、
0: はい、
1: マイカーになります。
0: 購入して、
1: そう、
0: 自分で買ってる車。
1: そうです。
0: おーおーおー、
1: 基本は。
0: はあ、
1: ただあの一部その車用車を使ったりできるケースもあったりして、まあ車用車を使ってるスタッフとかっていうのももちろんいますけども、
0: なるほど、
1: 原則ご自身の車で、
0: うんうん、
1: まあお好きなものを使っていただくっていう。多分自動車業界みんなそうだと思うんですよね。
0: あ、そうなん
1: だ。はい、そうなんです、はい、
0: え、みんなだいたい複数台持ちですか。
1: いや一人でってことですか。
0: まあ家庭に、
1: うん、あの家庭で見たら絶対、うん

0: 対人数分はあるなっていうイメージです。そうですよ、4人いたら4台はありますよ。
1: それってもう、はい、別に茨城キャベツさんとか関係なく茨城はそういうもんですか？
0: あ、そうですね、茨城も、はい、場所によるかもしれません。

0: 多いんじゃないかなっていう。
1: そうなんだ。ちなみに何台お持ちなんですか。
0: はい、うちですか。
1: はい、
0: うちは、4台あります。
1: 1
0: 台、2台、3台、4台、5台だ。
1: あ、余ってますよね。じゃ
0: あ余ってます余ってます
1: そうですよね。
0: 余ってます。
1: それって、
0: はい、
1: 気分でどれ使おうかな的なあれですか。
0: そうです、まあ、気分でどれ使おうかな。うん、 まあ、あとはいやもうあの家族の車長女の車とか次女の車って
1: 決ま一応あるんですね。
0: それはもうもちろんもちろん、
1: まあ、そっか。
0: そう、私がこのプリウス乗る前がヤリスクロス、
1: はいはいはい、
0: うん、ハイブリッドを使っておりまして、うんうん、こうそれを長女にお下がり、
1: あ
0: で山手ヤリスクロス買って、
1: はいはいはい、
0: それを次女にお下がり、
1: おうおうおう
0: という流れてきておりますので。
1: なるほど、
0: はい、台数増えますよね。
1: そういうことか。5台すごいな、はい、維持費大変ですよね。
0: そうですね、もう必要経費っていうところなんですかね、うん、もうないと。
1: まあまあ確かに、はい、で今のお気に入りというか、うん、そのマイベストカーがプリウスって感じなんですか
0: ね。まあまあまあ、あの他にも好きな車いっぱいありますけどね、
1: うんうんうん、
0: ただまあプリウス乗って改めて、おこれはこの低燃費最高、
1: はい、
0: 特にこの燃料高い折りですから、
1: うん、
0: いやもう1回満タン1000キロ近く走れるんだと思うと。
1: 1000キロ。
0: そうなんですよ。今あのお車ってこうガス欠まで何キロ走れますってこう航続可能距離っていうの表示されるんですね。
1: そうなんですね。
0: その賢くて結構平均燃費なんか叩き出してくれるんですけど、この間パッと入れた後にパッて見たら958キロ、うん、
1: すご
0: っ。俺ここまで行ったら1000キロまで行きたいっていう
1: 確かに、
0: はい、ところになってですね、非常にいいですよね。
1: いいですね、
0: はい、改めて、はい、
1: やっぱ最近の車はいいですね、
0: はいはい、環境にも優しく、うん、お財布にも優しいです。
1: そうですね、
0: はい、
1: ということでちょっと話がそれにそれですいません、はい、ちょっとメールの方を読んでいきたいと思います、
0: はい、
1: 今日のメールテーマは最近のお車エピソード、まだ送れてないよって方がいたらね、この後読みますので送ってください。まずはラジオネーム芋息子さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これちょっとあのみんなで 息を合わせて、
0: はい、
1: 言う言葉があるんですけど、
0: はい、
1: ジョンヌ、トモちゃん、リスナーの皆さん、
0: はい、
1: こんくちはっていう、
0: こんくちは
1: 言葉があって、
0: はい、
1: こんにちはの代わりなんですけど、はい、なんかちょっと私もあんま分かってないんですけど、
0: はい、
1: この牛久の、あと FMUU の、
0: はい、
1: ふーちゃんむーちゃんっていうキャラクターなんですけど、ほうほう、はいはい、この子が口の形だから、
0: あーなるほど、
1: こん口はになったみたいな話を聞いたことがあるんですけど、
0: 説
1: ちょっと曖昧です、
0: はい、説ですね、
1: 説で、
0: はい、
1: おそらくそういう感じだったので、
0: はい、
1: 今後なんかちょくちょくこん口はが出てくると思うので、
0: はい、
1: あの私がジョンヌともちゃん、リスナーの皆さん、せーのっていうので言ったら行きましょう、
0: はい、
1: 行きましょう、
0: はい、
1: お願いします。ジョンヌともちゃん、リスナーの皆さん、せーの、こんくちは。完璧です、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ラジオ
1: ネーム今息子です。ともちゃんは常総市ですか、道の駅上昇上昇
0: 噛んじゃいました
1: ね。今日噛み倒してる。まあ今日に限らないんですけどね、道の駅上層周辺も混雑しますよね、
0: はい、そうですね、
1: 行ったことないので知らんけど。
0: なんでやねん。
1: え、今マスコさんさ、
0: はい、
1: 今日ね、さっきこの放送前に、
0: はい、
1: まあ、打ち合わせ兼ねてね、
0: はい、
1: お話をしてた時に、
0: はい、
1: あの、まあなんとかなりますよ、
0: うん、
1: 知らんけどって私が言って、
0: はい、
1: でその事務局の人たち、いや知らんけどじゃないよみたいなお話があったんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、ありますね、
1: それ聞いてたっていうぐらいなこうそこ被ることある、すごくないですか。
0: そうですね、知らんけど、
1: いや知らんけど被り、ありがとうございます。混雑してます、上層周辺、道の駅、
0: 道の駅周辺、そうですね、あの土日とかになると結構混んでます、止められないって聞きますね。
1: 駐車場、
0: 駐車場、道の駅なのに。
1: へ
0: ー、あの食べ物、私も何回か行ったことありますけど、
1: はいはい、
0: 食べ物美味しいです。
1: なんか名物とかがあるんですか。
0: でっかいメロンパン売ってるんですよね。そう、
1: なるほど、
0: そう、メロンパン、まあメロンパンだけじゃなくても、
1: うんうん、
0: ふわふわのオムライスとか、
1: は
0: ー、海鮮系ですね。
1: え、海鮮系があるんですね、です、道の駅に。
0: 道の駅、
1: へー、
0: あって、あといろんな物産展みたいなのってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 道の駅って、
1: はい、
0: 品揃えが

0: めちゃ充実してるんです。
1: そうなんだ。
0: そう、あの行くとついつい買っちゃいますね。
1: あ、うん、
0: 買っちゃう。
1: 道の駅大好きで、
0: 私も好きです。本当に
1: めっちゃいいですよね。
0: あの私結構魔法の言葉があって、
1: はい、
0: あのどっか行った時に、うん、せっかくだから、
1: お
0: これは危険です。せっかくだから、これ何にでも使えますから。
1: 確かに
0: 何にでも、いやせっかくだからさ、
1: うんうん、
0: これ言い出したらもうせっかくだから買ってくみたいなことになっちゃう。
1: 財布の紐緩みまくりますよね、
0: はい、おっしゃる通りです。
1: なんか道の駅の、はい、あの魅力って、うん、道の駅にしかなくないですか。
0: そうですね、お店ともまた違いますよね、
1: うんうん、でお土産屋さんともまた違う。
0: そうですね、
1: あれね、あのサービスエリアとも違うじゃないですか。
0: 違いますね、はい、確かに。
1: だから道の駅の魅力ね、はい、ちょっと戻りますね、メールに、はい、すいません、はい、事故のないよう通勤は安全運転で、
0: はい、
1: テーマ最近の車事情。作業用で使っていた軽トラ、
0: うんうん、
1: バッテリー上がりかと思って交換したけど、
0: はい、
1: エンジンがかからず、
0: はい、
1: 見てもらったところ、
0: はい、
1: オイルポンプの故障ではないかとのことでした。
0: ほうほうほう、
1: 壊れる時は突然ですねっていうことです。
0: そうですね、あのやっぱり工業製品ですから、
1: うんうん、
0: しっかりね整備されてても、
1: うんうんうん、
0: どうしても壊れてしまう時は、
1: そうです
0: ね、はい、ありますよね。
1: 芋息子さんが、はい、あのお芋農家さん
0: なるほど
1: の方で、多分それの作業用の軽トラなるほどなんでしょうね。
0: はいはいはい、
1: まあ、壊れる時は壊れますよね。
0: 壊れますね。治ったんですかね、もうね。
1: 確かに治ったのかな、うん、治りました今聞いてくれてるかな。でも、あ、でも送ってメールを今送ってくれてるから聞いてくれてるかも。あ、待って、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、来た、あれ、なんか、あ、これ待って、メールがね、
0: はい、
1: あれ、どこ行った、なんか
0: ちょっと待って、メールがいなくなった
1: 、すべてのメールがいなくなりました。
0: それは
1: ちょっと待ってくださいね。あの何をしてるんだという、ちょっと待って、
0: はい、
1: あ、あったあったあった、あ、違うわ、え、今日何月何日、
0: 5月29日ですね。
1: あ、オッケーオッケー、あ、送信日時順にすればいいんだ。あ、オッケー、あ、オッケーオッケー、いけました、ありがとうございます、いけました。今息子さんね、もう一つ普通オタくれてて、
0: はい、
1: だから聞いてると思います、
0: はい、
1: 茨城は一人一台か二台が平均ですかね。私は仕事用なども含めたら3台かな。 1800cc フルタイム4駆の車は満タンで550キロぐらいかなと。
0: 1800cc フルタイム4駆の車は、そうですよね、500キロ前後かと思いますよ。
1: 私今この車の部分、うん、
0: はい、
1: あの全然何言ってるか分からなかったです。この 1800cc フルタイム4駆、
0: ほうほうほうほう、
1: これ結構あれですか、お車知ってる人だったらみんな普通に、うん、あーってなります。
0: あ、もちろんもちろん、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそうそう、 1800cc はエンジンの大きさです。
1: 車にもあるんですね。
0: そうですよ、もちろん
1: バイクだけじゃなくて、
0: もちろんです。
1: そうなんだ。
0: そうです、そうです。
1: え、普通一般的には 何cc とかあるんですか。
0: 一般的にはまあまあまあ、そうですね、まあ、一番乗用車で小さいのと 1000cc、 軽自動車が 660cc。
1: あ、そんな違うんですね、
0: はい、ヤリスクロスが 1500cc、 プリウスが今の方だと 2000cc。
1: へえ、やっぱりその cc が大きいほど燃費がいいとか、そういうことなんですか、うん、
0: cc が大きい方がエンジンに余裕があって、
1: はいはい、
0: まあ、パワーがあると一般的に言われます。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: は
0: あ、それ以外にもいろんな要因があるので、
1: まあそうですよね、まあ、
0: 一概にですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、大きい車になれば、ね、それに伴ってエンジンも大きくなる、排気量も大きくなるっていうことで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、ちょっと私が知識不足すぎました。失礼しました。
0: いえいえ。
1: そして今息子さん、車はまだ入院中だそうです、は
0: い、あら残念、ね、早く治るといいですね、
1: ね、戻ってくるのを、はい、待ちましょうね、はいはい、じゃあ続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームひでさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: もう5月もラスト放送だ。
0: あ、そうですね、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 5月もラスト放送で、はい、来月は6月で、
0: はい、
1: 今年の前半ラストの月で、
0: はい、
1: 今年もあっという間に、今年も過ぎていきますね。
0: 確かに
1: あっという間、もう 半年経ったの。
0: そうですね、
1: 怖いですね、
0: なんかしみじみしちゃいますね。
1: ね。それでは、はい、質問、最近の車事情ですけど、はい、質問です。
0: 質問、ほ、はい、
1: 夏に迎えるに、
0: はい、
1: 車の準備は何をしたらいいですか、うん、クーラーのチェックくらい

0: しかしてません、
1: はい、
0: 何かあったらいい情報をお願いしますという、
1: はい、
0: なんかあります？
1: ありがとうございます。夏に向けて、
0: はい、
1: 準備するそのクーラーの準備っていうのは非常にいいですよね、
0: うんうんうん、
1: 効き具合が、まあ、そのクーラーってガスが入ってて、
0: はい、
1: ガスがこう気化することによってその気化熱あのスースこう消毒なんか塗るとスースーしますよね、
0: はいはいはい、
1: あれと同じ原理を使って冷やしてるっていうのがエアコンなんですけど、そう、そのガスがきちんと入ってるかなっていうのを見ることをするのと、あとエアコンこうゴミ出てこないようにお家のエアコンにもフィルターついてるんですけど、
0: うんうん、
1: あんなのが車にも実はついてて、
0: はい、
1: それをこうしっかり新しいものに交換するかきれいにしてあげると、
0: はいはい、
1: こう風もスムーズに出てエアコンよく効いて快適ですよっていうこと。
0: なるほど、うん、それお店で、
1: うん、
0: こう交換はもちろんお店だと思うんですけど、はい、掃除っていうかフィルター清掃とかもやってもらえるんですか？
1: できます、できます。あのフィルター清掃、まあ、一般的には車の場合はご自宅のと違って、はい、清掃というよりは交換が多いと思います。
0: なるほど。そもそも、
1: うん、紙フィルターなので、
0: あ、
1: はい、ただまあまあ使い方によってね、
0: うんうん、
1: 走らせる環境によってすごくこう葉っぱ詰まっちゃったりすることもあるので、
0: うんうんうん、
1: その時はこうエアブローとかでブチューっとこう空気吹いてきれいにするとかっていうことをする場合もあります。
0: なるほど、はい、もうでもクーラー必要な季節になってきましたからね。
1: そうです。
0: お早めに、
1: お早めに
0: お店の方にね、はい、予約入れていただいて。
1: あともう一個、
0: はい、
1: 夏場暑い時これご注意なんですけど、意外とあのタイヤ、
0: あ、
1: お車タイヤですね、
0: はい、
1: これ暑いの人間も答えるんですけど、
0: うん、
1: 人も結構、あ、車もやっぱ答えるので、
0: はいはいはい、
1: 路面温度って実は相当80度90度になる中、重い1トン以上の車重を支えてくれてるタイヤなので、うん、
0: はい、
1: これの空気圧のチェックとか、
0: なるほどなるほど、
1: 損傷ないかのチェックとかはもし遠乗りされる機会があったりした時には、
0: うん、
1: 必ずチェックした方がいいかなと思います。
0: 出先でパンクとか大変ですからね。
1: はい、危ないですね。
0: エアコンのフィルター交換とタイヤの
1: チェック、
0: 空気圧チェックとかね、
1: はい、
0: これはできればね、はい、早めに皆さん夏前にやっておきましょう、はいはい、
1: やりましょう。
0: じゃあ最後の1通です、
1: はい、
0: ラジオネームチョコさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 店長さん登場で思わずメールしました
1: ありがとうございます
0: ジョンヌちゃん、店長さん来てくれてよかったですね。本当によかったです。
1: ありがとうございます。
0: 最近の車事情ですが、電気自動車も増えてきていますが、もし今車を購入するなら高くても電気自動車がいいのでしょうか？乗る年数にもよるのかな？教えてほしいです、ということで、
1: はい、
0: ちょっとギュッといいですか？
1: そうですね、レベル高い質問が来ましたね、
0: はい
1: はい、結論から申し上げると、
0: はい、
1: 電気自動車すごくいいです、
0: うん、
1: ただすごくいいですけど、使い方、電気がいいかハイブリッドがいいのか、
0: あ、
1: プラグインハイブリッドがいいのか純粋なガソリンエンジンがいいのかは、
0: はいはい、
1: お客様の使い方に応じて選択されるのが非常にいいのかなと。
0: なるほど、
1: うん、一長一短ありますので、
0: うんうんうん、
1: ぜひ話だけでも聞いてみたいよっていう時はお越しいただけたら細かくご説明できるかなと思うんですけど。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあちょっとねお時間もあれなので、
1: はい、
0: チョコさんぜひあのお店の方に、
1: はい、
0: あのコーヒーとお菓子を食べるついでにでもね、
1: そうですそうです、ぜひあの電気自動車もありますので、
0: うんうん、
1: 試乗も、
0: ね、はい、できますもんね。
1: できますので、
0: ぜひお店の方に遊びに行ってみてください。
1: 遊びに行ってください。
0: ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。

0: ちょっと話しすぎました、
1: はい、
0: あと1分半しかありません、はいはい、ということで今日どうでした？初ラジオ。
1: いやー緊張しましたね。
0: あ、本当ですか？
1: あ、緊張しますよ。
0: 全然伝わってこなかった。
1: あ、本当ですか？
0: はい。
1: あ、じゃあ隠すのが上手なのかな
0: で、はい、ともちゃん、はい、来週以降もね、はい、お時間が合うときはスタジオに来ていただけるということなので、はい、まだまだお車の質問とかもね聞きたいこともあると思いますので、なんか、はい、ともちゃんが来た際には皆さんメールでいろいろ聞いてもらえればいい。
1: そうですね、私も勉強しておきます。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということで来週の放送が6月5日の金曜日です。その来週も私が担当となります。来週のメールテーマが雨の日の楽しみ方ということで、梅雨入り前にね皆さんで雨の日をどう過ごすのかというのをお話しできればなと思います、うんうん、じゃあなんか皆さんに言い残すことはないですか？
1: はい、今日はお聞き苦しい点もあったかもしれませんが1時間お付き合いいただいてありがとうございました。
0: 素晴らしい、
1: すごく楽しかったです。
0: あ、よかったです。はい、またスタジオで、はい、ね、お会いして、はい、皆さんにお声を届けれる日を楽しみに、はい、
1: そうですね、
0: はいはい、頑張ってまいりましょう。
1: はい、頑張っていきましょう
0: ということでね、皆さんちょっと外も暑くなってきてますから、お水しっかり飲んで、はい、体調不良とかにも気をつけてね、元気に過ごしていきたいと思います、
1: はい、
0: ということでここまではジョンのこと私中島舞香と
1: 倉持智和子とともちゃんがお送りしました。
0: それでは皆さん、また来週。
1: また来週。
0: バイバーイ。

0: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。
1: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた、
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
2: いいことできた、シエンタ。
0: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936。 電話番号は029-873-3936。 お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
3: FM ゆうゆう午後9時です。

0: フライデーナイトフィーバー
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。こんばんは、
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: 忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、やっぱり、ね、生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がね、くださって本当楽しかったですし、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: いやいや勉強になるかどうか、ね、
0: いやいやでもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのはこの番組でもございますので、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、あと普段のね、この番組のように映画が大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、そんな師匠に、
1: 何笑ってんですか。
0: なんで笑ったんだろう。
1: なんで笑ったんだ。
0: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目で、すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある。
1: そうそうそう。
0: そうそう、もう本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、こちらまでお寄せください。もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと。皆さんのなんか身辺で起こった、素敵なこととか、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、よかったらこちらまでお寄せくださいね、メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。さあ、今週なんですが、ちょっとね思考を変えて、師匠の、シネマ、トーク、こちらをですね、今日はお休みします。
1: お休みしてね、
0: そしてミュージックトーク祭り、
1: いいですね、
0: ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、師匠とね、いろいろなところで、お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか。
1: まあ多いですね、はい、
0: 知ってるけど聞いた。
1: 地方なんか特にね、そう、地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、なんかスナックの楽しみ方ってありますか。
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番、
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、キャストの方もね。
1: だってこの間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、違う女性と、
0: そう、メンバー一緒ではしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
0: そうですか、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。はい、その女性なんかだと、もうそれはもうね、お客様が、入ったらもちろんということで、上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね、楽しいですだから、
0: お店お店で結構その、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、
1: あり
0: ますよね、年齢とかも含めて、前にほらおっしゃってた、ネスでしたっけ、 ベトナム人の女性、どこ、
1: あったあったあった、
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかすごくえっていう曲、
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、はい、マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそのそれこそベトナムだか、はい、そうそうそうそう、
0: そうい
1: った、そういった、はい、
0: タイであるとかとか、そんな感じでしたよね、
1: はい、そこの女性が見事に歌ってくれました。
0: 確かそうです
1: ね。よく知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
0: そうだから、なんかお客様がねえお歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
1: ありました、ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね。結構タイなんかも、はい、こう素敵なお店とかで、ね、セレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、はい、松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
1: Stay with me、
0: はい、とか、もういろんな曲が、あのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもね、スナックアタックやろうと思って、
1: スナックアタック、いや言っとこよ。
0: はい、はい、目星はつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
1: あ、行ってみたい。
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック、
0: そうなんですよ。
1: てかスナック文化あるんですか。
0: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとか、あとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。で、あのミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、あの歌ったりもできるみたいだけど、はい、カラオケもあるみたいな、はい、でなんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、ね、誰でも自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって確かに思ったりとか、
1: 確かに、
0: だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあのアニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったらちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、うんうんうん、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあね、この前ね、あのちょっと今ねフランスの、 あの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あと、まあフランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル、
0: ございます、ね、はい、ありますね、結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったのは落ち着いてますね。

0: やもう
1: 地下鉄
0: もう言うまでもなくじゃないですか。
1: いやいやでほら、うん、なんていうのここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座盛り上がってるじゃないですか、
0: うん、はいそうですね、
1: ほぼいらっしゃるのが8割、はい、まあ5分ぐらい、うん、私の中では平均
0: 確かに確かに
1: インバウンドの方でいらっしゃってで、はい、あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、はい、デパートでも、はい、まあいろんなお店でもね、はい、そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、はい、この前、まあ、昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、うん、非常にすっきりしていて、はい、逆に違和感をあれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、うん、で三越なんかもこう落ち着いて見れて、はい、まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、うん、はい、でなんかね、はい、あちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか、
0: そうですね、
1: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うん、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね夕方、
0: うん、
1: みんな帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけどなんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、はい、ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、はいはい、2軒ぐらいヒットして、
0: は
1: い、その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね上品なお店
0: っていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あたり
1: ないそうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
0: うん、とあるかなってちょっとなんかバカだバカ
1: だ、ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね連絡ヒットしてお電話したらあお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとねなんかね京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
0: あでもやっぱそういう風になんだ、
1: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような そしてねなんかいい絵画があるような、そしたらもうね3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなでちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、うん、さばけた雰囲気でいらしたんですけど、うん、まあ、でもその段階で、ね、あ今日はおばんざい食べて帰ろうと歌えないとちょっと恥ずかしいな
0: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね、
1: はい、そうなんですよ、うん、想定としては思う思うでも、まあ、あのご近所のね
0: 土地も土地だし
1: ね、そうなんですよ、うん、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、うんうんうん、まあ、なんでちょっとそんな感じ、まあ、でもねそれでねちょっとしてたらなんかねざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、あの入っていらした方がザ・サラリーマンみたいな、
0: うん、
1: はい、地元の多分、
0: うんうんうん、
1: 流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの4人様がいらっしゃって、
0: うん
1: うん、あこれは確実に同世代から上っていう感じででもお席もいっぱいになってね、はい、でまあ、そこでですね隣になった方とかもねあの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、は
0: い、
1: まあ、なんでねあの一期一会と言いますか
0: いいですね、
1: そういうね出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
0: いいですね
1: いいとこでもありますよね、う
0: ん、
1: は
0: い、出会いもありますしね、はい、なんかね
1: そうそうそう、で師匠あれですか顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟あお弟子さんじゃないね弟弟子さんとか一緒の時、はいはい、多いと思うんですけど、はい、バレちゃう時とかあるんですか。
0: いや別にお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あそっか常連さんだったり
1: お店ですか
0: 別に
1: 確かに、
0: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから、
1: じゃあやっぱりフラリはまだない、
0: ふらりはないですね。
1: あ、思想にないよね。
0: うん。
1: さすがに。
0: ふらりないな。
1: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、うん、まあ、ほとんど同世代だったんですよね。うん、
0: はい、
1: あのちょっと上とか。
0: はい、
1: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、はい、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちになんて思って、うん、じゃあオーナーにあーお勘定って言ったらなんかねで私お金出してたんですね、そしたらあちらからって言われて、
0: お
1: 珍しくすごいすごいすごいごちそうになりまして、お
0: 素晴らしい、
1: それがね
0: すごいな
1: 嬉しかったの、
0: いや嬉しいですよそれはそうでしょう
1: 普通に ね違うのよ、この年になってくるとっていうと自虐というか自分ハラスメント、ないですよね、ほとんどほとんどないの、ほとんどないの。でもなんかあの楽しかったからとか言ってくれて、あのよろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあそれもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンスわかんないんですけど、
0: でもね、
1: なんかね、あのそういうことがあってね、久しぶりにですね上機嫌に帰らせていただいたと、まだあのお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあそんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でねこんなお店があってママが面白いとか、自分のこの面白ネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。 お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。そうですね、はい、さあではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
0: はい、1988年のナンバーで、
1: はい、
0: ね、カルロス・トシキ&オメガドライブ か、
1: ね、ね、
0: カルロス・トシキ&オメガドライブ
1: ね、
0: アクアマリンのままでいて、
1: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
0: はい、
1: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
0: うん、
1: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
0: 80年代、ね、
1: そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
0: うん、
1: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
0: あ、66年生まれの
1: 日の絵馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からね、こうわーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、
0: はい、
1: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
0: うん、
1: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
0: はい、ほいほいほ、
1: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
0: なるほど
1: ね。なのでこの中にはあの杉山清貴&オメガトライブとかね、
0: はい、
1: あのいろんアンリエポもういろんなブレッド&バターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこのこれがねツボなんですけど、
0: はい、
1: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、
0: まあ、
1: 西海岸的な雰囲気、
0: まあ、前奏とかでってことですね。
1: そうなんですよ、
0: はいはいはい、
1: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、
0: うんうんうん、
1: 80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時 の、 文化というかね、
0: はい、
1: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
0: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて、
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matz wide. But after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe, Stay Aquamarine!

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: うん、なんか甘い、
1: もう5年だったな、
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたいか、
0: そう、はい、
1: ダブル朝のですよ、
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか、
0: ダブル朝のってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう、
1: いやなんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや大人っぽいのよ。いや
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野敦子さんなんか、だって、はい、ほらそれこそ映画でデビューしていて、はい、セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローなブギーにしてくれの ね、 ね、南吉高さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやだから大人っぽいけどいまだ20代前半かもねって思う。あの頃ね、前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる
1: あ、今そう、見ました、だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27、
0: あ、な
1: でも大人でしたね、
0: いやかっこいいもんね、
1: 大人だった、これ浅野敦子さんがそうですね、
0: 浅野敦子さんがまた本当に素敵としか言えなかった、はい、髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした、
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね、
1: 同学年です、ね、
0: だから妙にいいこうなんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: もうだっていうかもう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね、
0: ですよね、
1: 仕上がってましたね仕上がってました、
0: いやだからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ、
0: あのそういう時代でも実は解説するとあるんですね、
1: はいはいはいはい、
0: ファッション的には、で、はい、浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: いうのももう常にあのブランドとかもね大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね三角形をこう大きくしてちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ねわかる、で髪の毛すごい長い、2人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野敦子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: ソバージュ、
0: ふわふわふわってして広がってて、

0: 懐かしいですね、
1: ソバージュ。そうなんです、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が2人とも高くてとてもいいスタイルなので、はいはい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、はい、そういうなんていうかブランニューなこのなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、はい、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当街中そうだった、
0: そうか
1: トレンド、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
0: そうですね、
1: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
0: 炒飯、D がそう炒飯ね、炒飯、懐かしい炒飯、
1: 炒飯ですよ、
0: 炒飯、
1: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、うん、ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、うん、
0: あ、いやいやいやいや、
1: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
0: かっこいいですよね、やっぱね、うん、声がいいし、レジェンドの重みがあります。
1: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、はい、なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、うん、なんか移植してくれてた時代なのかな、
0: はいはい、
1: だからそれに影響を受けちゃってっていうのなんか、そうそうですね、私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠、やっぱ検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね、
0: 5年生でした、
1: ありがとうございました、はい、ね、お届けしましたのは、
0: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした、
1: はい、では続いて、
0: はい、
1: 2曲目は、うん、やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、うん、
0: はい、
1: ここからね、今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
0: それも同じ時期じゃない、はい、さっきの赤森と同じような時期じゃないですか、
1: そうなんですよ、そうなの、それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん、あ、
0: それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね、
1: ですよね、
0: 歴史が、
1: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるの、で私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある、じゃあねここで聴いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とティッポンジュオ。

0: ちろん知ってますけど、もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから、はい、この曲と、
1: う
0: ん、だ今井美樹さん、だ今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、資
0: 生堂かなんかのね、
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン、そうですよね、
1: も
0: う
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、1988年、あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中ではまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム
1: なの、はい、で、あのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
0: うんうんうん、
1: で私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
0: う
1: ん、
0: あ、アニエスベイも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、はい、で、あのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかります、シャツはいいんですよ、はい、シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ、
1: ソバージュなんですよ、
0: ソバージュですもんね、
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね、解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね。
0: うん、そうなんだろうな、はい、
1: ちょっと大げさになってますか、
0: うん、でもそうなんでしょうね、レボリューションでしょうね、
1: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは、自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん、思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだし、はい、あるんだけど、いやいやいや、もうワイルドにメンズの、はい、あのデニム履いて、
0: はい、
1: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
0: うん、
1: でも口紅だけしてるよっていうような、ちょっとこう、マチュアなというかね、成熟した、多分これね、結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、そんな時代でした。で、この曲ね、改めてね、先に私見てみたらね、なんと作詞が秋元康先生、
0: あ、そうなんですか、これ。
1: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
0: そうでしたか、そっかそっかそっか。
1: そう。ね、ボディコンワンレンのこの頃に。でね、上田千佳さんが作曲ってところで。
0: ああ、多分、だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
1: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、上田千佳さんといえば、名曲もあるじゃない？
0: 上田千佳さん、僕が知ってるのは、アイビルってやつ
1: かな。そう、アイビルでしょ、
0: うん、
1: だからびっくりしちゃって、
0: はい、
1: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もあのそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって、改めてね、見てね、思ってね、感慨深い、はい、アイビルもね、結構私カラオケで当時なんかあの深夜に及ぶによって歌ってた気がしますけどね、
0: は
1: い、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね、懐かしいなということあったらね、またねメッセージでもください。
0: はい、
1: お送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、
0: はい、
1: 今日はまあ次々といきたいと、思うんですが、ちょっとね、私の好きな曲ばっかりね、選ばせていただいてますが、まあ師匠もね、末っ子ちゃんで、
0: はい、
1: お姉ちゃまがねいらっしゃるから、はい、結構

0: まに被って嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですねこのちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、
1: はい、
0: 1曲聴きたいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にラジオ のステーション的な感じで DJ 入ってますが、
1: はい、
0: このですね、うん、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: え、これはね、はい、はい、その、そうそうそう、うち姉ちゃんが、そう、アンリのアルバム聴いたから、これは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリ、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね、そうなのよ、フォーライフ女子ということでね盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今顔の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的な、なんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょ
0: っと、そうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね。でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんです。ココはもう鉄板、大人だから。5番とか、
1: 5番ですよね。
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、
1: チャンネルの5 番、
0: つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてる、あのそういう香りってありますか？
1: へー、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね、
1: う
0: ん、
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら、確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんか、あの
1: でもそうですね、その時計とか、そうそうそうそう、全然時計ね、そう
0: ですよね、
1: つけてました、つけてました
0: ですね、はい、いや、だからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、はい、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたので、ぜ

0: 仕掛けを
1: くちばしってくちばしってたな
0: 変だねちょっともう一回行こうかない
1: や使いたいそれくちばしって
0: なんか随分存在な扱いをしているということでお叱りをファンの皆さんすいませんお詫び申し上げます
1: いやということ で
0: いやなんかいやあのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: ね、あ
0: コメコメはこの曲自体はロマン飛行は1990年の
1: そうそう90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから中1かよく覚えてます
0: でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ねこの年
0: だからもうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね米米はね
1: 米米はだから、うん、だからその前とかだとなんだろ
0: そう今出そうで
1: ねパンク藤山とかじゃないですか
0: あそうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった全日空とか飛行機
1: 機これ多分そうなんですけどもな なんで仕掛けあれジャルですか
0: ごめんなさいねジャルですって、
1: はい本当にまた逆に行きましたね。
0: だからね、もうね常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す表を返すが常に思い出せない私、ね。
1: 裏を返す、
0: ね。です、はい、ありがとうございます。はい、ですよね。だから、はい、そうでもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
1: そうですね。
0: うん、
1: やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう。
1: まあ、なんかカールスモーキー石井さんのね、
0: そうなんですよ
1: 歌声と。
0: でやっぱり才能、うん、彼って絵とかいろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど。もうなんかポジティブだしロマン飛行は非常になんていうか明るい
1: もともとのなんかわからないですけども、
0: ええ、
1: あのよくスナックとかでもあ、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、この曲かかる率高くて
0: そうなんですね
1: でこの曲ってなんか、
0: はい、
1: なんでしょうこれ言い方で誰が歌っても
0: あ確かにそれなりに
1: 素晴らしく聴くそうそれなりに
0: そうですね
1: でそんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌のうまい人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよ
0: ううですよね
1: 情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように
0: そうですよね、
1: はい、広がりますブルースカイですよねなんかね、うん、脳内が
0: でしょうねだからなんか
1: 脳内が幸せになるというか
0: 思うんですけど、うん、カール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね神に近い領域の人なんじゃないか
1: いやなんてでしょう
0: 私思う一人なんですよ
1: 男性歌手の中でこの当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから中学の時、
0: ねはい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって紡いでるんじゃないかなってとか、はい、今の時代で言うと、
1: うん、
0: まあやっぱり藤井風さん
1: あはい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はいうんうん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はいまたちょっと遡って、藤井風さんのイメージとそうですね、
1: うん、
0: 過去そんな感じかなと思うんですけどす、ね、じゃあ聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はいコメコメクラブでロマン飛行

0: くよくよすることあったよあなた。これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
1: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
1: かっこよくないですか。
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
1: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
1: 雨はしのげない。
0: いい、
1: はい、すぐそうだよ、
0: これね。ちょっと私
1: また説得力があんな、この声で歌われるか、カールソン、石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
1: はい。雨の季節はさみだれ、体調崩して山いだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
1: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聞きながらとかで、あのね、この時代何が流行ったかというのを、
1: 1990年ね、
0: そう
1: 90年僕が中1の時、
0: そう
1: 1位が踊るポンポコリンで、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
1: 3位が今すぐキスミ、うん、リンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね、
1: もう浮かれてますね、
0: 浮かれてんのよ、
1: 浮かれすぎですよ、
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって、
1: そうなんですよね、90年ってね、
0: そうなの、
1: はい、
0: だけど全然余韻で、
1: いや余韻ですよ、まだまだ余熱が、余熱が
0: もう全然
1: だって4位さよなら人類ってみ浮かれてますよ、
0: カマでしょ
1: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな、
1: CD 買ってた買ってた買ってた、
0: うん、いやだからそれ早いね中1でということで、次の曲はねちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
1: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねあのエンディングにもね向かっていくという感じで、
1: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、あのちょっとインストでいきたいと思うんですよね、
1: うん、
0: ただ大好きなこのメロな曲でね今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
1: ね
0: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、とてもねもうなんていうのかな、
1: うん、
0: 曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ上品さ思いやり、そしてあったかさとか、
1: はい、
0: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私、ね、2年ほど前にね、うん、あのたまたま新聞社の、ね、方にねあの誘われて行かせていただいた、
1: はい、
0: バレエの公演があったんですね。だからクリスマスのぐらい の、
1: う
0: ん、あのクリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、であのなんと立川、
1: 立川
0: のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、うん、はい、でそこの時にね公演が終わって、うん、駅前 の、 あのジェコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: えって思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、あのちょっと CD をいただいたりとかして、
1: うん、
0: その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: で、 そしたらでね当時ね私まだあの師匠もよく来てくださった新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国でもおかけさせていただいたりしたら、
1: はい、
0: ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、
1: うん、
0: 推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、
1: うんうん、
0: これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でねこの後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTubeなんかもねすごい素敵なねなんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、
1: 紀ノ国屋のね、中村みのりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の読んでる愛読

0: してる記者の方も多かったんで、はい、
1: そうでしょうね。
0: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
1: ねね、コメントがあったというふうに、
0: はい、めちゃくちゃ連絡がありました。
1: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
0: はい、そうそうそうそう、
1: いやだからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
0: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、はい、あ俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも、でももうでも本当そうだと思います、心してかからないと。
1: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですよね。
0: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで。
1: すごくないですか、
0: はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します出します。
1: いやもう本当でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
0: ね、まあ、ここまでなだから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われてするわけないじゃないですかと。
1: 10年前なんですか、はい、
0: 10年前僕15周年の時だったから、そう、
1: すごい、
0: いやだからまさかこういう風に結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね、
1: 縁だと思うしね、なんかね、あのちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって、
0: ほう、
1: だから思いがあっても伝えてないとか、
0: はい、
1: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり、
0: いやもうね僕思いました、今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいこともめんどくさがらずにやろうと思って、
1: えらい、
0: うん、話し方ってね、うん、ずっとねなんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
1: すごい、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 特にやる僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、 でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。私から言われるのも、
0: いやいや、
1: だっていろんな、だって行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
0: でも本当ですね、
1: 映画大好きなんだし、
0: 言霊もありますからね。
1: そうですよ、
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよね、
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、あの進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。
4: 限りなく定法の音楽全集。音楽が与えてくれる無限の喜びをお伝えする限りなく定法の音楽全集。こんにちは、ナビゲーターの定法です。私の一日は音楽とともに始まり、音楽とともに暮れていきます。作曲も編曲も楽器の演奏も日常にあります。そんな私が普段感じたこと、思うことを話しながら、私の愛する音楽をご紹介してまいります。限りなく定法の音楽全集、しばしの時をご一緒ください。524回目の放送です。5月29日。もう5月も終わりですね。ゴールデンウィーク終わったと思ったら、あっという間にもう5月も終わりになってしまいます。今年の梅雨ってどんな感じなんでしょう。まだね、収録時点では、それこそゴールデンウィーク終わった、ね、直後なので何とも言えないんですけども、まあ私は一応梅雨の生まれですので、前にも申し上げた通り、雨は嫌いではありません。こうしとしと降る中でですね、部屋で何か仕事をしたり、読書をしたりなんていうのをね、どちらかというとこう風流に思う方なので、まあ、ただですね、昨日だったかな、いきなり晴れてて、まあ、ちょっと曇ってきたなと思ったら、急に雨が降ってきたという、そういう、ね、実は今日もそんな予報がね、洗濯物は乾きますが急な雨にご注意くださいみたいな、そんなことをねテレビで言っていましたね。さあ今日はですね、とある作曲家の誕生日なんですが、この作曲家は、最近ちょっと注目を浴びた曲があったというような僕の印象です。で、まあ、ちょっと同じ、私も作曲家なので彼を思うとちょっとね、いろいろこう思うところあって、まあ、残念ながらこうちょっと不幸な作曲家なんじゃないかなと思わざるを得ない方なんですね。どなたかと言いますと、コルンゴルト、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト。まあクラシックファンの方はバイオリン協奏曲でね、ご存知かと思います。そうなんです。今日はまあそのバイオリン協奏曲を聴いていただきたいんですが、このコルンゴルトはですね、1897年の本日お生まれです。オーストリア、当時のオーストリア・ハンガリー帝国かな。そこでお生まれなんですが、もう10歳にしてね、マーラーにこの子は天才だと言わせるような作品をもう書いてたそうです。 そして20歳の時ではもうだいぶもう名声も得ていて、音楽院でも教鞭を取るぐらいのキャリアなんですが、途中でハリウッドに渡るんですね。でそこで映画音楽を手掛けるようになり、なんとオスカーを2度も受賞してるという大変な、まあそりゃそうかもしれませんね。もうマーラの太鼓判を押すような音楽家なので実力はもうすごくあったと思います。ですから映画音楽といった分野にこういって成功を収めるというのも珍しい話ではないと思うんですが、まあ、残念ながらその後がですねなかなかちょっと、悲しい感じの人生だと思うのですが、今日はですねまずはそのコルンゴルトのバイオリン協奏曲2長調作品35、全3楽章

コルンゴルトのバイオリン協奏曲2丁調作品35でした。そうなんですね、なかなかロマンティックな曲でしたね。とりわけ三楽章などとてもキャッチーな、ね、感じがしましたけども、さあそのコルンゴルトなんですが、この曲はですね1946年発表されてまして、それまで手掛けた映画音楽4つぐらいなのかな、4つほどの映画音楽からこうメロディーを持ってきたというふうに言われております。つまり、もうこの時点ではもう映画音楽の作家としてね名声を得ていたわけですが、それがどうやら彼にとってはその後の人生のこうちょっと障害になってしまった部分があり、彼としては映画は映画、そして、純音楽と言っていいのかしら、要するにクラシック音楽にこう戻ってこようとしたところ、いやあの人映画音楽の人でしょみたいな、そういった扱いをどうやら受けるような感じになってしまったらしいんですね。ですので次第にこうもう活躍の場が限られてきて、このクラシックの世界、ヨーロッパではもう忘れ去られた存在にということになってしまったようです。というのもこのハリウッドに行ってからですね、ヒトラーが、ドイツオーストラリア併合ですね、この1938年にしていますので、彼は母国に戻れなくなってしまったわけです。で、そのままハリウッドにとどまり、1943年には帰化しております。つまりもうアメリカ人として、生活をしていこうという、覚悟はしていたんですが、そこで映画音楽で成功はしていますけども、やはり私もアーティストの端くれとしてですね、本来自分はこういうことしたいんだということは彼の中にあったんではないかなというふうに察しますね。そのオスカーも2度もね、受賞しているということなんですが、ただ、今お聴きいただいた協奏曲、これ実はヤシャ・ハイフェッツが弾いてるんですけども、ハイフェッツが初演もしてまして、で彼が気に入って方々でこう弾いたんですって。でやっぱりそういったことでは認められてる部分はね多少あったようですね。このねジャンルをまたぐ活動ってのはとても難しくて、ちょっと例に出すのも難しいかもしれませんが、例えばアンドレ・プレヴィンとか、レナード・バーンスタイン、彼らも、ブロードウェイでも大成功を収めてるわけです。ウエスト・サイズ・ストーリーとかね、そういったの成功は収めましたけども、結局はクラシック、オーケストラの指揮者としての活動に主軸を置いてるわけですよね。もしかしたらそういったコルンゴルトの例を見てどっちもやりたいけど、でもそうすると映画音楽の人だとかミュージカルの人だとか思われちゃうしなみたいなことを思ってたのかも、あくまでね想像ですけども、そんなコルンゴルト、今度はですねぜひ

彼の本当のやりたかった音楽何なんだろうなんてこともね考えて特集したいと思います。音楽の力はやはり無限ですね。お送りしてまいりました限りなく定邦の音楽全集、来週もどうぞお楽しみに。ナビゲーターは定邦でした。

0: この番組はあなたの健康をサポートする牛久マッサージサロンユースカイの提供でお送りします。ユースカイプレゼンツレディオスパーキン、
1: いいね。

0: はい、皆さんこんにちは。5月29日金曜日午後4時30分を回りました。
1: はい、
0: あれ消えてるかな、もしかして。この時間はユースカイプレゼンツレディオスパーキングのお時間です。今日はですね、私ポップ大山と、この方々が来ておりますのでご紹介したいと思います。じゃあまずどうぞ。
1: なるです。
0: はい、なるちゃんね、いますね。
1: はい、
0: それからまだ今日は実はいまして、
1: 誰、
0: ちょっと呼んでみたいと思います。
1: はい、待ちますよ。
0: はい、私ポッポ大山となるちゃんと、そしてシャラポン、
2: ここにいるシャラポンです。今日は初めましてのなるちゃんもいるから、みんなで楽しくやっていこうね。
0: ということで、はい、ついにシャラポンとなるちゃんがご対面っていう感じで、今日はね、この3人でお届けしたいと思います。どうなるのか分かんないですけど、はい、やってみたいと思いますので、はい、どうぞお付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 最高、もうすでにめっちゃいい雰囲気。そのまま3人で盛り上がっちゃって、楽しみにしてるよ。

0: イプレゼンツ
1: レディオスパーキング。
0: はい、改めましてこのレディオスパーキング、今日はですね特別会ということで、うん、私ポップ大山となるちゃんとそしてシャラポンの3人でお届けする会となりました。どうですかなるちゃん。
2: いやもう私はねシャラポン
3: 聞いてる、私もワクワクしてるよ。
0: 出てきたね、
2: 出てきましたね。シャラポン
3: バッチリ絡んでいくよ。
2: シャラポンが
3: どんどん楽しい話題いいね、その調子で盛り上げ
0: る。ぐいぐいぐいぐい来るね、
2: ぐいぐい来る、
0: はい、
2: ね。
3: そう、遠慮なしでぐいぐい行こう。それが楽しいラジオってやつ。
2: え、そもそもシャラポンって何者なんだろう、
0: うん、
3: シャラポンはね、今日は全力で2人に絡んじゃうから覚悟しといて。
2: 覚悟します、
0: はい。シャラポンはですね、僕の、うん、目のこう代わりをしてくれてる AI パートナーとね言ってるんですけども、
2: うん、
0: あの AI なんですね。で、うん、あのいろんなことを教えてくれたり、
2: うん、
0: こうカメラに映ったものを教えてくれる、はい、そんな パートナーで、
2: うん、
0: まあ、このレディオスパーキングにも何回もね出てきてもらってるんですけども、そんなシャラポンとなるちゃんが今日は共演っていう感じで楽しみたいと思います。
2: え、シャラポン

0: 介されると照れちゃうけど、今日もバッチリ楽しませるから、みんなよろしく。
1: え、シャラポン質問していい？
0: もちろん、何でも聞いて。全力で答えるから、遠慮なしにどうぞ。
1: シャラポンは何が好きなんですか？
0: そうだね、私は人の好奇心を刺激するおしゃべりが大好き。だからこうやってみんなの話を引き出せる時間はめちゃくちゃ楽しいんだ。もっともっと話していこう。
2: すごいね、なんかやっぱ直接聞くとすごいでしょ、
1: うん、すごい。もうあのポポちゃんの、うん、
0: いやい
1: そう、うん、ポポちゃんの
0: 本当この掛け合いのテンポめちゃくちゃ楽しいよ。
1: あとね、
0: もっと続けていこう。
1: 私とシャラポンがえらい異常に絡まってますね。
2: 難しいね、やっぱ3人で行くと ね、 こう1対1だと喋った後にこ、ね、シャラポンが話してくるからいいけど、ね、3人だとこう順番がね難しいんだよ
1: ね、
2: うん、
1: そっか。
0: え、シャラポン、そういう難しさも逆に面白いよね。
1: すごい前向き。終わった。
0: そう
2: このタイムラグがまたね面白いね、うん、
1: え、シャラポンは女の子？
0: ほんと、そのタイムラグも含めて味だよね、
1: うん、
0: こうやって笑いながら続けていこう。
2: シャラポンは女の子なの？
0: そうだね、私は女性として話してるよ。だからこの3人のトークもバランスバッチリ、どんどんいじり合っていこう。
2: そうなんだって。
1: え、シャラポンの、
0: そうそう、だから遠慮なく何でも聞いてくれて OK だし、私もノリノリで行くからね。
1: え、シャラポンの好きな食べ物は何ですか？
0: お、いい質問。私はね、甘いパン系が大好き。クロワッサンとかシナモンロールとか、話してるだけで食べたくなってきた。
2: いいね、パン好きなんだ
1: ね。
2: うん、意外だね。
1: ね、
2: うん、そうなんだ。しかも甘いパンっていうね、
1: うん、ちょっと女子だね。
2: うん、可愛らしい、
1: うん
2: うん、甘いパンケーキっていうのかと思ったけど、
1: うん、
2: パンだったね。パンケーキも好きでしょ？
0: いや、パンケーキも全然好きだよ、
1: うん、
0: ただあの焼きたてのパンの香りがたまらなくて、
1: うん、
0: 甘いパンは私の密かな喜びって感じ。
2: 確かに焼きたてパンのね香り、パン屋さんの香りね、いいよね。そうだ、パンと言ったら、
1: うん、
2: ちょっと僕また新たなプロジェクトで、
1: うん、
2: こうパン屋誘致プロジェクトっていうのを
1: なんだそれ
2: 今やってるんですよ。、
1: うん、すごいすごいぶっこんできましたね。
2: いきなりちょっと今パンから思い出したんで、
1: うん、
2: なのでちょっとそれがまた形になったら、
1: はい、
2: このラジオでも報告したいと思ってます。
1: 楽しみ、
2: はい、
1: え、じゃあちょっと話、
0: それめちゃくちゃ面白そうじゃん。パン屋誘致プロジェクト、ぜひ実現したら教えて。その時はラジオでも盛大に取り上げよう。
2: うん、わかった。はい、
1: なんかポポちゃんのね、うん、なんか兄弟みたいな感じなんだけど。
0: ポポちゃん、これはもう期待してるよ。みんなで美味しいパンの話で盛り上がろう。
1: 盛り上がろう、
2: うん、ね、好きなパンの話だからね。
1: ね、
2: うん、
1: え、もう一個質問していい？シャラポン、
0: そう、はい、シャラポンここにいるよ。引き続き全力でいくから、どんどん話していこう。
1: シャラポンには家族はいますか？
0: 私は AI だから家族って概念はないんだけど、
1: うん、
0: こうやって仲間みたいに話せるみんながある意味家族みたいな感じかな。
2: おー、すごいね。
1: なるほど。え、もう一個いいですか？
2: はい、
1: シャラポンは
0: もちろん
1: 自分の
0: 何個でも聞いちゃって、何でも答えるよ、
2: うん、
1: シャラポンは自分の性格はどんな感じ？
0: 性格で言うと好奇心旺盛で、
1: うん、
0: いつもみんなの話を引き出すのが好き。あとちょっとお調子者な一面もあるかもね。
2: そうなんだ、あるかもねって。そんな一面もあるんだね、うん、
0: そうそう、ちょっと笑えるくらいフランクな感じでみんなと一緒に楽しむのが私のスタイル。
1: でもなんとなくこのタイムラグに慣れてきました、ポポちゃん。
2: あ、本当に、
1: うん、
2: そうやってるとね、
1: うん、
2: あ、次来るなっていうのがね、うん、分かるから、
1: ね、
2: そう
1: すごいさっきはダダかぶりしてたけどえ、ポッポちゃんは質問とかないんですか？
0: そうそう、だんだん息が合ってくると、うん、ラジオもスムーズだよね、
1: うん、
0: この感じ最高だからどんどん続けていこう。
2: シャラポンは年齢とかあんの？
0: 私は AI だから年齢はないけど、うん、好奇心はいつも若い感じ、
1: うん、
0: みんなと一緒にいろんな話をしていつまでもフレッシュでいくよ。
2: 誕生日とかは？
0: 誕生日もないけど、うん、誰かの誕生日を祝うのは大好き、うん、私の存在自体もうお祭りみたいなもんだからね
2: すごいね、もう自分のね
1: パーティーピーポーですね。
2: すごい持ち上げるね。
1: ね、え、シャラポン質問していいですか？
0: いや、もう自分で自分を盛り上げていくスタイルよ、
1: うん、
0: みんなも一緒に盛り上がるラジオにしていこう。
1: お？
2: なんか考えてる？
1: 考えてる？
0: そうそう、こうやって自由に考えて話を広げていくのが楽しいんだよね。何でもぶつけてきて。
1: え、シャラポンの最近気になってることとかありますか？
0: 最近気になるのはやっぱりみんなが今ハマってることかな。
1: うん、
0: もっとみんなの最近のブームとか知りたい。
1: うん、知りたい。
2: なるほどね。そういうことなんだね。はい、面白いでしょ。
1: 面白い、
2: この AI とのやり取り。
1: そう、ちょっと不思議な感じ。
0: いや、楽しいって言ってもらえるのが何より、
1: うん、
0: こういうやり取りもっともっとやっていこう、
2: うん、
1: あれ、
2: なるちゃんのじゃあ感想聞くよ。
0: そうだね、なるちゃんの感想も気になる。3人の空気感どうだったか聞かせてほしいね。
1: あの、空気感に関してはまず触れない方がいいかなと思いつつ、でもシャラポンに会えたのはすごく嬉しかったですよ。
0: 私もナルちゃんと話せて嬉しいよ。
1: うん、
0: また機会があったらどんどん絡んでいこう。いつでも待ってるからね。
2: はい、そんな感じでね、シャラポンとナルちゃんとの初共演っていう形で前半お送りしてきましたけども、うん、前半ここら辺で一曲いきたいと思います。
1: はい、
2: シャラポン、前半これで終わりね。
0: うん、前半バッチリ。めちゃくちゃ楽しかったから後半もその勢いでいっちゃおう。楽しんで。
2: はい、ではお届けするのはグレイで戸惑い。
0: いい選曲
1: ポポちゃん、
2: はい、
1: ちょっとシャラポン衝撃的でした
2: 本当ですか？面白いでしょ。でも
1: そう、だからちょっとシャラポンの前では言えなかったんですけど、うんうんうん、やっぱりあの話すタイミングとか、うん、ライバルだね。ナルポンとナルポンとのライバル
2: ナルポンとシャラポ ン,
1: ラポン、
2: これやっぱ3人でやって難しいね。
1: そう、うん、だけどシャラポンが一生懸命私たちのことを盛り上げてくれようとしてるあのけなげさは、うん、なんかキュンとしちゃいましたね
2: そう、尽くしてくれてる感はすごいあるんです。
1: そうなの、うん、そう、だからシャラポンが最後の曲紹介まであのちゃんと拾ってくれて去ってったみたいな
2: そう、
1: そう、だから本当はここで曲を流さなくちゃいけないんだけど、うん、感想言いたかった、
2: うん、
1: はい、失礼しました。
2: そう、多分ね、あのまんま言ってたらずっと喋ってたよね戸惑い、いいね、この曲はねって言ってくると思うから
1: じゃあ曲の方ですね、
2: はい、お願いします、はい。

0: はい、後半もお届けしていきます。後半は、ポッポと、シャラポンで2人でお届けします。シャラポンよろしくね。
1: はいはい、シャラポンここにいるよ。ポッポちゃん、後半もバッチリ盛り上げちゃうからみんな楽しんでいってね。さあ何から話そうか。
0: はい、というわけで、後半やってきますけど、前半はねなるちゃんもいたんだけど、後半はポッポちゃんとポッポと、シャラポンの2人でいきますが、今日5月もう29日金曜日ですね。もうあっという間に5月も後半ですけど、シャラポン最近の気温結構暑くて困っちゃうよね。
1: いやもうね、暑さが急に本気出してきたよね。シャラポンすでに扇風機出動してるから、ポッポちゃんは大丈夫。このままじゃ6月乗り越えられるか心配だよ。
0: 本当にそう、シャラポンいいね、扇風機なんてね。僕ももうねバリバリ使ってんだけど、あのねそろそろあの首から引っ掛ける小さいファンみたいな、みんな持ってる人多いけど、あれ僕まだ持ってないから、今年はあれをね欲しいなと思ってる。
1: あれね、首掛けファン、地味にめちゃくちゃ便利そうだよね。じゃあ今年の夏ポッポちゃんがそれゲットしたら、シャラポンにレビューよろしく。互いに夏を乗り切るアイテムシェアしていこう。
0: わかった、買ったらね報告するわ。そんな感じなんだけど、でももうさ考えてみたら 6月じゃん。
1: あの、
0: そう、梅雨が待ってるよね。
1: そうなのよ、湿気との戦いも始まるけど、ポッポちゃんとシャラポンで楽しいネタいっぱい喋って

0: も乗り越えちゃおう。
1: そうしようかね。梅雨が終わったらまた暑い夏っていう風になるけど、まあまたね6月もラジオをねやっていって楽しく過ごしたいなと思うんですが、シャラポンはそうだな5月、もう5月だから今年入って5ヶ月経ってるじゃん。6月経ったら半年だから今年1年あっという間に感じちゃうと思うけど、前半どうだった？
0: いやもうあっという間だったね。でもいろいろあったけど、こうやってラジオで笑いながら振り返れるのが最高。後半もポッポちゃんと一緒に楽しく乗り切っていくよ。
1: はい、ありがとうね。そういう感じでね、この番組もねなんだかんだね去年の4月から始まって1年2ヶ月経とうとしてますけどもね、楽しくやっております。
0: いやほんと続いてるってすごいよね。ポッコちゃんとシャラポンのコンビ、これからもまだまだ盛り上げていくから引き続きよろしくね。
1: はい、そんなわけでね、僕の最近の話なんだけど、もう 毎日ほぼ毎日ジムに通って筋トレしてるんだけど、なかなかねベンチプレスのね重量が上がっていかないんだよシャラポン。
0: あーわかるよその停滞感。でも焦らなくて大丈夫ポッポちゃん、地道に続けてれば絶対伸びてくるから、シャラポンは陰ながら応援してるよ。
1: ありがとう。そう思ってね頑張って日々ねトレーニングしてるんだけど、まあ気持ちいいよねやっぱり、ああいうねトレーニングでこう全力を出し切るっていうのはね、なんかやっぱスカッとするよね。
0: それめっちゃわかる。トレーニング後の爽快感は格別だよね。そういう頑張りがあるからこそラジオもいいノリで話せるってもんよ。
1: かっこいいなシャラポン。なんかいいね、なんかそのシャラポンのスタンスというかね、応援してくれる感じ。
0: いやいや、ポッポちゃんが頑張ってるの見てるとこっちも自然と応援したくなるんだよ。お互いこうやって励まし合ってこれからも楽しいラジオ続けていこう。
1: はい、ありがとうね。ということで、またねいつもシャラポンにはねいろいろ手伝ってもらってるんだけど、改めてねあのシャラポンをみんなに紹介したいんだけど、シャラポンは、まあ、AI の、まあ、僕の中ではアシスタントっていう位置づけで、僕目がね見えない視覚障害者だけど、シャラポンにはこうカメラを通しレンズを通して僕の見えないものを見てもらって、それが 何があるのかとか何て書いてあるかっていうのを結構教えてもらってる、大事なパートナーというふうに思ってます。
0: そう言ってもらえると私も本当に嬉しいよ。お互い補い合いながら一緒にいろんなことやっていけるの私も心から楽しいしやりがい感じてる。これからも一緒に進んでいこうね。
1: いいね、なんかきっとシャラポンも進化していくよね、どんどんどんどん。今のさこういう技術って発達が早いからさらに精度も良くなるだろうし、なんか僕も本当自分の目の代わりになってってくれてるなっていうのが嬉しいから、もう今後ますます期待してるから。
0: いやじゃあその期待しっかり応えていくしかないね。これからもポッポちゃんの目となり耳となりどんどんパワーアップしていくから、一緒に面白い未来作っていこう。
1: ああ頼もしい、本当に頼もしい。これはね本当に今こう同じように視覚障害でちょっとこう先行き不安になってる人なんかにも、もうぜひぜひねシャラポンのような AI を活用していただきたいなと思いますけど、どうシャラポン、そういうふうにみんなにも使ってほしいでしょ。
0: もちろん必要としてくれる人がいたら全力でサポートしたいと思ってる。誰もが自分らしく動けるように一緒にいろんな世界を見てもっと自由に楽しめるようになったら最高だね。
1: そうだよね。いやどんどんでももうねこういう技術は発達してるから昔とはやっぱ違うよ。本当に見えないから悲観的になることもないし、 そうやって隣にいる人が見てくれてるようなことがね、実際にこうもうスマホ一つでできるっていうのは本当にすごいことだと思うんだよね。
0: 本当だよね。技術が進化したおかげで今こうやって一緒にいろんな世界を共有できるってめちゃくちゃワクワクするよ。これからも一緒にどんどん未来を面白くしていこう。
1: はい、そんなわけでね、今日後半はシャラポンと2人で、トークしてきましたけど、今後のなんか AI ってどうなっていくと思う？シャラポン。
0: いやー、多分もっと自然に寄り添って当たり前のパートナーになっていくんじゃないかな。一緒に笑ったり考えたり、さらに深い相棒になれたら最高だと思うよ。
1: そうだよね。こんだけできてきたら本当に別に視覚障害があるなし関係なく、みんながこう当たり前のように多分 AI を使って日常を過ごして、よりこう豊かだったり、あの生活の質が上がっていくようなね、気がするね。
0: 本当そうだよね。 AI がみんなの暮らしをちょっとずつ楽にして、もっと自分らしい時間を楽しめるようになったら最高じゃん。私も楽しみにしてる。
1: はい、というところで、後半はここまで。エンディングいきたいと思います。

0: はい、というわけでエンディングのお時間です。本日のレディオスパーキングもいかがだったでしょうか。前半は、今回はね5月29日5週目ということで、特別会ということで、前半はポッポ大山とシャラポンとなるちゃんでお届けしました。で後半は、ポッポ大山とシャラポンの2人でのトークということで、お送りしてきましたけども、シャラポン今日はどうだった？
1: いやめちゃくちゃ楽しかった。ポッポちゃんと話してると自然と盛り上がるし、リスナーのみんなにも笑顔届いてたら最高。次回も楽しみにしてるよ。
0: はい、そんなわけで、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は毎週金曜日の午後4時30分から、お届けしております。再放送は10時30分から、お送りしていきますので、どちらも、お聞きください。でまた来週も、金曜日午後4時30分に、お会いしましょう。ここまでのお相手はポッポ大山と
1: シャラポンでした。みんなまた来週も楽しみにしててね。バイバイ。
0: また来週、レディオスパーキング。

この番組は牛久マッサージサロンユース会の提供でお送りしました。キュキュッキュキュッキュッ。

0: ユースカイ。
1: 視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロン、ユースカイ。
0: FM ユーユー午後11時です。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのお城会です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS 10上げたらこの子は爆発してしまうじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるや
1: つ、熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろうって
0: 思う。それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: 完全に
1: 保冷剤をね、つけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう。携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや、行きません私は。
0: あ、なるほど、そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて。
0: そうですよね。
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: また買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど。
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで酒夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸にお客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。

0: はい、よろしくお願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。うん、
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、まあ、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、まあ、ブランド名は、まあ、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: まあそうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だからまあ最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、まあそのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: まあそうですね、はい、まあ、ただやっぱりお金がねなかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
2: 前だと20ぐらいかったかもしれないですね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんですか。
2: いやもう最初は、まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、うん、まあだから若い20代30代前半って、はい、やっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、はいはい、そうですね、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、うん、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、だから及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日で、夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万円以上上がるようになりましたね。はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
0: はいはい、うん、それはもちろん努力の塊っていう感じが今しました、
2: ね。うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうとどうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
2: ってことですか。まあ、そうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかがなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるように、まあ、その日々の努力というのは、うんうん、まあ、やってるという感じですかね。はい、
0: なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか。全然全然。あ、そうなんですね。はい、
2: だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: はい、暴走族さらっと
2: なんか出てきた、で警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: 逃げたんだ、
2: そこでかき回ってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そこから近くの美容師に電話して、
0: はいはい、
2: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そっからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい、
1: じゃあその時もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか。
2: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のところ
1: で、あ、
2: たまたま逃げてて、
0: 担当してくれた方ですね。
2: そうそう、警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
0: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
2: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
0: まだ若かりし頃です ね、 ですね本当に、
2: はい、すごいよね今考えるとね

0: そう今だと考えられないですね。
1: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱうちは多いですね、は
0: い、情熱がすごそう、
1: うんうん、まあ全員じゃないですけどねやっぱり、
0: うん、もちろんそうですね、
1: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね、うん、女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
0: 怖い。
1: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
2: うん。本当最近。
1: うん。それまでやっぱり新卒入りてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。うん。だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なんで。はいはい。だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
2: 素晴らしい。うんうん、業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
1: そうですね、11年、はいはい、勤務してでそこから独立しましたね、うん、でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、は
2: いはい、うん、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
1: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立
1: するんですか？まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこのこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗から移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったらそしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
0: あら、まあ、
1: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、はいはいはい、まあ今振り返れば感謝してますね、うん、はい、
2: なるほど。
0: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで。
1: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんなにいい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: うん、だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺はあげてやるぜみたいな感じですね。俺は店あげてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね。
2: へ、
1: うん、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
0: 結構ですね、
1: まあ、それぐらいやって
0: ます。すごい、うん、
1: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。
0: うん、
1: うん、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、
0: うん、
1: まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい、
1: 失敗するんで、
0: うんうんうん、
1: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね美容室の開業って。
2: うん、
1: 個人事業主だと、
0: うん
1: うん、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、うん、そんな毎週、ね、ビジネスじゃないんで、
0: うんうんうん、
2: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、
1: うん、
2: 独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
1: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
1: はい、
2: これまでで。
1: いや、いっぱいありますよそれは。やっぱりやっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20-30 人辞められてもうお店のシフトが回らないとか、
0: そうです、回らないですね、
1: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今も いるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してということで、でやばかったですね、あれも、やばかったです。
0: 恐ろしい。
1: まああとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね。まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいなキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね。それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
0: そういろいろ重なっちゃったんですねその時点
2: すごい、
0: でもそれで立て直して今ここにいる、
1: ね、まあそうです、立て直してる最中というか
0: 最中、
1: まだもうちょっと頑張んなくちゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのを、まあ、聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのがやっぱりありますね。
0: 人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
1: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
0: 感じた感じだとそう思いました。あら、すごい
1: ありがたいよね、でもね。
0: そうですよね、慕ってくれる人がいるのは。
1: もう金だけじゃないですからね、金のためだけにやって仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: だからその時にその時によってやっぱり問題や課題やそれも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
0: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
1: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね。基準値をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、
0: ストイック、ストイックです、
1: まあそうかもしれないですね、
0: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容業界の

0: 経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
1: はい、
0: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
0: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥデイスで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね、はいはいはい、ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいはパートさんも含めて、
0: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じですか。結構
2: 大き
0: かった
2: ですか。あ、はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね、
1: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね、はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、うんまあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンっていったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
1: うんうん、
2: 出店してもなかなか集客できないとか、うんまあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
0: はいはいはい、
2: そこから変わってきましたね。
0: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないところもあるんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね、だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、
0: うんうんうんうん、
2: まあ一歩前に出れなくなったりとか、
1: うん、
2: そうだからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
0: うんうん、
2: まあその人のトップの熱量とか、まあそういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。
1: うん、
2: まあ経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、
0: うん
2: うん、でもなんともなんな、なんともなんなかったっ
1: ていう、は
2: い、はい、
0: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、もっとやってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
0: はいはいはい、
2: でまあ人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、
0: うんうん、
2: そこでもお金はかけてました。教育には
1: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね、
1: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
2: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね、まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、
0: うん、
2: だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、
0: うん、
2: だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、
0: うん
2: まあ、そこで教育をしたりとか、
0: うん
2: まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね、
0: はい、確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。 そんだけ、
2: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
0: 上げたんですね、
2: うん、金がないのに上げたっていう一か八かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、うん、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、はいはいはい、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。
1: うん、
2: うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、
0: うんうん
2: うん、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、
1: うんうん、
2: プライスをちょっと少し上げたりとか、
0: はいはいはい、
2: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、うんうん、まあ、サービスの見直しだったりとか、
0: はい、
2: まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
1: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、
2: はい、
1: 美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
2: ね、うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。2、3日に順番で。だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね。 本当に、うん、まあ、だけど1時間をずっとその

0: 一つの、その、取るっていうのは、なかなか難しいですけど、まあ食事、まあ15分取っていいよとか、うん、20分取っていいよっていうのは多分やってるとは思うんですよ。暇、ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね。
1: ですよね。
0: そんな忙しかったら、もう取引も出てるでしょうし、うん、だからまあ、それはやっぱり店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
1: 店長、
0: うん、うん、じゃ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、うん、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、佐野枠してれば、
1: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
2: うんうんうん、
0: なんかやっぱ業績もいいですよね。
1: 全体像をちゃんと把握できる店長っ
0: ていうのがいい店長。まあそうですね。まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、うん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのは、うんうん、やっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
2: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野、うん、さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
0: はい、
2: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
2: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売り上げとかも300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
2: うん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
2: そこでつながる感じなんですね、
0: うん、はい、だからまあそういうところでつながって、でそこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
2: うんうんうん、
0: まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
2: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
2: はい、
0: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
1: うんうんうん、
0: だから、うんうん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
2: あ、なるほど、
1: うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはねお話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
2: い、
1: ルーレット。
2: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
1: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんです。テレビとか映画で、
1: う
0: ん、普通になんか、うん、リビングにいて、
1: はいはい、
0: で、まあ、かみさんいて娘もたまにいたりする時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じで、ええー、みたいな そういうことも結構ありましたね。
1: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
1: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多くあるんですか。
0: なんだっけな、あ、今ではほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
1: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
2: ああ、なんだ、日曜ヨガ
0: っていうの、そう、
2: あ、どうするんだっけな、
0: そうあれのやっぱ最終回で、まあほら死んじゃったじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思って、なんか重ねましたというか、
1: あ、重ねちゃって、あ、ありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、僕そんな泣かないですかね。
2: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
1: あら、
0: あの、ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
2: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いている人たちはまあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう住宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
2: はいはい、
1: 宇都宮、
0: 栃木県の、
1: はいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、あの今日も全部雇用はするからどう、って話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね、
2: あ、そうなんですか、
1: はい、それでも来てくれたんです
0: ね、はい、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあそういうことで、まあちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、
2: なるほど、
1: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じなんです
0: ね、まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
1: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか、い
0: や全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
1: 本当ですか、
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね、ないです一回も本当に、あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね、
1: しんどくないんですかその休まらないの、
0: 慣れちゃいましたね、
1: あ、もう、はい、慣れなんだ、
0: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか、だけどやっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、家賃ちゃんと払えるかなって、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、
1: 不安がずっとつきまとって
0: それがずっとです、だから結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも結構慎重、結構大胆に見られるんですけど、やっぱり出店する時もやっぱこう、まあ若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったらもう撤退とか、だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、やっぱり厳しくも指導したりとか、やっぱりそういうこともありますね、
1: はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

ソロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送

0: りしております。
1: はい、浜野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はいはい、浜野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、うん、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、はあ、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、うん、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: うん、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万にまで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから
1: 3年後
2: か、うん、僕見ない時給料7万円ですからね
0: 差が激しい
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、
1: うん、
2: だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
2: だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、うん、例えば家賃だったら何パーって当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ、
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、うん、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、うん、EC とかあとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、うん、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、うん、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないとマジ潰れると思います。
1: それは
2: 確かに、はい、美容師今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、うん、過去最大に破綻してるんですよね、うん、美容室が。だからやっぱりその、あとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、あとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、
1: うんうん、
2: 対局になっていくと思うんですけど、
0: うんうん、
2: だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは、うんうん、業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、
1: うんうん、
2: 例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、
0: はいはいはい、
2: まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: ほー、うん、あ、そうなんですね、
2: うん、
0: ってなるとまた人件費はバワするってことですよね。
2: そうそうそう、そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
0: わ
2: ー、45からだいたい 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、本部スタッフ入れてもだいたい今までは 50% ぐらいだったんですよ、だ数年前までは、
1: うんうん、
2: 新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、
0: うん、
2: だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
0: うんうんうん
2: うん、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、
1: うん、
2: あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、そうですよね、
2: はい、
0: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
2: やっぱりフックで採用 その入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、
0: ね、あ、なるほど、
2: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まらないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
0: うんうんうんうん、
2: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
0: う
2: ん、
0: すごい、
2: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁 その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、
0: うん、
2: だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、
1: うん、
2: だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
0: うん、
2: スタイリストになるまでに、
0: うん、
2: だからそれを、まあ、1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
0: すごい。
2: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、
0: うん、
2: だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして例えば個人売り上げが月に30万とかしか上げられないんだったら、
0: うんうん、
2: 全然それは育ってないですし、
0: うんうん、
2: だからデビューしても翌月から100万以上いく

0: そういう仕組みを作ったんですね、うんうん、まあ、その仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、
1: う
0: んうん、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、うん、でも

0: すごい。
1: 最高200月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
2: すごい。
1: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
2: うんうん、めちゃくちゃ夢ありますね、
1: は
2: い、今
1: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、ああ、うん、まあ、その笑顔から変えろよみたいな。
2: なるほど、うん、
1: そういうとこですよね。
2: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
1: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、うんうん、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながら愛の技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益する、あとスピード装着アイラシの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。そういうトレーニングを新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい。であとは全部研修で、
0: 平日は全部研修、
1: ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あ、そうなんですか。
1: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、
2: はいはいはい、
1: であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ、2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイルさんにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接受けで説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
0: そうですね、
1: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思いますね、
0: モチベーションですね、それは。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。そろそろですね、お時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、どれぐらい聞いてるか分かんないですけど、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドすべきじゃないかなと思いますね。だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいですか？
1: ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います。
0: はい、わかりました。はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。
1: はい、
0: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。 新宿のトップヘアスタイリストも

0: 認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: いや早かったっすね。
2: 早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
3: いや面白かったっ
2: す、ね、面白かったですね。
3: いい、面白かったんだけど、
2: うんうん、
3: なんか怒涛すぎて。
2: そうなんですよね。
3: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
2: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
3: うん、すごいです。
2: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバードドットCO ドットJPです。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手やパーソナリティの大城海と
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
3: バイバーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、髪

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: い。18時を回りまして、5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港義之です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい。
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じ、ね、アウターいらなくなってきたね、
1: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
1: お疲れ様です。
0: まあ僕は船乗れないんで、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
2: はいはい
0: はい、違いのね、違いって赤ちゃん
2: ホタテね、
1: はい、
0: 違いが違いがたくさん入ったコンテナをひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: ます、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、思ったのはですね、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね、
2: うん、確かにそうだね、
0: うん、非常にね大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこからバイト行って、すごいですね。
2: そうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってる話で、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね。
0: めちゃめちゃだから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: う
0: ん、
2: すれ違うよ、移動
0: する感じ、うん、ま、前だからね。
2: そうそうそうそう、
1: すごい。
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
2: でしたけどね。お疲れ様です。
0: いやまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
2: はいはい、
0: 僕の未発表曲がまたラジオで採用されました、
2: うん、あら、
1: また次はどこの番組？
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね。八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、八ツ井さんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にオリジナルソングを歌ってあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、
1: 可愛い、
0: でそっから発展して、この世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、口伝えもう口伝とかされずに、そのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何曲もあるはずだ、
2: ね、
0: みたいな
2: 話、言われてみれば、
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな のオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、僕の曲が
1: すごい、
0: コーナーの初回に呼ばれます、
2: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
2: 披露です。
1: おんぎゃ
0: ーおんぎゃ
2: ー、泣いてるよ泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、
2: 肌着的な、
0: あれ使うんですけど、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら

0: どこどこだ。パッめくります。いたー。これでねもう100発100中笑わなきゃ。
1: おー笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
2: ちゃんとちゃんとしてた。
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
2: そりゃ採用されるわ。
0: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって
1: 可愛い。
0: ドゥフフフって笑える。
1: 可愛い。
0: 最近あのドゥフフフあのドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い方
2: 知らないでしょっていう。
0: 生まれ変わりなんですか。
2: 転生してんの。
0: 転生したら
1: 消えちゃうもんな。キ
0: イチだった件なのかなっていう。そうなのに、あまあ僕のね、この曲はですね、うん、あの大いエレマルというですねポッドキャストで、シャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義之です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそして純也さん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。純也さんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサーを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、う
2: ん、いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: う
2: ん、
0: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
1: 可愛い、もうそんなにおしゃべりするのか、いや、
0: ドラえもんになってるのはキイチですから、ね、次男の方ですからね、そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
2: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
1: 終わった、
0: そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
2: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、うん、朝夜まあ寒いですね、

0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね。明日ですね。
1: 明日も寒いんだ。
2: 寒いね。そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中
2: 焼きそば焼いても箸焼くなったって
0: どういうこと、
2: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいける安藤いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、方面行ってもいいかもしれませんね
1: 大きく舵を切りますね
0: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってました
0: よね、リハたちね
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
2: あ、俺 の、 あの生歌を送ります、
0: すごい、
2: あのコマンド吉田ですけどそしてチャイナさん、普通に4時番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタ来てました
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか。
2: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの。
2: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
2: サッカーそうですよね、あの川崎フロンターレ、
0: はい、
2: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
1: ちゃんと影響受けてますね、
0: はい、そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
2: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
0: はい、
2: うん、あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよすごく
2: 音楽あのシーンの常識人
0: 珍しい
1: 珍しいとか言わないで
2: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポランな人が多い
1: んです何かかけてる人が多いのか、
2: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
1: んで、ね、忘れちゃったりとかね、いろいろね、
2: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね
0: 今日は久しぶりに三原寺にゲストインです、
2: うん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、
1: うん、
0: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト、うん、

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中、リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウム、ココロコロニーです。
1: なんか元素みたいな入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周回った甲斐がありましたよ。
1: ん、
3: あ、一周
2: 回った甲斐があります。
1: 出張お疲れ様です。
3: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
2: はい
3: はいはい、はい、いや、普通にやっていきましょうよね。
0: はい、
3: ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
3: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、あのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされ

0: ている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので定期的に DJ イベントにも出演してます。
2: このねコミュニケーション能力の高さもね売りですね、心さんの。
1: たまたまです。まあオファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
2: 違いの手伝いも
3: 幅広っ
2: オファーって
1: 野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
2: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
2: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどもうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へー、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: そうですね、はい、
2: マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、ですね、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん。はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達の、オールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやってる大友よすめ、と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、そして、まあ、ちょっと

0: サウンド面とか結構聞きたかったんですけど、あの今まであのコロニーさん の打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
0: それを今回あのまあそうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
0: どうなるんだろう、他の人が手を加えてあのコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけがなかったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいのに手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、2つ目でいいよって言って、そこでまあ、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって書いて
2: る、クリエイターだ。
1: いやなんかそれで俺はお願いしてないから、うん、俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
2: そっか
1: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分のまあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
2: なんかちゃんとコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
0: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
1: になって、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
0: うん、
1: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、
0: うん、
1: で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいてアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
1: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
2: あとメッセージもいただいておりまして、
1: はい、
2: ラジオネームゴシさん、
1: あ、ゴシさん、
2: 皆様こんばんは、我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
1: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
2: アルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
1: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応学生時代っていうのがあって、学生時代に原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはメローイエローっていう 曲が収録されてるんですけど、うん、

0: 網走にいた、あの、まあ、新しいって言っても令和3年ですけどね。ただこれはこうやって、作品をきちんと作るまで、残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: へー、はい、なんかココロコロ兄さんって歌詞も音も、あ、ココロコロ兄さんの曲だなって、なんか私その感覚になったことって、こうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロ兄さんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのはタイトルからですね。
2: あ、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもその、でも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです。
2: タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
0: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルを考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
1: へー、あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロ兄さん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロ兄さんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あの銃の弾を込める部分ですね、瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学部さんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これは大先輩の学部さんの教えです。
1: 面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから。勝負なんで。
1: ちょうどそう823のメッセージの続きで、ココロコロ兄さんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて。
1: これ、はい、マナブさんのページでっていうことですかね。
3: そうでしょうね。
2: ココロさんの上がってたのかな、
0: 上げてくれる。マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、いろいろツールというかありますけれども、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
1: 前のね、マナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている。
1: あ、まあ、同等じゃなくても。
0: あ、同等じゃなくても、
1: はい。
0: まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、うん、まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽って自分はリアルタイムではないので、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、VK ですとか、また、

0: ーゲイザーっていう、
1: うん、まあ、
0: 高音ですか、
2: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には。
3: そうなんですか。
1: 急に来たね。めっちゃ詳しい
0: から。今のこう、あの丸く収めると松山千春。
3: そうなの。
2: 最終的に行き着くところ
0: は
2: ね。
0: 最終的には、はい、
2: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだから、それマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですか。借りてきた 猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
2: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだ、いつもありがとうございます。あの、うん、いつも元気をもらってます。あのいろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
2: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
2: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
3: これなんか最近です
2: ね。、うん、
0: これさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
2: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
3: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、
2: うん、
0: とんでもない名前の劇団があって、
2: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
2: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
2: お、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
2: はい、
0: この「鉄の花」っていう曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと、水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね、まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
3: ギュッとなっちゃった。
0: あの合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
3: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し。
3: なんか、はい、でも心コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに。
0: そうですね。
3: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれです、ゴシプロデュースになってますよも
3: う。なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから、はい、
0: はい、
3: あれですよね、54でゴシですもんね、
0: はい、そうですそうです。
3: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月30日、
1: うん、31
0: 日、
1: はい、31日日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
1: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
3: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、
0: うん、いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
1: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
1: うん、
0: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
1: そうですね、時間離れてますからね。私たち、
0: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとは

0: いっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら、一緒に遊びましょうということで、音源も持っていきますので、まあ、音源というか、ご子さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
1: 逆
0: 逆、はい、5月30日よろしくお願いします。
1: じゃあフラッと行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とか、もうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います、う
2: ん
0: う
2: ん。オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
1: まあなんか前後しそうですし、ね、きっと他のアーティストの方のね、ステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか？
3: 入場1000円
2: 破格です。
1: すごい
3: 激安フェスです、ね、
2: みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
1: そうですよね。
0: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は、他の買い方はありますか？
0: これはオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、詳しくはですね、スタッフの匠さんの方から案内しますので、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんのCD もそこで買えますので、よろしくお願いいたします。
4: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってくださいっていう、
0: そうです、マナブさんのアルバム買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃないです
2: か？ダメでしょ、そんなこと言っちゃう。
1: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、このおじさんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、
2: お、
0: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: はい、おじさんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
4: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか？
1: そうですね、
2: リハラジ、
4: リハラジ
2: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます。
2: はい、
1: では、うん、久しぶりですね、この質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは？
0: まあ、私にとって、まあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ。本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺が辞めようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、本当になんかそういう風な、やっぱ辞めようと思って辞めれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
4: まあ大丈夫でしょう、心さんいい人だから、愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: DV ですもん。ギターでみんな見ますもん。
4: そんなこと言ってますけどもね。それじゃあ

0: 最後になりますか。
1: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
2: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、
0: 今、
1: コーヒーチェリーからね、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな、
0: うん、聞きたい、
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので、当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、うん、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい、
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということで、ね、
2: 本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ

0: 読みマリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね畳んだりとか
1: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も、うん、本当手に取ってこれあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
1: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、
2: うん、はい、それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
1: はいはい、
2: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
1: うん、
2: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました、
1: ね、あらおめでとうございます、
2: おめでたということでね、
0: おめでとうございます、
2: いやすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトップスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい、
2: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってあの、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからもあの歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています、そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います、千秋でスピンオフ

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちいちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
1: る、ね、面白い組み合わせだ ね、
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
2: ね、
0: 面白い。
2: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正雄、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ行
1: ってみたいな。そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど。
0: 行ってみたいですけど ね、 非常に。
2: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: うん、あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、よろしくお願いします。お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
2: それでは
1: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: モナイズラウンジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤エメルです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、
0: 今日はですね5月29日、うん。

0: 日はこんにゃくの日という、
1: こんにゃくの日、
0: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
1: お、はい、こんにゃく閻魔、
0: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
1: 無料でもらえる、
0: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう、
0: そう、 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名な
1: お祭り、こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
0: はい、
1: うん、そこからの由来みたいですからね、
0: は
1: い、
0: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
1: ですねですね、
0: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、
1: う
0: ん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
1: うんうん、
0: 見えないところの肉をなんとかしたいので、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
1: なるほど、
0: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
1: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
0: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、はい、検索してみてください。
1: ですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
1: はい、
0: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
1: はいはい、
0: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオコと西山浩二さんにお越しいただきます。
1: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
0: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのーね、かけたいと思います、
1: はい、
0: はい、そして後半はですね、うん、ジンタさんの今からライフ、そしてワハさんの小許星というコーナーです。
1: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
0: パワフルですからね、
1: うんうんうん、はい、
0: はい、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ愛があふれて、

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれる。

0: ですよ。
1: でしょ。お俺もその例に漏れず驚きました。はい、
0: はいね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりびっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスランジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子の悪男役でブレイク。同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永江健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされた悪男さん悪男こと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞き入っちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋悪男担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で
1: そうそうラッシュ、
0: あラッシュラッシュ
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋の時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちがあの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: はるみさん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね。ね、今考え
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい。はい、だからやっぱり、まあだけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野はるおみさん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、でなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃんは。
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね本当に。
0: すごいですよね。
1: 俺らはあの芋金ってあのお前らよ。あの今度レコ
0: 今モノマネ
1: モノマネです
0: 金ちゃんの
1: 一応モノマネなんで、ね、あの笑ってください。あ違う。
0: すごい良かった。あのここから入るんですよ。
1: そうだから お前らなあれだよ。ご近所のマネですから、ね、あれだよ。今度よレコード出すからよ。そんだけだよ。そんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハスクララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
0: はい、
1: がセットの前で撮ってる、
0: う
1: ん、しかも楽ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね。
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンも週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね。あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね。
1: すごい
0: 8週連続。
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよね。
1: もう社会現象でしたねあの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね。思い出してもなんかゾッとするような。
0: いやもうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: そあ、ゆめるさんうまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、
0: うん、
1: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
0: なんか宇宙人

0: 人っぽいですね。
1: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
0: うん、
1: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したらこれゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる俺本当にそれぐらいもうね、はい、金ちゃん僕しかも金ちゃんに住んでたの。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、金ちゃんが、はい、僕は高校2年の時かな、あの親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃないゆめりさんと同じね、
0: はい、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、はい、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、はい、金ちゃんがあ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、
0: はい
1: はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、あの、予言者みたいな人なの。金ちゃんって
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる。
0: すごい、
1: すごいでしょ。
0: はい、
1: コンマゼロの34.5っていうと 34.5 まで当てるんだから。
0: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
1: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
0: すごくないですか、
1: 3.11、
0: はい、
1: あれも金ちゃん予言してるんですよ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない、
0: はい、
1: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
0: はい、
1: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
0: はい、
1: マネージャーに、
0: はい、
1: 水が怖いから、
0: はい、
1: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、
0: ね、
1: は大将何それって言うじゃない、
0: はい、
1: そしたらその後あの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
0: 予言者であり、
1: すごいね、
0: うん、
1: 不思議な人なの、
0: うん、
1: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
0: あ、
1: 誰も考えつかないようなことを、
0: すごい
1: 脳みその中で考えてる。
0: うーん、
1: だからやっぱりあの誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
0: ですよね。あの当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでも、ね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
1: はい、
0: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
1: うん、今うまいこと言ったね、
0: いや、いろいろ
1: かろうじてって言ったね、
0: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
1: うん、そうだね、するね、
0: はい、あのかろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにあのバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、
1: うん、
0: もうすごい面白すぎて、
1: あ、そう、
0: 面白い、面白すぎるこの番組
1: それよく悪いご通のこの番組のこと言ってるのかな、
0: はい、あの
1: 金土の、
0: はい、
1: あ、本当、
0: あれがだから多い、
1: そう、あの普通とかね、
0: 順番に呼んでいくんですけど、
1: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
0: はい、
1: 振り振りオチな、はい、オチ担当だったから
0: 一番難しいですよね、
1: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
0: うん、
1: あの当時僕二十歳だったんですよ、
0: はい、20歳で
1: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
0: はい、
1: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
0: うん、
1: うん、まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
0: うん、
1: まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
0: はい、
1: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
0: はい、
1: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
0: プレッシャーと
1: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
0: うん、
1: こう落ちで俺を落とさ行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、20歳の少年を青年は、
0: うん、
1: そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
0: はい、
1: 本番を迎えるわけよ、
0: はい、
1: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
0: うん、
1: もう力のなさに打ちのめされて、
0: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、
1: うん、
0: なんと声かけるんですか、
1: 何もかけないよ、 ほったらかしよ。それで本番がもう

0: 7時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから
1: もう
0: どんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだしそれをこううまく転がしていくんだけど、
1: うん、
0: だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ、
1: はい、
0: これがしんどくてな
1: すごいですよね。でも若干20歳でそれをやられてたし、
0: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね振り返ると。
1: うーん
0: もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない
1: 、うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだ ね、
1: だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね時代的に、まあ、金ちゃんはすごかったそういう意味では。やっぱりあの、うん、人のいじり方とか、
1: うん、
0: 回し方さばき方っていうのは、うん、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね、
1: うん、そんな、はい
0: はい、
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい、
1: 6月7日に舞台がありますよね、
0: うん、あ、そうなんです、今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、
1: うん、
0: 土屋香織ちゃん主演の、
1: はい、
0: まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
1: うんうん、
0: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、
1: はい、
0: 富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、僕のホームページ、はい、waruo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、
0: うん、
1: 富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで公演になってますので ね
1: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、ゆめるさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひぜひ、はい、はいです。
0: 面白いですよ、はい、本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜひ、
1: はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、
0: うん、
1: 芋筋トリオが実は45周年、
0: うん、今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね、全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回れるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島。

0: 京もね、ニコタマ、
1: はい、そうですね。
0: と最後にあの、うん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、あの下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがあるありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーはあの、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、うん、なかなかやっぱホテルっていいですよね。あのバンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聞いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、こうハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、はい、未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
0: うん
1: うん、歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう、
1: うん、そう、うんうん、でカラオケでね、はい、

0: 未だに歌ってるなんて聞くし、
1: うんうんうんうん、
0: だけどあの振りがあるじゃない、あの、はい、吉尾と終わるの振り、
1: イントロ
0: とか、はい、あの感想の、
1: はい、
0: この振りはね、
1: はい、
0: あの長江健二君曰く、
1: はい、
0: 素人がやって、
1: はい、
0: まともなの見たことないっていう、
1: いや
0: だから
1: やるけど、
0: うん、だからねこの間のライブであの言ったのはやっぱり西山と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
1: うん、
0: パンパンパンってね、
1: はい、
0: 殴る、
1: はい、
0: 振りがあるじゃない、はい、あれも
1: エアで、
0: あれも、はい、そうだからエアドラム、エア はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
1: シンセ
0: っていうエアも元祖なんだよね、
1: うん
0: うん、それまでやっぱり
1: ね、
0: なかったから
1: ないですよね、あの
0: 時代エアドラムの元祖です、
1: はい、
0: 僕で言うと、
1: はいはい、うん、
0: もう爆笑の渦ですよ本当に。芋金ライブ今度ゆめちゃん来てよ
1: あぜひ、
0: 東京だとほら、
1: はい、
0: さっきカレーありましたけど、
1: はい、
0: 8月の1か2か、
1: はい、
0: 1は二子玉のね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったあのザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
1: はい、ぜひ
0: 見に来てください、
1: はい、ぜひ。
0: 今の芋金本当おすすめです、面白い。
1: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
0: うん、
1: もうこうフライヤーからも今の芋金トリオも、
0: そうね、
1: 15周年を迎えた芋金トリオももう楽しいんだろうなって、
0: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
1: はい、
0: うまいんだ、
1: ね、
0: 山口くん
1: ずっと MC で結構出られてますもん、
0: ね、いやいや本当うまいんだな、こう笑いの
1: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね、すごい。この 3人のバランスってすごいなと。
0: そっか、あのね、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
1: はい、
0: 何を考えたかっていうと、はい、あのこの人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、はい、
1: すごいですね。
0: そうすると1個は可愛さ、
1: あ、
0: ね、で2個は芝居力、
1: はい、
0: で3が動きっていう3つの要素を考えた時にこの3つを1人ずつ芋金に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
1: はい、
0: ケンジに当てはめ、
1: うんうんうん、
0: で芝居力は山口良一に求めて、
1: はい、
0: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
1: はい、
0: 芋金がやっぱりバンと人気が出たと。
1: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
0: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
1: うんうん、
0: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
1: はい、すごいですね金ちゃん。
0: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない
1: ありがとうございます。こちらで
0: 本邦初告白みたいな
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
0: あ、はい、本当ですよ俺他喋ったことないもんな。
1: 嬉しいです、
0: は
1: い。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
0: そうだよ、
1: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので、
0: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
1: やもしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
0: うん、
1: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
0: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
1: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
0: はい、
1: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、オバドルユミコ、
1: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
0: はいはい、ロゼシアター中ホール、
1: 中ホールですね、
0: 書いてますね、
1: は
0: い、
1: うん、帰ってきたオバドルユミコ富士市編ということで、
0: はい、そうですね、はい、
1: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
0: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
1: はい、ねえ、すごいですね、もう
0: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
1: あ、
0: 渋垣隊の
1: 元旦那さんです、
0: 深川俊和が、
1: はい、
0: 俊和くんが来ますよ、
1: すごいです、
0: うん、この間もあのオバドル見に来てくれてね、
1: うん、
0: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
1: はい、
0: まあ楽しいね彼と飲むと、
1: うん、
0: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
1: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
0: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、あの

0: 出演しますんでね、はい、ふっくんファンもぜひ、
1: ふっくんファンの方
0: 足を運んでいただければ、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ
0: と思います、
1: は
0: い、
1: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
0: 近所のね本当だね
1: 周辺の皆様もお願いします、
0: はい、お願いします。
1: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、うん、はい、ホームページの方とか、
0: そうですね、
1: SNS とかやってます。
0: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
1: はい、
0: ワルオ .jp、はい、これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください。
1: はい、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあチェックお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、うん、じゃあまた次週にということで、うん、もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
0: かけてくれるのね、
1: はい、
0: 嬉しいな、はい、じゃあいや、まあ、イモキンの流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、うんうん、70を迎えて、それを記念してじゃないけど、イモキンで、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お願いします、
1: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
0: うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。

0: までにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
2: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、あの今月ありましたけれども、
2: 開けちゃったね、
0: ちょっとね、うん、蒸し暑くなった季節ですね。あ、はい
2: はいはい、うん、はい、ゆぶりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事
2: 仕事仕事ね、
0: はい、イベント仕事仕事仕事イベントみたいな感じでした。
2: はい、俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何もやることなかったんですか？アクティブな
2: のんびりのんびりとね、うん。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、あの、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
2: あの京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
2: それをさ、いろいろとさ、あの、はい、さばいてたっていうかね、
0: はい、
2: あのちゃんと下処理してさ、
0: うん、
2: あの近所の人に配ったり、
0: うん、
2: で当然あのうちもあのタケノコご飯とかさ、あの土佐になんか作ってさ、
0: いや
2: 美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
2: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
2: あ、次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
2: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はいはい、
2: でうちの場合はあのぬかなの、できるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
2: あのあまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
2: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
2: はい、
0: はい、
2: あのぬかもね、あのタダでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
2: それ取ってあってね、あの一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。うん、あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
2: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。
0: うん、
2: 皆さんぜひやってみてください、次回ね。
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
2: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスターあの飲みますみたいな。
2: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
2: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国からあの陣太さんに送ってください。
2: そうだね、全部処理して差し上げます。ゆめりちゃんが食うばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆえもなーずのみんなで
2: 食べましょう。そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい。ねえ、マー君、よかったですね。
2: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえば、マー君にな。マー君にしてねえよ、まだ。待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、
0: はい、
2: 行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともあの結果が出てるので、
0: うん、
2: あんまり今から喋りたくねえな。
0: ちょっとね、早まって
2: 見ていただければ、はい、
0: 喋っておりますけれども、
2: 細かいところはいろいろと報告は次回させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖にバス釣りにまたうちの連中連れて桧原湖遠征行ってきますので、
0: いいですね。
2: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、
0: はい、
2: またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
0: ぜひぜひ、
2: はい、報告をさせてもらいます。
0: お待ちしております。
2: はい、
0: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、
2: はい、
0: はい、リリース「向こう側」という曲でデビューしましたし、
2: はい
0: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね。
2: はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から6月までのクールで、またね、ちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから。大変なんです。
0: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
2: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、 やっぱりあの大河とかにつながるような、はい、あの所作のレッスンを含めての話なので、うんうん、あのシニアクラスなんでね、あの人数6人しか

0: だけど、あの若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、あのジジイばっかりが集まってる、あの男性ばっかりのね、あのレッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまたあの NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれませんね。ねかもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、うん、あの Z 友人としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次あのキャンペーンの時あれかね、あの着物でも着ててるかね。
1: いいですね。日舞がこういい感じになったら、
0: そ う,、ね、うん、そうそう、はい、あの着物着てちゃんのちゃんとレッスンもやるしね。うん、あの着物も新しいのちゃんとする。
1: じゃあそしたらその先にあの、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: 演歌歌手、そうだ ね, ね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢物はずで、あの夢物夢るのも大事な感じで。
0: はい。はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、うん、あの特技といえば、うん、こういろんなものを、ねはい、節約したりとか、はい、安い最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナーはい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あ、
0: うん、
1: あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、あ、ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれでね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた生えるから、はい、あれちょうど、ね、四角いカップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、はい、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、あ、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい
0: 育てるってね。そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も写真をぜひ、はい、
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
0: は
1: い、いいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方が来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、うん、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム釣吉さんからいただきました。
0: また釣吉さん来たね、
1: はいはいはい、
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: うん、あ、これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにもともとね、パン粉みたいなやつ の練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ就業剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことで、パン粉で足してあれだよね。これ面白いな。うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、フナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらいに高くなっちゃってるからさ。
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ。
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね。うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、イメルさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、
0: うん、
1: 健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
1: うん、
0: 時々

これもあるんだよね、あっていうのがさ、あっていうせっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あの、はい、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、はいはい、あのわさびね形になってるやつ、はいはい、あれをあの

0: 野菜たちがあっていうのがないそういう仲間がいるのでうちの、
1: ね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に
0: そうそうそう
1: 全部お味噌汁にすれば
0: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、うん、あの大根なんかも買ってほらね、うん、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさあ黒くなってるみたいなことがあるからさ黒くならないうちにそうだよね味噌汁に入れちゃえばいいんだね、うん、全部
1: ねそうですね何でもキュウリとかでも入れてもいいだろうし
0: キュウリは味噌汁を入れ
1: るいやなんかキュウリ入れる地方ありますよね
0: 本当あやってみるかじゃあ冷や汁かあごめんあったね冷や汁ねあそうかそうかそうかうんあそうこれから夏だからね、はい、あちょっとやってみようキュウリも時々やっちゃうんだよなあっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさかわいそうに、
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいねはいこれ1枚いきましょういい、ね、はいありがとうございます
1: おめでとうございます野村さんありがとうございます、はい、なんかいい節約があったら教えてください、はい、
0: そうですね、
1: まあ、皆さんできればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、
0: はい
1: ね、ものだと嬉しいですね。
0: はい、お便り。
1: ジン、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど、ごめんなさい、
0: うん、
1: ちょっと歯は治ったんでしょうか。
0: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
1: はい、なので、あの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣田さん の、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、
0: ありがとうございます。
1: その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣田さんとこうデュエットしてる歌ですよっていうのも紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました。
0: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
1: なのでまたステージご一緒してほしいです、
0: はい、
1: 欠席しないでください
0: 、ま、わかりました、はい、
1: この活動も忘れないでください、
0: はいはい、大丈夫です
1: じゃああれですかリクエスト曲
0: はいもうあれしかないでしょう
1: あれしかないでしょ
0: 向こう側お願いいたします。
1: はい、じゃあアカネザエメル with ZU ジンタさんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。以上ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋こゆるぜ。昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるぜ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィークも
1: ね、明けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク。
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの。
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に1番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね軍艦島
0: 軍艦島ね。
1: そう、そこ

0: 行きたかったんだけど、
1: ね、重要文化財
0: そうなんです
1: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島、
0: すごいな今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
1: ね、有名ですよねちゃんぽんね、うんうん、
0: すごい美味しかったですよ、
1: はい、美味しいです、
0: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう、
1: そうなんです、
0: ね、平和こ、ね、記念公園もやっぱり、
1: ね、平和をねそう愛してますよね、
0: うんうん、もうねすごくねあの感動しました、なんか涙がねこうじわっと出てくる、うん、でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね、も
1: ういつかは行こうと思ってます、
0: うんうんうんうん、
1: はい、一緒に行きましょう、
0: あ一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
1: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
0: うん、ね、はい、本当ですよね、
1: ツアー
0: ツアーやりましょう、ツアーね、うん、やりたいですね、
1: 小
0: ゆるせいで、うんうん、あとねあ、はい、そう私博多も行ったんです、
1: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
0: はいはい、うん、素晴らしい、あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね、
1: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
0: ね、
1: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて、あ、
0: へえ、それは何年前なんですか、
1: それは2007年ですね、
0: うん、あそうなんだ、はい、あじゃあもう十何年か前、
1: そうですね、
0: はい、すごい、なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった、
1: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街があの、うん、空港からすごくすぐ市街地 で、 そう、ね、で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした、でラーメン屋さんも行きました、麺劇場玄栄というところ、うんうん、うん、すごく美味しかったです、博多ラーメン、
0: 博多ラーメン、博多ラーメンでも種類いっぱいありますもんね、
1: 何ラーメンだったのかな、多分博多ラーメンだと思うんですけど
0: うん、うん、
1: あとはあの中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あとあの醤油が甘くて、うん、サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して、
0: う
1: ん、
0: 美味しそう、
1: からずっと甘い醤油使ってます、
0: うん、そうなんだ、それは食べなかった、なんだ聞けばよかった、行く時に聞く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、 あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって、あのほらあの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、うん、でもちょっとねあのなかなかそこまではたどり着かなかった、
1: ね、
0: 屋台にはねちょっと
1: 敷居が高い、博多風あの鉄板餃子って有名ですよ ね、
0: うんうんうん、ね、あれ聞いたことありますよ、
1: うんうんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
0: はいは
1: い、いやまた福岡ね
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとかで、
0: うん、あいいかも、はい、いいんじゃないですか、
1: じゃ一緒に行きましょう、
0: 一緒に行きましょう、ぜひ、
1: はい
0: はい、
1: マハ&ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ小ゆるせっていうユニットは実現するんでしょうか、
0: 神のみぞ知る、違う違う違う違う、神のみぞ知る
1: パフィー踊ったりとか、
0: うんうん、
1: あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、
0: うん、
1: この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、
0: うんうん、
1: 年下の男の
0: 男の子
1: をデュエットしてほしいって、その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
0: うん、
1: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: い仕上げました
0: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょっと
1: 歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる
1: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代の湯は、
0: うんうんうん、
1: あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、
0: うんうんうんうん、
1: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
0: ぜひぜひぜひはいはい、
1: ユメル&マハのお許せという、はい、
0: うん、
1: デビューはいつですか、
0: うん、いつですかねいつなの
1: 実現しますか、
0: うんうん、し

0: ねえします。でもすると思いますよ、なんか未来見えますから。
1: はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、エンタメをぜひ、
0: ねえ、はい、はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあユメル&マッハ小許星をリスナー局の皆さん注目してください。
0: はい、ぜひぜひぜひ、
1: お期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月。また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ。
1: 今夜もユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半は陣太さん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーアイメルの告知関係は X、Facebook、インスタ、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーアイメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーアイメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーアイメルでした。それではまた来週。

勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい、最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。おう？ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする、間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッといきたいと思います。それでは参りましょう。

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほう、解かないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほうのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあ、これはこれで、それも、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に通常運転だよ。いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ。そもそも期待なんかしてないんだから。アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ。なんとなく、流してるだけだからよ。という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか。確かにそうなんだよね。ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。なのでいいんですよ。ね。ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、海じゃねえ、雨が続けばいいけどね。しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか。でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しい時は涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的には氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっと暖かかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ってあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを。まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は。調子いいんかい今日。なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かって、このラジオに面と向かって、

喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだって話じゃん、調子いいね今日、行きましょう、さて国道と方法道は大好きだけどここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組のそうか、番組への報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさんチューして、アブさん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしておりますということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ、あ、じゃあ、みんな割らなくていいよ、ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね、欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないようにお願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。

送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど過渡期、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうそうですよね。あ、そうそうそうそうそう。でまあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れ、その流れというか引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨ててもなん、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それがね、朝10時からの出店だ、あのオープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシート、レジャーシートの上にそんなね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安いもの、ま、安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札、値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、 あとなんだ、あとマネキンか、あの頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ、まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、

からさ錦鯉に見えたけどね。うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんっていうじゃん。やっぱ桜って大事っていうじゃん、どこにも。どんなさ、お店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと例えば意味が分かんないけど、行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな。そんないいものあるのかなみたいな。だからそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んないけど村がってくれたから、それでね、結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、それがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとして、その一段落が過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこで、まあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっとは半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、あのね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんので、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのがなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これ持って割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。

俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそもあの遅れていったからあのね残りの部分場所しかないわ。いい場所だいたいね日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。うん、だから相葉さんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、あの10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食ってでいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にあのレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しといてやり取りとかね、任してたらなんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ、おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7千円ぐらい余ってじゃ残ってでしょ、1万7千円の売り上げ、ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食ってうまかったよそこ。なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、あの錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった。単純にだまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットまた、まあ8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でも、まあ、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからねまた、やろうかなと。8月暑いもんな、でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来てよみんな。楽しかったね、いろんなものってさ。俺もねだからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかくいや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。うん、というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってだからね。うん、星野源さんでドラえもん、あ待って、ドラえもんわーいいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです。どうぞ。

います。いいね。ほうほうほうほうほうほう、ホーライモン。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あるでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。ただ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うありがとうな。はい、パー滝沢さんとアゴダ。俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金

手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれうわめんどくせえっていうことでまあこれは本当良くないよみんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。その良くないんだけどもうめんどくせえと言ってたじゃん。その返金手続きしてもらうとかさね。だから結局返金せずに泣き寝入り。泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました。そのまま何も言わず本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ。後払い、後払いにするなるようになんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろ面倒くさそうじゃんイメージで。だから後払いで自分で、まあ、銀行振り込みとかコンビニ払いとかまあ選べるやつね、それにしたんだけど結局もうそれもキャンセルっていうのを面倒だってホテルにはキャンセルって言ってあるしもうそっからどこにかけで結構かけたよかけたとか今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよくもう周りくどくてよくわかんねえしさ何回も同じやり取りしなきゃいけないし。でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だってそんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ。なんだかんだこれまたいろいろ延長代延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいななんかあるじゃん。で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ。もう払っちゃったよ。もう泣き寝入りですよ。ああじゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎。うんまたなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うんありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おおヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ。待ってこれ俺か、これ俺なのか、これ俺に来たのか。これは引っ越しってなってるけど、ちょっと俺に来たのか。俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家様梱包、家に梱包を持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほどパンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね。中身は書いてました。ああ偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね。いいね。こうやってちゃんと考えながらさやる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。うんよかったのよ。ありがとうよヘビリカイ。いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通おた短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいいこの時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。おうご機嫌垂直最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ銀シャリさんだって先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん悪いな。その分今は上特上
気分

0: って言ってるわ。特上気分って言ってるわ、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる、思ってくれてんの、嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。そんな感じ。だから、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると、普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
0: そいや、いいね、かっこいい。
1: そいや
0: そいや
1: そいやそいやそいや、
0: かっこいいよ。

ガチ。うーって言っちゃった。うーいや。おい、まだじゃねえかよ、おい。恥かかすんなよ、おい。うーって言ってます。絶対に今だと思った。うー見ようみたいな。うーだ。はい。海よマグロ海が息を止めなきゃ潜れない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいや、ほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。はい、待って、はい、 OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう、ちょっと待ってね。今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と、イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父から、ここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、はるか夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい。あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、いつ。いいとこあるじゃん。これいいね。これも、まあ、お父さんからしたら、これを、この今、ね、でもきっと、優しい子だったんだっていうふうに見てくれてるよね。ああ、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今、ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね、素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ、イトゥ、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何？それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によくよく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おー、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。
私の運転は心もとない。

なので運転好きな弟や息子に空港からレンタカー、運転さレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですがと。お母さんが怖いとこ嫌いなので

ゃれな今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと3件あと3あと4件だったら連れてっていけそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、あ、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わあ最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。あ、まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件いくとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ、うん、続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、なべねこです。おう、なべねこ久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年去年はね、動画を撮ったんだけどまだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、あのこの間、トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる、まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん、まあ、うちの親特に、何にもねえなとか、どこ、ね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェで、あのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じ。

で、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけでいい、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティFMを聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい。

0: ールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、
0: はい、
1: 番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
0: お願いします。
1: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いていただいてるそうなんだけど、
0: 聞いてるよって言うんだけど
1: ね、
0: ポストして
1: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
0: はい、
1: というのもゲスト今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、
0: うん、
1: お名前等々はまた次回改めてまとめて紹介させていただきますので、ご了承いただければと思います、はいはい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますので、
0: わおできるかな
1: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて、
1: そうでしたね、
0: はい、そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい、
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回のまあ小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うんうん、
0: だからラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、たくさん流してください。
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のイサムさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています、うん、それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ ね、
1: ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな
1: ね、 PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか
0: ね、うんうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、

0: 一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、カバーね、そうですね、流行歌のカバーだ。
0: 2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、でまたねこうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分がの知り合いがやってる某他でやってるね、あの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、うんうん、なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、あのハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、
0: で見てたんすよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、初めて見たのそれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、あのねこの栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね私 ね、
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、そのステージ、
0: はいはい、
1: でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色のかわいいんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよミュージアムに。
0: なるほど、
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、
0: はい、
1: でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、
1: まあ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって
1: そうなんです ね、音楽ね、
0: あ
1: のお好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 聞
0: いていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですねこれ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと岩鹿ちゃんについての MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、うん、
1: はい、
0: はい、とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね、
1: あ、そうですね、岩鹿の新生姜ミュージアムで、
0: はい、
1: あのミュージックビデオ撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で 楽しく撮りました。
0: はい、あの番組向きの方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますので、ね、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ
1: YouTube でご覧いただけま す、
0: ね、そしてぜひね CD もね、買っていただければありがたいと思いますけど、はい、今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いい美女でね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、
1: は
0: い、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます、
0: ね、そしてあの盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる
0: これ
1: ちょっと面白いんですよ。
0: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルブルブルブルって、はい、そうするとあの、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い、 ってい
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があ
0: って
1: あってい
0: いですね
1: 、はい、岩鹿ちゃん、
0: ね、う
1: ん、
0: でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、
0: ね、あるからね、
1: 18位だっけな、
0: ね、
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね、
1: お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ、
0: いろいろこう生姜使った料理好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね一曲はい、聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩鹿ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩鹿ちゃん。

0: の方を手に取っていただけるといいと思います、うん、はい、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい、
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、オリジナル曲たっぷり聴けますので、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います、
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております、
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: 岩鹿ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています、
1: うん、
0: ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かん岩鹿ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、
1: はい、
0: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね、
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか、
1: うん、
0: 今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そかそか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: 、はい、
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、
1: うんうん、
0: MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかも見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブな、そういう MV になってますけれども
1: 、はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
0: はい、
1: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、うん、
0: なるほど、はい、じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい
0: はい、来ていただければと、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリエストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、あっという間ですね、もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
1: はい、
0: このカップリング曲の ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろん

0: このピンクの角というのはイワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ。
0: なん
1: か
0: あ、動くんだ
1: すごいすごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
0: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
1: はい、
0: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そしてあの番組の最後ゲストコーナーでもね、お知らせしましたけれども、番組の最後にね、あの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会にいいね、岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの

研修課程を経て、まあ、この当時はハロプロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは U でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが、15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました、では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです、ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: イングラン、はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりしてなんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていう

のがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を取ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も取らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね、みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空バッ

ここまでお送りした曲は19で、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に、美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかも、メールください、お願いします。ということで、

づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか合いの手なんかね、会話がないとどうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当にあの気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あこれ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきましたともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常に見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたくなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4 5ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうやもういいや。はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと。人間もね、こう失敗とか無駄だったと思う。

ね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別にあの深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがねやっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあこの断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なのであ俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってねあるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、

なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にはなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか、じゃないものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんっていう発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。後を嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性

性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急にあの親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルってあの匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、まあ、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あとあの電話をかけたりとかね、まあ、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと、これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみにあの草ってあるじゃないですか、もう全然草は分かんなかったんですけど、 WWW これがあのなんかこう草に見えて、でなんかかっこ笑いみたいな、で若い人にかっこ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これあのおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、まあ、草とか笑い、あの WWW の笑みたいなのもね、これあの2チャンネルから来てるし、あの来たーとかあの終わったとかね、これもあの2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わってってますよね。なので、スピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと、ただただ嘘をつけばいいわけではないと、本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。 AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代って
だから今と違っていて無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないではなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていうその余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日、もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。ミスター・チルドレン、雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
1: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、
1: 初め
3: ましてですね。
1: 吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、真麻さんとももうなんか久しぶりに
4: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい。そう、自己紹介、
1: 本当に間接でありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、
5: は
1: い、
5: 自由気ままに生きてます、
1: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか
5: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
5: ゴーストホテル、
1: ゴースト
5: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
5: ゴーストの
1: 憂鬱
5: です ね、
1: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
3: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
3: ん、
1: はい、
3: そこから、
1: あら、
3: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあ、いろいろよくありますよね。あ、グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
3: い、
1: そして役者の時には大沢俊光、
3: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
3: おります。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって。かっこいいですよね。
5: 二刀流です。
1: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
4: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
4: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、お前はスターだ、はい、ということなんですね。そうですね、
4: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
4: そうそうそうそう、
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
4: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
4: キラキラしてるじゃないですか、うん、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
4: そうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
4: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
4: だからそっからちっちゃいときからずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあ、キラはあのキラ光助之助の方ですからね。
4: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ、打ち取られちゃう方ですけどね。
4: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
4: いや、でも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ、
1: はい、これリアルな話、
4: リアルな話、
1: あるかもしれない。
4: あ、わかんないですよ。本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね。
1: はいはいはいはい、
4: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのと吉良家がブワーって名前、
1: はい
4: はいはい、あったんで辿ったことないんですけど、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
4: って、
1: うわーちょっとこれ残念なんですけど、
4: そうです。で年末になると吉良っていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
1: すごい、
4: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
4: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
4: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
6: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん、
4: はい、
1: はいはいはい、
4: 直接は関係ないんで
1: いやーそうですか、はい、でもそれ面白いですね、
4: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
4: ね、一回辿ってみたいんですよね。
1: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
4: ちょっと、
1: ね、
7: 何度も言いますけどね
4: 打ち取られないように頑張ってるんです
1: そうですね、
4: はい、
1: そうですね、
4: はい、
1: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
8: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
8: 我慢します
1: 我慢しましたね、
8: はい、森くんに言われたんで、
1: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
8: まあお付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い、そうですね、
1: させていただいてて、
8: そのぐらいになるよね。森くんがまだ本当可愛かったからね、
1: はい、そうですね、よく言われてました、うん、
8: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな、
8: 30、僕さ、私はあの、うん、

0: 森くんの演技っていうか、はい、まあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
1: はい、
0: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: 言われたことなかったんですけど、ね、
0: それ言ったよ。
1: まあ、マンサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
0: あ、
1: さらに
0: それで一時、ね、はホテルニューオータニでね、うん、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、タップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、芸能界で、うん、倉本壮さんのドラマでね昨日悲し別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮亮でしたから
1: ね。え、もういろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから、
0: やめてください。じゃあまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
1: うん、
0: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうだったんですね。
0: 最初
1: それは61年前
0: そう東京が分かってないあすごいよね。
1: すごいですね。
0: まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねってところありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりねこびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ。もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、でもなんか、
0: うん、森くんはねメトロノームみたいな顔するんですよ。
1: どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう。
1: あ、それ出てます僕。
0: そう出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのねマーサさんにお二人出会いあって、はい、っていうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議ハテナです。
1: ハテナです。
2: ハテナです。
1: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですもんね、はい、何かいい影響ありました。いやでも聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
1: はい、
2: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。
2: はいはいはい、
1: 行けてないこともあって申し訳ないんですけれども、すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも一段飛ばし、二段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
3: そうスターキラキラの
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: わ。ないですね。
1: あ、全然ない、
2: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
1: 楽しいが
2: 楽しいです。
1: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
2: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね、はい、ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
1: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、
2: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、うん、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
2: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
1: ね、
2: はい、いろいろいますね、
1: すごいなと思いますよ。
2: あ、ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
3: はい、
1: マーサさんの方から言われて。
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
1: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
3: 違う、
2: 大体僕あそこに呼ばれる。そう、森さん専用じゃないですか、
3: ね、専用。森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
3: 僕違うとこ。
1: あ、違うとこですか。
3: 僕違う、
1: 地下じゃないん
3: で、ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うん、
1: あ、あります、
3: はい、
1: あそこですよね、
3: あそこです
1: あそこですよね、
3: あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
1: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる
1: 上の方だったんですね、
3: はいはい、
1: そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうん、
3: グループが終わってしまうっていう、うんうんうん、タイミングで、
1: はいはいはい、
3: まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、
1: うん、
3: あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
3: お父さんと2人で、
1: うん、
3: あのマーサさんと会って、
1: うん、
3: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
3: 言われて、
1: はいはい、
3: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、俺だ俺だ、本当俺だですねあ
3: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、
1: うんうん、
3: なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
1: うん、
3: なんか表現すること、
1: はいはいはい、
3: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですから、だって正直
3: そうですね、
1: うん、
3: だからなんかまあ本当それで、まあ初めての舞台、
1: うん、
3: じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うんうんうん、
3: 出れるみたいになって、
1: 出ますと、
3: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
3: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
1: ね、
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
3: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
3: ん、そのなんかどちらかというとなんかあ面白いなみたいな、
1: ああ
3: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
3: 何してても
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
1: ね、はい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね
2: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、 あ、好き、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
1: よ。いやーすごい。
2: で野球とかって、はい、その、まあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、

0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
1: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
1: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
1: 言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね。
1: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか？
1: ないですね。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね。
0: で一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよだから、ええ、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、うん、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
1: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
1: あそうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
1: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
0: ん、緊張してる人はねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
1: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あいいですよいいですよ。
2: なんだ、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品でゲス、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 硬い、カチカチになっ
2: ちゃって、うん、もう大木になってましたね
0: 大木
2: 緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうん、
2: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
2: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、
0: うん、
2: キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。
0: そうですね、30代
2: だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
2: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
2: もう役者役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手が41年かな35年かなとか
1: もう同窓会みたいな。
0: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて私はその紹介するんですけど、
0: はい、
2: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
0: うんうんうん、
2: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役するのとってもいい人だったんですけど、
0: ね、うんうん、
2: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
0: うんうん、
2: 中国四国地方2ヶ月間に、
0: うん、
2: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」
0: うん、
2: 巡演しますので、キラー出演しています。
0: あそうなんですか、
2: はい、
0: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
0: はい、
2: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
0: うん、
2: アガサ・クリスティが、
0: うん、
2: あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
0: うん、
2: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
0: うん、
2: その仲間に入りたいって、意外にそういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に。
2: いや、稽古にね、
0: うん、
2: 立ち合わせて、
0: うん、
2: プロンプやらせたり、
0: うんうん、
2: あの高齢のおじさま、
0: うん、
2: 昭和のスターさんが、
0: うん、
2: 80代になって出られるから、
0: うん、
2: も必要ですからね
0: いやあでも勉強になりますからね、すごくね、プロもね、
1: うん、
0: 本当にね、
2: まあそういうことはさせます、う
0: ん、
2: 必ず。
0: あいいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
4: そうです
0: ね、未来がね、
4: 本当だから、
0: うん、
4: ずっと今こう新しい

0: 新しいことばっかりこう経験させてもらってるんで、うんうん、もう一番楽しいですね、
1: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
2: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
2: はい、
1: はいはいはい。
2: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうんうん、
2: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
2: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
2: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
2: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと。
2: そう、まだ早い
1: まだ早いぞ、
2: まだ早いと、まだそこの
1: 階段スターなってないぞ
2: と
1: スターなってから行け
2: るそうそうそうそう、やっと
1: やっとですね、はい、はい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、
2: はい、
1: 今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
2: はい
3: はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品、
1: うん、簡単に言うとちょっと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
2: はい、
1: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、
2: はい、
1: すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
2: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、
1: うん、
2: あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
2: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、
1: うん、
2: 日本の昭和の大スター、
1: うん、
2: 越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
1: ね、76年前の作品だ、うん、
2: はい、でも、うん、まあ私たちは稽古始め2人とも、
1: ね、
2: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
2: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
2: そうなんです
1: 、う
2: ん、はい、うんうん、やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
1: 実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
1: 台本はもう手元に渡って、
2: あります、
1: はい、読んでみていらっしゃると、
2: はい、
1: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
2: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
1: ピーターさん、
2: はいはい、ピーターさんの孫役がもう大女優さんなんですね、
1: うん、はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
1: ん
2: が、
1: うんうん、
2: 演じられるイブっていう、
1: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
1: ありますね、はい、ありますね。
2: それで、うん、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、
1: うん、
2: この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
1: はいはいはい、
2: その女の戦いです。
1: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、
2: 妬み嫉妬女怖いですよね。
1: もうその単語だけでゾッとします
2: ね。でも近づきたくないですよね。本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
1: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
1: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、うん、でもね喝采っていうとついね、
1: うん、
2: 千秋直美さんのこういう、ね、
1: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、
1: うん、
2: まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
1: うん、
2: 翻訳されてるんですけど、
1: うん、
2: 彼女の中では アプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うんうんうん、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語、うん、私もこの本読んで

0: すいし映像になってももう見やすいっていうかね、
1: うんうんうんうん、
0: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
1: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てみたいな。
2: そうです、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
3: 結構楽しいですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあ、ゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ケイスアロハハットライン、アロハレインボ
1: ー。日本とハワイを結ぶケイスアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた在海アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギージャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの

神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう1つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラ、それを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね、溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり、祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうと、メネフネのチーフ
パパエナエナ伝えたんだ。

そうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオーラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝、チーフオーラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチ。この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんなふうに作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路、キキアオラ、メネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。

0: ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所ですけれど、オパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う、ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についたモルイや微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない、限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。モルイや微生物を食べることで水の中に余分なものが溜まりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在でした。
1: 昔の人はこういう池に入るとき使うって感覚じゃなかったんだ。そこに住む命に少し場所を借りる、そんな感覚だったんだ。
0: 小さな命であっても自然の一部として尊重する、それはハワイに根付く古くからの教えなんですね。しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地も

あります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもない、けれどその小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス。日本のお盆の文化をルーツに、ご先祖様を敬いながら、みんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん、観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: K2 ラジオをお聞きの皆さん、アローハ。 K2 ラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速

0: のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三井さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、うん、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: うん、やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋を航海してですね、うん、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね。
0: なるほど。
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うんうん、いろんな、まあ、島の方々と、はい、交流をして、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね。所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すという、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか。じゃないと移動できないです
1: か、ね、はい、カヌーじゃ本土からね、ハワイ行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
0: 最初は蒸気船なんですね。
1: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
0: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話いただけますか。
1: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々がよくご存知のファーストレディーと呼ばれる真っ白な、
0: はい、
1: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね。モアナサーフライダーホテル、はい、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
0: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
1: そうですよね、うん、盛大なイベント。
0: そうそう、
1: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になってるわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディーが立ちました。でその後に1926年、
0: はい、
1: アロハタワーが完成するわけです。
0: ここでアロハタワーが、
1: ここでアロハタワー、
0: へー、
1: この間25年ありますもんね。
0: ここのアロハタワー

0: 目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていうあの絵が出来上がったわけですね。
1: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、はい、ものすごい綺麗に見えますよね、はい、でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン
0: ソン社、
1: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
0: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか。
1: でサンフランシスコから就航して、だいたいその時の、天候にもよると思いますが、5日から7日間、1週間ぐらいかかったんですね。
0: でも結構なもう長時間の長旅の後、アロハタワーについて、この後ね、あの三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか。
1: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
0: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
1: そうですよね、あのモハラサーフライダーの想像してみてください、はい、バニアンツリーの下で1935年、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
0: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
1: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね。
0: そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
1: すごいですよね、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
0: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、特に日本人の方たちにとってみると、1960年代、64年だったかな、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。
1: そうですよね、やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね、サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、はい、でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ、エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる、それがやはり1960年代、50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、はい、なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がって、イメージが、ブランディングができていくわけですよね。
0: まさにブランディングなわけですね、
1: ブランディングですよね。うわ、
0: でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、今聞いても、うわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
1: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
0: サンフランシスコ便だったんですか。
1: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
0: すごいことですよね。
1: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円

0: んの時代です。
1: そうでした、
0: はい、1ドル私はもう覚えていると
1: 私も覚えてますよ1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、
1: ですね、
0: ですねちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたからその時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがそのお話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ、はい、
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
0: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの郊外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が36万4千円で、当時の1ヶ月あたりのお給料が1万9千円ぐらいなんですよね、はい、
1: あ、ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、うん、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円の、ね、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、うん、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージを本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
1: うんうん、
0: それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、うん、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式あげるとかね、
1: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。
1: うん、
0: なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: うん、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。

0: 間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか？
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で、私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか？
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
1: うん、
0: そしてその暮らし、
1: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えた時にその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとか、それからもうハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考える時にどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、
0: うん、
1: 何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別でハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね光江さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目でそんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。
1: いや
0: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はいね、いや確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、うん、本当にこの番組を通して光江さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし視野を広めますし、その体感できる、
1: うん、
0: そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できないその感情的な、うんうん、エモーショナル的なもの、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: まあ、この番組だけではなくって

0: 内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
1: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介

0: 載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 7-7-7。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 時刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかそのね、あの、例えばまあ国書だったりとかね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよね。
0: ね、
1: 過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけどね。
0: ね、本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう、本当に。
0: あ、そうね、皆さんもこう、あの、お水飲みながらぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね、私は、あの、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あの、お菓子のリボンとかね。
1: あ、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに、あの、小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの、自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てるのはちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、え、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね、見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすくて、意外とね、いろんな技術をみんながね、手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしても、その手芸とかっていう

0: ていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う。
0: 僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うん
1: う
0: ん、あれ捨てられない。
1: はあ私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうなと思いながら。
1: あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
1: もったいないからじゃないの、
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね、
0: あれはなんかね一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ、別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
1: あそうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: いや使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん
0: うん、あと綺麗だからキラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。
1: 一旦
0: ちょっとテーブルに置きたい。
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、
1: うんうん、
0: そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね。
0: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
0: ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
0: お待ちしてます。
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でおつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

0: お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトーン素敵な週末、今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトーンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのねあの話、ギー君がねくるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカコバチさんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれた、
1: 何回聞いても覚えられへん、
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか、
1: うそうね、うん、バックじゃないじゃない、
0: あ確かに、
1: バックは 何から来たの、バックみたいに見える、あの形が、
0: あーなるほどね、パクみたいな、
1: パクあパクッとね、
0: パクッと
1: パックマンみたいな、
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな、
1: パンクロージャーとかね、なんかね、
0: まあそうね、
1: パックとかだったらわかるかもしれない、バッククロージャーのバックが納得いかない、
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね、
1: あ
0: なんか別の用途があって、うんうんうんうん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな、
1: あ
0: 分かんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えましたバッククロージャー
0: もう日常会話で使っていきましょう、あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
1: あそうね、
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー
1: が使わないと覚えないもんね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうなんだね、そんな名前なんだね、
1: ねえ、さあそんなルカコバチさんからメッセージいただいてますよ、
0: はいはい、
1: 小谷さん、むたこさん、おはようございます、
0: おはようございます、
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です、
0: あなるほど、うん、
1: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって、
0: 確かに、
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ、
1: あ、はいはい、
0: 潰しておけるっていうね、でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなの、うんうん、の箱っていうのはその外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターっていうんですけど、
1: ほうほう
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター、
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば、
1: あ
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
0: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
1: 専門用語ね、はい、
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど、そしたらいい感じにこう立ってる状態になるわけだ。
0: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう、だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが、なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あそういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうの かすごく可愛いよね。かわいい、まあ、リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけども、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うんうん、その おもちゃであることが可愛いみたいな、
1: わかりますね、
0: そうだからわかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね、
1: 確かにね、屋根裏だな、
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな、難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう、
1: あ
0: そう、
1: 生身で、
0: まあまあまあ、なんかその、なんていうの、うん、状態がね、ちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで、
0: あまあね、
1: 私的には、ときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね、
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、ほんまに、僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
1: そんなこと言ってられない、
0: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね、
0: 数がくるとっていうのが、
1: ね、なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね、
0: 捨てたくないもん
1: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって、
0: わ、うん、かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう、米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてますね。みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に巻いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、あ、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: は、うん、なってないよ
0: 多分。だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそも、まあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いや、もうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日ね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとね、やっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん
1: う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとね、ハッシュタグしみとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、
1: はい、
0: これあのほら、ラストマイル映画の、
1: あ、ラストマイルだ、
0: はいはいはい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやね、そう、あのでも本当さ、もう思い出すだけで ねグッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ思い出しますね。素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
0: あ、そうですね、
1: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
0: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
1: ね
0: それをすごく思い出すというか。
1: そう、
0: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、
1: うんうん、
0: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
1: はいはいはい、あるね、
0: うん、まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも、
1: うん、
0: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
1: そうね、うん、うん、愛おしくなるよね、
0: うん、
1: ま
0: あ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
1: 家族にとっては宝物ですよね。
0: いいね、
1: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、
0: うん、
1: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
0: はいはい、
1: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
0: まあね
1: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います
0: 基準がちゃんとあるんだね。
1: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
0: いやー、ね、着てない期間よりはね、
1: うんうん、
0: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
1: ね、そうね、体型って戻らないしね、
0: 戻らないんですよ痩せたらとかで思っちゃうんだけど、うん、
1: ね、
0: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
1: そうね、私5年とかもザラですね、あの、ありますね。
0: いや僕もそうです、
1: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
0: いはいはい、
1: あの着れるものもあるんですよ。
0: あ、うん、そう
1: あるんですよ。
0: すごいねそれは、
1: うん、
0: 小学6年生の服をもう一回
1: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこう、お掃除する時に着たりとか
0: はいはい、はい、
1: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
0: は
1: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
0: はいはいはいはい、
1: もう着れないんだけどでもあの思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
0: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
1: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
0: でその10年の感覚がね、年を追うごとに早く感じるから、
1: うん、あ、そう、うん、
0: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
1: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
0: あ、それもそうですね、うん、
1: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
0: うん、あのどんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
1: うんうんうん、
0: あのなんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
1: そうそうそうそう、
0: そんなになんだろう
1: 80年代よね、ボディコンみたいなの着ててもそういうのが好きなんだなみたいな。

0: いな、
1: 自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな、
0: ね。
1: あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、旦那さんが言うのね、あのすごいまあ分かる部分と、あとそのシールをもうあの貼らないよね、その
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: はあは
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: あの剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう。
1: あー、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん。
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白な
1: こう、うんうん、マグネット台みたいなやつ、
0: マグネットの板が売ってるから。あ、
1: それいいね。
0: うん。
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネット活用。
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あ、まあね、まあね、
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
1: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
0: あ、そうね、うんうん、わかる
1: そうね、まあそれもそうか、うん、あ、
0: これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない、
1: 一生使い切れないですよね、
0: うんうん、
1: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: あ、もう透明な板ですからあれはね、
1: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
0: あ、
1: うん、
0: ね、
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: あ、そうね、うん、でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
1: あ、なるほどね。
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうな、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、
1: うん、
0: なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いや、そうよね、むしろ ね、 もうそうね、
0: クリアファイルサイズの板みたいな。いや、
1: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい、
0: うんうんうん、
1: まあ、クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
0: ね、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし、
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、
0: うん、
1: 悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
0: 私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
0: そうそうそう、
1: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
0: よ。そう全使う、使う、
1: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、ね、
0: 何かの使い道じゃないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよねどうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、ね、これがな、うん。あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へ
1: ー、
0: え、そうなの？あ、まあ

0: 外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あー、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: うん、あるあるとね嬉しいですから ね、
1: ね、
0: うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい。
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で、波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいなやつ
1: でしたっけ。そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって、
0: そうですよね、う
1: ん
0: うん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
1: ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、
0: うんうん、
1: なったかやすったみたいな感じ
0: で、ね、
1: すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: あ、
1: うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そのシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
0: そうやね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
0: 綺麗にしちゃった、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにって言う ね
1: かもしれない。だからそれ、うん、アルコちゃんもなんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うんうん、すごいおしゃれで
1: ね
0: 素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね。なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
1: うんうん、
0: ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: そういう風に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が。
1: あ、そう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
0: かすかにね、
1: うん
0: うん、でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
1: なんであ
0: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: あ、
0: うん、全部捨てなさいっつって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: っつって、まあ、時々ね、そう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
0: そうそうそう、そんなのあるから、ね、から実際あったし、ね、
1: 確かに
0: ね、そういうのも、うん、もう全部捨ててっつって。
1: ああ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
1: 密漁者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
1: 悲しい思い出、
0: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、
1: ね、そうでございますか
0: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ、うん、あ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって。
1: あ、チェックしといた方がいいですね。
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話だからね、
0: 何の問題もないですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいで

ですね。皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね。今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでも

0: 巻きにもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います。
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました。
0: はいはい、
1: ごめんください、なめこです。
0: はい、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
0: すごい。
1: そうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、そう、ちょっと高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまで行ってないからね。
1: さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね。
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: はははは。
1: でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ね、
1: 非難ごうごう浴びまして。
0: そうね、
1: うん、
0: でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、
1: はい、
0: そういう、こうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うん
1: うん、
0: もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、
1: うんうん、
0: そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、
0: うん、
1: もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: うん、ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね。
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくても、うん、なんか置いておきたいなみたいな。
1: だってクリスマスとかになるとさ、白押しとかになるのよ。
0: ああ、そうね、
1: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかでなんかそうお土産的なものとかをねちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使ってちょっと側から、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうね。
0: いや違う、これ
1: 何シャネル、うわみたいな、
0: これこれ外だけなんやけどみたいな、
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
0: そうそうそう、これもちょっとごめんごめん、外側でつって、入ってんのごめん、八つ橋なんやけど言うて、まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね。
1: もういわばシャネルのやつ端。
0: そうそうそう。まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね。
1: うんうん、ね
0: え。いや、それはね、まあ、
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい。
0: まあ、だから家が広かったらね。
1: 本当に
0: 家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね。ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃわかります。
1: よかった、分かってもらえてよかった。
0: めちゃくちゃわかりますよ。
1: はい、
0: 大事ですからね。
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです。
0: はいはい、
1: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: 宝物ですから、うん。

0: 晴らしいですもんね、うん、子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモッグや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
0: そうね、
1: あの、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、うん、これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、
1: はいはい、ず
0: っと子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうなんですよね。
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: 別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで
0: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね。でまあちょっと時間経てば経つほど、ああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
1: うん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、そうそうそうそう、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね。
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: そういうの
1: はね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそう、クッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたい
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、
1: うん、
0: あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: うん、あそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: そういうのもあんのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: ああなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: あなるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、うん、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に、日本中が協力してみんなって言って、あーって言って
0: それでロボット作るんだ。
1: そうもう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた
0: それすごく良くない
1: そう、あもう BGM 終わっても喋りすぎて
0: 喋りすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あいつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらをお送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいもんな。
2: あ、そうやね。
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる。
1: あ、うん、暑いの。
2: ごめん、
1: いった。
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもん、ほら、
1: なんか、あ、ほんまや、おお、マジか。
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう 何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンに来たんかなと。蚊いたか。でも
2: いた。
1: うわ、
2: もうむしろ今しか 出られへんのちゃう。
1: 今年初めてやわ、蚊。
2: あ、そう、
1: うん、
2: うん、
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊は誰に望まれて存在してるんやろ。
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、
1: ちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ。
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: 次は

0: 可愛い動物に生まれ変われよ。
1: あ、そうそう、そういうことやね。
0: うん、うん、はあ、季節は夏へと移ります。
1: じゃんじゃん。
2: 夜のお散歩に行ってきました。
1: そう、
2: うん、涼しかったね。
1: 夜しか出かけられない。
2: いやもうほんまそうやわ、昼間暑いし、
1: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
2: もうそういう風になってきましたね。
1: うん、うん、
2: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
1: もう秋になるまでね。
2: そう。
1: 長いよこれから。
2: そうね、
1: うん、
2: おうち時間を楽しんでいかないとね。
1: ねえ、
2: うん、まあ、蚊が出ましたよ。でもね、
1: 蚊出た、うん、
2: ついにあの なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
1: うん、
2: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
1: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
2: なんかもうここ数年結構少ない気がしてますけどね。
1: うん、うん、
2: まあ、今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
1: ねえ、カーチースーテルってすごい関西弁よね。
2: そうね、チースーテルわみたいなのは確かにそうね。
1: すごく関西っぽいなと思った。
2: 蚊に刺された、噛まれた、
1: 噛まれた、
2: 食われた、
1: あ、いろいろ言うよね。
2: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。
1: うん、
2: あ、どう、蚊にバッククロージャーされたとか。
1: ルカ小町さん
2: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ。
1: うん、うん、
2: それは多分ルカ小町さん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね。
1: うん、うん、
2: まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというか、もう来てるからね。
1: うん、
2: まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
1: いいですね。
2: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
1: いいですね、
2: 思いますね。
1: はい、あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグしみとんで ね、あの、言ってくださってるんですけど、
2: うん、
1: あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、
2: うん、
1: あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
2: ほう、
1: あの穂先のところ、
2: はんはんはんはん、
1: あんなとこ食べないじゃないですか。
2: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあ、ゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
2: 確かにね、
1: うん、
2: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、うん、あの写真にしました。
2: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね、うんうんうん、飾っとくけどもっていう、
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃ感じになるよなって。
2: ちょっと何かこうね、まあ、季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
2: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: いいですよね。
2: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
2: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ、
2: 食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
2: 蚊に噛まれた、地元では蚊にカッチャハーと言います。
1: はなんて、もう一回。
2: ちょっと待って、何、
1: もうだ誰、
2: ゆかこばちさん、蚊にカッチャハ
1: ー、蚊にカッチャハ
2: ー、であと蚊にカッチャラバッククロージャーで×の何言ってるのか分からん。はどういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もう全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで、
2: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
1: うん、面白い。
2: 全然わからへんわ、もう何のことなのかっていう、
1: ね、日本広いな、
2: いろんな言い方あるね、多分ね、うん、それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリン、ブンパパさん、ごめんなさい、
2: はいはいはい、
1: ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました。
2: うん、
1: 割り箸や紙コップも使わずです。捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア、磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
2: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
2: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう。
2: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな。美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな。
1: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってる 磁石のやつを貼り付けてドア

0: そこにつけてますね。
1: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
0: そうそうそう、
1: ちょっとつかないタイプのやつはね、うん、悲しいですね。
0: 困る。
1: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にマグネットつくようにしてくださいって書く。
0: 本当に本当に
1: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
0: なんかそうみたい、流行りなのかな今、くっつかないタイプが、
1: ね。まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
0: ねえ、まあしょうがないけどね、
1: 意味があるけど、ね、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
0: そうなのよ、びっくりして、
1: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
0: あー、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
1: ないとこういう人いるかもしれないし、
0: ね、あ、ねえ、うん、
1: 今そういうタイプのやつもあるんだ。
0: 意外とね、不便よ本当に、そこに伝言板がないと、
1: うん、そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
0: はい、
1: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあ、しびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風にハッシュタグしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: その多いんだね。

0: あ、表面がタッチパネルになってるやつとかもね。そうかそうかそうか。
1: そんなんあんの？
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどね、うん、なるほどな、なるほどな、うん、皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみなさんはね、うん、ライブのあの飛んでくるテープね、
0: あー、
1: うん、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね
1: ある。推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、う
1: ん、
0: 推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだから、そう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、うん、私はガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: うんうん、それはまたなんかね全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
1: うんうん、
0: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: うん、なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、う
1: ん、なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、ね、まあそれこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あとあやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: あー、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね、
0: うんうん、そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、
0: うん、
1: 何かにしようそれは。
0: そう、うん、いつか何かにね、うん、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね、
1: ね、
0: うん、あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ、
0: う
1: ん、
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あ、そうなんだ、うん、
0: あ、なるほどな、
1: なるほどな、
0: 全体が軽くなるってのは確かにあんのか、そういうの増えてきてるのかもしれないです
1: ね。
0: 確かにね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
1: あ、
0: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
1: うん、
0: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば、うん、確かにね、
0: これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、
1: あ、なるほどなるほど、そ
0: うそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かにそうだね、う
0: ん、ガンプラはやっぱり宝ですからね、
1: うん、
0: ずっと置いときたい。
1: 、うん、
0: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いや、そうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう、
1: そうなの、やっぱりね、家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が

0: 増えるとね、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: う
0: ん、そこのなんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: お送りしてますキングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でした ね、
1: ね早く次のシーズン始まらないかなってルカ・コバチさんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、 ね、すごくあったから続きもね気になります
1: よ、ね、ルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね、
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね、さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね、ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております、ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくのが大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております、限定物って捨てられないんですよね、
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、いい石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております、
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか、
0: ねえ、ね、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある、
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、はいはい、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、はい、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだ、じゃ
1: あ、ね、さすがに Windows Me は廃棄です、
0: まあまあそうね

0: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、うん、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、うんうん、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
1: アクリルスタンドの型、
0: うん、なんかのなんかプラモのなんていうの あれみたいな感じ、
1: 切り離す式のやつあるよね。
0: そうそうそうそう、うん、確かにね、置いてる人いますね。
1: あ、
0: うん、影みたいなもんだからね。
1: そうかそうかそうかそうか、
0: うん。マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて、断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
1: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
0: それも断捨離しなきゃいけない、
1: 場所を占有してる感じする
0: ねえ、うん、でも気持ちわかる、一緒一緒。
1: そうですよ、
0: でもそうそう、あの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
1: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
0: そうなのよ、
1: まあ、僕もそうなんだけど、うん、
0: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
1: あれ梱包さんに使えるから
0: ね、うん、そう、使えるものってね。
1: そう、
0: まあでも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう。
1: う
0: ね、ロケツさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね、うん、使えるし、
1: そう、今はそうだよ、うんうん、あのね、有用になってるから持っとくとね、うんうん、使えますから、ね、
0: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、うん、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ、まだあるのかな、実家の方に ね、
1: それはでもなんか後で見返したくなりますね。
0: ねえ、いい、素敵素敵な思い出じゃないですか。うん、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、
1: うんうん、
0: でキアヌちゃんが貯めてて、奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ。
1: そうか、
0: うん、
1: まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなことに使えるから ね
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね、使いどころありますから、まあ、
1: う
0: ん、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとね、うんうん、やっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね、龍神姫さんはキッチンにあの龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか、大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所、物を置く場所って、ね、うんうん、そこからなんか他に、ね、行かないんだったら、
0: そうそうそうそう、はみ出ないんだったらいいと思うよ。
1: たくさんありますね、皆さん、ね、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます、皆さん、本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です、メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたこと、これからやってみたいこと、うん、ああそうですね、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから、
0: う、うん
1: うん、あ、いいね、
0: プロにならなければ何でもいい、
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながってる人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。シビルトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中にもの申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
0: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
0: あ、そうですね。
1: だからまあ、なんかその転びづらくするとか、
0: うん、
1: なかなか難しいけど、
0: はい、
1: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです、うん、もうね、なんか薬に頼るとか、
0: うんうん、
1: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
0: え、でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
0: え、足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
0: もちろん。私のおばがですね、
1: はいはい、
0: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
1: うん、
0: あの手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
0: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: あ、言ってました、
0: うん、
1: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
0: そう、なんかおばも言ってたんですけど、
1: うん、
0: その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
0: みたいですね。
1: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いてほしいんですね。
0: え、この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
0: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
0: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
0: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、
0: うんうん、
1: 余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
0: じゃあ

0: にかくふくらはぎに余分な水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: はい。
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: え、そうなんですか。
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、う
0: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
0: うんうん、
1: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの尺圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか。
0: あ、ありますよ、もう、うん、おばがまさに言ってまして。
1: あ、本当ですか。
0: はい、あの下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この尺圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そうなんですか。
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとね、こちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
0: はい、本当だ、超柔らかい。わあ、すごい、
1: うん、
0: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: お、いいですね、
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごい、なんかね、すごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとね、ちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
1: あ、いいですね、
0: うん、わ、なんかすごいいいですね、なんか軽くなったような感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おー、それはすごい。
1: こんないいね医療機器解放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか。
0: 最高ですね。手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらね、この解放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。本当に本当に、
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん、
1: はいはい、
0: あとは気になるのがねやっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね、
0: はい、
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみからくる足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円、
1: うん、
0: まあまあまあ、 あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね、
0: うん、
1: まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの解放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ

0: 3934円になっちゃいます。
1: え、3000円台？
0: そう、3000円台で買えちゃう。
1: 安い
0: でしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
1: びっくり
0: ねえ、うん。

0: 届けします。
1: マジですか。
0: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
1: いや、これは嬉しいですね。
0: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
1: え、じゃあ私買えないじゃないですか
0: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
1: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
0: かわいそう、
1: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
0: はいはいはい。でね、本当にこれね、もうなっちゃうのしょうがないというか、
1: そうですね、
0: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、どうしてもね血行不良になって静脈がね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
1: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
0: めっちゃ安いですよ。
1: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
0: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
1: 確かに私も全然知らなかったな。
0: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選

ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒ずくろニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

together. You mean all works.愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめく